0: В ефірі Радіо НВ.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: Може, іменно тобі завдасть до цілі доплести.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Путіну повний кінець. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Цього тижня інститут Геллапа опублікував цікаве опитування, яке свідчить про те, що впевненість росіян у перспективах економіки перебуває на найнижчій точці за останні 20 років. Зауважте, що вище зазначене відбулося ще до того, як українці розгорнули свою власну нещодавню санкційну ініціативу, завдавши ударів по поставках російського пального та викликавши дедалі сильніший внутрішній дефіцит пального, особливо навколо Криму. Ситуація буде тільки гіршою, набагато гіршою. Після 4,5 років війни або спеціальної військової операції, яка мала закінчитися за лічені тижні, війна, схоже, нарешті повертається додому до росіян. І все це буде тільки погіршуватися з низки причин. Ось вони. По-перше, хоча війна з Іраном принесла Росії певний короткостроковий перепочинок у вигляді вищих цін на нафту та тимчасового зняття санкцій з Роснафти та Лукойлу, із наближенням конфлікту в Затоці до завершення Сполучені Штати не продовжили обом російським нафтовим компаніям ліцензії на тимчасовий продаж нафти на світових ринках. Зараз очікується, що дисконт на нафту марки «Юралс» повернеться до свого рівня від початку іранської війни – близько 30% щодо Brent. І враховуючи, що Brent і WTI падають $70 за барель, це свідчить, що «Юралс» знову торгуватиметься в районі $50. По-друге, довгострокові тенденції щодо цін на нафту, ймовірно, будуть несприятливими для Росії. Війна з Іраном призвела до руйнування глобального попиту і водночас послабила ОПЕК через рішення ОАЕ вийти з організації. Об'єднані Арабські Емірати чітко дали зрозуміти, що з огляду на власні пріоритети розвитку, а тепер і потребу в залученні додаткових коштів для інвестицій у безпеку і диверсифікацію торгівлі, вони будуть викачувати значно більше нафти. Інші виробники нафти, ймовірно, підуть їхнім шляхом. І це вказує на слабший попит та більшу пропозицію, що призведе до зниження цін на нафту, можливо, навіть до рівнів, що були до війни з Іраном. Через рік ціни на нафту можуть становити $60 за барель або нижче, а з урахуванням 30% дисконту на «Юралс» це може означати ціну на нафту навіть до $46 за барель, як на початку 2026 року. По-третє, стійкість світових енергетичних ринків до шоку від війни з Іраном і втрата 14-15 мільйонів барелів нафти на добу через Ормузьку протоку можуть свідчити про те, що Захід буде більш охоче посилювати енергетичні санкції проти Росії, щоб спробувати наблизити швидке закінчення війни в Україні. Пам'ятайте, що Захід був схильний стримувати свої удари щодо запровадження агресивних санкцій проти російських енергоносіїв через страх дестабілізації світових ринків. Але якщо світові енергетичні ринки витримали втрату 14-15 мільйонів барелів на добу нафти з Перської затоки, то вони, безумовно, можуть впоратися з потенційною втратою російського експорту нафти, який становить близько 4 мільйонів барелів. Війна з Іраном показала, що Захід має набагато більше важелів впливу на Росію, ніж він, можливо, наважувався припустити. Санкції мають бути посилені. Повна втрата цього експорту коштуватиме російській економіці щонайменше 500 мільйонів євро доходів на день, що було б катастрофічним для російського бюджету, платіжного балансу, економіки і військової машини Путіна. Якщо Захід і Китай навіть хочуть покласти край цій війні, їм слід перекрити російський експорт енергоносіїв. Зауважте, що коли нафта «Юралс» коштувала близько $46 за барель у першому кварталі 2026 року, дефіцит російського бюджету становив 2,6% ВВП, а економіка вже перебувала в рецесії. Повне блокування цього експорту призведе до того, що дефіцит бюджету зросте в рази порівняно із запланованою сумою, економіка зануриться у глибоку рецесію і, ймовірно, банківський сектор опиниться під надзвичайним тиском, так само, як і рубль через прискорення втечі капіталу. У військової машини Путіна буквально відлетять колеса. По-четверте, завдяки погодженому Європейською радою у грудні кредиту ЄС для України в розмірі 90 мільярдів євро і ще 100 мільярдів євро на підході, військова машина України тепер добре забезпечена фінансуванням на багато років уперед. Україна зараз має фінансування для масштабування своєї інноваційної переваги та виробництва величезної кількості дронів, щоб і надалі переносити війну на території Росії. Крім того, Україна вже використовує відновлення військово-промислового комплексу Європи, щоб підняти виробництво дронів, ракет на ще вищий рівень. Російська економіка обсягом $2,5 трильйона, яка до того ж скорочується, просто не може конкурувати конкурувати з європейською економікою обсягом 25 трильйонів доларів. Путін почав гонку озброєнь із Європою, яку Росія зараз просто не спроможна виграти. Україна є списом або вістрям безпілотника цієї дедалі активнішої європейської збройової промисловості. Для Росії вже все очевидно. Війна повернулася на користь України. Українські удари дронами та ракетами великої дальності по Росії будуть тільки посилюватися, виснажуючи її енергетичну інфраструктуру і військово-промисловий комплекс. Дефіцит пального та товарів для росіян буде лише поглиблюватися. Їхній настрій, ймовірно, псуватиметься й надалі, що стане серйозним викликом для Путіна з огляду на його обмежені перемоги в Україні.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Психів як симптом. Мобілізаційну модель треба міняти під корінь. Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Мобілізація – це не про людський ресурс, це про довіру, а точніше про її нестачу. Перед тим, як перейти до мобілізації, хочу зробити одне застереження. Ми часто сперечаємося про ТЦК, повістки та босифікацію, відстрочки і фальшиві бронювання, але рідко говоримо про головне. Якою має бути модель держави під час довгої війни? Мобілізація ніколи не була лише військовою чи адміністративною процедурою. Вона є одним із найполітичніших рішень, які ухвалює держава, адже йдеться про найвищу форму суспільного договору – готовність громадянина ризикувати власним життям заради політичної спільноти. Тому дискусія про мобілізацію насправді є дискусією про державу, про її справедливість і здатність говорити чесно. Головний ресурс війни. Часто можна почути, що головним ресурсом війни є люди, але насправді головним ресурсом війни є довіра. Люди без довіри стають ресурсом примусу, тоді як люди, які довіряють державі, стають ресурсом перемоги. Війни виграють не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян, а ті, які здатні зберігати мотивацію. Мобілізація на 5-й рік повномасштабного вторгнення та 13-й рік війни починається не в ТЦК, а у відповіді людини на питання, чи довіряю я державі настільки, щоб ризикувати заради неї. І у спроможності держави дати відповідь на це питання. У здатності забезпечити зрозумілі правила як для тих, хто на фронті, так і для тих, хто в тилу. Для них, їхніх сімей, громад і бізнесів. Мобілізація починається з визначеності правил і довіри до них. Найбільша помилка – спроба деполітизувати політичне. За останні 2 роки держава намагалася деполітизувати мобілізацію, подати її як адміністративну процедуру обліку реєстрів, повісток і повноважень ТЦК. Але мобілізацію неможливо деполітизувати, адже це питання

0: консенсусом. Кожна група шукає не спільне рішення, а власний виняток, і це руйнує суспільну згуртованість. Сутички у Сихові цими днями чи в космосі в лютому 24-го року яскраві ілюстрації цього. Без демобілізації не буде мобілізації. Мобілізація і демобілізація – це одна політика. Не можна переконувати людей приходити до війська, якщо держава не може чесно відповісти, коли і за яких умов повернуться ті, хто вже роками воює. Невизначеність демотивує не лише військових, а й їхні родини та всіх, хто потенційно може бути мобілізований. Повага до тих, хто вже виконав свій обов'язок, є фундаментом ефективної мобілізаційної політики. Повага не тільки у пільгах чи натужних промовах, а й у виконаних обіцянках і зобов'язаннях. Ми всі зобов'язані тим із нас, хто став на захист. Це база і крапка. Нам потрібна інша модель – циркулярна оборона. Проблему мобілізації вже неможливо вирішити окремими змінами до законів. Це криза не закону, а моделі. Україні потрібна модель існування суспільства в умовах довгої війни. Саме тому я роками просуваю ідею переходу від моделі мобілізації, родом із минулого, коли 200 років тому можна було мобілізувати в армію на 20 років, а на початку 20-го століття – на кілька років. Нам потрібен перехід до циркулярної моделі оборони – тотальної, суголосної як духу часу, так і найкращому досвіду, накопиченому з 2014 року. Її головний принцип простий. Війну повинно вести все суспільство, але не одночасно, а почергово, розподілено і вдовго. Циркулярні служби. Страх породжує невизначеність. Людина не знає, коли повернеться до цивільного життя, і саме це руйнує готовність брати на себе відповідальність. Держава повинна гарантувати передбачувані цикли служби, наприклад, до півтора року. Після цього людина повертається до своєї професії, бізнесу чи навчання, а її місце займає інший громадянин до нової ротації та наступних 2-3 циклів. Так виникає постійна пульсація між фронтом і тилом. Армія перестає бути окремим світом, а тил перестає жити так, ніби війна його не стосується. Так зникає цивільність у сталому розумінні, а мобілізація перестає бути лузерством, на яке її злочинно перетворила нинішня неефективна і тотально корумпована модель. Одночасно має існувати окрема траєкторія для тих, хто обирає військову службу своєю професією. Контрактне військо повинно мати іншу економіку, мотивацію, соціальні гарантії та кар'єрні перспективи. Професійне ядро армії забезпечує безперервність бойового досвіду, а циркулярна служба – нерозривний зв'язок суспільства з обороною та широкі оборонні спроможності. Звісно, це передбачає і визнання, що завжди є частина суспільства, яка ніколи і ні за яких обставин не готова воювати. Це не справедливо, не героїчно, але це даність. Частина з них уже штурманула Тису. Частина має отримати варіанти альтернативної служби у відновленні, забезпеченні, медицині чи на підприємствах. Без тих самих пільг і гарантій з довшими термінами. Але вони повинні мати альтернативу і бути корисними. Нам усім різним. Потім дивитися в очі одне одному і нашим дітям, відповідаючи на питання, хто де був і що робив під час війни. У наших спільних інтересах не перетворити повоєнний період на холодну громадянську війну різних досвідів у кожному під'їзді. Від мобілізації до нового суспільного договору. У такому разі ми говоримо не про реформу мобілізації, а про новий суспільний договір. Держава гарантує справедливі правила, чесну комунікацію, передбачувані строки служби, обов'язкову ротацію, зрозумілі механізми демобілізації, підтримку ветеранів. Громадянин гарантує готовність пройти свій цикл служби, коли цього потребує країна. Це вже не модель примусу і не модель героїчного винятку, родом з 2014 і 2022. Це модель спільної відповідальності. Найстійкішими виявляються не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян воювати, а ті, які здатні зробити оборону спільною справою всього суспільства. І якщо ми готуємося жити в умовах довгої війни, маємо навчитися мобілізувати не лише людей, а й довіру. Розумію, що це може звучати навіть смішно в нинішніх реаліях, але умовний Сихів уже завтра може стати не винятком, а постійною реальністю. Тож, посміявшись над романтизмом сказаного, варто глянути правді в очі. Систему треба міняти під корінь, інакше завтра може не настати, а наступіть.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус, менеджер із комунікації «Разом Вістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляло близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл» «Нижегород-Нефтіоргсінтез» у Кстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Іркутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавел», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на 100 доларів, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько 40 мільйонів доларів щомісяця. За різниці – 200, уже 80 мільйонів доларів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграріїв, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила уже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою пройшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій.

0: субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Відставка міністра оборони. Чому ситуація швидко вийшла з-під контролю? Автор Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». В державі, де низова громадянська самоорганізація і горизонтальні зв'язки компенсують дисфункцію урядування і рятують цю державу постійно, не можна ставити людей перед фактом чогось. Особливо перед фактом чогось дуже суперечливого, м'яко кажучи. Громадяни мають право ставити питання і отримувати відповіді, як реальний носій суверенітету. На відміну від ситуації липня 2025 року із питанням незалежності НАБУ і САП, зараз наші європейські партнери не можуть так активно, відкрито проявляти свою позицію. Ставити під сумнів незалежність НАБУ і САП руйнувало тут і зараз усю систему стримування і противаг, яку будували після 2014 року. Зараз формально президент має право міняти міністра оборони на основі своїх прерогатив. Хоча партнерів, які виділяють купу ресурсів на підтримку України, так само хвилює майбутнє оборонної політики і її якість в умовах триваючої війни. Але тут будуть себе більш обережно поводити, ніж рік тому. А загалом дуже показово, як рамка дискусії швидко вийшла за рамки можливих кадрових змін. Дуже швидко дискусія дійшла до стратегії в умовах війни і її об'єктивних вад. Вже не кажучи про конституційний лад, про те, як прописано у документі, і те, як є по факту. Невідомо, чим і як це все закінчиться, але красномовний приклад, коли ситуація може швидко виходити з-під контролю і жити життям іншим, ніж задумувалося. Укотре. Автор Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Мадяр і корона святого Іштвана. Що стоїть за підйомом націоналізму в Європі? Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Вважається, що політику 21-го століття визначає авторитарна етнонаціоналістична реакція на глобальний капіталізм і ліберальну демократію. Однак, що показали недавні події? Вони показали, що цей політичний бунт має більш складний характер. В епоху стрімких технологічних та економічних змін люди неминуче звертаються до минулого. Але ностальгія може надихати як етнонаціоналістів, так і тих, хто прагне протистояти автократії. Такий погляд може допомогти нам зрозуміти, чому Дональд Трамп двічі прийшов до влади у США, обіцяючи відновити велич нації. У той час, як багато людей намагаються розібратися в парадоксі антиглобалістського президента, який постійно укладає угоди по всьому світу, ключ до переосмислення цієї проблеми, можливо, лежить у Центральній та Східній Європі. У період з 1989 по 1991 роки у цьому регіоні відбулося найзначніше політичне потрясіння кінця ХХ століття. Люди об'єдналися навколо ідеї лібералізму та демократії в поєднанні з націоналізмом, щоб відкинути комуністичний інтернаціоналізм радянської епохи. Сьогодні цей регіон є епіцентром нового підйому націоналізму, спрямованого не лише проти автократії, а й проти іноземного втручання. Двома найяскравішими ознаками цього нового політичного перегрупування є нищівна поразка Віктора Орбана від Петера Мадяра на квітневих виборах в Угорщині та опір Албанії планам сім'ї Трампа перетворити острів Сазан на кричущий туристичний курорт. Хоча єдиного пояснення перемоги Мадяра немає, не можна ігнорувати те, що він робив акцент на національній ідентичності, корупції та іноземному втручанні в угорську політику. Трамп, віцепрезидент США Венс, Такер Карлсон та інші американські праві популісти явно хотіли використати Угорщину для інтернаціоналізації руху МАГА. А втручання президента Росії Володимира Путіна в угорські справи не було таємницею. Напередодні виборів угорські демонстранти відродили гасло, пов'язане з антирадянським повстанням 1956 року. Росіяни, додому! В Албанії громадськість мобілізується проти плану Іванки Трамп і Джареда Кушнера щодо будівництва розкішного прибережного курорту на острові Сазан, а також щодо облаштування пляжів на території нинішнього прибережного заповідника дикої природи в Піше-Поронарта. Надія Іванки на те, що вона зможе задовольнити потреби світової еліти, одразу ж нагадує про безглузду й аморальну пропозицію її батька перетворити Газу на елітний прибережний курорт. Албанці звернули на це увагу і розгорнули кампанію, щоб зберегти як свої незаймані пляжі, так і свої цінності. Вони розглядають туристичні проекти для мільярдерів як прокляття, а не як благо. Нові проекти та інвестиції мають сприяти добробуту албанців, а не приносити вигоду експлуататорській моноіндустрії. Ці нещодавні виступи проти корумпованих іноземних зазіхань можуть указувати на нову модель політичної мобілізації. Те, що ми спостерігаємо, це не прояв того самого агресивного етнонаціоналізму, якого дотримує багато прихильників МАГА. А щось інше. Розглянемо ще одну історичну паралель. У столиці Литви Вільнюсі, де багато хто побоюється, що їхня країна може стати наступною ціллю Кремля, наступного місяця відкривається виставка, на якій будуть представлені нещодавно виявлені похоронні корони 16 століття з Великого князівства Литовського, держави, яка колись простягалася від Балтики вглиб сучасної України. У центрі цієї експозиції три видатні особистості. Олександр Ягеллон, король Польщі та великий князь Литовський, його мати Єлизавета Австрійська, яка зрештою народила чотирьох синів, які стали королями, та Барбара Радзивіл, друга дружина Сигізмунда II Августа, короля Польщі та великого князя Литовського. Таким чином, усі три корони походять із золотого століття династії, що об'єднала значну частину Центральної Європи. Ці знахідки мають свою захоплюючу історію. Хоча останки польсько-литовських монархів були випадково виявлені в 1931 році на території тодішньої незалежної держави Литви, на початку Другої світової війни їх сховали і знову виявили лише у 2024 році. Сьогодні регалії є не лише національними символами, а й нагадуванням про спільне минуле. У ті часи, коли вони перебували в користуванні, корони уособлювали законну владу в так званих сучасними вченими композитних монархіях, складних мережах різних шлюбних союзів, що пов'язували Кастилію, Арагон і Каталонію, або Англію, Уельс і Шотландію. Для мадяра корона святого Іштвана 11 століття також є ключовим орієнтиром. Після того, як фотографія, на якій він молиться перед вітриною із короною в купольному залі угорського парламенту, стала вірусною, він скористався цим моментом, щоб наполягти на тому, щоб усі нові члени парламенту складали присягу на цьому священному артефакті. Корона святого Іштвана також є символом складової монархії стійкості Угорщини перед обличчям минулих поразок і невдач. Її носив останній угорський король із династії Ягеллонів, Ляйош II, коли він загинув під час битви під Мохачем у 1526 році. Після того, як його слуги знайшли корону у багнюці струмка Чела, її носили майже всі правителі з династії Габсбургів аж до кінця монархії. Лише затятий прихильник секуляризму Йосиф II відкинув цю традицію. Потім, наприкінці Другої світової війни, корону таємно вивезли з Угорщини, і вона зберігалася у Форт Ноксі, штат Кентукі, разом із золотим запасом США, аж поки її не повернули 1978-го. У кожному з цих випадків невеликі європейські держави просувають ідею про те, що легітимна влада може ґрунтуватися на спільній історії. Вони знайшли потужний інструмент для протидії іноземному етнонаціоналістичному проекту, який насправді рухається комерційними, політичними та військовими інтересами. На тлі справжніх середньовічних корон, які, як і раніше, мають політичне значення в епоху цинізму, у кричущих позолочених творінь Трампа, мабуть, мало шансів. Гарольд Джеймс, історик, професор Принстонського університету.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: для довідки.
1: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LifeCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: Уряд запровадив механізм тимчасового забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом у сільській місцевості. Громади отримують субвенцію із держбюджету та формують фонд житла. Першочергове право на отримання житла у сільській місцевості мають багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю та сім'ї, у складі яких є діти з інвалідністю, діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування, або особи старші 23 років, які мали такий статус до повноліття, особи похилого віку. Пошук будинку громада здійснює спільно із переселенцями та за участю Ради з питань ВПО чи волонтерів. Після того, як варіант знайдено та попередньо узгоджено із власником, запускається процес подачі документів. Договір безоплатного користування житлом укладається на строк до 3 років із можливістю продовження. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Коли у Росії почнеться революція? Віталій Надурак, доктор філософських наук, професор університету Короля Данила. На тлі зростання незадоволення росіян станом справ у їхній країні дедалі частіше лунає питання, коли ж вони нарешті почнуть бунтувати? Подібні розмови зрозумілі, адже багатьом хочеться вірити, що російський режим невдовзі впаде під тиском внутрішніх проблем. Проте відповідь на це запитання значно складніша, ніж може здатись. Коли я чую розмови на цю тему, то згадую книгу відомого дослідника революції Джека Голдстоуна. У ній він сформулював те, що назвав парадоксом революції. Революції неможливо передбачити, але після того, як вони відбуваються, ланцюг подій, що привів до них, здається цілком очевидним. Саме тому революції зазвичай стають несподіванкою для усіх – правителів іноземних держав і навіть самих революціонерів. Річ у тому, що чинники, які створюють передумови для революції, добре відомі. Зростання невдоволення населення, економічні труднощі, конфлікти всередині еліт, несприятлива міжнародна ситуація та інші подібні фактори можуть серйозно послабити режим і зробити його вразливим. Проте жоден із них і навіть усі разом автоматично не призводить до революції. Влада може придушити невдоволення репресіями, перенаправити його у вигідне для себе русло, а суспільство може поступово пристосуватись навіть до різкого погіршення умов життя. Саме тому Голдстоун наголошує, дослідники здатні визначити, у яких країнах революція є можливою, але не можуть передбачити, чи відбудеться вона насправді. Ситуація в Росії сьогодні дійсно відповідає багатьом із тих умов, які Голдстоун вважає передумовами революції. Помітним стає невдоволення дедалі більшої частини населення та військовослужбовців поточним станом справ. Представники російських еліт дедалі частіше, хоча переважно анонімно, висловлюють у західних медіа незгоду з політикою Путіна. Економічні проблеми поглиблюються, а перебіг війни проти України дедалі менше відповідає очікуванням Кремля. Усе це дає підстави говорити, що революція в Росії є цілком можливою. Але чи приростуть ці чинники в революційні події, передбачити неможливо. І лише якщо революція все ж таки відбудеться, стане зрозуміло, який саме ланцюг подій привів до неї. Голдстоун також звертає увагу на ще одну важливу обставину. Якщо необхідні передумови вже склались, то навіть порівняно незначна подія може стати тією іскрою, що запустить революційний процес. Якою буде ця подія і чи станеться вона взагалі, передбачити так само неможливо. Тому хоч би як нам хотілося, щоб у Росії нарешті розпочався бунт, який покладе край режиму, що веде війну проти України, такий сценарій не є неминучим і аж ніяк не гарантованим. Отож, нам варто зберігати інтелектуальну скромність і терпіння та працювати над тим, аби посилювались умови, сприятливі для зміни російського режиму. А далі вже історія і його величність випадок усе розставлять на свої місця.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
3: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Держслужба з надзвичайних ситуацій розповіла деталі ліквідації наслідків чергової російської атаки на Київ. Попередньо травмовано 2 людей, ще щонайменше 5 врятували. За даними ДСНС, у Солом'янському районі зайнялась офісна будівля. За іншою адресою пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Вогонь поширився на площу 200

0: квадратних метрів також зайнялась нежитлова будівля. У Шевченківському районі пожежа у триповерховій будівлі на площі 400 квадратних метрів горіло понад 10 припаркованих автомобілів. У сусідньому 25-поверховому житловому будинку вибито вікна. У Святошинському районі сталося займання на даху приватного житлового будинку, у Деснянському – пожежа в нежитловій будівлі, і у Дніпровському районі надійшли повідомлення про займання автомобілів, пожежу на території нежитлової будівлі, а також займання у 4-поверховому гуртожитку. Нагадаю, що внаслідок нічної атаки на Київ загинула одна людина, ще п'ятеро дістали поранення у кількох районах міста, тоді ж фіксували влучання в будинки, пожежі у ТРЦ і постраждалих. Вже у понеділок президент скличе ставку. У своєму зверненні Володимир Зеленський зазначив, що на ній ухвалюватимуть рішення щодо низки важливих питань для армії, зокрема вирішуватимуть питання постачання зброї для фронту. Глава держави також повідомив, що працює з партнерами над виконанням домовленостей щодо постачання ракет та інших спеціальних типів зброї. Володимир Зеленський розповів, що детально обговорював ситуацію на фронті з командирами корпусів, зокрема на Покровському та інших напрямках Донеччини, на Олександрівському напрямку, а також на Запоріжжі та Харківщині. За словами президента, лише один 17-й корпус, який діє на Запоріжжі, щомісяця забезпечує близько 7 тисяч російських втрат убитими та пораненими. Раніше президент провів спеціальну ставку за участю бойових командирів та виробників зброї. На ній обговорили масштабне забезпечення фронту дронами і виклики у виробництві безпілотників на оптоволокні. Володимир Зеленський також зустрівся із командирами 6 армійських та десантно-штурмових корпусів. На нараді обговорювали ситуацію на Слов'янському, Покровському, Олександрівському та Харківському напрямках. Будь-який крок, який наближає Україну та Польщу до вирішення історичних суперечок, є важливим, а розбрат між країнами грає лише на руку Росії. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Так він прокоментував у соцмережі X слова президента Володимира Зеленського. Польський міністр наголосив, що кожна декларація, яка веде до розв'язання складних питань у відносинах між Києвом та Варшавою, заслуговує на серйозну увагу. Також він додав, що польська сторона від самого початку робила наголос на важливості діалогу та вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії. Косіняк-Камиш наголосив, що попри історичні суперечки, сьогодні перед обома країнами стоїть значно більший виклик. Ну і нагадаю, що напередодні глава нашої держави Володимир Зеленський анонсував 5 рішень для покращення відносин з Польщею. Він наголосив, що європейським країнам потрібні добросусідські та взаємовигідні відносини, які базуються на взаємній повазі. На ці кроки вже відреагували в офіційній Варшаві, зокрема прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск позитивно відреагував на кроки Зеленського щодо діалогу. Ну і також зазначалося, що йдеться про активізацію взаємодії та відкриття архівів щодо трагічних подій на Волині. Ну і на сам кінець про футбол. Матч за бронзові медалі чемпіонату світу з футболу вийшов насиченим на події. Англія практично не залишила шансів Франції ще у першому таймі, але примудрилася ледь не втратити перевагу. Ну і зрештою матч Франція-Англія завершився з рахунком 4-6. Збірна Англії виграла медалі на чемпіонаті світу з футболу вперше з 1966 року, коли ставала чемпіоном світу. У 1990 і 2018 роках англійські футболісти програвали матч за третє місце. Збірна Франції залишилася без медалей чемпіонату світу вперше за три останні чемпіонати. 2018-го французи виграли турнір, а 2022-го поступилися у фіналі збірні Аргентини. Ну і збірна Аргентини може тепер отримати покарання за провокаційне святкування перемоги над Англією у фіналі чемпіонату світу 2026. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю всіх, неділя 19 липня, після важкої, дуже складної і страшної, пробачте, ночі, ну принаймні це було у мене і у моїх колег і друзів і рідних. Все одно починаємо ранковий ефір на Радіо НВ, мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10, далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогодні про таке. Засоби масової інформації пишуть, що президент звільнить Олександра Сирського, якщо буде впевнений, що знайде командувача, який забезпечить плавну передачу повноважень і міцну оборону фронту. Як ви гадаєте, чи варто ризикувати? Варіант номер один – варто, бо рашисти готують ескалацію. Варіант номер два – не варто, саме тому, що рашисти готують ескалацію. Ну і варіант номер три – можливо, краще ще трохи чогось почекати. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і кожен ефір, звісно, починаємо з аналізу на війні. І ось що подає Генеральний штаб у своєму ранковому зведенні. Сьогодні велике число – 1520. Це в рядку убитими та пораненими в особовому складі. 5 танків, 7 бойових броньованих машин, 92 артилерійські системи, 3 засоби протиповітряної оборони, ну і, наприклад, 547 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Є ще кілька цікавих мінусів. Ознайомтеся, інформація є у відкритому доступі. Ну і ми підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Пане Ігорю, дякую, що підключились. Слава Україні!
3: Героям слава, вітаю вас і наших глядачів.
2: Почнемо, звісно, з нічної атаки на Київ. Київ був основною ціллю. Одна людина загинула, є кілька поранених. Чули, напевно, ну більшість мешканців столиці і роботу систем протиповітряної оборони. Наскільки я, як абсолютний дилетант у цій частині, можу припустити, що таки доволі багато чого збили. Але, на жаль, знову Лук'янівка. Цього разу пряме влучання ракетою у підземний переход біля метро Лук'янівська. Аж отаке сталося. Ну, є ще, напевно, кілька влучань. Від 30 до 40 з чимось балістичних ракет нарахували... Нарахували моніторингові канали, скільки там насправді буде. Ну, ми побачимо у зведенні вже там повітряних сил або інших структур сил оборони України, але була тільки балістика, ну, принаймні, з того, що на Київ С-300, точніше, С-400, іскандери і циркони. Їх теж запускали з різних напрямків. Ну, і от, власне, можливо, ви помітили щось особливе у сьогоднішній нічній атаці?
3: Росіяни знають воєнне керівництво наші слабкі місця, які в тому полягають, що нам не вистачає батарей, причому системи ПАК модернізовані, останні ПАК-3 ракети МСЄ антибалістичні для того, щоб бути більш ефективно щодо знищення цієї балістики. Це по-перше, по-друге, вони зосереджуються на впливу нанесення відповідних ударів саме по столиці, тому що по попереднім даним було за ніч 42 балістичних ракети використано. Балістичні – це «Іскандер», ви вже говорили, «М» і «С-400». А також гіперзвукові, які є циркони, взагалі це протикорабельна ракета, але оскільки вона гіперзвукова, це означає, що швидкість її більше 5 махів, тобто швидкості звуку, і вона більш складна ціль по параметрам швидкості, скажімо, і вони її застосовують. Причому половина всіх цих ракет була саме по нашому столиці Києву, тобто попередня 21 «Іскандер-С» і «С-400» і 7 цирконів. Вони йшли, запускалися такими ешелонами, декілька ракет, 1, 2, 3, в основному з трьох міст, де, от, напрямків. От, якщо до особливості, то це виглядало таким чином. В той час, коли ще, скажімо, ми не зміцнились настільки, щоб реагувати на таку кількість балістичних ракет, росіяни організують зміст цих повітряних ударів ракетними, причому більшість саме балістичних ракет, на жаль.
2: На жаль, маємо таку ситуацію, хоча якщо попередньо 42 ракети, то, ну, пробачте, треба в чергове зняти ж капелюха, да, я зараз без капелюха, але, ну так, віртуального капелюха знімаю перед нашими силами протиповітряної оборони, наскільки я можу зрозуміти, на межі своїх можливостей, а можливо навіть за межами технічних можливостей самих систем протиповітряної оборони, наші ППОшки, ППОшники сьогодні відпрацювали. Ну і тепер про дзеркальну історію. Сьогодні вночі повідомляють, значить, про пожежу в Ставропольському краї. Там уже втретє за останні 10 днів намагаються добити одну з нафтобаз. Ну і гучно було в тимчасово окупованому Криму. Там робота продовжується. Сьогодні були зафіксовані пожежі в Ялті і не лише в Ялті. Це якщо говорити про тимчасово окупований Крим. Росіяни, я думаю, що найближчим часом уже розкажуть, а скільки чого летіло по їхній території, тому що є свідоцтва про роботу ППО, наприклад, у Курській області. Ну і далі там навіть ближче до Москви теж щось підбиралося. Просто станом на цю хвилину поки що немає якоїсь інформації. Я так розумію, що поки у нас не буде уже там відпрацьованої і там серійно запущеної балістики, ми можемо відповідати по суті лише дронами, але навіть лише дрони завдають росіянам, ну, серйозної шкоди. Згадаємо хоча б удар по аеродрому Енгельс, де був знищений Ту-95 буквально трохи раніше, пару днів тому, плюс, значить, далі Су-24М в тимчасово окупованому Криму, там теж було два влучання українських дронів, причому цей літак готувався, наскільки можна припустити, до бойового виліту, тому що стояв чи то вже на злітній смузі, чи то на рульошці, готувався до зльоту зі злітної смуги. І от це все відбувається на фоні, ну, таких, скажімо, політично-військових скандалів в Україні. Ми навіть зараз звертаємося до нашої аудиторії, що вони про це думають. А як ви оцінюєте те, що ми от під час Великої війни вляпалися, пробачте, я інакше не можу сказати, в такі розборки?
3: Безумовно, негативно, але спочатку треба про удари, наші тепер уже удари, сказати. Да, дійсно, більшість їх наноситься завдяки застосуванню ударних безпілотних апаратів різного типу, різної дальності, і Deep Strike, глибоку глибину на об'єкти, які знаходяться там за тисячі кілометрів в Російській Федерації, вже ближче Middle Strike, про які ви сьогодні говорили, оперативна глибина. І, скажімо, до чого підключаються ракети, дрони чи ракети не в такій кількості, які хотілося б. Але з позитивного треба сказати, що, можливо, тепер уже менше інформації, як це робилося в минулому році по системі SAPSAN чи ГРОМ-2. І інформація відносно того з російського боку, яка офіційно у нас не підтверджувалась, що була десь два тижні тому, була застосування з боку України, скоріше в тестовому режимі, балістична ракета, іноземні джерела зараз говорять це про саме цю ракету, комплекс оперативно-тактичного ракетна «Сапсан». І вчора, що повторно був нанесений удар по об'єктам в Криму, опять-таки, можливо, ці ракети. Якщо це так, то і ми, значить, на вашому каналі говорили про те, що важливо, що просувається по розвитку балістики приватна компанія Firepoint, і яка ракета в свій час радянська С-400 була використана як основу, і доробляють її систему управління, все таке інше в напрямах, по-перше, балістичне. На 300 кілометрів теж провели тестові пуски вже двічі такої ракети. А крім того, цю ж ракету з іншої системи наведення працюють в якості зенітно-ракетного комплексу застосування цієї ракети з протибалістичними можливостями. Це принципово важливо, причому збирається за 20 місяців довести до завершення це зенітно-ракетний комплекс, а комплекс «Земля-Земля» на 300 кілометрів вже восени, і, можливо, перейти на серійний випуск, але важливо і те, що деякі наші державні підприємства продовжують працювати, і по програмі «Сапсан Грунт-2», можливо, це було саме два тестування, це потрібно. А також там відома інформація, тому що працюють підприємства над комплексами близької дальності дії і середньої. Це вселяє, так сказати, відповідний оптимізм. Але хотілося б, щоб швидше. Но не треба мати на увазі, що ще з радянські часи на території України не було розробників як наукових, так і виробничих потужностей щодо знаменитих ракетних комплексів, і все це приходиться здоганяти і в прискореному порядку вирішувати.
2: Так, ну і власне, наскільки нам може нашкодити оця, ну, оця політична складова навколо військова? От серйозно, я зараз особливо, коли бачу, як цивільні висловлюються про те, правильний і неправильний головнокомандувач, у мене до себе є запитання, а з якого би переляку я почав розказувати хірургу, ну, наприклад, як саме отут проводити таку-то операцію, якщо у мене немає медичної освіти, ну, а біологи все ж таки не медики, з якого переляку цивільні починають оцінювати роботу людей, про роботу яких вони, по суті, не мусять і не мають і не повинні нічого знати, тому що є така штука, як військова таємниця. Чи не вважаєте ви, що нам трошечки заважають зараз, а може й не трошечки, емоції?
3: Однозначно, тому що в ході такого широкомасштабного етапу війни, які у нас відбуваються, ну, емоції повинні бути в бік відсунути, а ситуація складна, вона безумовно негативно впливає. Хоча я повинен сказати, що якісь протиріччя і в той час, коли я служив ще в Генеральному штабі, вони були між Міністерствами оборони і Генеральним штабом. От, тому що, на жаль, скажем, Верховний Головнокомандуючий, які бували президенти, вони глибоко не вникали всю справу переходу на натівське бачення, чим повинне займатися Міністерство оборони і безпосередній Генеральний штаб, тобто Міністерство оборони всебічне забезпечення і політичне, і фінансове, і економічне в постачанні. А Генеральний штаб – це застосування того, що держава представляє силам оборони України, в даному чи Збройним силам України. І оскільки там вирішилось, хто як розумів, то шкода була тоді, але ж не було такого етапу війни, які ми спостерігаємо зараз, і відкладання складних рішень чи намагання складні питання вирішувати простими рішеннями не проходить, тому що діють об'єктивні закони підготовки і ведення війни. І додавати до цього ще емоційні якісь бачення, тим паче дилетантів в цій справі, дуже важкій справі, я хочу сказати, як людина в Збройних силах, яка прослужила 40 років і закінчив із 4 вищих закладів 3 військових, що це дуже складно. Це стосується не тільки цієї справи оборони військової в нашій країні, це історична будь-якої держави в світі, досвід різних війн це підтверджує. І тому, значить, так от деякі сліганця швиденько намагаються вирішити чи питання, чи запропонувати, це не конструктивний підхід, а 5-й рік війни, вже важкої етапи широкомасштабно, говорить про те, що підходи повинні бути прагматичні в інтересах, скажімо, стану обороноздатності нашої держави в такий важкий час.
2: Так, ну і є інформація від Андрія Коваленко з Центру протидії дезінформації про те, що росіяни готують мобілізацію приблизно навіть понад 500 тисяч людей в осінні. Частину мобілізованих одразу кинуть у бій в перші два тижні, щоб закрити прогалини на фронті, а інших готуватимуть довше, ну, щонайменше місяць для потенційного відкриття нового напрямку на фронті. Путіна переконали, за словами Коваленко, що такі заходи допоможуть здолати Україну. Ну і от це попередження про додаткові можливі півмільйони окупантів, які можуть з'явитися на фронті. Ми не знаємо, чи вони насправді з'являться і чи з'явиться півмільйони. Ну і я припускаю, що одномоментно пропустити через систему півмільйони мобілізованих, ну не витримає жодна система. Ми про це говорили і в 22-му, коли тільки росіяни оголосили, пам'ятаю, у вересні 22-го так звану часткову мобілізацію. Ну і тоді у них, ну, почали захлинатися якраз оці всі і логістичні, і організаційні спроможності, коли новобранців, чи то рекрутованих, чи то зловлених на вулицях мобілізованих було більше, ніж здатна пропустити система. Про пропускну здатність теж чули, що вона може складати від 30 до 40 тисяч на місяць. Тим не менше, ну, такі числа великі називають. І от як мені цивільному і тим людям, які нас слухають і дивляться, як сприймати такі попередження, що з цим робити?
3: От це робити аналіз відносно того, ви вірно згадали часткову мобілізацію в Російській Федерації 22-го року. Вони зробили висновки з тих помилок, які тоді були, ну якби теоретично і практично щось змінили, і мають погляди і підходи, що безумовно не швидко, але таку завдання на півмільйона вони можуть виконати. І тут велике питання до нас, тому що ми знаємо, за п'ятий рік війни, але у нас в повному обсязі не запрацювала мобілізація. Ці намагання, які, значить, були, вони не завершені, не доведені до робочого стану. І тут проблема, тому що із нічого щось зробити дуже важко. І треба протидіяти. Це безумовно, якщо це відбудеться не зразу, навіть якщо вони це доведуть до початку наступного року півмільйона, то це буде забезпечувати дуже велику потужність в ескалації бойових дій. І нам вже зараз треба продумувати, і питання не тільки в продуманості, а реалізовувати підходи, тому що, ну, скажімо, ще з кінця 22-го року і інформаційне забезпечення цих процесів можна було побачити в мас-медіа різного толку, яким чином звертається увагу на те, що не так проводиться мобілізація, на те, що там когось затримують. Хоча треба розуміти, що по законодавству, яке діє на поточний час, той, хто ухиляється, є порушниками закону, тобто злочинцями. І треба їх по закону треба затримувати, розбиратися, що до чого і так далі. Але так чи інакше, треба обов'язково реагувати і приймати складні рішення, безумовно, інакше не вийде. Це така ситуація важка і по досвіду світовому. Одна справа – перші півроку по війнам, коли що там починалося, патріотичними підйомами і так далі. І потім вже по ходу, коли п'ятий рік, це безумовно важке навантаження на громадян будь-якої держави, тим паче наші, з нашими ресурсами і можливостями. Але цим займатися треба глибоко, починаючи з президента, уряду. Я це підкреслюю, тому що в першу чергу це їх питання, а не командування сухопутних військ, як зараз зроблено на поточний час, і таким чином ті перекладено на тих, хто не по законодавству, не по суті, не може виконати таке складне державне завдання, як мобілізація.
2: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Шановні, зараз пропоную прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Він його записав напередодні ввечері. Після новин продовжимо ранковий ефір.
4: Шановні українці, українки, перш за все, я хочу подякувати нашим воїнам за влучність у ніч. На цей день були якісні результати нашої далекобійності. Ми продовжуємо цілком справедливо відповідати Росії на її війну і на удари по українській інфраструктурі. Сьогодні є ураження поблизу Москви, також в Тамбовському регіоні. Це російська логістика, зокрема склади, через які постачали засоби для війни. Навігаційне обладнання, комплектуючі для виробництва дронів і інше забезпечення для російської армії. Також наша українська зброя досягла чергового нафтового об'єкту і цілий в акваторіях Азовського та Чорного моря. Важлива наша операція. Буде більше засобів для мідстрайків. План далекобійних санкцій виконується теж доволі ритмічно. І я хочу подякувати Збройним силам України, силам безпілотних систем, силам спеціальних операцій, нашим розвідкам, ГУР, СЗР, нашим ракетним військам та артилерії та, звісно, Службі безпеки України. Росія давно має змогу перейти до дипломатії і завершити свою агресію. І саме відмови російського керівництва та їхнє бажання воювати є причиною, чому війна триває. Тільки в цьому році ми вже десятки разів виходили на Росію з пропозиціями зупинити цю війну. У відповідь були тільки відмови. Партнери стараються допомогти з організацією зустрічі лідерів і Америка, і Туреччина, і інші європейці, і арабські країни. У Путіна немає бажання закінчити війну. Детально сьогодні говорила з командирами наших корпусів. Це саме ті частини фронту, де надзвичайно інтенсивні бойові дії. Покровський та інші напрямки на Донеччині. Олександрівський напрямок, також Запоріжжя, також наша Харківщина. Я вдячний за захист наших позицій, за ураження окупанта. Тільки один наш 17-й корпус, що діє на Запоріжжі, щомісяця забезпечує по 7 тисяч російських втрат убитими і пораненими. Там на напрямку постійно російські штурми. Армія окупанта просто не рахується із втратами. Тому, звісно, складно. Але корпус дає Україні результати. Так само і інші наші корпуси на фронті. Я дякую вам за силу. Те, що необхідно по постачанню, по зброї, по далекобійній артилерії та НРК, все буде. Буде на ставці вже в понеділок. І також я почув і питання, які є у відносинах між армією та іншими структурами на місцях, звісно, що рішення потрібні. І вони будуть, зокрема, щодо того, що мають робити обласні та місцеві влади для забезпечення наших підрозділів для необхідної комунікації. Активно працюємо з партнерами, щоб виконувались домовленості, які стосуються постачання ракет та інших спеціальних типів зброї. Ще одне. Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані. Я дякую всім, хто дбає про Україну. Я дякую всім, хто захищає наші позиції на фронті, хто старається повертати війну додому в Росію, туди, звідки війна сюди прийшла. Слава Україні!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У Києві довелось тимчасово зачинити станцію метро Лук'янівська через пошкодження вибухової хвилею наземного вестибюля. Як повідомили у КМДА, працівники метрополітена одразу почали ліквідовувати наслідки, щоб забезпечити роботу ескалаторів і пасажирської автоматики. Власне, атака, яка відбулася цієї ночі, стала продовженням черги ударів Росії по району станції метро Лук'янівська. У ніч проти 24 травня Росія завдала масованого удару по Києву, і саме Лук'янівка постраждала тоді найбільше. Вщент згорів торговий центр «Квадрат» та Лук'янівський ринок, а також були пошкоджені житловий будинок і вестибюль станції метро Лук'янівська. Кияни створили петицію тоді із закликом відбудувати ринок, однак КМДА відмовилась брати участь у відновленні, пояснивши це приватною власністю на об'єкт. Через часті атаки постраждав і місцевий ринок нерухомості. За рік житло на Лук'янівці подешевшало на 22% у доларовому еквіваленті порівняно із іншими частинами Шевченківського району. Ну і колишній міністр оборони Михайло Федоров відреагував коротким постом на масові мітинги у містах України. Він заявив, що зміни обов'язково будуть. Екс-міністр також звернувся до військових. Він подякував їм за те, що тримають фронт і честь. Діалог є. Вірю, що все вдасться. Саме так сказав екс-міністр. Нагадаю, Верховна Рада 16 липня затвердила новий склад Кабміну на чолі з прем'єром Сергієм Корецьким. Під час ротації Михайла Федорова звільнили з посади міністра оборони. Після відставки Федоров провів брифінг, на якому назвав велику помилку на посаді, пов'язану з реформою армії, і заявив, що ніколи не підводив президента. Він також повідомив, що відмовився від пропозиції Володимира Зеленського стати його радником. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Уряд розширив програму «Єоселя» для ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Держава буде компенсувати процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року. Учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Уряд також оновив норми площі у ЄОселі. Максимальна нормативна площа – квартири 115,5 квадратних метрів, житлового будинку – 125,5 квадратних метрів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Отож, сьогодні запитання про таке. ЗМІ пишуть, що президент звільнить Сирського, якщо буде впевнений, що знайде командувача, який забезпечить плавну передачу повноважень та міцну оборону фронту. Чи варто ризикувати? Варіант номер один – варто, бо рашисти готують ескалацію. Варіант номер два – не варто, бо, власне, рашисти готують ескалацію. Ну і варіант номер три – може краще ще трохи чогось почекати. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж будемо говорити про найважливіші політичні події тижня. З нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
8: Доброго ранку, героям слава.
2: Отже, президент Зеленський у своєму вчорашньому вечірньому зведенні сказав, що поговорив із Федоровим, і з Сирським. Було багато, я цитую, вчора і сьогодні було багато консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди, це, напевно, про ті картонки. Ну і далі сказав, довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим, говорив також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані. Коли такі речі, як зміна міністра оборони, ну а потім уже дійшли, йшло і до вигуків і вимог з боку протестувальників про відставку головнокомандувача Збройних сил України, то у мене питання до вас, де ми тут зараз і чи справді можна знайти якийсь спосіб, коли оці і протести, і конфлікти, і те, що стало їхньою першопричиною, буде якось згладжено і направлено в розумне якесь конструктивне русло. Де ми тут?
8: Що значить вигуки, вимоги людей, які не мають ніякого стосунку до армії?
2: Це для мене теж величезне питання, як можуть люди вимагати чи не вимагати чогось про головнокомандувача, якщо, по суті...
8: Я вважаю, що це цивільні люди, які не мають ніякого стосунку до армії, не мають морального права взагалі ставити питання, чи повинен змінити бути головнокомандуючий, чи ні. Тим більше я вважаю огидним, коли собі дозволяють бойового генерала називати або чортом, або якісь карикатури малювати і багато чого іншого. Це називається анархія. Так більшовики діяли в 17-му році, коли розкладалася армія. От, це перше те, що я вважаю. Моральне право давати оцінки те, що відбувається в армії, як я вважаю, мають виключно військові або ветерани, які мають стосунок до армії. Далі, ми повинні розуміти, що армія – це, знаєте, не політичні ігри або щось інше. Це керування процесом. І коли безпосередньо головнокомандуючого хтось обпльовує, дозволяє собі це робити, це плювок у всю армію, тому що армія будується абсолютно на інших засадах, авторитеті, керуванні і багато чого те, що здається цивільним, незрозумілим, воно зрозуміло в першу чергу в армійському середовищі, тому що армія будується абсолютно на інших принципах. І тому говорити, що протестувальники, тим більше, я вважаю абсолютно ганебними те, що я побачив різними гаслами стосовно бойового генерала, вони не мають права голосу в даному випадку взагалі. І це, мені дуже не подобається, що у нас на вулицях починають визначати, як повинні проводитись бойові операції, хто повинен бути і як повинен бути. Оцінку тут дає Верховний головнокомандуючий, в першу чергу, є президент в даному випадку. І знаєте, коли починають питання безпеки вирішуватись от такий от спосіб, я вам сказав, це анархія. Так в 17-му році більшовики розкладали армію тоді Російської імперії різними гаслами такими. І в результаті потім прийшли, і ми знаємо, що там далі було. Коли ніяких там розмов ні з ким не було, ті, хто там теж... говорив, що сподобалось, не подобалось, просто були розстріляні. І це ми чітко повинні розуміти. Так що я думаю, що на цьому етапі президент як відповідальний за безпеку. Чи буде якесь прийнято, якесь компромісне рішення? Я думаю, що прийнято. Я не вважаю, що пан Федоров повернеться до міністра оборони. Він не буде там керувати так, як раніше було. По Сирському питання, але питання, хто замінить Сирського? До того, щоб керувати армією, потрібен досвід, так? Добрий, поганий, але керування армією повинні здійснювати люди, які розбираються, як керувати величезними структурами. Можливо, заміна Сирського, але виникне питання, хто за нього заміниться далі, а хто буде нести відповідальність, якщо далі щось піде не так. Люди, які виходили з образливими гаслами відносно головнокомандуючого, чи хто конкретно, відповідальність же буде на президенті?
2: Відповідальність буде на президенті. Ну і от зараз, власне, на тлі цих таких суспільного бурління, да, що вийшло ще в публічне поле? Друга зустріч уже відбулася президента Зеленського і заступника голови Офісу президента Павла Паліси, теж, в принципі, потужний і відомий, що називається, генерал, який зараз працює в Офісі президента України. Так от, два дні поспіль зустрічалися вони з командирами різних корпусів Сил оборони України, обговорили характер і особливості ведення бойових дій на фронті, ну і, зокрема, на Слов'янському, Покровському, Олександрівському напрямку, на Харківщині і інших. Відповідно, виглядає так, що, ну, можливо, ці зустрічі регулярно відбувалися і раніше. Я припускаю, що це норма, да? Але зараз їх вирішили підсвітити, про це повідомити у публічному просторі, тому що таким чином хочуть, ну, загасити оцей, як на мене, зайвий такий психологічний компонент цих протестів.
8: Ну, зустрічі постійно відбуваються, тому що це знову-таки відповідальність Верховного головнокомандуючого, це мається на увазі Зеленського. Чи проводиться він там якісь наради? Звичайно, що постійно щось проводиться, контактується, проводиться зворотній зв'язок і багато чого іншого. Ну, що значить загасити? Тут йдеться про прямий зв'язок, про пряму сферу відповідальності Верховного Головнокомандуючого щодо контактів, в тому числі в армії. Чи розглядається варіант, а хто замінить, наприклад, Сирського, якщо таке питання постане? Можливо, розглядається. А в мене питання, а хто зараз піде на посаду після того, що було теж побачено? А хто сказав, що знову не вийдуть якісь незрозумілі, вибачте, будь ласка, люди на прямій мові, які почнуть опльовувати знову нового головнокомандуючого? Це абсолютно ганебна ситуація. Сьогодні вони опльовують головнокомандуючого, потім скажуть, що армія нам теж не потрібна. Яку сферу відповідальності несуть конкретно ці люди, цивільні, знову-таки, які не мають стосунку до армії? Тому подивимось, як воно буде. Чи захоче хто зараз тепер піти? Тому що я пам'ятаю, що після відставки Залужного, ну, Сирським теж довго достатньо розмова була. Його просили очолити армію, так? Він погодився. І так далі. Тому чи буде можливе рішення щодо цього, щодо зміни? Я цього не виключаю, тому що, ну, з точки зору менеджменту, якщо говорити про конкретну ситуацію, склалася між Федоровим та головнокомандуючим, ну, зазвичай, якщо так говорити, класичну організацію, наприклад, приватну, то звільняють обох. Але тут є нюанси, так? Що для того, щоб очолювати армію, потрібен величезний досвід. Потрібно мати навички відповідні і багато чого іншого. От, і хто захоче, як тепер захочуть. Далі, хто буде нести відповідальність, якщо щось не буде, так. Тут питання, що конкретно до пана Федорова, тих, чого його близькі до нього люди, мають стосунок до організації тих мітингів, де абсолютно в неприйнятний спосіб дозволяють собі опльовувати головнокомандуючого. Тому тут ще і пан Федоров теж повинен дати свою оцінку того, що відбуватися, а не приєднуватись до деяких питань, які або його прив'яжуть до цих питань, він повинен теж відповідати, ну, розуміти свою відповідальність за те, що відбувається. Тому що я вважаю теж неприйнятним, коли головнокомандуючого, хто б там не був, говорить про якісь політичні інтриги, що він там займається тим чи іншим. Він не політик. Це депутати займаються інтригами. Це без заперечення. А є що, Сирський кудись балотується, я щось не зрозумів. Він не балотується, він не збирається будувати ніякої політичної кар'єри.
2: І тому це важливо, до речі. А якщо повернутись до Федорова, уже багато аналітики виходить про те, що, по суті, це старт його передвиборчої кампанії. Уже навіть оцінюють, які приблизно електоральні ніші може взяти собі, умовно, ну це так, умовно кажучи, Михайло Федоров. Тому що ось доволі молода аудиторія, оці всі мітингувальники і мітингувальниці з картонками, абсолютно емоційний крок. Тому що, ну, тому що чомусь соціальних мережах якось поставили знак рівності між там прогресивним міністром оборони, ну і тим, що відбувається в армії. Чи вважаєте ви, що у Федорова зараз уже, ну там, конкретний старт, а можливо фальш-старт, завчасний старт, саме передвиборчої кампанії, от партія Федорова уже, якщо його поставлять в якісь найближчі соціологічні заміри, то він там спокійно, я не знаю, там 3-5% уже буде мати?
8: Ну, 3-5%, враховуючи те, що невідомо, коли будуть відбуватися вибори, ну, я думаю, що це не про що. Це раз. Далі, цю ж ситуація потім теж буде розбиратися на молекули, після того, як припиниться військовий стан і почнеться виборча кампанія, це, дай Боже, буде через рік. І там багато чого може змінитися. Я вважаю, що зараз головна інтрига на цих виборах, які будуть, і то невідомо коли, чи піде Залужний, чи не піде Залужний. От. А стосовно, я більше вважаю, що це фальш-старт, якщо говорити про конкретні політичні наслідки того, що буде. Фальш-старт виглядає не дуже добре, особливо після того, що ми побачили. Точніше, він не дав оцінку того, що дозволяє собі. Ну, знову-таки, це ж нікому не таємниця, хто там в тому числі підтримує там ці мітинги, так? В тому числі тих людей, які дозволяють собі опльовувати, вибачте, головнокомандуючого. І це теж фальш-старт, йому теж про це будуть згадувати в даному випадку. Ну, молода, прогресивна, це дуже добре, але ж війська – це командна гра. Якщо були запроваджені інновації, беззаперечно, пан Федоров дуже багато зробив, задрав на дуже високий рівень планку для наступних міністрів оборони, беззаперечно. Але там далі будуть теж нюанси виникати. Якщо все ж таки було, ну, там говорить там про мідл-страйки і багато чого було зроблено. Ну так, а хто застосовував ці мідл-страйки, хто запроваджував все ж таки безпосередньо в армію? Це все ж таки армія працює, і тоді одразу ж буде підмочуватись головна теза, що, виявляється, існує прогресивний міністр оборони і якісь люди, які там щось заважали робити. А як тут що заважали робити, якщо все ж таки запроваджувалось те саме? А хто був замовником, наприклад, цієї зброї? Все рівно тут головний є генеральний штаб і конкретно головнокомандуючий, тому що Міністерство оборони – це все ж таки допоміжна інфраструктура, яка оплачує, замовляє ці речі, але це виключно у взаємодії з армією. І армія її застосовує безпосередньо на полі бою, яка, як виявляється, за словами того ж пана Федорова, щось гальмувала. Далі, чи можуть бути не запроваджені деякі речі, як здається, що вони не швидко запроваджуються? Можуть бути, тому що армія це працює за зовсім іншою логікою, виходячи з найгіршого, ну це я з точки зору менеджменту, як це відбувається, виходячи з найгіршого сценарію. Якщо якісь запроваджуються зміни, то обов'язково проводиться різні оцінки ситуації, піде воно, не піде, яким чином це може вплинути на ту ситуацію чи ні, відповідає задуму головнокомандуючого в першу чергу і те, що вони бачать на полі бою. І далі, а відповідальність то буде нести, якщо щось піде не так, не Міністерство оборони, а конкретно головнокомандуючий, тих, хто є виконуючим, тому що виконуючи, наприклад, якихось зміни. І це ще буде неодноразово порушуватись, я вас запевняю. І чи буде це от конвертовано в конкретну політичну річ, Це ще поки що дуже велике питання, тому що до виборів, ну, якщо так от брати оптимістичний сценарій, що закінчується знову-таки військовий стан, наприклад, наприкінці цього року, що я не дуже вірю, тому що навіть перемир'я, якщо воно буде, не означає початок якогось політичного сезону. Багато чого переграється і зміниться, і про цю ситуацію будуть дивитися зовсім з іншого боку. А опоненти пана Федорова про це будуть пам'ятати, тим більше, що пан Федоров на своїй прес-конференції теж натякнув, що там же ж конфлікт був не головним, ну, основним ініціатором та з його звільнення був Насирський, і не конфлікт з ним, а пана Рахамія, що у них є конфлікт з ним, виявляється. От труха там говорилися і все інше. Так що я вважаю, що це, якщо і була задумка, що це який старт, я вважаю, що це фальш-старт, і який, ну, не факт, що призведе до конвертації у політичну, якусь у політичний капітал.
2: Зрозуміло. Ну і ще про одного міністра, який, ну, мені здається, взагалі ні за що постраждав. Ігор Клименко, уже колишній міністр внутрішніх справ. Зараз президент Зеленський заявив, що призначить його секретарем Ради національної безпеки і оборони. Хоча в перший день відставки уряду була пропозиція і була інформація, що, можливо, Клименка призначить на позицію міністра оборони. Чи то він сам зрозумів і відмовився, да, але по суті людина, яка в тому числі там корпуси Нацгвардії, прикордонники, ДСНСники, да, він теж вигріб величезну кількість негативу, ну, по суті, ні за що. Отаке заслання на пост РНБО, як тут оцінювати?
8: Ну, давайте, вигріб від кого?
2: Ну, мається на увазі всяких звинувачень і натяків, і всяких поганих слів у соцмережах.
8: Давайте. Ну, що значить соцмережі? Соцмережі будуть нести відповідальність знову за діяльність, наприклад, міністерства, ДСНС і все інше. Соцмережі будуть нести відповідальність, якщо щось буде відбуватися на фронті. Ні, конкретна відповідальність конкретних людей. На Клименка, на Сирському і все інше. І якщо запитати от конкретно, ну, наприклад, конкретно вас, ви, якщо що станеться, до кого будете апелювати? До соцмереж чи конкретно до Сирського, наприклад? Ви будете конкретно до Сирського апелювати, тому що ви знаєте, хто за що відповідальний. І соцмережі в даному випадку, тим більше кампанії можна організувати, невідомо як. І це цивільні, які не мають стосунку, знову більшість з них цивільних, які не мають стосунку до армії. У них немає права голосу щодо оцінки того, як працює армія і як працює безпосередньо міністр внутрішніх справ. І ми це чітко повинні розуміти. Хоча, звичайно, що у пана Клименка не дуже, звичайно, така, потрапив він не дуже таку зручну ситуацію, от коли його начебто призначали на міністра оборони, голосів очевидно, що в парламенті не було на це, і він позбавився, ну, по суті, посади без будь-яких претензій, по суті, так? Тому оцінку, яким все ж таки дає державний апарат в першу чергу, а не думка соцмереж і багато чого іншого. Тому, якщо і буде, ну, поки що указу я не бачу, що він був призначений на посаду секретаря РНБО, я не виключаю, що так воно і буде, а далі тоді виникне питання іншого гатунку, а куди буде призначений пан Умер. От, різні чутки ходять, що може бути і в США спрямований, або на іншу дипломатичну службу. До речі, я вважаю, що пан Умеров якраз має величезні дипломатичні здібності, і тут він на своєму місці. На міністра оборони це не дуже було вдало його місце, от вести переговори, підтримувати контакт, оце його безпосередньо.
2: Що ж, дякую за розмову, дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку. Намагалися розібратися з тим, а де ми знаходимось зараз, тому що тиждень, який минає, ну, він пройшов в тому числі, умовно кажучи, під гаслами протестів з картонками. Кілька вечорів і днів поспіль збиралися люди, значить, на площі Івана Франка, вели людні мітинги, але збиралися відбувається не лише у Києві, а й в інших великих містах України. І, відповідно, зараз у нас ситуація яка? Міністр, колишній вже міністр внутрішніх справ, втратив посаду, але, скоріш за все, отримає посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони. У Міністерства оборони є тимчасовий виконувач обов'язків, але, знову ж таки, не зрозуміло, хто після цих скандалів погодиться очолити це дуже складне міністерство і чи наведуть там порядок з мобілізацією, тому що це ж була основна, принаймні публічна претензія до діяльності Михайла Федорова на посту міністра оборони. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо ранковий ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: У Дії працює Ветеран Про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на ЄОселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через ЄВідновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому

0: www.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас і чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
3: Для довідки.
4: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка, її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран. Ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей із хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептури. Турні ліки, які вони приймають регулярно, наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були не протермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місці. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики і гормональні препарати не для домашньої аптечки.
5: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Через нічну атаку окупантів постраждав не лише Київ, але й Київська область. Там постраждали люди, а також сталися пожежі та руйнування. Як повідомляє Київська обласна військова адміністрація, поранення дістали двоє жителів Бучанського району.

0: Внаслідок пожежі, яка сталася після ворожої атаки, жінка отруїлася продуктами горіння. Після огляду лікарів її відпустили додому. А от чоловіка, який дістав множинні осколкові поранення, ушпиталили до обласної лікарні. Медики надали йому всю необхідну термінову допомогу. Внаслідок ворожої атаки також пошкоджено складські приміщення. Там зафіксовані займання, які одразу почали ліквідовувати рятувальники ДСНС. У Київській обласній військовій адміністрації зазначили, що на місця були спрямовані рятувальники, медики, поліціянти і всі необхідні оперативні служби. У самій столиці внаслідок атаки окупантів не минулося без жертв та постраждалих. У багатьох районах Києва сталися пожежі та руйнування. Натомість сили безпілотних систем Збройних сил України від початку липня вразили в оперативній глибині противника вже 83 енерговузли. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Бровді. За його словами, у межах безстрокової операції сил безпілотних систем по Криму та тимчасово окупованих територіях протягом 1-18 липня в оперативній глибині противника птахами сил безпілотних систем послідовно уражено 83 енерговузли. Серед уражених об'єктів на території Криму електропідстанції Коктебель, Керченська, Комиж, Борун і Чорноморська, а також пункт перетоку електроенергії Кубань-Крим. На Донеччині птахи сил безпілотних систем уразили електропідстанцію Азовська в Маріуполі та електропідстанцію в Ясинівці. На Луганщині під удар потрапили електропідстанції в Кадіївці, Солідарному, Гречишкиному, Комисарівці і ще одну електропідстанцію уражено в Гаврилівці, другій на Херсонщині. Ну і нагадаю, що в ніч на 13 липня Мадяр заявив про ураження 15 російських суден і 9 енерговузлів. Тоді ж командувач анонсував нові результати операції «Молочка» та «Кримський рубильник ОВ». Також 17 липня стало відомо, що сили оборони уразили сторожовий корабель «Світляк» у Керчі і НПЗ «Славнефть-Янос» у Ярославлі, а також танкери тіньового флоту Росії у Чорному та Азовському морях. Серед уражених об'єктів на території Криму, які от буквально за останні 72 години були уражені, це електропідстанції у Коктебелі, Керченська, Кубань, Крим, Камишборун і електропідстанція Чорноморська у Вулканівці. Президент Володимир Зеленський розглядає можливість звільнити головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, однак лише за умови, якщо знайде йому гідну заміну. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела в Офісі Президента. Згідно з цією інформацією, керівництво Сирського Збройними силами України стало приводом для протестів, які посилились після того, як Зеленський звільнив міністра оборони Михайла Федорова. Повідомляється, що цими вихідними Зеленський вирішив зібрати військових командирів, щоб почути їхню оцінку ситуації на полі бою і провести співбесіди з кандидатами на посаду головкома. За даними Financial Times, Зеленський готовий звільнити Сирського з посади, якщо зможе знайти командира, який забезпечить безперебійну передачу влади, зберігаючи при цьому міцну оборону уздовж 1200-кілометрової лінії фронту. Як відомо, днями Володимир Зеленський вирішив звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони. Причиною звільнення нібито є відсутність ефективної комунікації Міноборони з керівництвом Збройних сил України, а саме головнокомандувачем Олександром Сирським. Рішення президента звільнити Федорова викликало обурення та критику з боку громадськості і у різних містах України, як відомо, люди вийшли на протести. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії. А розумним варто гуртуватися. Ну, я так вважаю. Ну, і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua, а також у Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогодні запитання про таке. Засоби масової інформації повідомляють, що президент готовий звільнити Сирського, якщо буде впевнений, що знайде командувача, який забезпечить плавну передачу повноважень і міцну оборону фронту. Чи варто ризикувати, запитуємо ми у вас. Варіант номер один – варто, бо рашисти готують ескалацію. Варіант номер два – не варто, бо, власне, рашисти готують ескалацію. Ну і варіант номер три – можливо, краще ще чогось почекати. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ближче до кінця цієї години не будемо. будемо підбивати підсумки. Ну і зараз про море, про винесення чергових об'єктів, в тому числі так званого тіньового російського флоту, про свіжі результати сил безпілотних систем і не лише поговоримо. З нами на зв'язку капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Пане Андрію, вітаю в ефірі, слава Україні!
3: Героям слава, добрий ранок.
2: Процитую свіже повідомлення від командувача сил безпілотних систем. От буквально 10 хвилин тому воно з'явилося. 13 підстанцій у Криму та 4 судна тіньового флоту у Чорному морі лише за цю ніч. Загальний рахунок протягом 1-19 липня по операціям сил безпілотних систем «Молочка». «Молочка» розшифровується як «Москва ляже через Крим». Так от, і операції «Кримський рубильник ОФ» становить 176 одиниць плавзасобів тіньового флоту та 96 енерговузлів. Сьогодні уражено два танкери, сухогруз і плавкран. Взялися, до речі, за плавкрани. Це, мені здається, цікавий теж аспект. З вами будемо його проговорювати. Оця робота по так званому тіньовому флоту і вирізанню російської такої невеличкої фідерної, як її називають, логістики у Чорному та Азовському морі, як ви її бачите в прогресі?
3: Ну, дійсно, прогрес такий він відчувається зараз. Я думаю, що в якийсь період часу Сили безпеки і оборони вони з'ясували, що Крим з його вразливою логістикою може бути при таких скоординованих тактичних діях, може бути стратегічним аргументом для тиску на Російську Федерацію, як політичного, так, до речі, і військового. І зараз ми це вже відчуваємо. З початку червня нашими силами безпеки і оборони було перерізані сухопутні шляхи постачання логістики по Приазов'ю, оці от залізнична ця гілка, нова автодорога, яка була побудована в окупованому Приазов'ї. Потім були перебиті мости через пересипи на Чонгарі і в Армянську. Було також знищені об'єкти електричної генерації в Криму, і це привело до того, що в Криму виникла серйозна криза якраз енергетичного характеру. Дуже тривало відключення електроенергії по всьому Криму, по всьому Кримському півострову, і це впливає і на військові аспекти, і на соціально-економічний стан. По-друге, дуже серйозно відчувається нестача пального, бензину, він серйозно подорожчав, ми про це вже казали. Купити його фактично по так званим офіційним цінам, які також дуже коштовні, порядка $2 за літр, також неможливо. І це все приводить до того, що оце таке питання, яке є ефектом таких скоординованих тактичних дій, в червні місяці, воно почало розглядатися вже на вищому політичному рівні Росії. І, до речі, почались оці от розмови про те, що Росія буде примушена продовжити перемовини про зупинення бойових дій. Наступною фазою стала оця от операція на Азові, тому що Росія, в принципі, ну, спрогнозовано вирішила постачати пальне через Азов, своїх азовських портів до Керчі. І, в принципі, якщо б їм це вдалося, то вони би це питання тимчасово вирішили би. Кожний танкер, він несе порядка 6-7 тисяч тонн нафтопродуктів, і цього достатньо, як мінімум, на одну добу Криму. А якщо брати ту кількість, яку було нейтралізовано силами безпеки і оборони, то це якраз на кілька місяців перебування. Крім того, вони там і інші альтернативні шляхи шукають. Після того, як було перекрите постачання через Азов, верніше, дуже серйозно призупинено, вони почали використовувати опять Чорне море. Чорне море для них набагато більш небезпечніше, вони про це знають, вони були вимушені знизити до мінімуму перебування кількість кораблів судов в морі. Якщо там було на початку війни 50 кораблів суден в морі, тільки військових Чорноморського флоту, а навігація цивільних вона здійснювалась фактично без обмежень, то зараз ця цифра дуже-дуже серйозно звужується. І вони вже знають про наші спроможності і намагання бити не тільки по цих от виключно військових цілях, а потім танкерам тіньового флоту також. Тим більш в межах виключно морської економічної зони України, яка визнається більшістю країн світу, як українська, навколо Криму. От. І ми бачимо, що така, що ці дії успішні також. Не вдається їм поновити постачання в Крим. І це серйозне загіршення соціально-економічної ситуації привело до того, що оця адженда Криму стала питанням для розгляду вищого політичного керівництва Росії. Ми бачимо буквально вчора, позавчора командувач сил безпілотних систем повідомив про те, що 200 розрахунків Рубікона знімаються з фронту і перекидаються на оці судна для забезпечення ППО. Я думаю, що якийсь ефект буде, але сили безпеки і оборони також щось такі, якісь свої інновації зроблять. І цей ефект буде подолано або знижено як мінімум. І, опять же, такі дії будуть продовжені і не вдасться супротивнику поновити, виконати це завдання постачання логістики. От. А хочу нагадати, що Рубікон, оці закони, вони приєднуються до кожної армії загальновійськової по всьому фронту, і вони виконують дуже такі важливі для Росії завдання по протидії нашій логістиці. І, наскільки відомо, ці дії досить успішні, і багато що потрібно зробити нашим силам безпеки і оборони, щоб їх нейтралізувати або подолати. І зараз, я думаю, що це також буде відчуватися в ході ведення бойових дій. Тому, взагалі, підсумовуючи, ця операція дійсно це коло скоординованих тактичних заходів на фоні єдиного оперативного замислу, яке має фактично стратегічний ефект для України як на політичному рівні, так і на військовому.
2: Так, власне, про те, чим дістають, вже поговорили, що вони 200 розрахунків Рубікону забирають з фронту, чи точніше, скоріш за все, вони ж стоять десь у другій лінії або якось так, тепер їх пересадять на конкретні судна. Це ж, я так розумію, що у них, як пише Мадяр, зенітні дрони, ПЗРК, кулемети. По суті, далі історія буде в тому, що це означатиме, що вони менше працюватимуть по нашій логістиці на суходолі. Отакий прямий зв'язок можна проглядати?
3: Так, звичайно, да.
2: Добре.
3: Це означає, що вони просто не зможуть. Ви знаєте, що навіть логістика наша зараз 20 кілометрів з лінії бойового зіткнення по кожний бік фронту. Це фактично кілзона з обох боків. І зараз саме складне для наших сил безпеки і оборони – це логістика. Для цього, до речі, починаючи там десь 24-го року, ми розвиваємо ці наземні роботизовані комплекси. Тому що, наприклад, евакуація зараз пораненого з лінії бойового зіткнення класичним методом, наприклад, на бронетехніці, як М113, це був такий дуже вдалий варіант, або на Хаммері, на бронеавтомобілі, або навіть на такій швидкій Тойоті, зараз просто неможливо. Ця техніка буде знищена. Єдине, як це можна робити, це от на таких наземних комплексах роботизованих, і то вони теж мають вразливість. Плюс треба додати, що і постачання боєприпасів, пального, це також зараз робиться вже не класичним шляхом. І основна мета – це от якраз в тому числі дії цього Рубікону. Вони досить протидіють успішно, і багато чого треба нам робити, щоб це подолати. А зараз не буде просто.
2: Так, і тепер, власне, до продовження історії з послабленням російської Чорноморської флотилії. На цьому тижні прийшла новина про знищення прикордонного сторожового корабля «Ізумруд». Але що там було новенького? По-перше, були подробиці про атаку українським морським дроном «Сарган-3000», але далі, коли вже роздивилися супутникові знімки, то це не було в районі Новоросійська, а це було прямо у бухті Геленджика. Щоправда, відео цього ураження так і не з'явилося, але супутникові знімки показують, що корабель отримав дуже значне ураження і заліг просто на дно, прямо біля причальної стінки. Тим не менше, якось так склалося, що цей Серган 3000, якщо це був він або вони, можливо, їх там навіть декілька було, ми не знаємо просто, да, якось спокійно пройшов, чи не дуже спокійно, пройшов і зайшов у бухту, не було відео останнього моменту, і припускають, що в даному випадку, чи то тестують, чи вже успішно застосовують технології, коли ну, морський безпажний катер може йти взагалі в автономному режимі і тільки керуватися, ну, на фінальній принаймні стадії, не керуватися оператором віддалено, а йти просто, ну, там, за знайомими йому картинками, тобто те, що називається машинний зір, штучний інтелект, і, в принципі, таким чином і можна було пройти непоміченим. Принаймні, один з осінт аналітиків спільноти Inform Napalm пише про отаку частину історії, коли уже, можливо, оператор і не потрібен на фінальній стадії, тому що РЕБ у росіян все одно працює, а якщо, ну, не потрібен ніякий канал зв'язку, то, відповідно, на машинному зорі безпілотний якийсь апарат, чи то надводний, чи то літаючий, як у ті самі хорнети, наприклад, ну, спокійно досягає своєї цілі. Як ви ставитесь до таких історій? Ну і плюс обговоримо ще, звісно, ураження ще уже другого корабля проекту «Світляк». Ну і про це теж напередодні звітували у Генштабі. За останні два дні два таких «Світляка» – це теж корисна історія. Що нам треба про це розуміти?
3: Ну, стосовно «Ізумруда», ну, це дійсно досить новий корабель. Він будувався спеціально для берегової охорони, для ФСБ Російської Федерації. Його призначення було з першого фактично дня його служби – це охорона Кримського мосту. Він, до речі, до цього базувався в Балаклаві. І коли в 18-му році він перехоплював оці наші два бронекатера і буксир «Єникапу», то він діяв з Балаклави, і туди він повернувся. І, до речі, тоді він отримав, якщо пам'ятаєте, серйозне пошкодження через своє невдале маневрування. У нього була здоровенна така діра в корпусі, вони її дуже спішно залатали. От. Ну, зараз його передислокували тоді під Новоросійськ, Геленджик, окремо у них бухта, хоча вона недалеко до Новоросійська. Я думаю, що там місто базування якраз цих кораблів берегової охорони Російської Федерації. Ну, якщо туди зайшов дрон, це позитивно. Дійсно, у нього можуть бути сучасні сенсори, які будують наведення на кінцевому етапі по оптиці з використанням штучного інтелекту. Зараз це абсолютно не складно. І це збільшує можливості враження цілі. Сам по собі «Сарган» – це потужний дрон «Камікадзе», у нього на борту порядка півтонни вибухівки. Тобто для такого корабля, як «Ізумруд», з водотонажністю 750 тонн – це більш ніж достатньо. І дійсно він зроблений частково із композитних матеріалів. При такому враженні він дійсно може затонути. До речі, якщо там два «Саргана» вразять, наприклад, фрегат російський, то з таким фрегатом також може статися те ж саме, тому що це досить потужний такий апарат. Незважаючи на те, що прямий ефект вибуху є контактний, тобто контакт корпус, але той кількості вибухівки достатньо, щоб привести до таких фатальних для корабля, по якому здійснюється атака, наслідків. Ну, хочу нагадати, що якщо пам'ятаєте перші атаки дронами «Магура» по адміралу Макарову у 22-му році, тоді вибухівки було на порядок менше. І тоді адмірал Макаров тільки зазнав такі пошкодження, які пізніше відремонтували. Ну, я думаю, що Сили безпеки і оборони постійно ведуть відслідковування застосування надводних сил Російської Федерації в пунктах базування, особливо навколо Кримського мосту, тому що там їх стягнуто дуже багато. І оці світляки, оці катери, вони якраз використовуються для того, щоб захищати в першу чергу Кримський міст. І, ну, у разі виявлення такого катеру, ну, по ньому наноситься удар. І, в принципі, навіть удар дронами в ПВ, він достатній для того, щоб, ну, щоб зробити йому досить серйозне пошкодження. Ну, це по класифікації це називається російський прикордонний сторожовий корабель третього рангу прибережної зони. Робиться розпрацьований він був це КБ «Алмаз». Будується він во Владивостоці, в Ярославлі, в Петербурзі. Побудовано їх, в общем-то, досить багато для Росії 24 одиниці. І вони переважно використовуються, не переважно, багато їх на Чорному морі. Ну, корабель как би не новий, але, ну, в принципі, функцію свою виконує. Дуже він схожий на, знаєте, на такі катери ще радянські побудови, але вони, ну, нічого нового, в общем-то, самі зробити не можуть. Водотонажність 300 тонн, довжина 50 метрів. Ну, такий він, в принципі, досить, ну, ефективна засіб для того, щоб якраз охороняти такі важливі об'єкти, як для них, як Кримський міст. У нього є артилерія, теж, в принципі, переважно радянська, ПЗРК, і, в принципі, може ставити він глибинні бомби для боротьби з підводними об'єктами. Ну, такий патрульний катер. Тому знищення кожної такої одиниці, воно поступово зменшує бойовий потенціал противника по охороні оцього важливого об'єкту, такого як Кримський міст. Можливо, він також залучається до охорони інших важливих об'єктів. Ну, той ж самий порт Новоросійськ, в якому там і цивільна є структура, надає можливість Росії торгувати нафтою, і військовий порт.
2: Ну, тобто воно, по суті, працює. Добре, ну і на фінал. А наскільки можливо, що росіяни будуть якось додатково, ну, крім того, що вони розрахунки рубіконів можуть розсадити на свої судна, які перевозять щось, да, по Азовському і там через Керченську протоку далі до Чорного моря. І наскільки саме військовим флотом можна такі штуки захищати? Чи зараз у росіян просто мало чим є захищати? От, наприклад, повідомляється, що вперше за 13 років, тобто з 2013-го, Росія, наприклад, не має жодного корабля у Середземному морі. Це просто, ну, в Середземному морі їм нема що робити? Чи у них взагалі з флотом така напряжонка, що взагалі скоро там і в Чорному, і в Азовському мало кому буде можливість працювати?
3: Ну, по Азовському морю, по Чорному можу сказати, що точно вони кораблі застосовують, намагаються щось робити, але їх просто недостатньо. Ті технічні засоби, які на цих кораблях є, вони навіть не захищають їх самих. Я скажу, що було б розумно для Сил безпеки і оборони, якщо вони виявляють військові кораблі, які захищають оці танкери, знищувати в першу чергу військові кораблі, тому що вони набагато більш коштують і важливі для противника. Я думаю, що так і буде. Що стосується Середземного моря, ну, я знаю історію цієї 5-ї оперативної ескадри, кораблі якої переважно перебували в Тартусі, в Сирії, в Сирійській Арабській Республіці, 67-го року. І можу сказати, що навіть на період, коли формально ця ескадра припинила існування з 92-го по 2013 рік, все одно кораблі в Тартусі були. Там тримав Чорноморський флот Росії, і плав майстерні, і інші кораблі, і іноді кораблі Чорноморського флоту виходили на такі місії в Середземне море. А зараз, коли прийшло повідомлення, що взагалі російських військових кораблів в Середземному морі немає, то ця історія навіть не з 13-го, а 67-го року. Тому що дійсно Тартус під питанням, вони намагались побудувати базу в Лівії, я так розумію, там теж питання виникають. Плюс зараз обмежена їх логістика. Скоріш за все, оце якраз і було причиною того. Плюс Чорне море, основним постачальником кораблів було Чорне море. Зараз вони собі, в принципі, повністю з'ясовують, що буде, якщо військові кораблі Росії почнуть намагатися виходити з Чорного моря в сучасних умовах. Тобто я так розумію, що як мінімум на підході до Босфора в нейтральних водах, і хтось там буде чекати. Так само, як це було 2-3 роки тому з їх розвідувальними кораблями, типу Іван Хурс, які знаходились в цьому районі і шпигували за суднами, які заходять в порти України. Тому дійсно ситуація така от для Росії, вона тенденція для погіршення, вони втрачають вплив. І от то, про що ми згадали, блокада Кримського півострова, вона є одним із таких камінців от в той стіні, яка може бути побудована на зміцнення нашої позиції, опять же, для примушення їх закінчити цю агресію. А то, що ви сказали про Середземне море, це ще один черговий індикатор того, що ситуація для них погіршується.
2: Ясно, дякую дуже за ваші роз'яснення. Дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь – підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим, інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
1: Для довідки.
4: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та пілпек, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська сьогодні знову вдарили дроном по пасажирському поїзду у Запорізькій області. Внаслідок атаки постраждала провідниця. Як повідомили в Укрзалізниці, моніторингова група дала завчасну команду на евакуацію, тому минулося без жертв. За попередньою інформацією, легке поранення дістала одна із провідниць. Людей вирішили довести до Запоріжжя автобусами. В Укрзалізниці також зазначили, що рух поїздів в регіоні буде під максимальним контролем моніторингових груп. У компанії заявляють про можливі трансфери із залученням автобусів та приміських електропоїздів з та до Запоріжжя. Пасажирів просять звертати увагу на персоналізовані сповіщення у застосунку Укрзалізниці. Нагадаю, в день 18 липня російські дрони атакували локомотив та пасажирський поїзд у Запорізькій області. Усіх пасажирів, а також локомотивну і поїзну бригади було своєчасно евакуйовано. Натомість у місті Михайлівську Ставропольського краю Росії втретє за останні два тижні дрони атакували нафтобазу. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Жителі Михайлівська публікують кадри з кількох точок пожежі, які сталися після атаки. Безпілотники вдарили по нафтобазі компанії «Лукойл Юкнефтіпродукт» вже втретє за останні два тижні. Це один із найбільших паливних об'єктів на півдні Росії. Його використовують для прийому, зберігання та розподілу бензину і дизельного пального. Ця ж нафтобаза була атакована у ніч на 9 і на 13 липня. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Із 28 червня потяг Бесарабія з полученням Київ-Кишинів перейшов на щоденний графік руху. Виїзд із Кишинева здійснюється о 19.52 замість 17.42. Поїзд має у складі плацкартні та купейні вагони. У Кишиневі є міжнародний аеропорт, який забезпечує авіасполучення із країнами Європи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua, а також у Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогоднішнє запитання про, ну, найбільшу такі соціальні збурення, які відбувалися і продовжують відбуватися цього тижня. Отож, відставка міністра оборони, тепер уже потенційно можлива відставка головнокомандувача Олександра Сирського. І от про що ми запитуємо. ЗМІ пишуть, що президент звільнить Сирського, якщо буде впевнений, що знайде командувача, який забезпечить плавну передачу повноважень та міцну оборону фронту. З вашої точки зору, чи варто таким ризикувати? Варіант номер один – варто, бо рашисти готують ескалацію. Варіант номер два – якраз не варто, бо рашисти готують ескалацію. Ну і варіант номер три – може краще ще чогось почекати. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз говоримо власне, про те, а що ж відбувається, і є окрема історія, про яку треба сказати. Це, власне, одна зі структур Міністерства оборони України, незалежна антикорупційна структура, яка називається Громадська антикорупційна рада Міністерства оборони України. Отож, є такий, знаєте, напівзвіт, тому що якраз Громадську антикорупційну раду ніхто у відставку не відправляв, але це якраз таки незалежний громадський орган, який працює уже в ряді українських міністерств і не лише міністерства, і в інших таких центральних органах влади. Їхня задача якраз здійснення незалежного громадського контролю над тим, що відбувається, ну, наприклад, у закупівлях. Юрій Гудименко, це керівник Громадської антикорупційної ради, ось що написав. Просто оцініть неповний список змін, бо по багатьох кейсах зараз ще триває розслідування. Тож, за недовгий час роботи міністра, члени Громадської антикорупційної ради були залучені до змін та реформ у таких штуках. Я зараз список цей зачитаю. Закупівлях, зокрема у закупівлях дронів, снарядів, пікапів, харчування військовослужбовців, і це неповний список. Далі, впровадження формули демонополізації, впровадження нецінових критеріїв. Нецінові критерії – це якраз важлива штука, про яку часто забувають, тому що якщо єдиним критерієм для закупівлі там того чи іншого зразка, ну, наприклад, техніки, чи того чи іншого там дрона. Да, є розуміння, що оця, ну там, три пропозиції, одна з них найдешевша, то формально закупівельники мають обрати саме найдешевшу позицію, але далеко не завжди найдешевша позиція є найкращою для застосування. Ну і по суті, слухайте, ну ми багато чуємо від військових, що там значна частина дронів, які постачалися, якщо говорити там конкретно про дрони, то в кожному чи майже у кожному підрозділі є своя так звана, її називають паяльна майстерня, де певні одиниці треба було, ну, по-перше, всі треба перевірити, ну, а по-друге, деякі якраз допиляти, допаяти, поставити якісь інші штуки, тому що воно, ну, можливо, 2 місяці назад прекрасно працювало, а на даний момент через 2 місяці вже треба щось міняти. Тобто оця демонополізація, коли про постачання і впровадження нецінових критерій. Далі, гарантування як? Якості теж пише Гудименко, медичне забезпечення військовослужбовців, зокрема поранених, лісгоспи і нерухомість міністерства. А оце, власне, ті історії, які, ну, скільки я себе пам'ятаю, оскільки у Міністерства оборони, в принципі, було величезне, було дуже багато різного, в тому числі нерухомого майна, і як його іноді дерибанили, як його іноді здавали в оренду, ну, точніше, як... в реальності здавали в оренду, а за документами воно просто там стояло, чи там було і не використовувалось Міністерством оборони, ну і потім, відповідно, ці орендні платежі хтось же ж отримував. Це якраз ті речі, які, ну, це велика структура. Міністерство оборони України – це одне з найбільших міністерств, і це не характеризує тільки Україну. Насправді, якщо розібратися в системі державного управління, я зараз говорю на такому дуже і дуже спрощеному рівні, але в будь-якій нормальній країні є 3 таких міністерства, які, по суті, ну, можна їх вважати державою в державі. Значить, одне з них – це Міністерство внутрішніх справ, тому що це величезний штат, це величезна кількість підпорядкованих, ну, власне, людей, тому що, наприклад, до Міністерства внутрішніх справ у нас належать усі прикордонники, усі ДСНСники, уся Національна гвардія, включно з корпусами Національної гвардії і тими підрозділами Національної гвардії, які не входять там до корпусів, ще не завершена ж ця корпусна система, корпусна реформа. Далі купа, ну, Національна поліція, патрульна поліція і таке інше. Тобто величезна кількість людей, величезна кількість грошей, величезна кількість майна. Друге таке міністерство – це Міністерство оборони, у відданні якого і у власності, якого теж там і там підприємства, і лісові господарства, і полігони, і землі, і будівлі, і ще купа-купа всього. Плюс саме по собі Міністерство оборони, ну, воно логічно під час війни є, по суті, отримувачем найбільшого бюджету. Так от, з цим теж уже працювала громадська антикорупційна рада. Далі, скорочення штату Міністерства оборони України. Тут я не можу коментувати, тому що абсолютно не володію даними, що там можна, треба, не треба скорочувати. Тут у мене просто немає даних. Далі, експорт зброї, змін у формуванні потреб, рекрутинг іноземних громадян та осіб без громадянства, вирішення кризи з наземними роботизованими комплексами, соціальний захист військовослужбовців, імплементація антикорупційних практик Європейського Союзу до структур Міністерства оборони, ну і багато більшого, багато іншого, пише Юрій Гудименко, про що зараз не варто говорити. Це тільки процеси, напрямки, кількість окремих кейсів, інша в сторону збільшення, звичайно, і по всіх них ішла системна робота. Іде досі, навіть сьогодні. Опубліковано, ну, майже 2 дні тому. Я не можу, мабуть, тегати всіх, з ким з команди Міністерства оборони України вдало або навіть невдало попрацювали за ці півроку. Скоріше за все, Фейсбук не дозволяє таку кількість тегів. Але була це саме та робота, для якої створювалась громадська антикорупційна рада Міністерства оборони України. Відкритість, прозорість і чітка зрозуміла співпраця між міністерством і обраними представниками громадянського суспільства. Не знаю, як буде далі, але знаю, що це не кінець історії. Шановні, ми планували розмову з представницею цієї громадської антикорупційної ради, але, ну, я не знаю, що сталося зі зв'язком, тому, на жаль, не можемо вам Не можемо цю розмову зараз провести. Сподіваюся, таки предметна розмова про ці антикорупційні розслідування, бо, знову ж таки, за останні пару днів уже з'явилося кілька публікацій про те, що, ну, не супер ідеально все працювало за останні півроку і в Міністерстві оборони, і, можливо, якісь нові, а, розслідування, б, можливо, навіть там кримінальні провадження і, відповідно, підозри. Що з цим буде загадувати наперед, я фізично просто не можу. Ось таке. Тому, шановні, підбиваємо підсумки нашого ранкового голосування. І буду закінчувати свою сьогоднішню ефірну зміну. Отож, запитували ми вас про таке. Засоби масової інформації пишуть, що президент звільнить Олександра Сирського, якщо буде впевнений, що знайде командувача, який забезпечить плавну передачу повноважень і міцну оборону фронту. Чи варто ризикувати? Запитали ми у вас. Отож, 5,1% обрали варіант про те, що, можливо, краще ще чогось трохи почекати. Варіант наступний за популярністю, тут вдвічі більше, 10,6%. Не варто, обрали такий варіант, не варто, бо, власне, рашисти ж готують ескалацію. Ну і 84,3% обрали варіант про те, що якраз ризикувати варто, і саме тому, що рашисти готують ескалацію. Дякую всім, хто долучився. Вкотре нагадую, що у нас тут не соціологія, у нас немає там науково обґрунтованої вибірки, але ми щиро вдячні всім тим людям, які заходять на сайт radio.nv.ua і обирають той чи інший варіант, або голосують у YouTube-спільноті Радіо НВ. Шановні, ура! Прекрасний день! У нас з'явилася на зв'язку Тетяна Ніколаєнка, заступниця голови громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, експертка Незалежної антикорупційної комісії. Пані Тетяно, вітаю в ефірі, слава Україні! Пані Тетяно, чи чуєте мене? Вітаю вас, слава Україні!
5: Доброго, героям слава!
2: Давайте почнемо. Я от щойно зачитав те, що написав Юрій Гудименко про такі піврічні, знаєте, проміжні, напевно, підсумки роботи ГАРМО. І, відповідно, там роботи було по дуже багатьох напрямках. Але, ну, міністр оборони відправлений у відставку. Хто буде новим міністром оборони, ми наразі просто не знаємо. Конфлікт виліз і виріс до протестів з картонками. А от зсередини, наскільки оці звинувачення, що от тільки старий генералітет і заважає, ми так якось багато чуємо чорно-білих картинок, а от ситуація зсередини, що справді можна було і про що можна вголос говорити, назвати от тими проблемами, які вирішувалися, можливо, які не вирішувалися, і де ми тут зараз?
5: Давайте так. Просто зараз всі так зосередились на конфлікті з Сирським, але він був не єдиним. І я не вірю, що, власне кажучи, якби був тільки конфлікт зі Сирським, Федорова би звільнили з посади. Мені здається, що Федоров, коли прийшов на посаду, він вирішив максимально воювати з усіма. І в якийсь момент цих фронтів виявилось так багато, що, в принципі, опоненти, конкуренти, по суті, з'їли міністра. І тут треба говорити, так, був конфлікт з Сирським, але він не заходив на посаду з конфліктом з Сирським. Всі розуміли, що Федоров, коли йшов, він домагався відставки Сирського, в нього були свої кандидати, говорили про Білецького, говорили про Допатого. Як тільки міністр зайшов, він одразу показав президенту, наприклад, що коли ми говоримо про наші повітряні сили, що те, що насправді було прильотом, часто видають як те, що це було і збиття, тобто дають не зовсім достовірну інформацію президенту. Він показав, власне кажучи, просто на картинках, як це було від ДСНС, що там насправді було на цих місцях. Добився призначення Елізарова, тобто ось ще вам один конфлікт, ну, власне кажучи, це все-таки більше з Генштабом конфлікт. Потім він почав міняти правила закупівель. Отут уже не тільки Генштаб, а дуже багато наших підприємців налагодили стосунки з Генштабом. У нас була величезна проблема попередні роки по дронах, коли громадська антикорупційна рада нараз робила заяви, що не можна закуповувати їх за назвою, особливо якщо це але дрони, які є, в принципі, і в інших виробників з такими ж та самими технічними характеристиками, це просто величезний корупційний ризик. Ми вже чули ось цю цифру там витрат в 300 мільярдів. Ми знаємо, що ще за Шмигаля, власне, Мінцифра робила аудит Міноборони, тому ця цифра з'явилася не просто так, тобто вона вже в них накопичувала за ці роки. Федоров змінив підходи, запровадив інші методи оцінки. Було дуже багато незадоволених виробників, які теж, я розумію, що ходили і сідали на вуха президенту і розповідали свою версію подій, який Федоров поганий, який він, як він там просуває конкретних виробників, про того ж там Конотопського ми зараз бачимо дуже багато там в різних телеграм-каналах інформації, але треба розуміти, що насправді Skyfall мав хороші позиції і до того, як прийшов Федоров, і якби цих хороших позицій Skyfall'а не було, ми всі прекрасно розуміємо, що Skyfall би не вийшов на Drone Dominance і тим більше не отримав би там найкращий результат з усіх українських компаній. Тому ось це ще другий конфлікт. І третій, треба розуміти, що Офіс Президента чомусь дуже сильно живе майбутніми виборами. І в якийсь момент я розумію, що вони відчули, що Федоров будує не їхній майбутній політичний проєкт, а свій власний. І думаю, що хоч це і не проговорюють там так часто, як конфлікт з сирськими, я думаю, що це було дуже суттєвою причиною, чому, власне кажучи, президент вирішив прибирати його з цієї позиції. Багато, якщо ми говоримо те, що ви почали там цитувати Юру Гудименка, дійсно, це єдиний міністр, з яким ми так тісно співпрацювали і співпрацювали продуктивно. Тому що, якщо згадувати там початки ГАРМО, ми дуже часто зустрічалися з міністром Резніков, але це були, ну, прям такі годинні скандали. З Умєровим він з нами не побачився один раз, коли в нього був максимально на піку конфлікт з керівницею ООС Безруковою. І все, більше він з нами ніяк не контактував. Шмигаль з нами взагалі ніколи не зустрічався, і тому, звісно, ми дуже цінували співпрацю з Федоровим, тому що можна було багато речей, де ми бачили якісь ризики, виправляти вже по ходу, а не чекати, коли воно вибухне якимсь негативним результатом. Тому, звісно, що для нас це теж дуже прикро.
2: Так, власне, давайте про одну з деталей. Ця закупівля за параметрами, а не закупівля за іменем. Наскільки я можу там для себе зараз перекласти, що, ну, наприклад, Генштаб або конкретні люди в Генштабі казали, що там війську потрібен дрон, умовно кажучи, з назвою ABCD-12/48. І якщо навіть інші виробники CDEF, да, 1369, мають точно такі самі характеристики, такі самі, умовно кажучи, двигуни, контролери, камери, що там ще до цього, там батареї, що там ще до цього дрона входить, якась компонентна база, то от якщо сказано, що треба закупити ABCD-1248, то уже CDFE-1349 закуповувати не можна. І оцю історію поламали, чи намагалися поламати?
5: Так. Саме так, плюс Федоров зламав іншу історію, коли організували закритий тендер на артилерію. Цим теж були незадоволені. Він, більше того, він зламав кількість замовлення артилерії. Ми бачили заяву української бронетехніки, яка казала, що там взагалі не хочуть закуповувати. Як тут журналістів висловлював занепокоєння тим, що не можна так, щоб не закуповувати геть артилерію. Федоров від приходу на посаду, він зразу висловлював зауваження, що теж він буде дивитися на, власне кажучи, на результат уражень артилерії і буде вирішувати, що брати. І ось дивіться, ми провели зараз тільки оцей закритий тендер на 155-ку, яка до 30 кілометрів, наскільки я розумію. Далі мав бути конкурс уже за гроші, якраз у ті, що ми отримали в рамках Ukraine Facility, там мали бути вже іншої дальності постріли. І от зараз є так, вже в мене є великі сумніви, чи відбудеться це за тими правилами, які хотів і пропонував Федоров, тому що вони би теж були значно зрозумілішими, конкурентнішими, ніж те, що відбувалося до цього. Судячи з цього всього, що мене великі сумніви, що команда Федорова залишиться в міністерстві, хоч хтось. Наступного тижня має відбуватися зустріч координаційної групи України-НАТО щодо, власне кажучи, імплементації стратегічного огляду закупівель України-НАТО, який був 2 роки тому затверджений на саміті в Вашингтоні. І наскільки мені відомо, що туди не поїде навіть керівник директорату політик Романюков. А якщо це дійсно так станеться, то у нас ще і на цьому плані відбудеться грандіозний відкат назад. І оскільки я дуже багато за ці півроку робила для того, щоб налагодити цей процес, для мене це дуже-дуже прикро, тому що вийшло так, що за 2 міністрів цим стратегічним, один міністр взагалі, якби ним, мені здається, не особливо цікавився, забувши, що він стоїть у нас в наших оцих кластерах євроінтеграції, його імплементація. А у Мєров, вони начебто при ньому воно й було затверджено, але насправді там нічого не робилося для того, щоб відбувалася насправжня імплементація. І в мене було кілька публічних там перепалок з керівником тоді департаменту політики закупівель Глібом Канєвським, тому що воно на папері було написано, але насправді нічого з тим не робилося. Тому ось, здається, такий взагалі невидимий і необговорюваний аспект, але він теж є, і по ньому теж, скоріше все, буде провал в роботі.
2: Так, і на фінал. Основна історія, яка комунікувалася, це про те, що Федоров нібито обіцяв налагодити якусь нову систему і провести реформу системи мобілізації, тому що війську категорично потрібно поповнення, військовим категорично треба розуміти і там навіть, як омріяно, терміни служби і ротації, і, власне, збільшення грошового забезпечення, а не лише оці одноразові доплати для штурмовиків. І критикують Федорова за те, що він взявся, як тільки воно якесь виглядає як простеньке, то ним можна займатися. А як тільки стало зрозуміло, що це дуже складна система, то от воно і почало відсуватися, що називається, в довгу шухляду. Чи справді це була причина, і чи з вашого внутрішнього погляду щось там конструктивне напрацьовувалося, і що це могло би бути?
5: Насправді воно було заявлене, але воно лишилося в планах. Але мені здається, що мобілізація в нас настільки складна і, знаєте, це як от задавнена хвороба. Ми дуже багато чого де помилилися в цих історіях з мобілізацією в попередні роки, і напевно нам треба саму культуру поправляти, не тільки там правила, кого ми мобілізуємо, кого ні, але й саму культуру. І власне кажучи, це не тільки культура з боку, ТЦК, але наше ставлення як суспільства до мобілізації, тому що, на жаль, багато людей ставились до цього, що ми можемо відкупитися десь, ми можемо знайти якісь зв'язки, уникнути цього, а ті, хто зараз на фронті, хай собі воюють, бо вони вже цьому навчились, так не може бути. І в нас не було зрозумілої логіки, що я завжди згадую про цьому Ізраїль, що в них там є ці правила, і вони загальні для всіх. Ти хочеш, не хочеш, ти в цьому живеш, ростеш, і це має так бути. І от в нас воно має створитися отак, а потім воно буде легше його реалізовувати як якийсь план. Не було цього ще там навіть презентовано в якихось варіантах, тому. Так, не було цієї мобілізації, але я думаю, що ви вже бачили багато жартів, що так Хмарій не поставили про питання мобілізації, йому поставили питання далеких уражень. Да? Тобто, от в логіці аргументації навіть ми гуляємо, коли говоримо про те, в чому ж був винуватий Федорів.
2: Власне, якщо про мобілізацію, про комплектування, про грошове забезпечення, мені здається, що найвищі державні установи, включно з президентом, з офісом президента, з Міністерством внутрішніх справ, з Міністерством оборони, якраз от максимально хочуть відкараскатися від цієї теми, і цим ми тільки ще більше робимо цю проблему хронічнішою, найзадавненішою і, ну, і по суті небезпечнішою для нас. От з вашої точки зору, це взагалі є хтось на обрії, хто міг би от взятися за подібне? Чи от тут треба відкинути різні там суперечки і просто сісти і вважати, що от все, МВС, Офіс Президента, Кабінет Міністрів, Верховна Рада, Міністерство оборони, Збройні Сили, от ми тут разом в одній зв'язці, якщо хтось облажається, облажаємося всі. Якщо вдасться, всі будемо переможцями. Чи це я собі дуже рожеву картинку малюю?
5: Ну, дивіться, якщо ми говоримо про виплати, то це точно не історія одного Міністерства оборони. Міністерство оборони не формує бюджет, він може подати запит, так? Ми розуміємо, що ми живемо в умовах дотаційного бюджету, коли на який нам, вибачте, скидаються наші закордонні партнери. Відповідно, з цим завжди проблема. Всім хочеться грошей, на дорогі хочеться грошей, і військові теж зрозуміло, що ті, які там мають зарплату в районі 30 тисяч гривень, розумієте, що на ці гроші дуже важко вижити, особливо, якщо в тебе є родина, якщо в цій родині є дитина. Це все треба розуміти, якщо ми хочемо мотивувати військових, то вони мають отримувати достойні чи виплати. Але це не проблема одного Міністерства оборони, це проблема і Міністерства економіки, це проблема і комітетів бюджетного, і це проблема взагалі і парламенту. І знов-таки ця концепція мала напрацьовуватись всіма разом, тому що насправді, так знаючи трохи внутрішня, то коли розпіварювали цю історію,

0: Міністерстві оборони і експерткою НАКО Тетяною Ніколаєнко. У мене на сьогодні все, але попереду ще багато важливих та цікавих тем від моїх колег. Ми ж з вами побачимось завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама на Радіо НВ. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. В ніч на 19 липня Росія запустила по Україні 41 ракету і 125 ударних дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих цілей, зокрема майже всю балістику. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що основний напрямок удару – Київ. Загалом повітряними силами зафіксовано 166 засобів повітряного нападу. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 126 цілей, 18 ракет і 108 безпілотників різних типів. Водночас зафіксовано влучання 23 ракет і 10 ударних безпілотників на 20 локаціях, а також падіння уламків дронів на 18 локаціях. Як відомо, в ніч на 19 липня Росія масово атакувала балістикою Київ. У кількох районах міста зафіксовано пошкодження житлових будинків та пожежі, не минулося без жертв та постраждалих. Влучання та падіння уламків зафіксували у 5 районах столиці: Шевченківському, Солом'янському, Дніпровському, Деснянському та Святошинському. Найбільших пошкоджень зазнали житлові будинки у Шевченківському та Солом'янському районах. Також сталися пожежі в офісних і нежитлових будівлях, супермаркеті, гуртожитку та приватних.

0: Приватному будинку. Крім того, зайнялись автомобілі. Інформацію щодо наслідків обстрілу ще уточнюють. В Україні напрацюють нові рішення для забезпечення та розвитку Збройних сил, заявляє президент Володимир Зеленський. З його словами, зміни готують з урахуванням думки військових та керівництва оборонного сектора. За словами глави держави, цьому кроку передувала тривала серія обговорень та консультацій з ключовими посадовцями. Ухвалено оновлень сприятиме безпосередній зворотній зв'язок від громадян та військовослужбовців. Ну, як відомо, у Києві та інших українських містах влаштували масові акції протесту через звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Громадяни вийшли на вулиці з вимогою до влади відреагувати на кадрові рішення у керівництві міністерства. Колишній очільник оборонного відомства Михайло Федоров вже відреагував на масові мітинги на свою підтримку. У своєму зверненні екс-міністр подякував людям за надію і заявив, що заплановані зміни в країні обов'язково відбудуться. І про стрімке зростання громадян Ботсвани, яких обманом чи примусом залучають воювати на боці Росії у війні проти України, заявляє Міністерство міжнародних відносин цієї країни. Відомство опублікувало заяву, в якій міститься застереження громадянам від прийняття пропозиції щодо роботи без перевірки їхньої справжності. Зазначається, що багатьох обманом змушують виїхати за кордон, а потім примушують до участі в бойових діях проти України. Як зазначено у заяві, кількість громадян Ботсвани, яких вводять в оману, залучаючи до подібних схем, зростає з лякаючою швидкістю. Міністерство міжнародних відносин продовжує отримувати сповнені розпачу дзвінки від громадян Ботсвани, які вже перебувають на передовій, з описом небезпечних умов, з якими вони стикаються. Раніше у таких країнах, як Кенія та Південна Африка, було заарештовано та звинувачено осіб, які вербували африканців для участі у російській війні. Кенія заявляла, що на війну було завербовано щонайменше 1000 її громадян. Ще у листопаді минулого року у Центрі протидії дезінформації заявляли, що від початку повномасштабної війни Росія завербувала воювати проти України громадян зі 128 країн. А у лютому цього року у службі зовнішньої розвідки повідомили, що Росія активно вербує громадян африканських країн для участі у війні, маскуючи це під освітні програми та цивільне працевлаштування. Глава МЗС України Андрій Сибіга у лютому казав, що Росія продовжує активно вербувати африканців, але крім цього такі випадки частішили і в Латинській Америці. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми будемо підсумовувати тиждень. А вже ж головна подія тижня, я би навіть сказала, не подія, а величезна подія і ряд подій, які одна за одною слідують. Це кадрові ротації, які здійснює Володимир Зеленський, і деякі з них мають наслідки у вигляді протестів. Політичний бік медалі всієї цієї історії будемо зараз обговорювати. До нашого ефіру вже долучився політолог Ігор Рейтерович. Ігоре, мої вітання, доброго дня.
3: Вітаю.
2: Ви знаєте, я вчора пішла на протести, подивилася там, скільки людей, які в людей настрої. Я зафіксувала, от станом на вчорашній день в Києві, людей було дуже багато на протестах. В протестувальників були дві вимоги – повернути Федорова, звільнити Сирського. І люди були в міру такі рішучі, не хочу говорити агресивні, але достатньо рішучі. І я хочу у вас запитати, скажіть, як ви думаєте, наскільки все-таки вся ця історія позначиться довгостроково і короткостроково, і довгостроково на президенту? От навіть якщо він зараз спробує зробити якісь кроки, щоб виправити ситуацію, не знаю, наприклад, замінить Сирського?
3: Ну, до речі, про ці кроки вже ж багато говорять, що і буде заміна головнокомандувача, і, можливо, Федорову якусь іншу посаду там знайдуть, і він буде займатися якимись там питаннями, ну, які будуть наближені до того, що він робив на посаді міністра оборони, але це буде посада не міністра оборони.
2: Ну, от дзеркало тижня, Ігор, я одразу тоді скажу, дзеркало тижня просто вчора написало, що Федорову можуть запропонувати посаду координатора розвитку військових технологій. Ну, це журналісти посилаються аж на свої джерела у Вашингтоні.
3: Ну, тут треба зрозуміти, що в українських умовах посада координатора – це не про що. У нас просто немає такої системи прийняття рішень, як в Сполучених Штатах, де дійсно така людина, а в Білому домі як мінімум троє людей таких є, які займають подібні посади. Вона звучить там англійською цар, да, типу цар. Дуже так цікаво, але вона до царя, звісно, ніякого відношення тут прямого не має. Так от, в українських умовах координатор це ні про що. Ну, треба розуміти, що це буде людина без повноважень, яка не сильно буде відрізнятися, наприклад, від там якогось радника президента. Можливо, як варіант, посада віце-прем'єра. Наприклад, окрема посада віце-прем'єра, але треба щось буде робити тоді з кабінетом міністрів, знову думати, збирати якусь Верховну Раду, все це проводити. Тобто віце-прем'єр без портфеля, який якраз буде відповідати за подібні речі, ну, в нього, звісно, повноважень буде вже трошки більше, тому що він зможе, як мінімум, там звертатися до певних міністерств, відомств, комунікувати, наприклад, там з генштабом, головнокомандувачем і так далі. Але наскільки це відповідає дійсності, ну, сказати складно. Звісно, завжди залишається можливість там повернути Федорова на міністра оборони, там, зняти Сирського і так далі. Але, знаєте, Зеленський, от ви правильно зазначаєте, Зеленський зараз знаходиться в такій ситуації, що що б він не зробив, для нього хорошого рішення вже не буде. Фактично, на превеликий жаль, Банкова сама створила цю політико-управлінську кризу, тому що Зеленський, коли, ну, приймав рішення про, наприклад, там, звільнення Федорова, якщо він дійсно хотів розв'язати якусь цю проблему, треба було тоді звільняти обох. Коли він цього не зробив, тепер сталося так, що фокус уваги змістився в тому числі на головнокомандувача. Хоча я, ну, свідомий абсолютно того, що, ну, очевидно, міняти людину такого рівня через акції протесту це теж не дуже правильно. Да? Тобто громадяни, звісно, можуть висловлювати свою позицію, але чи є вони компетентними з точки зору подібних призначень? Тобто це питання воно якби відкритим залишається. Але громадську думку не врахувати теж неможливо, тому що є просто перелік певних, скажімо там, запитань. І на ці запитання немає у Зеленського відповіді. Ці відповіді прийдеться шукати. Тому я думаю, що він дійсно прийде до того, що головнокомандувача поміняє. Ну а вже далі все буде залежати від того, яку посаду він там придумає Федорову, як Федоров залишиться в цій структурі, і як це безпосередньо буде впливати на те, що ми на сьогоднішній день маємо на фронті. Але підсумовуючи, наскільки мені відомо, вже зробили певні заміри за оці 3 дні. І у Володимира Олександровича, ну, там виникли дуже великі проблеми з рейтингом. Рейтинг дуже сильно просів. Він, звісно, ще там займає перше місце, але вже не сильно випереджає, так би мовити, своїх найближчих переслідувачів, тому що, ну, очевидно, що такі дії, які він здійснив, вони для тих людей, які, наприклад, не є його там потенційним електоральним ядром, але які, ну, більш позитивно на нього дивилися через призму того, що він верховний головнокомандувач, оці люди змінили свою позицію, змінили вони її не на краще для Зеленського. Так що він вже буде мати, очевидно, втрати, і зараз все, що він робить, і всі заяви, які йдуть, в тому числі і заяви там від представників Офісу Президента, радників Офісу Президента. Це спроби якось хоча б втримати ситуацію, ну і вийти тепер з неї з мінімальними втратами, конкретно для президента України. Його вже тут мало цікавити будуть якісь інші люди, йому головне тепер свою динаміку якось зберегти. Бо дивіться, буквально пару тижнів назад, коли він зустрічався з Залужним, кажуть, була ейфорія з врахуванням рейтингів, да? Ну от пару тижнів пройшло, і тепер від цієї ейфорії нічого не залишиться, тому що рейтинги дуже сильно просіли і просядуть. Да? І це теж та реальність, з якою треба мати справу, яким чином на неї реагувати.
2: Ну, насправді дуже було мені надзвичайно було би цікаво подивитися зараз рейтинги президента і як вони зміняться після цих протестів. Але, Ігоре, ну все-таки, от якщо ми згадаємо події річної давнини, то все-таки, поправте мене, але президенту вдалося якось вийти з цієї ситуації і докласти певних зусиль йому, його команді, щоб залишатися на плаву довіри від суспільства, повернутися до більш-менш пристойних там показників довіри і якось, ну, до першої, можливо, заяви НАБУ чи справи від НАБУ, чи там ще якась історія, яка може випливти, так, ну, яка може безпосередньо там тягнутися до президента. Але в цілому, поки цього не сталося, якби після тих протестів вдалося трошки відкатати ситуацію. Ви думаєте, що тут так не буде?
3: Дивіться, тоді було, ну, кілька особливостей, яких немає зараз. Перша і найголовніша особливість, пов'язана з НАБУ і САП, була в тому, що по великому рахунку, в сприйнятті переважної більшості суспільства, яке не виходило тоді на протести, винними за цю історію кого зробили? Народних депутатів України, парламент. Сказали, що це ви наголосували. Ну, слухайте, це ж була ціла кампанія. Про це ж писали всі анонімні телеграм-канали, анонімні, да, великі мільйонники, які якраз читають люди, які не виходять на такі акції. Але там чітко проводилася така думка, що депутати щось там накосячили, президент втрутився, сказав їм: ай-яй-яй, що ви там робите? Ану, давайте швиденько змінюйте все. Вони поміняли, і тому Зеленський дійсно тут прийшов з мінімальними втратами, тому що переклали на депутатів. Це перший момент. Другий момент: у Зеленського тоді був чудовий громовідвід, який називався Андрій Єрмак, і дуже багато було спрямовано в бік Єрмака. Це теж факт, тому що всі, коли говорили про цю тему, вже більш серйозно коментували там з професійної точки зору і так далі. Ну, очевидно, вони не могли обходити цю фігуру, яка була визначальною в всій цій історії. Зараз такого громовідводу у Зеленського і близько немає. І третій найголовніший момент, знаєте, от всі ці історії, які потім були з НАБУ і САП, Міндічгейт і так далі, вони, ну от як би там комусь, можливо, не хотілося, але вони прям напряму президента та не стосувалися. Президент не був фігурантом. Його там раз чи два згадували, наприклад, на цих плівках, але сказати, що його згадували в якомусь там негативному контексті, ну, не можна. Тобто це теж дуже, ну, такий, знаєте, важливий момент. А зараз що ми маємо? Ми зараз маємо персональне рішення президента. Персональне. Він, до речі, треба віддати належне, я був навіть трошки здивований, коли він вийшов з першою реакцією і сказав, да, вже публічно сказав про оці розбіжності між Федоровим і Сирським, він сказав, що і це і моя відповідальність, да? Тобто я не зміг їх якось ну, змусити між собою домовлятися, і тому я теж за це відповідаю. І очевидно, що зараз перекласти це на когось іншого, сказати, що це не я, Буданов, Верховна Рада, що тут Верховна Рада? Верховна Рада голосувала там за зняття всього Кабміну, вона не голосувала за зняття Федорова. Розумієте, от якби Зеленський, наприклад, подав би, ну там, або спричинив би, ініціював би якісь рішення щодо зняття окремо Федорова, наприклад, через тих же народних депутатів, це ж можна було зробити. Ви ж розумієте, що там є фронт, і в «Слузі народу» була проти Федорова. Можна було спробувати провернути таку історію. Можливо, для нього це було би менш ну, негативно з точки зору персонального рейтингу, ніж те, що відбулося по факту. Тому що тоді би депутати якби виступили ініціаторами, викликали би, задавали би якісь питання, сказали би, ви завалили реформу мобілізації, ми вас відправляємо, конкретно вас, у відставку і так далі. Президент типу би стояв зі сторони. А тут виходить так, що він повністю несе відповідальність за все, і йому, відповідно, ну, тепер за це прийдеться відповідати. І дивіться, ще один момент. Після НАБУ і САП у нас все ж таки, давайте не будемо забувати, що були там певні, ну, була складна зима, але ми її пережили, в принципі, пройшли, ну, як з мінімальними, мабуть, втратами, ну, порівняно з тим, з якими могли пройти, в силу різних, знов-таки, причин, а потім почалося певне покращення на фронті, в тому числі через кадрові зміни, які були пов'язані з новим міністром там оборони і так далі. І от дивіться, це почало Зеленському працювати в дуже теж великий плюс, тому що як верховний головнокомандувач, він асоціюється з усіма цими речами, і тут є певна логіка, це нормальна, якби, абсолютно ситуація. А що виходить зараз, коли він приймає такі непопулярні рішення? Тепер будь-які речі, які будуть відбуватися далі, і вони будуть не надто позитивними на фронті, вони будуть вже персональною відповідальністю Зеленського. Тобто в нього зараз ситуація зовсім не така, як рік тому, коли було НАБУ і САП. І я думаю, це в офісі зрозуміли, і тому почали так активно діяти і, ну, пробувати якось вийти з цієї ситуації, розказувати про те, що ми чуємо там вулицю і так далі. Ну і зверніть ще ж увагу, що протести виходять, як от виходили ж на них, да, спілкувалися з людьми. Люди більш, ну так, радикально налаштовані. Тобто в них є певні питання, і вони однозначно хочуть тепер відповіді на ці питання отримати. І, до речі, люди, які туди прийшли, вони навіть краще розбираються в цій тематиці, і багато з них мають безпосереднє відношення до Збройних сил України. Теж дуже важлива історія, бо я бачив багато військових, які там були і робили відповідні заяви. Тобто вони більше навіть в темі, ніж ті люди, які виходили за НАБУ і САП. Ну, принаймні, судячи з тих запитань, які їм там задають, люди чітко розуміють, чому вони туди прийшли, і відповідно владі складніше буде з цієї ситуації вийти, запропонувавши, знаєте, щось таке, що типу повинно все це згладити. Ну, воно не вийде. Тут треба приймати, ну, серйозні рішення. Ну і ці рішення повинні носити, очевидно, кадровий характер.
2: Ну, наскільки я розумію, от я вчора, коли пішла і подивилася, і почитала ці написи, ці гасла, і теж послухала людей, в мене склалося таке чітке враження, що відставка головкома це питання, не знаю, кількох днів чи кількох годин, тому що все було дуже наелектризовано. І, чесно кажучи, звісно, і я тут повністю розумію, про що ви говорите. Якось дуже дивно там диктувати президенту під час війни, кого він має призначати на роль керівника армії, чи як він це має робити, чи в який термін, так? Тому що це не така вже й легке завдання швидко знайти керівника армії. Але тим не менше, знаєте, з іншого боку, ну президент сам себе загнав такі умови, де фактично йому вулиця диктує, що йому робити з військом. Теж не дуже добре, але от склалися так обставини. Ви знаєте, я вчора говорила в цьому ефірі з народним депутатом Сергієм Рахманіним, і ми, звісно, перелічували всі ці причини, що підштовхнуло Володимира Зеленського до відставки. Ставки Федорова, ну не до відставки, правильніше сказати, до неперепризначення, так? І він сказав: ну так, конфлікт з Сирським однозначно. Так, Федоров там розсварився з усіма гравцями оборонного ринку, які там роками годувалися з нього. І не завжди, можливо, були чисті на руку. Це теж зіграло свою роль. Але разом з тим, сказав Рахманін, я далеко від думки, що президенту подобалася публічна активність Федорова, і це теж зіграло свою роль. Я вже тут хочу з вами поговорити про якісь, я не знаю, політичні перспективи Федорова. Чи є вони зараз? Які вони? Тому що до того, от якби ми з вами говорили тиждень тому, то ми би з вами констатували, що ніхто взагалі не згадує Федорова, коли йдеться в якихось про якісь президентські рейтинги, довіри, недовіри, вподобання і таке інше. Федоров десь був в кінці списку, якщо взагалі був, і точно ніхто його не розглядав на роль там майбутнього президента. Ну а от як зараз? Я розумію, теж дуже теоретична розмова, але оскільки в нас роблять ці заміри, давайте не будемо робити вигляд, що про це не говорять.
3: Дивіться, я думаю, що найперше, що відбулося за результатами цих акцій, про Федорова просто більше дізналися українці, тому що в нього раніше, ну, була така історія, що про нього багато хто не знав. З іншого боку, слухайте, ну що ми дивуємося? У нас прем'єр-міністеркою була Юлія Свириденко, і згідно одних з останніх опитувань, коли вона ще була прем'єркою, близько 20% українців не знали, хто це. Тобто, ну знаєте, ну як на мене, це, ну я так сміюся, але ви зрозумієте, що це сміх крізь сльози насправді, тому що це дуже погана історія. І от з одного боку, знаєте, в нас є така політизація суспільства, тобто багато українців цікавляться політикою. З іншого боку, є певна категорія громадян, достатньо велика, які взагалі нічого такого там не знають. Ну от вони знають, хто там президент, можливо, знає там, хто головнокомандувач. В принципі, та і все. І може кілька там політиків, а інше їх особливо не цікавить. Тому про Федорова, як мінімум, по-перше, багато хто дізнався. І це йому, мабуть, десь пішло в плюс. Це перший момент. Другий момент. Ну, очевидно, що тепер його повставляють в усі можливі опитування, в усі можливі рейтинги, і ми побачимо там навіть якісь певне зростання. До речі, якщо я не помиляюсь, його дружина навіть там писала щось, да, не треба робити якусь культову фігуру, там ще якісь речі і так далі. Правильний, до речі, допис, тому що дуже легко можна знайти собі якогось кумира, але очевидно, що він же ж повинен на практиці тоді підтверджувати претензію на статус якогось там лідера і так далі. Але якщо подивитися більш так вдалечінь, то дивіться, політичні перспективи Федорова залежать, ну, від однієї речі, по суті. Якщо він залишається в команді Зеленського, якщо він залишається у владі, ну зараз якийсь там інший спосіб, якийсь інший формат, який там буде запропонований і так далі, ну це тоді ставить по великому рахунку хрест на якихось його там перспективах і так далі. Якщо він не залишається і не просто йде кудись працювати в бізнес, а починає займатися якоюсь громадсько-політичною кар'єрою, ну він, в принципі, може з часом перетворитися на персону, яка, ну, як мінімум, претендуватиме на, не знаю, там, на якусь партію, свою фракцію у Верховній Раді України. Я далекий від якихось президентських чи інших амбіцій, але от такі речі, да, вони можливі. Але для цього треба тоді йти фактично в опозицію, почати займатися серйозно громадсько-політичною діяльністю, робити багато інших якихось там важливих таких от речей, бути постійно на слуху, ну, тобто робити якісь там заяви, які будуть стосуватися різних події, які відбуваються в країні, ну і почати фактично будувати якусь політичну кар'єру. Я, до речі, у Федорова такого бажання за весь час його перебування у владі, і навіть зараз, згідно якихось заяв, особливо не помічаю. Якихось саме саме політичних там амбіцій і так далі. Тобто, і він постійно сам підкреслює, що він в команді Зеленського. Я президента ніколи не підводив, президент мене ніколи не підводив. Тому я думаю, якщо він якось у владі збережеться, буде займатися далі тим напрямком, яким він займався, ну про політичну кар'єру можна забути, тому що дуже швидко ну це з'їде на нівець, і він буде знов розглядатися виключно як частинка тієї системи, яку ми маємо на сьогоднішній день в країні. От не більше і не менше. Може потім. Потім, бо ходило багато розмов, коли він був ще там віце-прем'єром і так далі, він може взяти участь у формуванні якоїсь нової політичної сили, але політичної сили конкретно Зеленського. І він, до речі, цим займався пару років тому, якихось навіть політтехнологів привозив і намагався якось оживити трошки «Слугу народу». Все це було. Це відома історія, ну, принаймні, в вузьких колах відома історія. Воно вийшло не дуже, але, принаймні, в нього спроби такі були, і в нього думки такі були. Можливо, він далі тим буде теж займатися, але все залежить від того, як зараз просто ситуація розв'яжеться і на що вона вийде.
2: Ви знаєте, коли Федоров вийшов на цей брифінг, і це був, я як журналіст скажу, це було унікальне явище, це ж був не просто брифінг для журналістів. Він скликав то журналістів, але прийшли туди народні депутати, і це було таке два в одному. Година запитань від уряду, до уряду, точніше, так, уже до одного з міністрів відставленого, і брифінг. Так от, знаєте, після цього брифінгу моє оточення поділилося на два табори. Одні сказали, що Федоров остаточно спалив мости з президентом, а інші казали, ні-ні-ні, він нічого не спалив, він дуже обережно покритикував усіх, крім президента. І, в принципі, зараз може скластися враження, що дійсно він нічого не спалив, тому що президент з ним зустрічався, вчора довго говорив, і навіть розглядається якась посада. З іншого боку, можливо, президент це зробив під тиском вулиці, ну, спробуй зроби зараз інакше. А як ви думаєте, все-таки, якщо по-чесному, мости були спалені, ми реально серйозно можемо розглядати, що ця людина поверне Це в команду, вже забули зараз це слово, так, в команду і буде і надалі працювати з президентом, чи все-таки тріщина пішла серйозна?
3: Ну, я думаю, що тріщина там є, він може повернутися, ну, тобто, дивіться, і я навіть не виключаю, що це відбудеться, але просто тут треба ж знати Володимира Зеленського, мені здається, він такі речі не сильно пробачає, він зараз під тиском обставин може якось на щось десь погодитися, хоча, наприклад, депутати, які були на зустрічі з Зеленським, з монобільшості, коли він прийшов і розказував про Федорова, багато хто з них потім вашим колегам коментував, що було видно, що Зеленському прям фізично складно було про ці речі говорити, і, очевидно, в нього ну, якийсь інший рівень там, відносин з Федоровим, в тому числі людський, і йому було складно таке рішення приймати. Але ж він його прийняв. І тепер, якщо під тиском він якось цю історію трохи переграє, Федорова кудись поверне і так далі, я не виключаю, що вони якийсь період часу зможуть ще й попрацювати достатньо нормально, але ну, відносини вже точно не будуть такими, як раніше. Ну, тому що певний Рубікон перейшли. Да, він на цьому брифінгу Зеленського дійсно не критикував. Він навіть казав, що от те, що я говорив, да, що я з ним, він мене не підводив, я не підводив його, ми працювали, ми разом і так далі. Але, розумієте, він поставив під сумнів рішення, по-перше, Зеленського, це раз. І по-друге, він же прямо сказав про те, що Зеленському там приходять і щось таке розказує, і він цьому вірить. Тобто він фактично показав, що Зеленський не надто ну, ефективно і правильно приймає рішення. Він їх приймає там через якісь інтриги і багато-багато якихось інших речей. І тому ну, це забути ну, буде достатньо складно. На якийсь певний період можна повернутися чисто до професійної якоїсь діяльності, але я думаю, що навіть якщо він повернеться, про це завжди будуть пам'ятати, і в офісі будуть чекати момента, коли ну, Федоров щось таке зробить, за що йому може прилетіти. А там можуть багато чого придумати, якісь попередні історії, навіть звинувачення в якійсь там корупції, чи в якійсь там неконкурентній поведінці, це достатньо просто можна буде зробити, тим більше, що, як я вже казав, є достатньо багато депутатів монобільних, більшості, які готові цим займатися, які готові під Федорова купати, які проти Федорова раніше виступали, тому їх завжди можна буде в якості такого тарану використати. Тому відносини, ну такими як раніше, ну вони вже точно не будуть, тому що, ну дивіться, ми не маємо прецедента. Ну тобто Зеленський, якщо вже з кимось розставався, то він в принципі розставався. Ніхто потім особливо не повертався, або повертався, але не на довгий період часу, а потім знов кудись же там зникав і йшов займатися якимись своїми справами. Тут дуже схоже на те, що може бути подібна історія. Єдине, що вона більш ну довше в часі розтягнеться, тому що якщо Федорова все ж таки якось повернуть, то, ну, очевидно, що достатньо довгий період часу він буде працювати. Ну і ми всі сподіваємося, що буде робити те, що він робив раніше, і це буде йти на користь Збройним силам України.
2: Ну, насправді, от цей випадок, я не знаю, це добре чи погано, просто я от для себе констатую факт, що все-таки для Володимира Зеленського своїх людей в чистому розумінні немає. Та він дуже Федоров, це ж людина, яка з ним була там з 19-го року.
3: Спочатку.
2: І, та спочатку, фактично, Федоров доклався дуже багато для того, щоб Зеленський переміг. Він на себе там взяв всю медійку, маркетинг, точніше, так, просування в соцмережах в 19-му році. І зараз. Без якоїсь видимої, принаймні для значної частини суспільства, причини Володимир Зеленський його просто скинув, знаєте, як ящерка хвоста скинула і пішла. Тобто своїх людей в чистому розумінні для президента немає. І це може бути добре, та бо різні бувають свої, але це так, як є. Ось тут нічого додати.
3: Ну так, да, і це, дивіться, ця історія, вона не дуже добре ж виглядає. Ну, по-перше, з одного боку, вона прогнозована, тому що, як я вже казав, у Зеленського були подібні випадки, і він з багатьма людьми розставався. Ну, ви знаєте, цей мем, мабуть, відомий, да, навіть в інтернеті, там, про фотографію, де вони всі там йдуть в 2019 році, а потім там по одному кожен рік випадає, і в результаті президент залишається там одним. І це якраз про його кадрову політику і взаємовідносини з найближчим оточенням. Але ну тут з іншого боку, ну Зеленський просто коли такі речі робить, він повинен розуміти, що з ним в майбутньому мало хто захоче тоді мати справу на перспективу, тому що вони всі прекрасно розуміють, що коли конкретно мова буде йти вже про позиції самого президента, він готовий пожертвувати будь-ким. Будь-ким або нам на користь когось іншого, і причому приймати рішення, яке ну воно не буде якихось там компромісним. Як я вже казав, якщо Зеленський хотів певного компромісу і менше проблем, йому тоді треба було у відставку обох відправляти, у яких була конфліктна ситуація, і тоді би воно по-іншому виглядало, і можливо, ми би не мали зараз нічого такого, що ми власне маємо. Але зробили як зробили, тепер є проблема, і цю проблему ще достатньо довгий час прийдеться вирішувати і прийдеться якимось чином гасити.
2: Ігоре, дякую дуже. Ігор Рейтерович, політолог, був на радіо НВ. Ми говорили про політичний бік медалі, протистояння, яке зараз виникло в українській владі. Сирський, Федоров, Зеленський, цей трикутник опинився, якби так, в епіцентрі протестів. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
1: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
4: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів, або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
1: Радіо НВ. Ми пояснимося.
0: Вітаю, студії Віктор Баутін. Новини. Наслідки нічної атаки РФ позначились на роботі громадського транспорту у Києві. Через пошкодження контактної мережі частина маршрутів змінила схему руху. Про це повідомили у прес-службі КМДА. Там зазначають, що рух громадського транспорту і надалі коригуватимуть відповідно до оперативної ситуації у місті. Як відомо, у ніч на 19 липня російські війська завдали балістичного удару по Києву. Влучання та падіння уламків зафіксували у Шевченківському, Солом'янському, Дніпровському, Деснянському та Святошинському районах. Не минуло минулося без жертв та постраждалих, найбільших пошкоджень зазнали житлові будинки у Шевченківському та Солом'янському районах. Також сталися пожежі в офісних і нежитлових будівлях, супермаркеті, гуртожитку, приватному будинку та автомобілях. Натомість українські дрони за ніч 19 липня уразили 13 підстанцій в окупованому Криму і 4 судна тіньового флоту Росії у Чорному морі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Бровді. Загальний рахунок протягом 1-19 липня за операціями сил безпілотних систем «Молочка» та «Кримський рубильник ОВ» становить 176 одиниць плавзасобів тіньового флоту РФ і 96 енерговузлів. Протягом ночі 19 липня в оперативній глибині противника дрони сил безпілотних систем результативно відпрацювали 59 ворожих цілей. За ніч чергування у Чорному морі птахами сил безпілотних систем впольовано 2 танкери, сухогруз і плавкран, а в межах кримський рубильник ОВ ніч виявилась ще більш продуктивною, уражено 13 енерговузлів та підстанцій. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
7: Оцифрування трудових книжок українців продовжується. Як і раніше, відомості з паперової трудової книжки можна подати для внесення до електронної системи. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Паперова трудова книжка і надалі може використовуватися як документ, що підтверджує періоди роботи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
8: Українцям, які повернулися з полону, достатньо один раз звернутися до ЦНАПу, щоб оформити відстрочку від мобілізації. Надалі вона продовжуватиметься автоматично кожні 90 днів. Автопродовження відбувається за умови, що в облікових даних коректно зазначено строк дії відстрочки. Якщо під час оформлення встановлено конкретну дату завершення відстрочки, то після її настання відстрочка припиняється і автоматичне продовження не здійснюється. Якщо ж у застосунку «Резерв Плюс» є позначка «до завершення мобілізації», під час чергового автопродовження відстрочка оновлюється ще на 90 днів. Механізм автопродовження працює відповідно до внесених даних. Якщо військовозобов'язаний бачить, що дата завершення відстрочки вказана некоректно і не відповідає строку дії її підстав, її треба уточнити. Для цього потрібно звернутися до ТЦК та СП або подати документи на оформлення нової відстрочки у будь-якому зручному ЦНАПі. Якщо відстрочка мала бути продовжена автоматично, але цього не відбулося, це може свідчити про відсутність або неактуальність даних у державних реєстрах. У такому разі необхідно спочатку оновити інформацію, а після цього подати заяву на оформлення відстрочки через ЦНАП із актуальними документами. Звернутися можна до будь-якого зручного ЦНАПу, незалежно від місця реєстрації. Наразі основним підтвердженням наявності відстрочки є електронний військово-обліковий документ у мобільному застосунку «Резерв Плюс». Паперові довідки із печаткою більше не видаються. У разі відсутності доступу до смартфона можна сформувати електронний військово-обліковий документ та роздрукувати його у застосунку «Резерв Плюс» через портал «Дія» або звернувшись до ТЦК та СП або до ЦНАП, якщо йдеться саме про документ із відміткою про відстрочку.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і ми продовжуємо обговорювати наслідки ситуації, що склалася, кадрової ситуації, що склалася в Україні довкола екс-міністра оборони Михайла Федорова і чинного головкома Олександра Сирського. Нагадаю, напередодні, вже на тлі третього дня протестів, Володимир Зеленський сказав, що він говорив з обома, із Федоровим і з Сирським, і що він чує вулицю, і що невдовзі будуть ухвалені рішення. Які рішення можуть бути ухвалені? Про це теж будемо говорити. До нашого ефіру вже долучилася Соломія Бобровська, народна депутатка, політична сила «Голос» і представниця Комітету з питань нацбезпеки, оборони, розвідки. Соломія, мої вітання, доброго дня.
9: Вітаю, слава Україні.
2: Героям слава. Соломія, на які рішення від президента очікуєте особисто ви?
9: Ну, по-перше, я так розумію, що ми очікуємо або нову посаду, або нову стару посаду для Михайла, самого Михайла Федорова. І друге, це питання нового головнокомандувача. Мені видається, що це вже просто білими нитками чи чорними нитками по білому шито, що це рішення готується, воно обговорюється. І попри те, що я не до кінця прихильник там різких позицій з приводу головнокомандувача, який би він прізвища не мав, ці порвані нагороди там і розкидування медалей, які вручені були за підписом головнокомандувача, це вже просто перехід будь-яких здорових меж, тому що ми ж воюємо всі не за прізвище головнокомандувача, і не він не дає нагороди. Це ж питання.
2: А я такого навіть не бачу, що Соломія. А що, хто сервав?
9: Так, провали вже там подяки, нагороди. Це виглядає, я вважаю, що це вже перебір з емоціями і дуже, дуже нехороші тенденції. І з цим якраз треба працювати.
2: Угу. А скажіть, Соломія, а ви чули, що вчора і Сергій Стерненко, і не лише він, поширювали інформацію про те, що військові нібито отримують накази позаписувати відео на підтримку Сирського? Чи відомі вам такі випадки?
9: Я чула про такі речі, і ця тенденція не нова, і вона буде ще 100 років працювати. Це рівень комунікації наших збройних сил або і командування, і командувань. Плюс хочу нагадати, це ж мова не лише йшла про такі емоції, йшли не лише про те, щоб записували відео, але й заборона про відвідування політичних мітингів, що в принципі зрозуміло, тому що ця заборона, в принципі, вона давня є і в законі, і в статутах, і так далі, з приводу аполітичності. І ми цього так часто вимагаємо від всіх командирів і командувачів, хочу нагадати. Але так, чула про ці відео. Це, як на мене, це типова, примітивний рівень типової комунікації Збройних сил. Нічого нового абсолютно. От вони тепер в черговий раз з цим поплатилися, тому що рівень емоцій зашкалює, і вже просто спуском задач, виконання задач, які стосуються там стратегічного політичного рівня, воно так це не вирішується. Так топорно це не вирішується. Десь армія повинна зрозуміти вже, де задачі виконуються по-армійськи, де їхня сильна сторона, а де слабка сторона з приводу комунікації.
2: А скажіть, Соломія, Ви особисто як думаєте, якщо ми говоримо про наступника Сирського, чи готові ви назвати прізвища потенційних наступників?
9: Ні, не готова і не буду цим гратися, не буду гадати на кавовій гущі, хто там лежить ближче до Зеленського по духу і його вимогам, тому навіть не хочу про це загадувати, бо немає сенсу.
2: Добре, а якщо, я навіть за ці дні чула наступні тези, голоси, що, ви знаєте, Сирський такий досвідчений, один з найбільш досвідчених українських генералів, крім того, він володіє оцим талантом нібито стримувати баланс там між різними кланами у війську, і тому він найкраща кандидатура на цю посаду. Це, звісно, так говорили його захисники, але наскільки ці тези відповідають дійсності, чи дійсно Сирський аж настільки незамінний?
9: А про кого йшла мова спершу? Не було чути прізвища.
2: Ну, про сирського, що він незамінний, що він може тримати баланс у війську, що він може з усіма порозумітися.
9: Ні, давайте будемо відверті. Будемо відверті, відколи сирський став на посаду. Було розділення відразу команди Залужного, команди сирського. Були витіснені люди, які були близькі до Залужного. Була зміна просто колосальна всіх багатьох командувачів, оперативних командувань, напрямків, командирів бригад. Ми пам'ятаємо, що було з тими, хто публічно виходив, говорив якісь там певні коментарі з приводу ситуації на фронті, в частині військовій і так далі. Багато було незадоволення, доволі було багато. Це там сьогоднішні події, це такий апогей уже вираження цих емоцій. Хоча мені дивно, чому цих емоцій не було так багато, коли була скеля, коли була 155-та бригада та штурмові війська, про це мова вже запускалася в медійний простір. Ну, сирський на сьогодні стає токсичним. Ми це все розуміємо, вже треба називати речі своїми іменами. Але я переконана, що не звернення ніби депутатів, не публічною позицією там на Майдані, це адекватно і нормально змінювати головнокомандувача. Це ми трошки плутаємо свої сфери повноважень і впливів. Я максимальний прихильник протестів Майдану і вважаю, що це таке українська форма воїв демократії, але в цьому є червоні межі і лінії. І Збройні Сили це просто тут дисципліну, порядок і службу, військову службу. Переносити правила громадянського суспільства на військову службу – це некоректно. Інакше в нас фронт буде не просто у Мукачево. Можемо зустрітися всі в Словаччині і в Польщі. Тому, повертаючи до питання до головнокомандувача, цей час вибіг, пора робити зміни, ротації. І про це говорить не лише армія, яка говорила насправді, принаймні не публічно, але це між собою все це ж ходили ці всі розмови. Але вже і майже такий антирейтинг ззовні, це вже зовсім інша історія.
2: Ну, але підсумовуючи питання заміни, тобто ви переконані, є з кого вибирати, є на кого міняти. Якщо у президента є таке бажання, він знайде достойну заміну. Я вас так зрозуміла чи ні?
9: Звичайно, слухайте, ми якось, по-перше, немає незамінних людей. Це аксіома. По-друге, за 5 років повномасштабної війни ми виростили колосальну кількість абсолютно фахових, ефективних людей. І кадрових, ті, які проявили себе, і заходили в званнях, не знаю, лейтенантів в цю армію, тепер полковники чи бригадні генерали. І серед тих, хто прийшов цивільними і досягли певних своїх рівнів, висот і так далі. Ну, про що мова? Є поєднання старої школи, нової школи, є абсолютно нова школа вже командирів, є абсолютно нові вже молоді командування родів видів сил, є нестандартні у нас командування. Тобто, ну, війна породила дуже багато яскравих лідерів. Дайте лише їм можливість проявитися. Але ще раз, армія – це єдине начальство. Дайте можливість показатися людям, хто би міг бути командувачем, і в тому числі головнокомандувачем.
2: Добре, тоді давайте я тоді повернуся на пару кроків назад і згадаю заяву Володимира Зеленського, який сказав, що він там втомився від конфліктів сирського і Федорова, ось, і вирішив покласти край цьому протистоянню. І в багатьох людей, в тому числі ті, які вийшли на протести, засіла в голові така думка, що Володимир Зеленський обрав минуле замість майбутнього, там совкові методи замість прогресивних реформ. Можливо, це частково кліше, можливо, ні, але наскільки ви згодні з такою думкою, і як ви пояснюєте вибір президента от між цими двома, коли вже між ними двома конфлікти, то багато хто зауважує, було б справедливо тоді звільняти двох. Але як ви пояснюєте вибір президента, що Федорова він звільняє, а сирського він залишає?
9: Ну, по-перше, моя мотивація, чому я проти, була відставки Федорова і відставки Шмигаля, тому що за 6 місяців неможливо показати жоден результат в махіні під назвою Міністерства оборони, яка поглинула в собі Мінстратегпром. Тобто від виробництва до трусів. і контрактів мобілізації, це все одне величезна махіна, гігант міністерства. Це перше. І мені дуже шкода, що люди не виходили з приводу відставки Шмигаля, тому що він приводив все до тями в порядок після розвалу імені Рустема Умерова. Це перше. Друге, величезну роль зіграли бізнес-лобізм в відставці, як на мене, це моя позиція, відставці Федорова. І вже один з там з пунктів конфлікт чорної кішки між главкомом і міністром. Хоча я більш ніж переконана, що президент міг спокійно змусити знайти спільну мову одного з другим, приймаючи волеві рішення самостійно. Це стосувалося би контрактів, термінів служби, відношення до СЗЧ, ухилянства і третє – реформи ТЦК. Це спільна мала би бути формула позиції для трьох цих людей – Верховного Головнокомандуюча, Головнокомандуюча і міністра оборони. Тому що це все про формування політику і її реалізації, і один без одного вони не можуть рухатися. Тому ось власне, моя позиція, але 6 місяців ставити людину, коли ми будемо мати фактично 7-го міністра за весь час каденції президента Зеленського, ну, це просто якесь знущання, це не рівень державного стратегічного управління. Я навіть знаю, це якимось дипломатичним словом це прокоментувати. Це ж не шкарпетки, слухайте, люди вертаються, сидять більш довше на позиціях, ніж нас міністри повертаються. Хтось зайшов за Рустема, а вийде за, не знаю, за Хмари. Це нормально?
2: Хмара окрема тема, зараз підійдемо. А ви все-таки, як ви розумієте вибір Зеленського? Чому він між цими двома обрав Сирського? Станом на зараз. Зараз ще все може змінитися.
9: Я не думаю, що він обрав. Я думаю, що він розвів це в часі своє рішення. Це моє припущення.
2: Тобто ви думаєте, від самого початку була мета звільняти обох?
9: Ні, я думаю, що від самого початку якісь близькі люди до президента почали наговорювати, що Федорова пора знімати через ряд причин. Десь закупівлі, комусь не сподобалось, комусь нашіптування про конфлікт з Сирським. Я вважаю, що не зробиться необдумано, в неділю заявивши цю новину, коли для всіх це було грім серед ясного неба. І не маючи людину на посаду міністра раз і прикриваючи це лише мобілізацією, плюс не маючи людину на заміну главкома, тому що це дві нерозділі між собою ланки, вони не можуть існувати в конфлікті, один без одного теж вони не можуть. Але прийшов четвер і виявилося, що президент не готовий ні по одному рішенню, ні по другому рішенню. Відповідно, ситуативно прийшлося приймати рішення розводити це в часі. Я це бачу саме так. Але помилка, як на мене, була від початку в неділю про відставку уряду. Нехай уряду, але міністр мав бути стабільним.
2: Ви на початку сказали, що Федорова потрібно повернути на стару чи на нову посаду. Поки що йдеться про якусь там нову посаду, координатора нових технологій, грубо кажучи, у війську. Ми поки що не чули від президента намірів повертати Федорова в Міноборони. Чи ви думаєте, що це реалістична перспектива?
9: Я думаю, що слабо реалістично, але вчора президент сказав вже чітко фразу про те, що він чує людей на вулиці, він веде переговори, але де Михайло може бути максимально ефективним, наразі з якимось там посадою радника, це ні про що, помічник, це ні про що, хіба ставати в систему військову і ставати військовим і працювати. Інакше це просто не буде працювати, якщо там немає важелі міністра оборони. Конфігурації дуже мало лишилося, і посад. Тому навіть учора дати команду, я мусиш бути військовим, а не цивільним.
2: Добре, тепер ще
9: звання.
2: Один напрямок. Так, тепер ще ви підвели вже до цієї теми, ви згадали вже Євгенія Хмару. Євгеній Хмара донедавна очолював СБУ в статусі виконувача обов'язків. І тут багато хто каже, що президент зробив таку многоходовочку, коли і Олександра Поклада залишив в СБУ, який відповідав за політичну частину Служби безпеки більше, і Хмару перекинув на Міноборони. І тут, знаєте, тут багато аспектів цього рішення існує. По-перше, коли Володимир Зеленський обґрунтовував своє рішення зняти Федорова, він сказав, що той не впорався з реформою ТЦК. А коли він обґрунтовував своє рішення поставити Хмару, то він казав, що Хмара дуже крутий, ну це не дослівний переклад, а ефективний в мідлстрайках і далекобійних ударах. То виникає питання, так який йому треба міністр? Той, що має там зайнятися реформою ТЦК, чи той, що має бути ефективний в мідлстрайках? Це одне питання. Друге питання. Євгеній Хмара, людина військова, має звання, за законом міністр оборони має бути цивільний. Соломія, яке тут рішення? Хмара буде проходити ВЛК, ставати непридатним і перетворюватися з військового в цивільний, в цивільну людину, чи, і будете його призначати? Чи все-таки Хмара – це такий проміжний варіант на місяць-півтора, поки Володимир Зеленський не знайде цивільного кандидата?
9: Ну, я думаю, що пан Євген швидше відмовить президенту, ніж через ВЛК буде звільнятися з армії. Ну, це люди заточені на війну там і на вбивство ворога. І точно ВЛК тут це просто це анекдот.
2: Ну, Соломія, ну давайте так. Чесно. Ну, в нас же ж є один посол в Лондоні, який звільнився через ВЛК.
9: Ну, дивіться, це людина здорова, яка займається. Ну, це точно не про Хмару, це на його стилі, на його типаж. Але що шукав президент? Президент шукав швидкого рішення, яке зніме накал емоцій в четвер, коли дуже багато моїх колег, я в тому числі, ми вимагали зібратися в четвер ввечері і в п'ятницю вранці проголосувати міністра оборони. Нереально і неможливо, і це просто це похабно, йти на 4 тижні в перерву без міністра оборони, СБУ, СЗР і ДПСУ. Це для мене це виглядає просто як диверсія в час війни. Інших слів я тут не знаходжу. Хмара має чудову репутацію, він точно буде мати підтримку депутатів і має підтримку депутатів. Тому це таке от рішення, яке впихнули президенту, воно зайшло, продалось і принаймні зняло напругу серед депутатського корпусу, тому що пан Євген точно знайде якісь рішення там і збалансує те міністерство, якось воно вже буде їхати. Хоча для цього треба час, як для будь-якої іншої людини, щоб в'їхати в те все, що було запущено і на свій манір це робити. Чи це може бути тимчасове рішення? Цілком може бути. Як він позбудеться статусу військового? От поняття зеленого немає, і для нього це буде точно величезним ударом, тому що це людина військова. І давайте перестанемо з військових вимагати бути цивільними, тому що хтось не придумав вчасно цю конфігурацію. І мені неприємно, коли депутати «Слуг народу» там, чи голови, співголови фракцій починають робити таку кашу, яка просто на голову не налазить, і ставлять на розтяжку і ту саму Службу безпеки, і керівника Служби безпеки, і от, не то, що махлюються, якісь просто гравіки, шашки чи наперсники, я не знаю, з адекватними людьми на посадах. Ну, Хмара, це ж не Шмигаль, ну, він ж не піде вже прямо по посадам. Це ж ненормально, коли ми такі речі допускаємо, кожен на своєму місці, тільки тому, що у нас або коротка лавка запасних, або тому, що у нас було брак часу на те, що ми самі натворили, і не можемо виправити ситуацію. Ну, відповідно, я думаю, що зараз ситуація настільки динамічна, що прогнозувати, чим закінчиться наступний тиждень або через місяць, чим ми вийдемо в парламент на яке голосування, надто рано.
2: Угу. Ну, але ж ви кажете, що Хмара знайде підтримку в парламенті. Ну, не знайде поки військовий. Ну, ви ж не будете військового призначати міністром оборони? Чи будете?
9: Це буде питання, що внесе президент.
2: Ну, президент, ні, чекайте, теж... ну, президент може внести, парламент може не проголосувати або проголосувати.
9: Ну, дивіться, між тим, якщо він буде залишитися військовим, то парламент буде все одно за Хмару голосувати, тому що Хмара абсолютно адекватна, здорова репутація. Але питання буде
2: до президента. Але ви таким чином закон порушуєте? Але ж ви закон таким чином порушуєте.
9: А президент не порушує?
2: Так що, якщо президент порушує, давайте всі порушувати?
9: Ну, ви слухайте, ви ж самі розумієте, в яких ми реальностях живемо.
2: Вам, ну, я розумію, але є закон, ну, який так, говорить про те, що має бути цивільний нагляд над військом, і цей цивільний нагляд уособлює цивільний міністр оборони.
9: Так. А ще закон говорить про те, що ми не можемо бути без міністра оборони в час війни. Тобто, ну, яка ситуація буде складатися, так і будемо приймати рішення. Ну, ми ж не завтра голосуємо, у нас ніхто ще не внесений, от в чому жах. У нас і Хмара ще стає тільки ТВО, буквально з завтрашнього дня.
2: Це правда.
9: Ну, ви розумієте весь абсурд ситуації, в яку самі себе загнав президент?
2: Розумію, але все-таки наша задача теж ставити ці питання, на які, я так розумію, поки що немає відповідей.
9: Тому що вона має ставитися до Давида Рахамі, до Офісу Президента, і хай це все пояснюють люди, які це все заварили, до цього дотичні.
2: Так, до речі, головним ідейним натхненником цієї ротації багато хто називає Давида Рахамі. Не знаю, чи зараз логічно і правильно шукати крайніх, все-таки рішення ухвалював президент, але багато хто вважає, що велику роль зіграв Рахамі. Ви згодні, я так розумію, з цим?
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочікуваних.

0: Я вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строк їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Протягом цієї ночі Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ, заявляє президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія вночі 19 липня випустила понад 40 ракет різних типів, з них більшість по Києву, а також 120 ударних дронів. Не минулося без жертв та постраждалих. Станом на тепер у Києві та області відомо про одну загиблу людину і ще 16 дістали поранення. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. На трьох локаціях продовжується ліквідація наслідків обстрілу. Залучені майже 600 рятувальників, працюють відповідні служби також в Одеській області. Загалом за цей тиждень Росія застосувала проти України близько 1450 ударних дронів, понад 1640 керованих авіабомб і 99 ракет різних типів. Були поранені люди в Одеській області і в Запоріжжі. Зафіксовані руйнування у Сумській та Чернігівській областях. Також цього тижня під російськими атаками були і Вінниччина, Дніпропетровщина, Донеччина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина, Полтавщина, Харківщина, Херсонщина і Черкащина. За словами президента, захист від балістики – постійний і головний пріоритет зараз. Він наголосив на важливості продовження тиску на Росію. Зволікання з новими рішеннями дають Москві можливість спланувати не лише нові атаки проти наших людей, а і як уникнути нових санкційних обмежень, каже Зеленський. Ну і, як відомо, вночі 19 липня у Києві двічі оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування росіянами балістичного озброєння. Наслідки російської атаки по столиці зафіксовані у Деснянському, Дніпровському, Подільському, Святошинському, Солом'янському і Шевченківському районах. В ніч на 19 липня натомість сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових та військово-економічних об'єктів Росії. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що було уражено два російські танкери в акваторії Чорного моря, а також плавучий кран в Азовському морі. У Генштабі наголошують, що танкер використовувались для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і пального в інтересах Збройних сил РФ. Плавучий кран забезпечував портові роботи, навантаження і розвантаження вантажів, а також підтримував функціонування морської логістики окупаційної армії. Крім того, українські військові уразили зенітний ракетний комплекс «Бук» поблизу Зеленопілля Запорізької області. Також під удар потрапив автомобільний міст в районі Новоекономічного Донецької області. За інформацією Генштабу, російські війська використовували його для забезпечення військової логістики. Як зазначили у Генштабі, сили оборони України і надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Росії. Нагадаю, у ніч на 19 липня дрони сил

0: Безпілотних систем Збройних сил України завдали серії ударів по військовій логістиці та енергетичній інфраструктурі російських окупантів. Зокрема, було уражено 2 танкери, суховантаж і плавучий кран у Чорному морі, а також низку електропідстанцій на тимчасово окупованих територіях, включно із Кримом. І оптимізацію Держуправління Кабміну анонсував новий прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він заявив, що доручив посилити координацію між відомствами і контроль рішень уряду. У своєму телеграм-каналі Корецький повідомив, що мав розмову із державним секретарем Кабінету міністрів Костянтином Мар'євичем. Вони обговорили необхідність оптимізації державного апарату і підвищення ефективності управлінських процесів. Окремою темою розмови стала реформа державного управління. Корецький наголосив, що Україні потрібен ефективний держапарат, особливо в умовах воєнного стану. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Для довідки.
2: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби – на фронті чи в тилу. Військові за контрактом отримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції Об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини. Крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік захисника-захисниці.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Найщиріші вітання нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька, і найближчу годину в ефірі проведу я. Будемо в першому блоці говорити про удар балістичний, терористичний, черговий російський по столиці, зокрема, про наслідки. От, як повідомляється, що після уточнення інформації стало відомо, що постраждалих кількість виявилася більшою. Зараз, як повідомляє ДСНС, триває ліквідація наслідків російської атаки на столицю. За уточненою інформацією від служби, постраждалих збільшилося до 15 осіб. Аварійно-рятувальні роботи нині тривають у Шевченківському районі. Там вогнеборці локалізували вже пожежі в нежитлових будівлях. І також на відкритій території теж рятувальники працюють у Солом'янському районі. Там пошкоджена п'ятиповерхівка житлового будинку. У Деснянському районі за однією з адрес у Солом'янському теж ліквідовано, але повідомлялося, що внаслідок цієї балістичної атаки загинула одна людина. Ми маємо такі свіжі дані від сил оборони, де теж вказано, що основний напрямок удару Київ, повітряні сили зафіксували 166 засобів повітряного нападу, 41 ракету і 125 дронів різних типів. Якщо йтися по детальніше по звіту, то 10 протикорабельних ракет 3М22 «Циркон» були, райони пусків – це Курська область, 25 балістичних ракет «Іскандер-М» С-400, їх пускали із Брянська, а також теж з Курської області, 3 протикорабельні ракети «Онікс», їх запускали з Криму, 3 керовані авіаційні ракети Х-59-69, райони пусків – повітряний простір над акваторією Чорного моря і 125 ударних дронів типу «Шахет», Гербера і Талмас, ще якісь дрони-імітатори типу Пародія, баражуючі боєприпаси типу Бандероль. І всі ці напрямки пусків – Курськ, Орел, Міллерево, Гвардійське, тимчасово окупований Крим. Значить, станом на цю годину протиповітряною обороною збито подавлено 126 цілей, 18 ракет і 108 безпілотників різних типів. А саме… 17 ракет «Іскандер-М», «Циркон» С-300, одну керовану авіаційну ракету Х-59-69 і 108 дронів різних типів. Влучання зафіксовано 23 ракет і 10 ударних безпілотників на 20 локаціях, а також падіння збитих уламків на 18 локаціях. Є вже також реакція і Володимира Зеленського, також Андрій Сабіга відреагував на масовану російську атаку. Не може бути жодних пауз у посиленні ізоляції Росії, 21-й пакет санкцій має бути розблоковано негайно, пише виконувач обов'язків очільника МЗС. Він називає російського диктатора боягузом, який боїться зустрітися з Зеленським і продовжує вести війну проти мирних людей. Не може бути жодних пауз у захисті життя. Угоди про додаткові перехоплювачі мають бути виконані без затримок. Путіна не зупинити за допомогою політики умиротворення. Він йтиме далі і далі, якщо його не зупинити з силою саме зараз. Також стало відомо, що ракетний удар цієї ночі знищив завод і склади української компанії «Укртат». Це повідомляє в соцмережі директор з розвитку. Він назвав те, що сталося найбільшою трагедією в історії компанії. На щастя, ніхто із працівників, як каже він, не постраждав. Ми також маємо звіт від Генштабу щодо того, як діяли сили оборони 19 липня. Бачили повідомлення із російських пабліків, що на Росії мінус 3 НПЗ російських. Також, за даними наших військових, було вражено 2 російські танкери в акваторії Чорного моря, плавучий кран в акваторії Азовського моря. У Генштабі також зазначали, що танкери використовувалися для транспортування російської нафти, нафтопродуктів, пального, і все це робиться, звісно, в інтересах Збройних сил Росії. Плавучий кран забезпечував портові роботи, навантаження і розвантаження вантажів, також підтримував функціонування морської логістики окупаційної армії. Крім того, українські військові вразили зенітний ракетний комплекс «Бук», і це сталося поблизу Зеленопілля Запорізької області. Під удар також потрапив автомобільний міст у районі Новоекономічного, це на Донеччині. За інформацією Генштабу, російські війська використовували його для забезпечення військової логістики. Є повідомлення свіжі від командувача сил безпілотних систем. Роберт Мадяр-Бровді повідомив, що у ніч проти 19 липня у Криму було атаковано 13 підстанцій, в Чорному морі 4 судна тіньового флоту Росії. У своєму телеграм-каналі він зауважив, що в межах операції, яку назвали «Молочка» та «Кримський рубильник ОФ», із 1 по 19 липня загальний рахунок цих всіх вражених цілей сягнув уже 176 одиниць. Флот всихається і ховається за ніч чергування у Чорному морі птахами сил безпілотних систем. Впольовані 2 танкери, суховантаж і плавкран. Операція «Молочка» триватиме безстроково. Працювали птахи Мадяра, наголошує він. Командувач також заявив, що в межах операції «Кримський рубильник ОФ» ніч виявилася більш результативною. За цей час атакували 13 енерговузлів і підстанції, а також 8 в окупованому Криму, ще 5 на тимчасово окупованих територіях півдня і сходу України. Зокрема, зафіксовані удари в Керчі, Старому Криму, Ялті, Судаку, Бердянську, Понизівці, Шебетівці, Зеленому Яру, Широкому та в інших населених пунктах. В принципі, це такий звіт від наших сил оборони докладний. Тут ще варто сказати, що вчора ми бачили на Росії масштабні пожежі на складах маркетплейсів, тобто ми бачили, як горів склад Wildberries. Аудиторія, до речі, російських телеканалів і підцензурних інтернет-ЗМІ не побачила всіх цих кадрів, цих наслідків ударів ЗСУ, тому що, як пишуть телеграм-канали українські і деякі закордонні, жоден телеканал Росії не показав кадри пожеж на складах в Електросталі і в Котовську. Під час моніторингу журналісти звернули увагу на те, що жоден телеканал ні в ранкових, ні в денних новинах не звернув на це увагу, не розповідав не те, що докладно, а загалом якось про ці удари. Вони не були анонсовані в головних подіях дня. Більшість там коротко торкнулася після першого сюжету випуску, присвяченого боям на фронті. Також жоден телеканал не показав кадри пожеж на складах у Котовську. Не публікували кадрів пожеж, пов'язані з силовиками телеграм-канали «База», «Мешшот». Єдиною фотографією, яку передрукували пабліки, став знімок опублікованих знімків у дописі губернатора Підмосков'я. Загалом було чи два, чи три взагалі дописи на всю російську інтернет-аудиторію. Навіть Собчак опублікувала лише одну новину про цю атаку. В першій публікації проєкт пояснює, що нема фотонаслідків, тому російська влада нібито заборонила ЗМІ громадянам публікувати наслідки атак, крім офіційних звітів. Ми також бачили, да, як відреагував Володимир Зеленський на це. Ми знаємо, що на тих складах зберігалося, як російські воєнкори признаються самі, звідти вони купують різні запчастини, там налагоджені оборот налагоджений цих подвійних товарів, подвійного призначення і військового теж. Тому, напевно, ми можемо сподіватися, що якщо ми не зупинили там роботу російських дронових центрів, то хоча б створили їм якісь очевидні проблеми. Я на цьому маю з вами попрощатися на нетривалу паузу. Ми зараз послухаємо фічер, потім новини і потім поговоримо вже про внутрішні українські питання. Ми знаємо, що сьогодні вже четвертий день протестів, можна сказати так, тому що попередні всі три дні на акціях протесту і вимагали не лише повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони, а й відставки головкома ЗСУ. Сьогодні повідомляють пабліки, що люди знову збираються. Президент підтвердив, що між цими двома є серйозний конфлікт. Сказав, що без мене вони не сідають просто розмовляти, а у нього немає ні часу, ні бажання їх постійно мирити. І хоча звільнення глави Міноборони, за його словами, це було вимогою Сирського. Зараз ми бачимо публікацію від Financial Times, що тепер сам Сирський може піти на вихід, бо, за даними медіа, президент зустрічається з бойовими командирами. На цих вихідних буде продовжувати це робити. Все це ми будемо обговорювати у подальшому нашому ефірі.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус – менеджер із комунікації «Разом Вістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляло близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року – до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл Нижегород-Нефтеоргсинтез» у Кстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Іркутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавел», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на $100, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько $40 мільйонів щомісяця. За різниці – 200, уже $80 мільйонів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграріїв, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила вже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою пройшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
5: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+.» Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2 тисячі гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Перевороту не буде. Про наші ілюзії щодо Росії. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
3: та на що можна сподіватися, щоб не було ілюзій, що до Росії повторимо базу. Перше, росіяни нічого не усвідомлять. Хто міг щось усвідомити, уже давно це зробив. Решта – безнадійні. Друге, голодних чи бензинових бунтів не буде. Населення вражене вивченою безпорадністю, атомізоване і нездатне на суспільну дію. Будуть скиглити і кусати одне одного. Третє, перевороту не буде. Навколо Путіна лише найбільш довірені люди, всі вони прямі бенефіціари війни. Четверте, армія не повстане. Вона задовбана і контрольована спецслужбами. П'яте, потепління після смерті Путіна на кшталт 1953 року не буде. Тоді був трикутник сил – партапарат, держбезпека, армія, який уможливив усу балансу. Нині в них концентрація сили. Що ж може бути? Перше. Закручування гайок, сталінізація, чучхеїзація. Росія може доволі довго існувати в мобілізаційному режимі і продовжувати війну. Але врешті кришку зірве, бо країна велика і строката, сил бракує. Тому розірве все на шматки, але не одразу. Певний час країна буде існувати в режимі Північної Кореї або... Два. Відкручування гайок, обережна спроба нормалізації після Путіна під контролем спецслужб. Як тільки гайки почнуть відкручуватися, почнеться незворотній процес розпаду, як у 1985-1991, тільки значно швидше. Врешті все розірве на шматки. Далі починаються варіанти розпаду. Хаотичний і кривавий, як у 1917-му, чи акуратний, як у 1991-му. Україні, Європі, Америці краще другий, але щоб був другий, треба багато працювати. Бачу багато однотипних коментарів, як же може все вибухнути, якщо ні переворот, ні армійський бунт неможливі. Відповідаю, окрім організованих процесів, можливі ще процеси хаотичні.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
6: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Деталі ліквідації наслідків чергової російської атаки на Київ розповіла Держслужба з надзвичайних ситуацій. На жаль, не минулося без жертв та постраждалих. Як зазначили у ДСНС, у Солом'янському районі зайнялась офісна будівля. За іншою адресою пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Вогонь поширився на площі 200 квадратних метрів. Також зайнялась нежитлова будівля. У Шевченківському районі пожежа сталася у 3-поверховій будівлі на площі 400 квадратних метрів. Горіло понад 10 припаркованих автомобілів. У сусідньому 25-поверховому житловому будинку вибито вікна. У Святошинському районі сталося займання на даху приватного житлового будинку, у Деснянському пожежа в нежитловій будівлі, а у Дніпровському надійшли повідомлення про займання автомобілів, пожежу на території нежитлової будівлі, а також займання у 4-поверховому гуртожитку. Росія восени цього року готується мобілізувати понад 500 тисяч людей. Частину із них одразу відправлять на фронт в Україну. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. За його словами, деяких планують кидати в бій буквально в перші два тижні для затикання дірок на сході. Інших готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту. Це такий план РФ, каже Коваленко. Він зазначив, що для України це буде дуже насичена осінь та зима. Українським бійцям потрібно буде вистояти у дуже непростих піхотних боях, у яких зійдуться люди, дрони, каби та інші інструменти вбивства. Як раніше заявив президент Володимир Зеленський, Росія після так званих виборів у Держдуму може вдатися до нової хвилі мобілізації. Це дозволить уникнути значних витрат на контрактників. У головному управлінні розвідки також повідомили, що у Росії приховано готують загальну мобілізацію для продовження війни проти України. Російське керівництво наразі уникає будь-яких згадок про загальну мобілізацію. Причина – невдоволення населення. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Реклама на Радіо НВ.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
10: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
11: В Україні триває запровадження державної цифрової екосистеми «Мрія». Чверть українських шкіл завершили 2025-26 навчальний рік із державною екосистемою «Мрія», яка створена для учнів, батьків і вчителів. Охоплено близько 4000 закладів освіти в усіх областях України. «Мрія» дає змогу поступово відмовитися від паперових процесів і перейти на цифрову альтернативу. Літо – найкращий час для переходу на платформу. До вересня у шкіл є час навчити колектив та налаштувати систему. Для цього адміністрації шкіл можуть залишити заявку на сайті mria.gov.ua. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Повертаємося до роботи у прямому ефірі. Будемо говорити про кадрові перестановки, протести, про їхній вплив і на внутрішню політику, і на міжнародну. Ярослав Телешун, кандидат політичних наук, долучається до нас прямо зараз. Мої вітання, слава Україні!
12: Вітаю, героям слава!
3: Ми бачимо повідомлення про те, що під театром Франка починають знову збиратися люди. Також бачимо ці всі матеріали західних медіа, де пишуть, що президент на тлі масштабних протестів все-таки розглядає звільнення головкома Сирського. Цими вихідними активно проводить співбесіди з командирами корпусів. Чи це співбесіди, чи це просто розмови? Ви зараз нам поясните свою точку зору. Радник Офісу президента Лещенко каже, що сигнал протестувальників почули, але на рішення потрібен час. Які рішення і як швидко ми можемо побачити?
12: Ну, тут є різні алгоритми. Власне, знову ж, якщо ми говоримо про протестуючих, ми бачимо, що в них, звичайно, можливо, починалися меседжі всі з одного, але, власне, вони абсолютно різні. Да? Там хтось виходить, власне, на підтримку Федорова, хтось виходить, власне, проти Сирського, хтось виходить за зміну моделі і системи управління в Україні. І це є достатньо, скажімо так, різношерстна група, яка має різні інтереси. І от ключове питання, коли ми говоримо, що Офіс президента почув меседжі, ну, ключове питання, які меседжі з тих, що лунають, власне, від людей, які виходять в тих чи інших містах України, власне, Офіс почув. Це перший момент. Другий момент, ну, кроки можуть бути абсолютно різні. Да? Ми можемо побачити, ну, з одного боку, це спроба перезапустити зараз власне функціонування Міністерства оборони, мається на увазі про позицію того чи іншого кандидата. Наразі ми чули і бачимо дії від Офісу Президента, від Президента України щодо тимчасово виконуючого обов'язку. Інше те, що ви правильно апелювали, це до різних комбатів, відповідно, різних керівників тих чи інших підрозділів, з якими президент зустрівся. Власне, ми бачили з публічної реакції президента, які теми піднімалися, але я думаю, що коло питань, які обговорюються, вони були значно більше, аніж ті, які пішли в публічний простір, і, безперечно, вони мають пряме чи опосередкований зв'язок з тією динамікою процесів, які мають місце. Йдеться як про перезавантаження уряду, так перезавантаження силового блоку і, власне, реакції людей на вулицях. Це другий трек, і, власне, треба розуміти, що така зустріч була як можливо, як інструментом мінімізації ризиків тут, або справді, як ви зазначили, пошук заміни пану Сирському і, відповідно, перезавантаження не тільки вже Міністерства оборони, а й Генштабу, відповідно. І це теж один з можливих треків. Звичайно, ну, третій трек – це, власне, питання подальшої взаємодії з паном Федоровим з різних засобів масової інформації, знову ж там, теж «Дзеркало тижня» і так далі, бачили апеляцію, що йдуть переговори між різними групами впливу в оточенні президента щодо подальшої можливої фігурації взаємодії між представниками власне цієї влади, розподілу основних сфер впливу і грошових потоків, і власне спроба знайти, ну якщо не консенсус, то компроміс в цій ситуації, бо власне немає сумнівів, що він точно є деструктивним і може нести негативні наслідки для українського суспільства загалом. Тому я думаю, що зараз, знаєте, немає такого єдиного алгоритму. Є ціла низка алгоритмів, яких намагаються зібрати як пазл і подивитися, що вийде.
3: Ми також бачили, що Володимир Зеленський зустрічався із Федоровим і Сирським, так? А що вони ще не сказали? Що ще не з'ясовано Зеленським?
12: Ну, я думаю, що багато питань. Знаєте, як показує практика, власне, коли ми говоримо про конфлікт не тільки робочий, а він переходить на особистісний рівень, з огляду заяв, які ми чули, в мене чомусь немає сумнівів, що конфлікт між паном Сирським і паном Федоровим, він точно вже перейшов на особистісний рівень. І це, ну, відчуває, власне, не тільки система управління, це відчуває, власне, вся країна. Тому я думаю, що якраз зустрічі були це спроба знайти оці точки дотику, бо, звичайно, для президента і перед президентом стоїть складне завдання. З одного боку відсікати різні групи впливу, зокрема, які підтримують пана Федорова, для нього, ну, є проблематичним. Бо це буде, скажімо так, суттєвий удар, власне, по взагалі всій моделі управління, яка існує в Україні. Бо це вплине, безперечно, на ефективність і якість функціонування уряду загалом, а не тільки одного міністерства, і це вплине, безперечно, на якість функціонування парламенту, до якого і так є проблеми. І, звичайно, без цих інституцій говорити про якісну будь-яку державну політику, ну, абсолютно не приходиться. Але з іншого боку, у нас є війна, є російська війна проти України, і не йти адекватну, якісну, в короткотерміновій перспективі заміну власне головнокомандувача. Ми розуміємо, що головнокомандувач з високою ймовірністю зміниться не один, це буде перестановки загалом в Генштабі. Ну, це теж є достатньо проблематично. Бо будь-яка зміна – це завжди ризика. З огляду на те, що Україна певним чином змогла змінити динаміку на полі бою, будь-які паузи, власне, можуть дати можливості для нашого ворога. І це, звичайно, не є гуд. І, власне, президент зараз, як кажуть, знаєте, в прірву, в шпагаті між двома полюсами, де немає ідеального виходу. І, власне, в мене немає сумнівів, що він зараз намагається знайти той вихід, який принесе найменше втрат.
3: Чи погоджуєтеся ви з тим, що Банкова опинилася в ситуації, коли заміна головкома – це чи не єдиний такий спосіб вгамувати суспільне невдоволення і стабілізувати рейтинг?
12: Ні, дивіться, власне, я зазначав із вашими колегами, минулого тижня говорив, що я не вірю, і, власне, треба розуміти, що, безперечно, ситуація з паном Федоровим і з паном Сирським, це стало, знаєте, скажімо так, персоніфікований і персоналізований політичний процес, коли, власне, ті чи інші маяки, індикатори, символи і так далі просто наклалися на осіб. Але треба розуміти, і, власне, вони стали носіями більш загальних, скажімо так, проблем, можливостей, які існують в українському суспільстві. І от в даному випадку я просто переконаний, що якщо ми говоримо про контекст конфлікту між колишнім очільником Міноборони і чинним очільником Генштабу, то, власне, це не є проблема, яка от виникла тут і тепер. Це загалом проблема системи управління, яка існує в Україні. І це є продовження тієї проблемної складової, що мало місце, зокрема, і в момент відставки пана Єрмака і інших кейсів. Тобто треба розуміти, що коли перезавантажився уряд в минулому році, власне, ця проблема теж існувала. Тобто я би сказав, що це є тяглість, власне, який ескалює, бо модель управління, вона не зміниться, а у українського суспільства є достатньо чіткий запит на зміну цієї системи управління, незалежно від того, чи подобається президенту, чи подобається різним групам впливу, власне, це, але є запит. Тому, власне, в даному випадку ця ситуація, це стала, знаєте, таким індикатором і чинником, який вийшов в публічний простір. Але це не значить, що якщо буде вирішена ситуація повністю з міністром оборони, наприклад, там буде вирішена і будуть внесені зміни до закону України про нацбезпеку, якщо ми говоримо про пана Хмару, да, яка дозволить, власне, військовому очолювати міністерство, або він залишить, власне, погони свої, щоб очолити це міністерство, і знайдуть голоси, і, власне, буде заміна в Генштабі, це не значить, що проблема розв'язана. Да, можливо, на якийсь певний період часу буде тиха, латентна ситуація, не буде ніяких виступів, ніяких зворушень в публічній площині. Але проблема управління, вона як була, так і залишиться. І вона все рівно рано чи пізно знову вистрілить, якщо не буде змінена загалом вся система. Тут питання не тільки персоналів. Хоча на них зараз багато що скосовано і, власне, що багато зійшлося.
3: Я чула таку ще думку від експертів, які кажуть, що заміна в головкома, напевно, відбудеться найближчим часом, але Володимир Зеленський все одно довіряє Сирському, він прислухається до його думки, тому що Сирський, зокрема, і не зробив, не становив йому жодної загрози в політичному плані. І тому Сирський... Чи не так, скоріше новим головкомом стане той, кого назве пан Сирський?
12: Ну, дивіться, це можливо. Знову ж, ми розуміємо, що будь-який політик, а президент Зеленський є політиком, і, власне, який є достатньо чутливим до настроїв суспільства, до змінних тенденцій у суспільстві. І в даному випадку, ну, безперечно, коли він розглядає ту чи іншу кандидатуру, він не дивиться не тільки на питання ефективності цієї кандидатури, а наскільки кандидатура ця потенційно може становити загрозу, знову ж, для його влади і для його подальших перспектив. Тому в мене немає сумнівів, що будь-яка кандидатура, а Генштабом розуміємо, що зараз довіра до Збройних сил України, вона неймовірна. І, звичайно, є запит на те, щоб новий політичний клас, ну, не повною мірою, але частково був оновлений представниками війська, відповідно, тих, хто служив. Тому, само собою, немає сумнівів, що в Офісі Президента моніторить будь-яку кандидатуру, наскільки вона потенційно може перетворитися і створити, власне, загрозу медійну, там, присутності ваги в медійному середовищі. Бо насправді, якщо ми подивимося з огляду на, як функціонують засоби масової інформації в Україні і так далі, у нас не так багато посад, які весь час і на яких весь час концентрується увага інформаційного простору. Це, звичайно, президент, це, звичайно, очільник Міністерства оборони, це, звичайно, очільник Міністерства енергетики, це, звичайно, представники силового блоку. Ну і на цьому, власне, ми можемо сказати, що це є основний топ-фокус тих людей, які мають доступ до медійного середовища і майданчика для того, щоб просувати свої ідеї і наративи. Тому немає сумнівів, що президент, приймаючи те чи інше рішення, звичайно, це буде дивитися. Відповідно до того, як президент буде призначати, знову ж, тут я не можу сказати, це треба бути вхожим, як кажуть, до Офісу Президента, власне, щоб розуміти, яким чином може формуватися зміни і визначатись, хто може прийти на зміну пану Сирському, але, ну, теж немає сумнівів, що як мінімум ті чи інші інші думки від пана Сирського президент точно почує. Чому? Тому що, знову ж, є питання тягості і питання утримання фронту і того статусу кво, як мінімум, що існує зараз на полі бою, а краще його покращення. Тому, звичайно, президент в своїх рішеннях, він точно буде спиратися на чинних військовослужбовців, на чинних представників Генштабу.
3: Ну от, на чинних військовослужбовців ми бачимо таку хвилю реакції військових, вона трошечки розділилася, одні виступають за Федорова, інші, ну там, рвуть нагороди від Сирського, інші навпаки висловлюються за чинного головкома, також ми бачили повідомлення від Стерненка, який каже, що є факти примусу військових записувати відео на підтримку нинішнього військового керівництва. Що б ви сказали про це? Ми бачимо протести за Федорова, але чи побачимо щось подібне на захист Сирського?
12: Ні, дивіться, власне, на захист Сирського стоїть сама ситуація з війною. Ну, будь-яка замінна головнокомандуюча – це завжди шалений удар по тій системі, власне, яка сформована управління і по активним бойовим діям. Да? Тобто, це ж ми, дивіться, коли ми говоримо про управління армією, а тим паче там фронт, який розтягнений більше, ніж 1200 кілометрів, якщо не помиляюсь. Ну, це шалений виклик, це не є якась там, знаєте, тактична операція, це чи можна знайти керівника достатньо швидко і просто, який має досвід роботи з такою тематикою. Ми можемо згадати ситуацію з паном Залужним, коли була заміна. І тут це завжди, безперечно, складне рішення. Не тільки з точки зору політичних наслідків, а з точки зору того, щоб не призвести до погіршення відповідно ситуації. Тому, власне, це основний аргумент, власне, на користь Сирського, який є. Ну, і його аполітичність і небажання влазити в політичну сферу теж грає свій позитив. Плюс треба розуміти, що так само, як і групи впливу стоять, власне, за паном Федором, вони стоять і за Сирським. Треба зрозуміти, що ті ж потоки, ті ж можливості, власне, існують і пов'язані з Генштабом. І це теж не є виключення. І само собою, вони теж не хочуть зміну статусу кво і будуть використовувати всі наявні ресурси, яких вони є, а це і медійні, і, власне, впливи на центри прийняття рішень, і використання різних каналів комунікації для того, щоб просувати свою думку і позицію до президента і так далі. Ну, я думаю, що вони теж будуть всі використовуватись. Відповідно, якщо ми говоримо про мобілізацію тих чи інших груп на підтримку, то, власне, це має місце як з паном Федором, так і паном Сирським. Я теж, знову ж, немає сумнівів, що обидві сторони використовують, ну, якщо не подібний, то схожий набір інструментів. Тому в даному випадку тут, знаєте, знову ж, у нас є персоніфікована ситуація, де є пан Сирський, пан Федоров, але проблема є значно більш широкою і вона може мати значно більш деструктивні і суттєві наслідки для українського суспільства і української державності загалом.
3: Ми також бачили, як перед вихідними президент анонсує, що Ігоря Клименка представляє секретарем РНБО і окремо наголошує на координації оборонних виробництв. Тепер треба розуміти, що тепер РНБО таким стає сильнішим центром ухвалення рішень в сфері оборони. Координація оборонної промисловості – це якийсь новий створюється центр впливу чи як?
12: Дивіться, я не знаю щодо центру впливу, я би знову ж більше говорив би про розподіл сфери ресурсів. Чому? Тому що, нагадаю, що коли розпочалася повномасштабна агресія, власна логіка Офісу Президента і Президента України була в тому, що концентрується більше ресурсів в РНБО і що РНБО стає ключовою інституцією розподілу ресурсів між силовим блоком. Відповідно, коли виникає питання, що РНБО починає відігравати більш координаційну роль, ну, то одразу виникає питання, а до цього воно не відігравало, бо і так, власне, через РНБО реалізовувалися санкції, через РНБО приймалися ті чи інші рішення і в контексті оборонки, незважаючи на те, що це є дорадчо-консультативний орган, власне, і інституція, яка забезпечує функціонування, власне, силового блоку. Тому в даному випадку я би не сказав, що щось змінилося в плані інституційної спроможності, бо знову ж там в засобах масової інформації те, що з'являється про пана Федора, те, що йому запропонували, ну, в мене є величезне питання, а як це буде юридично оформлено? Ну, якщо це не юридично оформлено, це питання, що там, смотрящі по технологіям і оборонці в Україні, тому наразі я би сказав би, це, знаєте, такі більше конвульсивні дії зі сторони президента Офісу України щодо того, як би мінімізувати ту проблему, яка виникла. Власне, те, що ми чуємо ідеї і пропозиції, кого треба як переставити, да, щоб вийшло власне в оцей лотереї, в як оця гра називається, там, де бінго кричать, да, відповідно, певні пазли. Ну, це скоріше є реакція на ті проблеми, які з'явилися, які намагаються дуже швидко, в хаотичний спосіб, власне, вирішити. Тому, власне, всі ці заяви, мені здається, що це поки що заяви, основна робота йде закулісно, де ведеться ключові переговори між ключовими гравцями, які справді впливають на процес прийняття управлінських рішень. І, власне, він виходить з питання, знову ж, перерозподілу ключових ресурсів і хто і буде впливати на який процес.
3: Просто я питаю в контексті того, що ми почули, зокрема, і від Михайла Федорова на його брифінгу, там же ж, нагадаю, він озвучив такий довгий список претензій і вимог до Генштабу від саботажу реформ і стандартів НАТО до хаотичного управління підрозділами, до приховування реальних втрат, до корупції в сфері оборони. Наскільки для вас загалом були переконливі ці слова, обґрунтовані? Що ви скажете?
12: Ну, дивіться, тут ще питання навіть не обґрунтованості, тут питання, наскільки вони чутливі є для українського суспільства. Да, власне, дивіться, все, що пов'язано з оборонкою і пов'язане з війною, це номер один проблема для українського суспільства у відповідності до різних соціальних досліджень. Тобто все, що стосується оборонки, як показує практика, це завжди чутлива тема для українського суспільства, і суспільство завжди на них активно реагує. Ми можемо згадати кейс з яйцями по 17 гривень в свій час, ми можемо згадати Мідічгейти, коли з'явилася складова оборонки. Це завжди викликає резонанс. Друге, якщо ще говорять про тему корупції, яка завжди традиційно входить в топ-3 ключових проблем України і дуже часто займає друге місце, і вона накладається на оборонку, це теж викликає шалений резонанс. Тому в даному випадку я би сказав би так. Тут була спроба, скажімо так, очолити цю хвилю, бо якщо пан Федоров бачив ці системні проблеми, ну, у мене теж виникає тоді ключове питання, чому він про них не говорив місяць, два-три тому назад. Ну, я розумію, що з одного боку пана Федорова, він був всього-навсього міністром 6 місяців, і це, звичайно, не дуже великий період часу, щоб продемонструвати суперсистемні зміни за такий короткий період часу. Звичайно, не просто так існує практика, як мінімум давати рік уряду або складу уряду, щоб подивитися на його результати, але ну, все рівно тоді виникає питання, чому про це не говорили раніше. Або не говорили системно раніше. Звичайно, якісь вкиди з'являються в засобах масової інформації, але вони не мали системного характеру. Тому, знову ж, це є проблема, власне, ми зараз бачимо, що всі намагаються розрулити і побачити алгоритми, які зможуть задовольнити всіх. Всіх мається на увазі ключових гравців в системі влади, ті, які є представниками влади. Вони всі хочуть знайти свої подальші перспективи – політичні, економічні, фінансові і так далі. І, відповідно, поки що цей пазл не складається, і це створює проблеми. Да? Бо там, знову ж, багато хто говорить про подальші політичні перспективи пана Федорова, але, знову ж, ключове питання – політичні перспективи – це чудово, і я би сказав, що зараз у нього справді є непоганий старт для цього. Але, з іншого, виникає питання. Ключова функція політичної боротьби і політичного процесу – це боротьба за державну владу. А коли будуть ці вибори? А, знаєте, без розуміння дедлайнів, підготовка до свого політичного проєкту, це може бути, знаєте, як там шлях самурая, да? Немає цілі, лише є тільки процес. І, звичайно, це абсолютно, напевно, не підходить ані пану Федорову, ані тих груп впливу, які стоять за ними. Тому вони зараз теж, немає сумнів, що торгуються, і це стосується і пана Сирського, за тим, яким буде цей пасіянс системи управління наразі.
3: Пане Ярославе, можливо, це тільки ми не знаємо дедлайнів, а наші політики вже знають більше. Ярослав Телешун, кандидат політичних наук, обговорювали ми події тижня, що минув. Побачимо, що принесе новий. Я, Інна Марецька, на цьому прощаюся. Мої колеги продовжать ефір.
13: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що може бути головним інструментом війни?
14: Якась бомба? Танк? Супергармата? Генерал Джордж Маршалл, керівник об'єднаного штабу армії США у Другу світову війну, назвав найбільшим внеском його країни у сучасну війну скромний позашляховик. Тонну штампованої сталі із заднім приводом, рудиментарною підвіскою та мотором, який прозвали «Go Devil» або «Колун» за здатність заводитися і працювати завжди і скрізь. Ми знаємо цей позашляховик під ім'ям «Віліс МБ», а солдати більш як 20 армій, які разом виграли Другу світову, називали його просто і скорочено «Джип». Він не мав дверей, даху або, бодай, натяку на комфорт. Його плаский капот слугував письмовим столом для офіцерів, обіднім для рядових і навіть операційним для медиків. Лобове скло відкидалося вперед, щоб не давати відблисків, які могли б помітити снайпери, а фари можна було перевернути всередину, щоб підсвітити двигун під час нічного ремонту. Його везли на фронт у дерев'яних ящиках 3 метри на 1,5 на метр, як яких на залізничній платформі вміщувалося втричі більше, ніж зазвичай. Це був не дизайн, а суцільний функціонал, відточений до досконалості. Серце машини, той мотор «Колун», мав неймовірну тягу на низьких обертах. Це дозволяло Вілісу виповзати з таких хащів, де застрягали танки. Заява генерала Маршалла не була перебільшенням. Він не просто возив солдатів, він створював логістику перемоги там, де не було доріг, там, де інші автівки не виживали, і взагалі, де ніколи не бачили автомобілів. Коли велика війна закінчилася, десятки тисяч таких машин залишилися в строю, але вже на фермах та будівництвах, у медиків і ковбоїв, рятувальників та мандрівників. У лісах Каліфорнії та на американському Мідвесті, у горах Італії, африканські пустелі та джунглях Індонезії. Військовий інструмент став фундаментом цілої культури позашляховиків, закарбувавши образ непереможного солдата. Тепер у цивільному.
13: Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
15: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
13: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн?

0: українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій, не відремонтоване раніше і підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення, приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми є відновлення, є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку Дія, а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок «Є-відновлення» в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в Дії. Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсацій будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Завод і склади українського підприємства «Укртак» повністю знищені внаслідок ракетного удару Росії по Києву вночі 19 липня. Про це повідомляє у Фейсбуці засновник компанії Сверіон Дангадзе. Він назвав сьогоднішню ніч найбільшою трагедією за всю історію компанії. Внаслідок прямого ракетного влучання було повністю знищено завод і склади, написав він. Водночас засновник компанії наголосив, що найголовніше, що під час удару ніхто з працівників не загинув. Він наголосив, що попри втрату будівель, обладнання та майна, неможливо знищити команду, її досвід і професійні знання. «Укртак» – це український виробник військової амуніції та індивідуального балістичного захисту, бронежилетів, плитоносок, штурмових рюкзаків і баулів. Ми не здаємося, ми відбудуємося, ми продовжимо працювати і ми зробимо все, щоб «Укртак» став іще сильнішим. Саме так пише Данга. Це. Ну і масштабний збій стався у роботі Facebook, Instagram та месенджера X. Сьогодні вранці в роботі цих популярних соцмереж стався масштабний збій. Про це повідомляє Down Detector. Збої у роботі фіксують зараз по всьому світу. Найбільше скарг на десктопні версії. Під час спроби увійти з'являється повідомлення про технічну помилку. Мобільні програми поки працюють стабільніше. Причини збою наразі невідомі. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Добрий день, всіх вітаю. Радіо НВ в ефірі. Юрій Мацарський в студії, військовослужбовець, журналіст. Поруч зі мною Максим Стукле, ветеран російсько-української війни, засновник ветеранського бізнесу Mandry.in.ua, правильно я?
4: Так.
3: Та громадська організація «Центр реінтеграції ветеранів. Ветерани майбутнє України». Максиме, вітаю вас, дякую, що прийшли сьогодні.
4: Так, бажаю всім міцного здоров'я, вітаю.
3: Я хотів би, знаєте, про що поспілкуватися? Перш за все, про «Центр реінтеграції ветеранів». Скажіть, будь ласка, чим саме займається Центр реінтеграції ветеранів? Тому що, чому я питаю? Тому що ми постійно чуємо, що ось ветерани, вони стійкі, що їм нібито нічого не потрібно, що це люди, які пройшли такі складні випробування, і ну навіщо їм щось допомагати? Взагалі, ми ж постійно чуємо, що це не суспільство має допомагати ветеранам, а ветерани повернуться і наведуть лад. Ви, напевно, теж це чули, і я думаю, що так, одного разу.
4: Так, дійсно, ти чув і стикався з такою точкою зору. Не завжди я з нею

0: Погоджуюсь, я вважаю, що в першу чергу ветерани вже багато всього зробили для країни, і якщо зараз вже є ветерани, які в цивільному житті, то означає, що їх звільнили за якоюсь причиною, і перша причина – то поранення. Або ж там сімейні обставини, і то люди в першу чергу ті, які вже багато всього віддали нашій державі, і вимагати і на них ще багато перекладати потреб своїх цивільних і так далі, не завжди буде коректно. Тим не менш, і то я пов'язую там зі створенням, трошки розкажу про історію там створення громадської нашої організації. До війни мав 17 років досвіду роботи в транснаціональних корпораціях, таких як Coca-Cola, Metro Cashenkerry, Philip Morris, на керівних посадах. А 24 лютого 2022 року з ранку я ще був директором з продажу в IT-компанії, а вечором я був командиром зводу вогневої підтримки на Донецькому напрямку – Мар'їнка, Вугледар. Після поранення в 23-му році почав повертатися до цивільного життя, був звільнений з лав ЗСУ, і постало питання того, чим же далі зайнятися. Намагався якомога швидше повернутися на роботу і, мабуть, зробив одну з таких великих помилок, бо не дав собі там часу на відпочинок, на адаптацію, входження в цю цивільну в цивільну сферу. І зразу пішов на роботу, де мене спитали, попросив мене аудієнції зі мною наш CEO компанії, да, і каже, я тобі задам декілька таких, ну, незручних питань. Перше питання було, яку кількість людей я вбив? А друге питання, чи бачив я, як гинуть мої побратими і так далі, я, звісно, відповів на ті всі питання, але після того 2 місяці майже не спав. І от, маючи той там тренерський досвід, мав тренерський досвід там з бізнес-сфери, тобто там в Coca-Cola, Metro Cashenkerry, є сертифікованим тренером, то вирішив трошки змінити цю ситуацію, адже розуміючи, що навіть CEO в IT-компанії великій, не розуміє, як спілкуватися з ветеранами. Тоді я започаткував ряд тренінгових програм, таких як там особливості спілкування з ветеранами, для корпоративного сектору, то побудову інклюзивної кадрової політики, яку ми впроваджуємо і зараз там разом з Києво-Могилянською академією, і ряд програм для HR-ів, для керівників, як спілкуватися та керувати, ну, менеджерити процес саме от з ветеранами і побудувати грамотну, правильну, інклюзивну політику. Тож, виходячи з того досвіду, наразі вже започаткували з побратимами громадську організацію, яка в першу чергу націлена на створення навчального контенту і навчати комерційний корпоративний сектор щодо повернення побратимів, і тим самим я хочу то допомогти. Ну, а другий напрямок громадської організації, він направлений на розвиток навчального процесу для ветеранів щодо створення своєї власної справи. Через свій особистий досвід я передаю, створюю програми, як створити власну справу, як започаткувати, де взяти фінансування. Вона наповнена гарним контентом з точки зору там створення ідеї, бухгалтерського обліку, всього необхідного того, що потрібно зараз кожному там ветерану для створення. І другий такий для побратимів в мене напрямок для ветеранів, ветеранок, звісно ж, то як знайти роботу мрії? Адже не всі ветерани хочуть започаткувати свою власну справу. Багато хто хотів би змінити просто своє життя і влаштуватися. І я завжди кажу про те, що кінець служби або ж там наш ветеран, коли приходить, то не фініш, то початок. Початок великого нового, і можна зараз багато досить ресурсів, інструментів для того, щоб розпочати своє життя по-новому, і так можливо, якби, яке б воно не було там до війни.
1: Мені дуже цікаво цей момент взаємодії з власниками бізнесів, чи з CEO, чи там з HR-менеджерами. ви якось їх шукаєте, чи вони вас шукають? Якщо ви один одного розшукали, то як далі будується взаємодія? Вони приходять і вам кажуть, скажіть, будь ласка, а що ми можемо питати у ветеранів, а що не можемо питати? Що ми можемо давати якісь завдання, а що не можемо? От як це, от саме ці процеси, як відбуваються?
0: Відбувається тут досить просто. Все більше компаній в Україні задумуються і відчувають проблематику головну, яка зараз є, то кадри на роботі. І всі прекрасно вже зрозуміли, я сподіваюся, до того, що ми маємо готуватися. Готуватися в кожній нашій компанії, будь-то державна установа або ж там то приватний сектор, до повернення військових, до повернення ветеранів і розуміння вибудови правильного процесу, адаптації їх на робочому місці і потім побудови правильного робочого процесу. Тож, є за допомогою там різних програм, CMM-менеджменту, зі мною зв'язуються, як правило, то представники HR, HR-и, вони трошки знають про то, вони бачили, як правило, зараз учасниці HR-и вже щось читали і знаходять там інформацію, але для повноцінного навчання там свого персоналу, вони розуміють, що потрібна якась тренінгова активність, да? Або ж то може бути якісь відео-уроки, але краще, коли то відбувається на засадах рівний рівному, або там нічого для ветеранів без ветеранів. Тому мене як ветерана запрошують на підприємство, ми узгоджуємо програму, тобто вона може бути там на модульної системи, тобто там по 3 години кожен день, або ж там 2 тренінгові дня, або ж один тренінговий день. І де я на прикладі, на особистому досвіді показую повністю шлях ветерана. Я взяв за модель, і мені вона дуже подобається, можна її знайти, вона в відкритому доступі, то матеріали так і називаються «Шлях ветерана». Модель його повернення до життя від міжнародної організації IREX, яка займається реінтеграцією ветеранів, та від Ветеран Хабу. Вони її ще розробили, якщо я не помиляюсь, там в 2019 році. Але вона дуже гарно відображає от шлях людини там до вступлення в військо, після, будь-які варіанти, час адаптації, можливі варіанти і переходження. І я роблю то спеціально, дуже люблю використовувати свої фотографії з війська, з сім'єю, для того, щоб наочно показати, що відбувається, на якому етапі. І той тренінг, він складається, про є блок окремий про міфи про ветеранів, з приводу наявності ПТСР, що всім ветеранам необхідна допомога психологічна в обов'язковому порядку, про те, які питання можна задавати військовим, які репліки не можна казати, про те, що можна питати, про те, що не можна питати. Загалом і конкретні, досить такі конкретні поради щодо створення правильної інклюзивної кадрової політики на підприємстві. Тобто прописано, коли ми починаємо комунікувати, якщо то вже співробітники, які зараз війську, і бо з тим багато проблем, прогавин там у HR-ів є, і є такі життєві там приклади, коли я бачив, як з ветеранами обходяться їх роботодавці. Тому от повністю наповнену таку, як спочатку інформацію про мене, як то було у мене, після того окремо виокремлюю інформацію, як спілкуватися, ну і в кінці то поради, інструкція щодо правильної взаємодії, комунікації з ветеранами і або ж військовослужбовцями, які зараз знаходяться на службі. Як правило, проводжу, знаєте, там до тренінгового тестування, після тренінгового, якщо люди там не всі там вказували раніше, там чи буде їм там можливо, чи відповідає нагальним потребам така тренінгова активність, да, то до 24-го року більшість вказувала, що ні. І коли ти вказуєш в графі, чи є поряд з вами там в неробочий час або в робочий час з вами поряд ветерани, то багато вказували, що ні. То за 2025 рік, 2026 рік, то я вже бачу, що то в 100% люди розуміють, що то потрібно знати, а люди відповідають, що майже всі, у всіх є хтось уже в війську, і всі розуміють важливість того, що ти не хідно правильно вибудовувати комунікацію, будь-то сусід, батько, чоловік, син, будь-хто. Тому люди зараз багато виявляють інтереси до цієї теми.
1: Максим, скажіть, будь ласка, а може ви згадаєте якісь питання від представників бізнесу, які вам здались найбільш дивними, чи може навіть лякаючими? Що таке вони у вас питали, що вам би самому ніколи б на думку не спало?
0: Одне з запитань, чи можна людини, чи можна садити ветерана в open space поряд з іншими людьми? Ви уявляєте? Тобто, і то був серйозно задане таке питання. Ну, тобто, ви самі розумієте, ну, то відносяться як майже не до людини, чи настільки багато страхів і міфів в нас, що ми не розуміємо, що то така ж людина, що то просто людина з додатковим досвідом, причому, як правило, той досвід дуже цінується, і про те, якщо захочете, трошки розповім, після того, які сильні сторони ветеранів, які там додаткові скілси, як кажуть. Питання були з різного роду, чи потрібно робити, проходити детектор брехні, після повернення з війни, причому на моє питання, для чого, ну, можливо, він щось там нам не договорює. Я кажу, ну, будь-яка людина може не договорювати, особливо після травматичних подій, і то неправильно і не просто не те, що там направляти після там того, як вона повернулася на детектор брехні, або там на детектор аналізувати, а взагалі, ну, не завжди то, і зараз ще багато питань з приводу, скажімо
1: моральної
0: так, моральної сторони цього аспекту, і що ви хочете питати у ветерана, да? Ну, всім дуже цікаво, ви знаєте, дуже багато в наше суспільство не звикло до зони відповідної. У кожної людини є своя індивідуальна зона, да? І вона, і цікавості немає меж, і люди намагаються в неї влізти. Як правило, ветерани то сприймають не дуже гарно, і я сам як ветеран, я дуже не люблю розповідати багато всього про війну, або ж відповідати на якісь там питання, які не стосуються зовсім нагальних потреб і не за темою розмови.
1: Скажіть, будь ласка, чому так сталося? Чому досі багато хто в суспільстві не розуміє, як спілкуватися з ветеранами? Чому досі багато людей, які не розуміють от саму природу, ну, взаємовідносин між людьми в колективі, що і от те, що ви привели як приклад, що до ветеранів ставляться як by default небезпечної людини. Чому так сталося? Ну, країна у війні перебуває вже більш десятиліття. Країна перебуває в дуже важкій війні. В нас ветеранів, ну, вже людей, які пройшли війну, вже десятки, якщо не сотні тисяч, я думаю, що вже сотні тисяч людей. Чому досі немає цього розуміння? Що таке, що нас відділяє?
0: Так, дійсно, то дуже така велика проблема. Наразі, за інформацією від Міністерства ветеранів і від Українського ветеранського фонду, то в нас понад 1,6 мільйона ветеранів і понад 5 мільйонів то учасників бойових дій або ж членів сімей загинувших військових. І по моїх підрахунках приблизно то вже там 19-20% працеспроможного населення. І ми мусимо то знати. Тепер до питання, чому ж ми того не знаємо? Бо люди, знаєте, для, скажімо так, то бойових травма і травмуючий досвід майже є зараз у всіх українців. На мою точку зору, люди намагаються себе жити в своїй кожній, скажімо так, в окремому бункері, то бункерні відносини, і не хочуть виходити за рамки своєї там якоїсь там, от свого бункера не хочу виходити, поки їх то не стосується. І, на жаль, не всі оцінюють правильно кількість і розуміння того, що от зараз така кількість ветеранів навколо, і то окремо виходить навіть з інклюзивної якоїсь групи, да, в кількісну таку, що їх дуже багато. Да. І на рівні держави, на рівні комерційного сектору нам потрібно трошки більше про це говорити, потрібно більше того робити, того акценту і уваги на навчання і розповідати і дітям, і говорити з суспільством про те, як ми можемо разом так створювати майбутнє нашої країни завдяки таким місткам комунікації, да, спілкування, поваги, шани, і тоді разом, якщо ми зробимо правильну комунікацію, правильно будуть знати, хто як говорити, як допомогти швидше повернутися до цивільного життя, від того залежить успіх всієї нації.
1: Я зараз розумію, що я попрошу вас там піти на там певний такий, на певну маніпуляцію, але тим не менш, скажіть, будь ласка, а є якісь перші прості поради для власників бізнесу, для керівників бізнесу, як взагалі працювати з людьми, у яких є досвід бойових дій, чи досвід служби в армії протягом кількох місяців чи багатьох років?
0: По-перше, відноситись як до людей, в першу чергу. Не як до чогось особливого або до чогось проблемного з точки зору їх досвіду. Людина з бойовим досвідом, вона має додатковий бойовий досвід. З того є позитивні багато скілсів, бо таке, як там швидке навчання, то лідерство, то відповідальність, то дисципліна. Є дуже багато переваг, які надає бойовий досвід, його можна відповідно підлаштувати під будь-який напрямок і знайти відповідну людину на, так, як кажуть, там key people on key position, да? І, тобто ключових людей на ключові позиції можна завдяки цьому досвіду. З таких порад, то перше, не чого не вигадувати сам собі, да? Не вигадувати для своїх HR-ів, не вигадувати нічого там всередині своєї компанії, потрібно сісти і спокійно поговорити з людиною. Що для неї буде зручно, що буде незручно, спитати, як ветеран то бачить, які теми для нього нормальні для спілкування. Як правило, людина все скаже. І відноситися в першу чергу як до людини, але спитати і створити відверту розмову про те, як буде комфортніше разом створювати успішний продукт, успішний сервіс, успішне середовище для роботи в компанії. Є ряд порад там для HR-ів, коли вони викладають, тобто про те, щоб писали одразу і зараз вже то робиться там і на платформах на великих, як WorkUA, там окремо є блоки там для ветеранів. Да? Але HR-ам є порада, тобто як розмовляти, як правильно задавати питання з точки зору бойового досвіду, бо армія це для мене як ще одна країна, знаєте, тобто як величезна-величезна компанія. Там є і логісти професійні, там є повара професійні, там є фінансисти, юристи.
1: Насправді більш фахів, ніж в мирному житті.
0: Так.
1: Це 100%.
0: Так, і той досвід потрібно правильно просто зрозуміти, але задавати питання і флоу, тобто тематику розмови і HR має підготуватися, да, все ж таки розуміти, щоб не задати там питання, яке може там наштовхнути людину до негативних травмуючих спогадів.
1: Те саме питання, але вже стосовно ветеранів. До чого, скажімо так, як ветерани мають поводитися, до чого бути готовими, коли повертаються з армії і приходить в звичайне життя, влаштовується кудись на роботу в приватній компанії чи як держустанова?
0: Тут немає, знаєте, одної там простої інструкції, бо скільки ветеранів, стільки особистих кейсів, різний досвід, різні травмуючі події, тому для кожної людини, як правило, потрібно підбирати свою поведінкову модель. Першу про те, що тут і для громадського сектора, для громадського сектору, точно також і для ветеранів, потрібно, щоб ветеранів спочатку розуміли, тобто розуміння. Після того тільки підтримка, бо підтримка без розуміння потреби ніколи не допомагає. Ветерану в першу чергу не замикатися. Так, ну, то моя порада, то не є інструкцією, то є порадою. Не замикатися, знайти людей, з якими буде комфортно говорити, з якими комфортно поговорити про майбутнє. А для мене така з особистого досвіду, то спільноти ветеранів стали. На жаль, у мене майже друзів з попереднього життя немає. Мені вийшло так, що мені ні про що з ними розмовляти. Да? І тому для мене найкраща спільнота то зараз побратимів, ветеранів по всій країні, знайти саме напрямок, от який тебе цікавить. І, як правило, зараз вони є. Тобто, якщо то бізнес, є там спілка і підприємців, і ветеранів. Є зараз багато програм від багатьох, там і державні програми, і комерційного сектора. Там, де створюються класні, сучасні спільноти, в яких дуже приємно знаходитися, дуже приємно отримувати знання, спілкуватися, і то дуже корисно. Ну і для мене самий головний рецепт, тобто якби і коли я повертався, і то мам, я з великою шаною кажу, то мені дуже сильно допомогла сім'я. І сім'я, яка в мене дружина, дитина, батьки, сестра, які мені дуже допомогли в плані того, що вони зі мною розмовляли, вони чули мене, вони готувалися до того, коли я повертався, і то для мене дуже круто було. Потім, то перший сенс мого життя, тобто то сім'я, заради чого, в принципі, то ми все і робили. От, і відповідно, якщо сім'ї немає, то громада, потрібно з громаді до того готуватися. Але ж все ж таки у кожного свій шлях.
1: Коротка перерва, реклама, новини. Повернемося за кілька хвилин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Pride і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
6: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
7: Уряд ухвалив механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино, дані користувача автоматично перевірятимуться не лише у реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й у реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування, зокрема, чи пов'язане воно із проходженням військової служби або іншими обмеженнями. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Максима, ви згадали про те, що армія взагалі як окрема країна. А потім ви згадали, що є прям ціло якісь кластери, де ветерани працюють з ветеранами і комфортно, вам в тому числі комфортно. Скажіть, будь ласка, а чи існує небезпека, що от так це і залишиться окрема країна? І що в нас буде дві країни всередині однієї? Оце буде країна, де працюють ветерани з ветеранами, вони один одному допомагають, вони один на одного орієнтовані, а ось тут інша країна, набагато більше, до речі, це ось ці цивільні люди, які, навіщо їм шукати якусь спільну мову з ветеранами, якщо їм там нібито комфортно один з одним, і навіщо нам туди лізти, подумають цивільні, що ми там будемо їм заважати. Чи є така небезпека? Якщо вона є, то як її подолати?
0: З вами абсолютно погоджуюсь, що є такі питання, є такі настрої, і то я рахую, що найбільшою проблемою може стати нашого суспільства – це сепарація, да, відокремлення там цивільних від військових, між прочим, між військовими також інколи там ветерани, які брали участь там з 14-го року, цієї війни, і то найгірше для нашої для нашого суспільства і найбільший подарунок для ворога, бо таким чином ми починаємо протидіяти всередині, да, нашої країни. Для мене найкращий вихід, коли ми всі живемо загально, спілкуємося і розуміємо один одного. Повірте, я майже не зустрічав там ситуації, коли б ветеран би не хотів би бути цивільним, так? Він хоче бути цивільним, в нього просто інший досвід. І великою проблемою стає тим, що є цивільні, які не хочуть, щоб були ветерани, але ми не можемо від того відмовитися, і в майбутньому Україна то країна ветеранів, так? Бо ми зараз бачимо 1,6 мільйонів зараз, а при такій кількості і то розуміння, що війна ще триває і вона буде тривати, я сподіваюся, недовго, але ми мусимо готуватися до довгих бойових дій. Тому про те, що є така точка зору, але ми мусимо, як українці, зробити все для того, щоб не було сепарації. От, і відокремлення військових, не від військових, цивільних, між військовими і так далі.
1: Скажіть, от чесно, за вашим власним досвідом, оцей досвід бойових дій, він для роботодавця, скоріше, плюс чи мінус? Як Якого скоріш шукають зараз роботодавця? Людину, у якої є цей досвід, людина зі статусом ветерана, чи людину, яка не пішла до війська, не будемо зараз нікого засуджувати, за різних причин це може статися, це може відбуватися, але тим не менш, хто більш цікавий роботодавцю? Людина зі статусом ветерана, чи людина, яка ніколи не була у війську?
0: Давайте з самого початку. Великі корпорації, великий бізнес та і середній бізнес, він дуже інертний. В плані того, що є загальна схема, як працювати, з нею працювати зручно. Да? Ми наймаємо цивільних, в нас для них там є система адаптації, а от систему для ветеранів її потрібно вигадувати, правильно розробити, не всі то вміють. Тому бізнес, як мені вважається, в першу чергу зараз хотів би працювати по своїй звичайній схемі, наймати цивільних людей без військового досвіду. Але ті бізнеси, які вже зрозуміли, що в них іншого вибору немає, і в українського суспільства немає іншого вибору, як тільки працевлаштовувати або ж робити самозайнятість для ветеранів, бо без того не буде в нас працювати зовсім економіка. Тобто, що зараз бізнес може, ті бізнеса, які своєчасно пішли, підписали там 12 головних тверджень щодо дружнього для ветеранів підприємництва, бізнесу, вони вже розуміють переваги. Тобто ті, хто вже почав готуватися, адаптовувати свої системи підприємницькі, підприємства до прийому ветеранів, ті вже зрозуміли абсолютні переваги. Перша перевага, то в першу чергу не потрібно бронювати, не потрібно витрачати додаткові кошти на то, по-друге, можна бути впевненим, що людину, в яку ви вкладаєте зараз там навчання, сили, перекваліфікації і так далі, то вона вже швидко не піде. По-друге, то, як я і казав, є ряд переваг людини з бойовим досвідом, які цінуються найвище. Дуже HR-и то зараз цінують, особливо дуже складні компетенції, які є дуже дорогими для розвитку. Тобто, то, наприклад, компетенція, вона так і називається, то прийняття рішень в умовах невизначеності. То у військових всіх. Зараз компанія витрачає для свого менеджменту, для топ-менеджменту величезні кошти, а коли приходить військовий, повірте, у кожного військового та компетенція вже розвинена. Друге, то лідерство, да, того, чого вчать зараз. Війську понад дві людини вже буде один лідер. І то ті навички, там, швидке навчання, звісно, бо в армії то питання не про кар'єрний ріст, да? І в війську то не про кар'єрний розвиток, то про можливість бути живим. Да? Тому ті навички розвилися в армії дуже швидко. Ті, хто ще не адаптовували свої там програми і ще не готувався, я дуже раджу вже почати, бо іншого варіанта в українського бізнесу немає. Окрім як розробляти, готуватися до прийому ветеранів на роботу. І чим якісніше то буде зроблено, тим швидше підприємство може стати на ноги і розвиватися і йти далі.
1: Ви згадали про навички, які люди набувають під час служби у війську, але якісь навички набуваються, а якісь навички втрачаються. Так. Я впевнений, що у вас теж є такі знайомі. Я перепрошую, в мене є колишній колега, який більш 2 років у війську, він був редактором, він зараз каже, я не уявляю, як я повернусь до цієї роботи, тому що я вже забув за ці 2 з копійками років, я забув, як працювати з текстами. Я не пам'ятаю, що з цим робити, я не можу відрізнити погане від хорошого, в мене зовсім менше була зайнята голова, я не уявляю, каже він, як я повернусь і буду цим займатися знову. Ну, що в такому, що тут можна зробити? Як повернути ці навички, які дійсно дуже швидко якісь кудись просто зникають?
0: Я трошки розкажу тут про свій досвід. Коли повернувся зразу після війни, прийшов в свій офіс. Я пам'ятаю, ну, а ти не можна ж так взяти і вийти з війська. В тебе ж є там побратими, ви переписуєтесь весь час, ви весь час на зв'язку, там хочеться зрозуміти, як допомогти. Я пам'ятаю такий момент, коли ми сидимо і вирішуємо в IT-компанії, вирішуємо, якого кольору на сайті буде шрифт. А мені в WhatsApp приходить повідомлення, чи сигнал, я не пам'ятаю, приходить, що там один з побратимів 300, один 200. І я думаю, от розуміння, господі, що, чим же я зараз займаюсь, да? Який колір шрифта, та? І то розуміння, знаєте, переосмислення, і кожен має, от чому я кажу, що потрібен час там для адаптації, щоб ветерани не поспішали, бо для мене то був другий шанс змінити своє життя. І для багатьох то є можливість змінити своє життя. Сенс в тій роботі, якою займався там ветеран, до війни ветеран, може для нього то вже вона не має сенсу. Якщо немає інтересу до роботи, ви самі розумієте, що ну, не буде ефективності ніякої. Тому потрібно зрозуміти, знайти свій сенс і максимально пов'язати, а можливо то розпочати взагалі свою підприємницьку діяльність. Як в мене то вийшло, да? Я зрозумів, що можливо то працював в великих компаніях на гарних позиціях з гарною заробітною платнею, і мені дуже хотілося завжди відкрити своє підприємство, але було боязко, да? І так все добре, в зоні комфорту своїй був, але після війни, оскільки там є і наслідки поранень, я вирішив спробувати і використав можливості наявні там грантові програми для ветеранів, програми розвитку для ветеранів. І ви знаєте, я дуже зараз не жалкую, що я це зробив і розпочав, бо для мене відкрилися нові можливості мого життя, і я про те намагаюся теж там на побратимам казати про те, що можливо так, щось ми після поранень, після травм, ми щось, чогось навіть і фізичного чогось не можемо. Але саме час подумати про те, чим би ми хотіли займатися і використати шанс в своєму житті, можливо, зовсім інший сенс, можливо, зовсім інші навички, і в мене наслідки поранення такі, що я там не можу багато зараз працювати, наприклад, з мерехтливими екранами, воно там діє на мозок, викликає там судомості, напади, часті, а моя вся робота з попереднього життя, вона все про аналітику, великі екрани, в IT-сфері в мене три, взагалі там екрани стояли, і я зараз того не можу робити, тому я от і розпочав там свій проєкт по-іншому. Тому через отаку призму власного досвіду хотів би сказати, що не втрачаємо свої шанси і, можливо, знаходимо нові сенси і, виходячи з того, своє життя починаємо, можливо, по-новому, або, можливо, з новим поглядом на своє життя.
1: От це теж для мене дуже важлива історія про це. Вас спитати і це зрозуміти. Ви сказали про те, що, ну, можливо, це вже не твоє, якщо ти до цього хист якийсь втратив, але уявляємо собі звичайну історію. Людина звільняється з війська, треба себе шукати в цивільному, в новому житті, в зовсім новому житті. Куди йти? До кого йти? Треба гроші, треба вдома сідати, теж не, ну, ідеш туди, чим ти звик займатися. Так. Там воно не твоє, воно тисне на тебе. І як оці крок зробити, щоб піти кудись, де усвідомити нарешті, що це не твоє, і піти на цей ризик, а це ж дійсно ризик, це для кожного величезний ризик. Що треба зробити? Як штовхнути самого себе на це поле незнайомого ризику абсолютно?
0: Ну, тут я можу спиратися, як ми казали, то скільки ветеранів, стільки і ситуацій, да, потрібно підходити до кожної ситуації конкретно. Але я в своєму житті от і можу про те розповісти, то знову ж таки не інструкція, то якби як я робив, да. Я повернувся на те місце роботи, на якому я був. Мене чекали, і в тому мені там повезло, мене чекали, але я вирішив, що я хочу займатися іншою справою. Да. Я потрошки почав, я нікуди не звільнявся, я нічого, я виконував свою роботу, але паралельно я шукав можливості. І наразі в нас багато зараз можливостей, де їх шукати. Шукаємо ми їх там через телеграм-канали, навіть такі сайти. Перший сайт, який можу порадити, то Міністерство ветеранів. Нашого є телеграм-канал або на сайт заходьте, і там багато різних програм і багато можливостей. Тобто, починаючи від ресурсу з працевлаштування, зі списком саме для ветеранів і компаній, які рекомендують Міністерство ветеранів, тобто вони зв'язалися і розуміють, що і компанія розуміє, що вони шукають ветерани, і ветерани розуміють, що ці компанії вже налаштували свою там систему до ветеранів. Тобто можна знайти там роботу. По-друге, багато програм зараз є грантових програм з елементами навчаннями від як від держави, точно також є і від корпоративного сектору. Є Український ветеранський фонд, вони кожні там декілька місяців роблять конкурс, так і називається «Варто», де можна отримати фінансування на розвиток власної справи. Є канал, я його дуже рекомендую, він так і називається «Можливості для ветеранів». Ви заходите там, починаючи від якихось культурно-масових якихось заходів, в яких ви можете прийняти участь, до грантових можливостей, або як зараз там пропозиції щодо співпраці з громадським сектором, там школи дипломатії, школи лідерства, тобто можливості зараз, або інформація про спорт, бо багато побратимів от вирішили, і я дійсно радію, тому люди знайшли себе в спорті. Є гарні приклади, коли людина стала от спортсменом зараз, і після, і от саме в ветеранському напрямку зараз і подорожують різними країнами, і знаходиться в спільноті людей і поціновувачів однієї точки зору. Тим самим можна подивитися на будь-які можливості. Слава Богу, вони зараз є і від держави, і від корпоративного сектору. Вибрати та спробувати. Тобто, самі отакі от грантові програми, коли в тебе є там фінансування, вони допомагають зробити той важкий шаг ризику. Да, відмовитися від чогось того, що в тебе завжди там було або є, зробити. Тобто, надається фінансування. Фінансування може бути там від 500 там, до 1,5 мільйона в одній грантовій програмі, тому, в принципі, на такі кошти вже можна думати, як щось розвивати, започаткувати власну справу.
1: Повернемось все ж таки до працевлаштування, не до власної справи, а до працевлаштування. За власним вашим досвідом, от ви приходите умовно, вас викликали кудись допомогти, провести якісь тренінги, допомогти HR-ам чи іншим, значить, якимось відділом, почати нормально співпрацювати з ветеранами. Є якісь ознаки, по яких ви розумієте, о, от тут вони вміють, от тут вони хочуть, от тут вони готові працювати з ветеранами. А ось тут ви дивитесь, ні, от вони роблять те, вони кажуть те, в них так влаштовано, в них якийсь процес влаштований так, що я ось точно можу сказати, що тут вони не готові, не хочуть працювати з ветеранами. Є у вас такі в голові ознаки?
0: Є така сама головна ознака, то кількість ветеранів, яких вже працює. Ага. Да? Ну, тобто, компанія, яка дружня до ветеранів і не просто то декларує. Вона завжди може то підтвердити і сказати, що в нас вже працює там в відсотковому складі від загальної кількості там всіх співробітників там 30% ветеранів. Або ж в нас там працевлаштовано там, як у компанії МХП, да, величезного агрохолдингу, і вони дуже передові в тому напрямку. В них то тисячі вже ветеранів. ветеранів, які повернулися, і вони працюють там. Якби компанія не була готова, якщо б вона не шанувливо там ставилася, якщо б вона не мала програми там адаптації, то, звісно, там не працювала така кількість ветеранів. Коли не працює, коли компанія скрізь заявляє про те, що ми дружні до ветеранів, ми готові працевлаштовувати, але ветеранів там не працює. Все дуже просто.
1: В нас не так багато часу залишилось, буквально там 3-4 хвилини. Хотів спитати про ваш власний досвід побудови своєї справи. Ви наважились, ви трохи про це розповіли, про те, що ви не звільнялися, але в якийсь момент все ж таки звільнилися. Так. Коли це сталося, коли ви зрозуміли, що ви вже готові до того, щоб просто працювати тільки на себе і працювати тільки з собою?
0: Так, я звільнився в січні 2023 року, приблизно рік в мене було розуміння адаптації, соціалізації і що я хочу робити далі. Започаткував власну справу я в 2024 році, все почалося з гранту від Українського ветеранського фонду на досить незвичайну та цікаву ідею, яку я приніс там і винашував в собі там з окопів, і після того дуже допомогла та ідея для мого подолання ПТСР, і ту ідею, яку я хочу передавати через призму особистого досвіду по сестрам, по братимам, то оренда будиночків на колесах для відновлення військових та відпочинку цивільних. І побудову сучасних автокемпінгів, проєкт я назвав «Мандри ін.ua». Дійсно, дуже допомагає. То в мене є два напрямки, він так і називається, там «Увал в будиночку на колесах», то військовослужбовцям, яким потрібно за один тиждень встигнути абсолютно все, поїхати і до батьків, і побути з дружиною або там з дитиною, і поїхати і відпочити, то зараз в мене беруть у такий будиночок на колесах, наприклад, там в місті Дніпро, подорожують по всій Україні, потім можуть там залишити, і то допомагає вмотивуватися, бо ти бачиш, заради чого, то, як правило, ти з сім'єю проводиш час один на одинці в мальовничій, гарній нашій природі українській, і ти розумієш, то, скажімо так, ескейп відпочинок, тобто то побіг відпочинок, але
1: втеча.
0: То втеча від великих міст, і я то сам прийшов, знаєте, в великі міста, по відчуттю майже війни немає, Салатові Ламборджині русський шансон грає, і для того, щоб хоч трошки прийти до себе, зрозуміти, відпочити, як військовослужбовцям, так і ветеранам, то як нема кращого такий от бізнес. В мене то причіпи, в мене вже їх 4, можна їх чіпляти за будь-якою машиною, не потрібні додаткові права. Зараз вже понад з 2024 року вже 52 сім'ї військовослужбовці тільки відпочили. В мене, звісно, що як елемент соціального підприємництва, там і на роботу я беру тільки учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни. Ну, для побратимів є, звісно ж, кожна третя доба безкоштовна, щоб було цікаво, і то ми зашили зразу в математику бізнеса. Ну, і на частину прибутку ми розбудовуємо інклюзивні доріжки для того, щоб всі могли побачити українські красоти, не тільки люди без травм або травморухового апарата. Наразі будую, в мене в планах побудувати перший в Україні сучасний автокемпінг. Оскільки в нас цієї культури немає, я відповідальний за правильний розвиток цього напрямку туризму, екотуризму або ж відпочинку такого, тому зараз будую перший в Україні сучасний автокемпінг на Закарпатті і сподіваюся, з такою новою культурою в нас все вийде і будуть мандри ін.ua.
1: Дякую вам, Максиме, дякую. На цьому все. Наш час вичерпано. До побачення, на все добре.
0: До побачення, дякую вам.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
8: Пройшов тиждень, а Ормузька протока лишається протокою Шрёдінгера. В результаті ринок нафти напружений. І барель Бренту знов торгується вище $84. Тим не менш, ринки прямують до історичних максимумів. Допомогли дані по інфляції в США. Як виявилось, вона різко впала. Якось навіть підозріло різко. В результаті спекулянти надихнулись, і катерування на те, що ФРС цього року підвищить ставку, впали так же різко, як оцінка перспектив збірної Франції чи Англії у других таймах півфіналу Чемпіонату світу. Ранок п'ятниці індекс S&P 500 відкриває на позначці 7533 пункти. А от де оптимізм не розділяють, так це на ринку облігацій. Дохідність 30-літніх американських облігацій стабільно лишається вище 5%. Але поки проблему залучення грошей американського Мінфіну немає, на відміну від російського. Де зростання цін на нафту не допомагає залучати гроші на внутрішньому ринку по тим ставкам, по яким хоче Мінфін. І отже майже місяць паузи, яка точно затягнулася набагато довше, ніж у великих театральних акторах. А от де паузи немає, так це на російському ринку акцій. Там продовжується пошук, наче спроби докопатись до Австралії. Може, щоб обійти санкції. І навіть в рублях котирування вже впали до дна 2008 року. Особливо тут старався «Газпром», чиї акції досягли історичного мінімуму на тлі інформації, що китайці погодились купляти додатковий російський газ тільки тоді, коли компанія буде продавати його собі в збиток. Здається, падіння триває вже 18 тижнів поспіль, сигналізуючи, що з настроями в Москві якось не дуже. Український ринок єврооблігацій на початку тижня продовжив своє тріумфальне зростання, оновлюючи максимум з 2022 року. Але під кінець тижня покупці втомились і взяли паузу, що призвело до певного просідання котирувань. Окрім зовнішніх причин, пов'язаних із коливанням глобальних ринків і літнього затишшя, додалась нова українська традиція – стріляти в липні собі в ноги, чи навіть в голову. Спочатку це була новина про відставку Кабміну, причина якої зовнішні інвестори так само не змогли зрозуміти, як і українські аналітики, та й так само, як ті, кого відправили у відставку. І до нового голови українського уряду у інвесторів питань немає, скоріш навпаки. Але інвестори знов заплутались в українській політиці, а потім ще й новий картонковий Майдан. Нова липнева традиція молодого протесту, який прийшов на зміну суровому зимовому Майдану. Що виник через намагання відправити у відставку міністра оборони, з ім'ям якого багато хто пов'язує останні позитивні зміни, як на фронті, так і навколо нього. Тут ще й конспірологія додалась, адже багато людей почали підозрювати, що вся відставка уряду затівалася задля того, щоб відправити кудись подалі Федорова, який має за собою найбільший гріх в новітній українській політиці. Він став популярним. І от новий Майдан в Києві під час війни також напружив інвесторів. На внутрішньому ринку все спокійніше. Українські фінансисти в курсі, що український Майдан – найвідповідальніший протест у світі. В результаті курс валют лишався стабільним, і ранок п'ятниці гривня на міжбанку коштує 44,65 гривень за долар. На тлі стабільності гривні деякі міські божевільні почали розповідати, що нова купюра у 2000 гривень може спровокувати обвал курсу і стрибок інфляції. Наче це дзеркало винно у тому, що той, хто там відображається, зранку виглядає не дуже після вечірнього сабантую. А поява нової купюри – це, звісно, просто результат девальвації інфляції, яка вже сталася. А от звідки можуть прийти погані новини для української економіки і теоретично для курсу гривні – це з півдня. Поки всі в захваті рахували кількість спалених російських кораблів у Азовському морі, а ця картинка не може не радувати, росіяни посилили свої удари по портах Одеси. В результаті поставивши під питання експорт, як аграрної продукції, так і не тільки. Якщо ця ситуація затягнеться, то в річному вимірі це може нам коштувати 0,4% ВВП. Радує українських аграріїв тільки той факт, що проблеми з українським і російським експортом вже підштовхнули вгору світові ціни. Хоча, звісно, українські аграрії хіба що у нічних кошмарах можуть бачити необхідність знов подорожувати Польщею і зустрічати там польських фермерів. Особливо тих, хто полюбляє слухати польські історичні подкасти.
2: Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
9: Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки.
11: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на

0: Харкова вже зросла до 16, і наразі до лікарень доправлені 9 постраждалих, троє у тяжкому стані. Ну і нагадаю, що цієї ночі Росія запустила по Україні 41 ракету і 125 ударних дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих цілей, зокрема майже всю балістику, однак є і влучанням, і основним напрямком удару був Київ. У кількох районах міста зафіксовано пошкодження житлового будинку і пожежі. Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина у Києві, також відомо про 15 постраждалих. Натомість СБУ уразила танкер «Аверо» і три нафтобази Росії у Ставропольському краї. Це вже четвертий танкер тіньового флоту, який СБУ вразила за останні 10 днів. Українські дрони атакували цей танкер у Чорному морі. Також були атаковані три нафтобази в глибокому тилу Росії. На об'єктах сталися масштабні пожежі. Про це повідомляє Служба безпеки України. Там зазначають, що ці операції здійснюються на виконання поставлених президентом завдань – щодо зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресорки. За даними спецслужби, танкер «Аверо» використовувався для перевезення російської сирої нафти в період дії ембарго, запровадженого країнами G7 та Євросоюзу. Судно, яке перебуває під українськими санкціями, доправляло нафту, зокрема, до Китаю та Індії. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне. І сьогодні з нами Андрій Козицький, кандидат історичних наук, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка. Доброго дня, пане Андрію.
3: Доброго дня.
2: Дедалі зростаюча роль Китаю в світі, так, вона все більше бентежить західні держави, так. Ну і, власне, Китай і світ, так, не можна відбуватися на Україні. І хотілося б сьогодні поговорити, власне, про Китай. Але перед тим, як говорити про сучасний Китай, треба зрозуміти, як Китай став Китаєм. Бо ще кілька десятиліть тому в Китаї помирали від голоду, а сьогодні це друга економіка світу, фабрика планети. І, власне, цікаво, як так сталося, що за такий стислий термін Китай пройшов шлях до світової наддержави.
3: Ну, відповідь на ваше запитання я почав би з такого спостереження, що Китай розвивається циклічно. Давно було помічено, що періоди послаблення Китаю змінюються періодами консолідації влади, зростання впливу цієї держави не тільки в своєму регіоні, а подекуди навіть у світовому масштабі. Китай, без сумніву, є однією з найдавніших цивілізацій на планеті. В нас у Європі більше відомо про спадок Межиріччя чи Єгипту, але для Південно-Східної Азії саме Китай був тим регіоном, звідки запозичували свою культуру і багато цивілізаційних здобутків корейці, японці. Як не дивно, Японія була значно менш розвиненою країною на початкових етапах своєї історії. Мешканці Південно-Східної Азії, китайська діаспора займає величезні території у Східній та Південно-Східній Азії, але повертаючись до циклічності саме розвитку Китаю, як пам'ятаємо, перша китайська імперія Цин Ши Хуанді, розпалася одразу ж після смерті її засновника, і Китай перетворився у таке собі поле бою різних ворогуючих удільних держав. В історії Китаю є періоди, які називають період 100 воюючих царств, коли країна розпалась майже на сотню окремих держав. Є період Троєцарства, коли країна розпадалася на три частини. Ці періоди не раз тривали століттями, і потім змінювалися часом піднесення Китаю. От останній занепад і останнє піднесення Китаю відбулося практично вже на очах Європи. В 19 столітті Китай сягнув дна своєї слабкості. Пам'ятаємо про дві опіумні війни, які у середині 19 століття призвели до того, що європейські країни нав'язали Китаю дуже невигідні умови економічної.

0: співпраці. Ці договори називають капітуляціями. На початку ХХ століття Китай, пробуючи здійснити реформи, проголосив республіку, але це призвело до ще більшого занепаду. Цей період в історії Китаю називають часом дудзюнів, або інколи не зовсім вдало перекладаючи, часом мілітаристів, коли формально країна зберігала єдність, але на практиці всевладдя було в руках керівників окремих провінцій. І от після цього до влади прийшли комуністи, які, здавалось би, консолідували країну, навіть відвоювали території Західного Китаю, так званого китайського Туркестану, який довгий час перебував поза обсягом влади Пекіна, відновили свій контроль у Тибеті, але Китай не став сильнішим, і тільки в останні півтора десятиліття ХХ століття, в 80-х роках, у Китаї відбулася модернізація, чи точніше, якщо строго казати, чотири модернізації Ден Сяопіна, як визначив їх ідеолог цього стрибка в технологічному та насамперед соціально-економічному розвитку країни Ден Сяопін, модернізації сфери промисловості, модернізація сфери сільського господарства, науки та оборони, що, якщо дуже коротко пояснити, призвело до запровадження у Китаї, комуністичній державі, приватно-підприємницьких принципів. Відомо моє слова, Ден Сяопіна, немає значення якого кольору кіт, головне, щоб він ловив мишей. А в кінці ХХ століття під владу Китаю повернулися дві колишні колонії – Гонконг, британська колонія, та Макао, португальська. Зараз Макао має назву Аоминь. Причому Китай, отримуючи під свій контроль ці території, зобов'язався протягом дуже довгого періоду, цей період ще не завершився, обидва ці міста вважати спеціальними економічними зонами. Ну і що характерно, зараз, до прикладу, структура експорту Китаю окремо враховує Гонконг. Я заглядав сьогодні в останні звіти за минулий рік, на Гонконг припало 360 мільярдів доларів експорту з Китаю, і Гонконг врахований окремо, так як Сполучені Штати Америки, країни АСЕАН, Європейський Союз чи інші регіони. Себто, підсумовуючи відповідь на ваше перше питання, Китай розвивається циклічно, і ми зараз є свідками того, як після дуже тривалого, понад столітнього занепаду Китай піднімається догори. Метою Китаю є створення двополюсного світу, в якому Китай буде противагою західним державам, ну, очевидно, блоку держав на чолі зі Сполученими Штатами Америки. Китайці дуже трепетно ставляться до своєї історії, і для них важливо, щоб країна була шанованою, щоб країна у міжнародному плані викликала повагу з боку інших держав. Для китайців дуже важливе поняття «зберегти обличчя», не просто щоб з тобою торгували, давали тобі можливість заробити, але щоб демонстрували до тебе повагу.
1: От ви згадали про трепетне ставлення Китаю до історії. От це століття приниження, опіумні війни, японська окупація. От наскільки зараз Китаї про це пам'ятають і наскільки конструюють певний міт, який може бути основою для реваншу?
0: О, маєте рацію. Справді, в Китаї ми зараз спостерігаємо в масовій культурі своєрідне підправляння історії. Це не зовсім те, що відбувається у Росії, бо росіяни просто переписують історію. Російський принцип, як сталося, так і хотіли, і казати, що якщо десь це була поразка, то це зовсім не поразка, стратегічний замисел, багатоходівка. Китайці роблять це більш тонко, і я звернув увагу би на китайський кінематограф, де останніми роками з'явилися дуже дорогі фільми-блокбастери про війну проти японської агресії чи війну у Кореї. І от мені спадає на думку, сцена з одного із таких фільмів про війну в Кореї, де просто неможливо переписати історію. Корейські війська зазнають колосальних втрат, але треба продемонструвати, чому вони кращі від американців. І фінальна сцена фільму полягає в тому, що американці знаходять позицію китайців, де всі солдати, всі офіцери замерзли. Через те дії відбуваються взимку в північній частині Кореї, де дуже холодно, і генерал віддає честь мертвим китайським солдатам, кажучи, якби я мав таких солдат, то я би виграв будь-яку війну. Но китайці втратили у війні в Кореї просто в рази більше солдат, ніж американці. І от таке пояснення додає самоповаги китайцям. Але зверну увагу на ще один фільм. Якщо ми говоримо про масову культуру, досить тривожним дзвіночком, як для мене, став фільм «Мандрівна земля 2», ну, попри назву, яка звучить так трохи дикувато. Фільм справді прикметний. Це фантастика, високобюджетна китайська фантастика, фільм 2023 року, в якому дія відбувається у майбутньому, в 21 столітті в Африці, в Східній Африці, очевидно, територія Ефіопії, триває якась громадянська війна, весь світ дезінтегрований, і головні персонажі – це китайські миротворці. Я спеціально перевірив, в Китаї не було фільмів, яких би знімалися актори, що втілюють китайських військових десь за межами Китаю. Китай постійно хвалився тим, що ми не засігаємо на чужі землі, а от тут є така тенденція. В 2017 році в Китаї з'явився перший фільм-бойовик «Воїни-вовки», де дія відбувається теж в Східній Африці, але в наші дні китайські миротворці рятують людей, захоплених піратами. У 2018 році на успіху цього з'явився фільм «Операція в Червоному морі», теж уявна країна з натяком на Сомалі, але от фільм 23-го року говорить про майбутнє. Там Китай, китайська армія, є така остоя порядку, коли, ну, наскільки можна зрозуміти, ні Сполучені Штати Америки, ні Європа вже не може принести мир у Африку, і це китайські солдати там рятують людей, борються з терористами, годують населення, ну і зрештою рятують цілу планету.
1: Пане Андрію, як цей фільм чи ці фільми так відображають реальний вплив Китаю поза Азією? Так, говоримо і про Африку, говоримо і про Латинську Америку.
0: О, тут ми маємо справу з грошима. Є відома приказка, коли невідомо про що йдеться, йдеться про гроші. А Китай зараз є країною, яка заробляє на експорті понад 4 трильйони доларів. Жодна інша країна світу, за винятком США, здається, не заробляє таких грошей. І тут маємо особливість. Основні гроші китайці заробляють, чи дуже вагому частину цих грошей, перепрошую, не основні, краще сказати, вагому частину заробляють, торгуючи з США і з Європейським Союзом. У минулому році на торгівлю зі Сполученими Штатами Америки припало 460 мільярдів доларів китайського експорту. Сукупно до Європи китайці експортували товарів на більше як 560 мільярдів доларів. Себто разом США і Європа – це чверть усього експорту Китаю. На Африку припадає найменше, десь понад 300 мільярдів доларів. Латинська Америка – це зростаючий регіон, насамперед Бразилія. Бразилія – основний партнер Китаю, перепрошую, але так само Чилі та Мексика – багато купують китайських товарів, приблизно стільки само, скільки Європа. І тут, власне, ми підходимо до важливого моменту, що Китай не може собі дозволити зараз конфлікту санкцій з боку США чи Європи, бо якщо він втратить цей мільярд товарів, який щорічно продає Сполученим Штатам Америки чи європейцям, це буде дуже болісний удар для китайської економіки. Ну, для порівняння, звісно, варто сказати про Росію, Україну. Росія минулого року, російський товарообіг з Китаєм склав, за різними оцінками, вони торгують в юанях, тому є трошки відмінні цифри, від 228 до 234 мільярдів доларів. Причому це було падіння, пікові обсяги торгівлі між Росією та Китаєм були в 2024 році, понад 250 мільярдів доларів. Як бачите, це велика сума, але вона суттєво менша, ніж Китай продає в інші країни. І таким чином китайці диверсифікували надходження валюти для своєї країни. Ну і згадаємо про нас, Україна в минулому році продала в Китай товарів менше як на 2 мільярди доларів і купила на 19 мільярдів. Себто в нас товарообіг з Китаєм 21 мільярд доларів, 10 разів менше, ніж в росіян, ну і в сотні разів менше, ніж в розвинених країн. Підсумовуючи, Китай є, можливо, і хотів би встановити своє політичне домінування в якихось регіонах, але він не може собі зараз цього дозволити з економічних причин, тому що він втратить ринки збуту, а ті ринки бідних країн, ну, бідних умовно країн, в які він теж продає товари, ще не замінять йому ані ринки Сполучених Штатів Америки, ані Європи.
1: Але, Андрій, повертаючись і до історії, так, і думаючи про сьогодення, інколи кажуть, що Сі найбільший маоїст після Мао, так, ну, певною мірою це культ особи, чистки, які регулярно проводяться, ну, власне, один вождь. І що з маоїзму так пережило самого Мао, і що зараз, ну, визначає Китай?
0: Ну, тут ми маємо питання з досить делікатною сферою, в якій легко впасти у спекуляції, оскільки певною мірою оцінки Китаю в період перебування при владі Мао перегукуються із оцінками Росії, які побутують в нашій країні, коли ми говоримо про те, що Росія не змінюється. Росія може бути Червоною імперією або Білою імперією, вона залишається імперією. Такі самі оцінки є щодо Китаю. Хоча, до прикладу, в період свого правління Мао заявляв про свою критику конфуціанства. Він казав, що конфуціанство – це хибний шлях для Китаю, але він водночас підносив школу легістів, школу китайської філософії, яка постулює безапеляційне, беззастережне підкорення владі. І відомі слова, коли той самий Мао Цзедун хвалив згаданого вже першого імператора Китаю Цин Ши Хуанді. Ну, глиняні воїни Цин Ши Хуанді є, очевидно, однією з візиту Китаю в 1973 році, саме під час культурної революції було віднайдено цю глиняну армію Цин Ши Хуанді, і Мао Цзедун не пропустив можливості похвалити свого історичного попередника. Тому, коли ми говоримо про те, чи Мао Цзедун розбудовував Китай як саме країну, яка стане осердям світової комуністичної революції, тут маємо сказати, що ідеї Мао суттєво відрізнялися від класичного марксизму чи ідей навіть Леніна Сталіна. Китай – це аграрна країна, і просто в Китаї неможливо було просувати ідеї робітництва, пролетаріату як основного революційного класу. Мао вигадав ідею світового села. Він сказав, що є багаті країни, світове місто. Це країни, які паразитують на бідніших країнах, на колоніях та на півколоніях. І Китай, як найсильніший, так би мовити, хлопець в світовому селі, збере хлопців зі села, і от вони розберуться з міськими. Ну, я, звичайно, трохи вульгаризую і жартую, але логіка була така. І зараз, коли ми бачимо те, що інколи лунає з Москви, ну, важко усунути таку паралель, що Путін косплеїть світове село. Путін говорить про колоніалізм, про паразитуючий захід, вдавано співчуває колишнім колоніальним країнам, ну це можна сказати парафраз тої самої ідеї, що усі бідні мають прийти пограбувати місто, і це буде відновлення справедливості, бо місто традиційно паразитувало на селі, його експлуатувало. Повертаючись до сучасного Сі, ну тут маємо досить складну картину. Насамперед впадає у вічі те, що Сі відмовився від принципу змінюваності влади, яка була встановлена в Китаї на початку 21-го століття, виходячи із традиційної китайської ідеї, що найважливіші стратегічні плани мусять бути дуже далекосяжними. Себто, він коли в Україні можна почути такі слова, ну що політик думає про найближчі вибори, а державний муж думає про стратегічні інтереси. Сі заявив, що якщо влада змінюється, є небезпека, що наступна політична команда, що прийде до влади, може змінити стратегічний курс країни, а Китай традиційно грає, так би мовити, вдовгу. Є відома історія про те, як у 1989 році китайських дипломатів запросили до Франції на вшанування 200-річчя Французької революції, і один із них викликав захоплення французьких журналістів, коли на питання, як ви, як комуніст, оцінюєте Велику Французьку революцію і здобутки, сказав, ну, говорити рано, минуло тільки 200 років. От, якщо говорити масштабами Китаю, де держава існує понад 3000 років, то справді 200 років – це мало. Повертаючись до цих глобальних планів Китаю, Китай просувається в Африці. Основними партнерами Китаю в Африці зараз є Південно-Африканська Республіка, Нігерія, як не дивно, Єгипет. Єгипет – країна, яка до останнього часу була основним союзником США у регіоні. Китай просувається в Латинській Америці, і от зараз Китай просувається також і на Близький Схід. І от тут я хотів би перестрибнути до ще одної речі. Якщо подивитися зараз на світ неупередженими очима людини, скажімо, з поза Європи, то ситуація виглядає так. Сі є стабільним політиком, який закликає до миру. До нього приїжджають порозмовляти два світові лідери, Трамп, а згодом Путін, які застрягли в війнах, які не можуть завершити. Ну, звісно, немає паралелі між агресивною війною Путіна в Україні і військовою операцією Трампа у Ірані, але об'єктивно так є. Студенти майбутнього можуть колись так сказати, от перша чверть 21-го століття завершилась тим, що США і Росія витрачали свій ресурс, втрачали авторитет, а Китай поводився дуже розважливо, Китай говорив правильні речі і зміцнював свій вплив по цілому світу.
1: Пане Андрію, виходячи з того, що ми говорили, так, виникає питання, чи взагалі Китай варто трактувати як комуністичну державу, чи радше як імперію, де комунізм є лише певним епізодом історії, і все може змінитися, так? Але ключова історія – це все ж таки імперія.
0: Так, без сумніву, ключова історія – це імперія, маєте 100% рацію. Просто я тут на ваше питання відповім трохи по одеським питанням. А в якій ще комуністичній державі директор, власник банку може бути членом компартії? У Китаї на початку 2000-х років було внесено зміни до статуту комуністичної партії, які отримали назву теорія трьох народних, перепрошую, представництв. Якщо традиційно компартія представляється як партія, що представляє пролетарів міських і сільську бідноту, то у Китаї від початку 2000-х років партія представляє, комуністична партія представляє, як це формулюється, пролетарів та сільську бідноту. прогресивні верстви інтелігенції, і третє найцікавіше, і взагалі всі прогресивні сили України. За все хороше, відповідно, за всього поганого. І результат є такий, що в комуністичній державі, маючи членський квиток комуністичної партії, можна бути підприємцем, винаймати людей, платити їм. Ну, з точки зору Маркса, це абсолютний нонсенс. Комуніст не може експлуатувати працю інших людей, бо ідея марксизму полягає на тому, що присвоєння грошового еквіваленту чужої праці – це є основа капіталістичного ладу, а в комуністичному ладі таке неможливе. Я би погодився з тим, що Китай – це зараз імперія, і тут наведу ще одну паралель. В минулому ми знаємо, що в Китаї були не китайські династії, зокрема у 40-х роках 17-го століття, точніше 1644 року манжури завоювали Китай. В Китаї з'явилась манжурська династія, яка спочатку була дуже сепарована від китайців, але згодом манжури, по суті, стали китайськими націоналістами. І ця династія була при владі до 1911 року, усунена в результаті Сенхайської революції. Знову можемо поставити питання, чи Китай при манжурах був манжурською країною, чи він став китайською. Без сумніву, спочатку він був окупований манжурами, але згодом трансформувався у традиційний Китай, насамперед дбав про свої інтереси, навіть попри те, що при владі були люди, які звеличували манжурську династію і, ну, нібито її представляли. Я думаю, що сучасна комуністична ідеологія для Китаю – це приблизно те саме, що це сама манжурськість для китайців у 18-му чи тим більше 19-му столітті.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Послуга купівлі-продажу автомобілів тепер доступна для українців у мобільному застосунку «Дія». Повідомляється, що всього за 15 хвилин можна купити або продати автомобіль через смартфон і через деякий час отримати новий техпаспорт та номерні знаки. Перереєстрація авто у «Дії» означає, що більше немає потреби їздити до сервісних центрів МВС для перевірки документів та авто, заповнювати папери, платити квитанції у конкретних банках, заздалегідь записуватися в електронну чергу. Скористатися послугою перереєстрації зможуть лише ті, хто продає авто вперше за рік. Все, що потрібно – розпочати процес купівлі-продажу у застосунку, дотримуватися підказок «Дія» та засвідчити проект договору «Дія» підписом. Далі залишиться лише домовитися про передачу та отримання коштів. Перевірка автомобіля та користувачів проводитиметься автоматично, без участі адміністратора. Послуга доступна для легкових автомобілів, мотоциклів чи мопедів. У застосунку продавцю треба сформувати заяву в «Дія» та поділитися QR-кодом або посиланням на договір. Покупцеві тільки необхідно його підписати та вибрати, залишити старий номерний знак або змінити новий із спеціальною серією. Також у «Дія» можна буде замовити доставку техпаспорта та нового номерного знака на відділення «Укрпошти», замість того, щоб повторно їхати до сервісного центру та стояти у чергах.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
5: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: В Україні з'явилася можливість користуватися месенджерами через супутники Starlink Direct to Cell. Після запуску супутникових повідомлень оператор відкрив доступ до передачі даних. Тепер можна спілкуватися у Viber та WhatsApp, надсилати текстові, голосові і відеоповідомлення, обмінюватися фотографіями чи стікерами. Також працює навігація через Google Maps. Ви можете прокладати маршрути та ділитися геолокацією. Перелік доступних застосунків планується розширювати. Технологія працює у тестовому режимі, поки виключно для власників Android-смартфонів із підтримкою 4G LTE. Достатньо перебувати просто неба, смартфон сам шукає та приєднується до мережі Київстар SpaceX у місцях, де зникло або відсутнє наземне покриття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Скільки Китай монолітний з точки зору етнічних груп, народів та етносів? Бо, знову ж таки, тут інколи хочеться знайти якесь підґрунтя, а раптом ринок так розвалить Китай, не розвалив, так? Чи можуть внутрішні міжетнічні проблеми, так, ну, цю монолітність Китаю порушити?
0: Ну, маю так, справді, Китай є країною не моноетнічною. Ті, кого ми звикли називати китайцями, насправді є ханцями. Найбільша етнічна група Китаю – це народ хань. Інколи їх ще називають представниками мандаринського діалекту. Попри таку несерйозну назву, мандаринська – це, власне, є китайська ханська мова. Вони складають найбільшу частину, але крім ханців, у Китаї є величезні національні меншини. Майже увесь Західний Китай, правда, він дуже слабо заселений, це територія, де домінують китайські мусульмани, це дунгани, уйгури, це Синьцзян, уйгурський національний округ, є казахи, Тибет формально країна, яка добровільно приєдналася до Китаю, це територія, де корінними мешканцями до 1950 року були тибетці, щоправда, зараз вони є вже в національній меншості. Весь південь Китаю заселяють народи неханського походження, найбільшим з них є народ юнанці, є гуанційці. Але тут йдеться про те, що ці народи можуть не мати мотиву, так би мовити, розвалювати Китай із середини, за винятком мусульман. Ми дивимося на Китай трохи очима вихідців з Радянського Союзу, де люди відчували Радянський Союз як імперію, котра не дозволяла людям ні сповідувати свої релігії, ні розвивати культури, подекуди обмежувала користування рідною мовою. В випадку Китаю такий тиск є тільки на мусульман. Що стосується мешканців Південного Китаю, вони бачать велику перевагу в тому, що вони живуть у Китаї, бо можуть заробляти собі гроші, китайська економіка розвивається цілком успішно, а в питаннях культури вони просто не бачать якоїсь перспективи в тому, що якщо, до прикладу, народ, який мешкає як анклав серед ханців, проголосить державу, ну, вони все одно будуть залежні від китайців, вони не будуть мати виходу до кордонів, до моря, просто таких випадків є дуже багато. У випадку Тибету, як я вже сказав, тибетці є меншістю у своїй країні. До речі, за останні кілька років кілька десят тибетців спалило себе на знак протесту проти окупації Китаєм Тибету. Останній такий випадок був 2 тижні тому, але мені видається, переважна більшість людей не знає про цей факт, оскільки міжнародні інформаційні агенції на нього не звертають увагу, його не підсвічують. Можу нагадати вам, як приблизно в 2019-2020 роках в світових медіа з'явилася тема геноциду уйгурів. Зразу в всіх країнах почали говорити про геноцид уйгурів, потім ця тема зникла. З уйгурами нічого не змінилося. Уйгури й далі перебувають під культурним, національним, релігійним тиском китайців, але, на мій погляд, це було політичною кампанією США. Це не заперечує того факту, що уйгури страждають, але якщо буде вигідно якимось гравцям вчинити тиск на Китай, то очевидно, що ці народи отримують підтримку. І тут підходимо до найбільшої проблеми, бо Сполучені Штати Америки трохи остерігаються підтримувати уйгурів, дунган чи інших мешканців, синьцзянців Західного Китаю, бо вони мусульмани. І невідомо, якщо вони відірвуться від Китаю, чи це не стане регіоном свого роду черговим Афганістаном, де до влади прийдуть радикали, які будуть більше вдячні радикальним мусульманським режимам, котрі, без сумніву, також будуть допомагати цим національним рухам. І, власне, на цьому грає Китай. Китай постійно підкреслює те, що він обмежує деякі права китайських мусульман через те, що є загроза поширення у Західному Китаї радикального ісламу, а, мовляв, це жодній цивілізованій країні у світі не буде на руку, і тому Китай є партнером цивілізованого світу. Ну, по суті, цю гру свого часу зіграв Путін під час воєн у Чечні. Путін представляв себе як логічного союзника Західного світу, що захищає його від радикального ісламу. Китай зараз грає теж у цю гру. Тому потенційно так, Китай може бути розірваний із середини, але це точно не станеться ні в найближчі роки, вочевидь, навіть не в найближчі десятиліття. Для того, щоб ці народи, які усередині Китаю поки що мають можливість заробляти гроші, розмовляти своїми мовами, відчули бажання відірватися від Китаю, має насамперед суттєво погіршитися їхній матеріальний стан, їхнє економічне життя, а ніщо поки що не вказує на те, що от Китай буде мати такі економічні проблеми.
1: Пане Андрію, а як до геополітичних потуг Китаю ставляться його найближчі сусіди, так, зокрема по Азії?
0: Тут ми маємо досить цікаву ситуацію. Група країн АСЕАН – це В'єтнам, Малайзія, Таїланд, Філіппіни – це країни, які є дуже тісними економічними партнерами Китаю, і вони до Китаю ставляться як до старшого товариша, розуміючи, що от ситуація в їхніх країнах, тобто їхній потенціал, завжди буде змушувати їх бути, так би мовити, у стані васалу щодо Китаю. Трошки інша ситуація в Індонезії. Це найбільша мусульманська держава Південно-Східної Азії. Індонезія мала у минулому маловідомий у світі геноцид китайців, який сором'язливо називають геноцидом комуністів. У 1965 році, в жовтні 1965 року, минулого року якраз була кругла дата, китайські комуністи, китайські емігранти в Індонезії, спираючись і на місцевих індонезійських комуністів, спробували захопити владу. Це була так звана спроба перевороту полковника Унтунга. Це не вдалося, після чого держава організувала переслідування формально, як називали, підривних елементів. Знищено було щонайменше 300 тисяч осіб, серед яких переважаючу більшість склали етнічні китайці. Бо, нагадаю, саме у цей час у Китаї починалася китайська культурна революція. Маоїзм був дуже популярний у регіоні. До речі, і зараз є популярний в деяких країнах. На Філіппінах є мусульманські, перепрошую, прокитайські партизани, і те саме відбувалось в Індонезії. Тому Індонезія, маючи такий історичний досвід спроби китайців захопити владу, ну, власне, побоюється. Але маємо приклад, до прикладу, Сінгапуру, країни, де основну частину населення складають етнічні китайці, і Сінгапур є дуже близьким економічним партнером Китаю. Очевидь, я би сказав, що ті країни, які мають ще якусь додаткову страхову, додаткову можливість себе застрахувати, будучи важливими гравцями міжнародного ринку, вони побоюються менше. Гірше ставлення до Китаю, звісно, в Південній Кореї і Японії, які розуміють, що Китай має до них свої історичні порахунки, ну і найгірша, без сумніву, ситуація із Тайванем, який відчуває себе у загрозі.
1: Власне, недавно на 105-й річниці так святкування Комуністичної партії Китаю Сі заявив про, знову ж таки, необхідність історичного воз'єднання Китаю з Тайванем. От наскільки, на вашу думку, Сі в найближчі роки, ну і Китай в найближчі роки, готовий до збройної ескалації?
0: Абсолютно не готовий. Тайвань зараз захищений так званим силіконовим щитом. Концепція силіконового щита полягає у тому, що Тайвань прийняв рішення ще кілька десятиліть тому стати надто важливою країною для світової економіки, щоб його могли знищити, захопити чи завдати йому якоїсь шкоди. На даний момент Тайвань виготовляє, за різними підрахунками, від 60 до 70% усіх мікросхем у світі і 90% найбільш технологічно складних мікросхем з роздільчою здатністю у 2 нанометри. Тайванська фірма TSMC – це світовий монополіст чипів. Ще раз повторю, 70%, ну, оцінюється так, це Тайвань, близько 13% чіпів у світі випускає Південна Корея, Китай випускає трошки менше 10%, різні оцінки, 7% Сполучені Штати Америки і уся решта світу 3%. Себто на перший погляд, ну і не на перший погляд, ми пам'ятаємо часи економічної кризи 2008-2009 років, коли уряд Сполучених Штатів Америки мусив рятувати деякі великі компанії, про які казали, вони надто важливі, щоб збанкрутувати, бо це дестабілізує ринок. В Україні ми маємо досвід рятування, викуповування державою Приватбанку. Не можна дозволити збанкрутувати комусь, хто настільки має багато виплат пенсії, зарплати і усього іншого. Тайвань, який на три чверті забезпечує світ зараз чипами, власне, має оцей силіконовий щит, і зрозуміло, що Тайвань будуть захищати. Тут, правда, є дуже просте таке, трохи простацьке навіть пояснення, мовляв, китайці хочуть захопити Тайвань, бо якщо вони його захоплять, то вони стануть диктувати волю усьому світу, але диявол ховається у деталях, бо якщо захопити просто Тайвань, це не означає, що Китай зможе випускати ці 70% мікросхем. Справа в тому, що найсучасніші мікросхеми випускаються на обладнанні, яке виготовляється за межами Тайваню, єдиною фірмою у світі, яка випускає обладнання для фотолітографії, є голландська фірма ASML, розташована в передмісті Ейндгофена. Ну, це найдорожча фірма Європи, вона коштує, її капіталізація 527 мільярдів доларів. Це фірма, яка випускає верстати, єдина в світі, підкреслюю, для друку оцих чіпів. Скрізь, і на Тайвані, і в Сполучених Штатах Америки, і в Китаї, і в Кореї, де би не друкували чіпи, найскладніші чіпи друкують на її обладнанні. І тут, власне, найцікавіший момент. Кілька років тому була зроблена заява про те, що верстати цієї компанії запрограмовані в такий спосіб, що їх можна вимкнути дистанційно, себто залежить від програмного забезпечення. Якщо китайці захоплять навіть залізо верстати, вони не зможуть ними користуватися, бо там важлива не тільки частина, так би мовити, матеріальна, а саме програмне забезпечення. І зроблено було підрахунки, що може статися зі світом, якщо Китай нападе на Тайвань. Розрахунки досить похмурі. Протягом першого року падіння світової економіки складе 10 трильйонів доларів, тому що навіть якщо на Тайвані не будуть знищені ці заводи, зрозуміло, що Тайвань не зможе постачати ці мікросхеми за кордон. І, може, пригадуєте, кілька років тому Сполучені Штати Америки поставили тайванцям умову, що ви маєте перенести частину свого виробництва за кордон. Поки що будуються тільки три заводи. Один у Фініксі в Аризоні в США, Це найбільший, його капіталізація має скласти, інвестиція Тайваню має скласти 160 мільярдів доларів. Вже працює перша черга заводу. Є невеличкий завод, який збудували в Дрездені, для випускає чіпи для автомобілів вартістю за вартість заводу 10 мільярдів доларів, і будується ще один завод у Японії. Але Тайвань розуміє, що якщо він винесе підприємства за свої межі, то його не будуть захищати. І тут є от цікава теж особливість. Китайці, перепрошую, тайванці відмовляються переносити за межі своєї країни друк оцих найскладніших чипів до 2 нанометрів розділчою здатністю. І вони далі тримаються того, що ви мусите нас захищати, бо якщо на нас нападуть, то стане погано цілому світу. І думаю, що Китай не зможе змінити це ближчим часом. Нагадаю, що в Китаї була програма до 2025 року, яка мала полягати в тому, що Китай мав забезпечити сам себе чипами, мікрочипами на 70%, вона провалилася. Навіть на початок цього року Китай забезпечує себе чипами тільки трошки більше, як на 30%. Китай купує чипи далі і у інших країнах, в тому числі на Тайвані, або напряму, або через Сингапур. І в Китаї зараз нова програма, 2030 рік. Сі заявив, що до 2030 року Китай буде забезпечувати себе чипами на 80%. Тому я би сказав, що можна з точки зору світового конфлікту проти Тайваню мати певність принаймні до 2030 року, бо це нелогічно починати війну в той момент, коли твої товари перестануть купувати, а в тебе не буде мікросхем для того, щоб вмонтовувати в свої автомобілі, в свою електроніку, все те, що ти продаєш за кордон.
1: Власне, тут я згадав думку такого норвезького історика холодної війни Ода Арне Вестеда, який, власне, говорить, що якщо в світі буде Третя світова війна, то вона почнеться, власне, з Азії, так? І чи Китай справді може бути джерелом цієї Третьої світової війни, так? Звичайно, всі конфлікти і війни в світі важливі, але саме Третя світова війна може початися лише з бажання Китаю.
0: Ну, напевне, що так, але попередній досвід показує, що Китай, принаймні в комуністичні часи, намагався вести ті війни, де він був впевнений у своїй перевазі. Ну, нагадаю, що останній раз Китай воював у лютому-березні 1979 року. Це був напад на В'єтнам, так звана каральна війна, бажаючи покарати В'єтнам за те, що в'єтнамці силою усунули від влади в Камбоджі прокитайський режим Полпота. Китайські війська війшли на територію В'єтнаму, просунулися, але не досягнули усіх цілей. Нагадаю, що на той момент Китай не воював вже багато років, а В'єтнам тільки кілька років перед тим завершив дуже криваву, запеклу війну проти Сполучених Штатів Америки. В'єтнамська армія була на той момент більш досвідчена. Китайська не мала такого досвіду. Перед тим велика війна, ну, в міру велика війна, яку вів Китай, це була війна 1962 року проти Індії, яка завершилась перемогою Китаю, але вона теж була добре підготовлена. І знову, якщо відкручуємо в минуле, Корейська війна 1950-53 років, ну, вона велася за межами Китаю, Китай ніби там здобув якийсь досвід, зберіг у Північній Кореї прокомуністичний союзний собі режим, але Південної Кореї захопити не зміг. Тому, от відповідаючи на ваше питання, я би сказав, що китайці можуть почати війну тільки тоді, якщо на 200% будуть впевнені, що вони сильніші від противника. Себто їхній стиль ведення війни якоюсь мірою нагадує те, що робили Сполучені Штати Америки перед висадкою в Нормандії. Привезти величезну логістику, зібрати значно більші сили, тобто мати гарантію перемоги. Якщо ми нагадаємо, як виглядала війна США проти Іраку в Перській затоці в 1991 році, чи в 2003 році, то це відбувалося саме в такий спосіб. Зібрати логістику, мати набагато більші сили і тоді перемогти противника своїм потенціалом. Те, що зараз робив Трамп у Ірані, було всупереч американській традиції добре готуватися до війни. Я думаю, що Китай зараз бачить те, що відбувається і на Близькому Сході, і в Україні. І це Китай, швидше за все, упевнить в тому, що війну треба починати тільки тоді, коли будеш певний у своїй перевазі. Можливо, щоб упередити ваше питання про війну в Україні, скажу, що Китаю вигідно, щоб війна в Україні тривала якомога довше, бо це, по-перше, послаблює ресурси тих країн, які допомагають Україні, а могли б допомагати Тайваню. Ну, нагадаю, скільки ракет було випущено, зенітних ракет під час американської операції у Ірані, а ті ракети могли би потрапити до України. І зараз кажуть про те, що ракет починає бракувати. Сучасна війна дуже дорога, технологічна. Тому китайцям вигідно виснажувати і США, і Захід на допомозі України, бо ця зброя не потрапить до Тайваню. Другий момент – війна в Україні сварить між собою західний світ. Ну, ми бачимо, що Трамп зараз торгується. Ви допоможіть мені, каже, до Європи, у Ірані, я допоможу вам в Україні. Таке б не мало бути, бо США і країни Західної Європи є союзниками за блоком НАТО. І знову, якщо шукати історичні паралелі, то я би тут сказав, що війна в Україні для Китаю – це приблизно як війна в Іспанії для Гітлера. Відомо, це цілком відомий факт, що Гітлер не ставив своїм військовим, які воювали в Іспанії, перемогти якомога швидше. Він казав, що ця війна створює для нас вікно можливостей, бо вона відриває Італію, країну колишню Антанти, від її союзників. Італія, нагадаю, в Першій світовій війні була противником Німеччини, а в результаті війни в Іспанії вона стала союзником Гітлера. Війна в Іспанії лякає західні країни тим, що може статися, коли до влади прийдуть комуністи, а Німеччина – це ніби альтернатива. І в такий самий спосіб Китаї зараз вигідно того, щоб війна пересварила між собою західних союзників, виснажила їх. При тому Китай виглядає, наче у білому фраці, заявляючи, що він за мирне врегулювання, за нерозширення ескалації цієї війни. Ще раз повторюю, якщо якісь студенти через 100 років будуть вивчати дуже побіжно в шкільному підручнику, до прикладу, в якійсь Південно-Східній Азії, початок 21 століття, де війні Росії проти України буде присвячено одне чи два речення, там, без сумніву, буде згадано про позитивну роль Китаю, який нібито закликав миритися, хоча насправді таємно підтримував Росію, бо для Китаю це теж плюс робити Росію більш залежною від себе, послаблювати її, але водночас не робити цього явно.
1: Пане Андрій, то в цьому випадку можемо говорити не про якусь російсько-китайську дружбу, або просто про використання Пекіном Росії?
0: Без сумніву, Росія васалізується щодо Китаю. Ми це бачимо на прикладі ідеї газогону і нафтогону «Сила Сибіру», який був урочисто проголошений Путіном кілька років назад. Йшлося, нагадаю, про те, що Путін після того, як усвідомив, що не зможе заробляти вже гроші, продаючи газ і нафту до Європи, він оголосив, що збудує спільно з китайцями газогон через територію Монголії до Китаю. Такий газогон справді китайцям був би вигідним, але китайці не поспішають в нього інвестувати. Вони заявляють, що ми не проти, але нехай збудує його Росія. А що це означатиме? Якщо росіяни вкладуть в нього дуже великі кошти, вони змушені будуть користуватися з ним, і Китай зможе диктувати оці ціни на газ, які він буде купувати через цей газогін. Китай при усіх своїх економічних перевагах має один суттєвий недолік. Технологічно він суттєво відстає від західних країн, насамперед у найскладніших галузях електроніки. Ну, ми згадували про чипи. США, нагадаю, випускає тільки 7% чипів у світі, але 46% чипів, які випускаються в світі, випускаються за ліцензію США. Це означає, що понад половину всіх, хто випускає чипи, платить відрахування Сполученим Штатам Америки. Відповідно, для того, аби отримувати дедалі нові технологічніші інновації, треба дружити зі Сполученими Штатами Америки, поки не створив чогось подібного. А американці поки що дуже суттєво, європейці переважають. Китай не може збудувати тих самих верстатів для фотолітографії. До речі, ще одна країна, згадав, від якої Китай залежить, це Японія, оскільки понад половина сировини на міжнародному ринку з виготовлення чіпів походить з Японії. Для того, щоб друкувати чіпи, потрібно дуже чисті хімічні елементи, і основна частина, майже половина світового ринку от цих плат і інших матеріалів для виготовлення чіпів виготовляється в Японії. Якщо Китай посвариться зі Сполученими Штатами Америки, то, звісно, погіршаться його стосунки із Японією, яка є військовим і політичним союзником Америки у цьому регіоні. Тому я би підсумував так. Китай справді сила, яка лякає, але це спроба стрибка до світового домінування Китаю не станеться завтра. Якщо Захід буде ослаблюватися, якщо Сполучені Штати Америки будуть діяти в такий спосіб, як вони діють останніми роками, якщо у Європі буде з'являтися певний розбрат, то Китай буде сильнішати. Китай не хоче погодитися з певними засадничими ідеями, які лежать в основі європейських і північноамериканських цінностей, насамперед автономність людської волі чи гарантованість людських прав. І тут, до речі, ми можемо звернути увагу на те, як Китай намагається і проникнути у Європу. На останній час головним економічним союзником Китаю у Європі була Угорщина. В Угорщині збудовано величезний завод літієвих акумуляторів, в який Китай вклав 7 мільярдів доларів, збудовано підприємство з виготовлення китайської електроніки. Ну, що означає, що Китай буде шукати союзників собі серед недемократичних режимів. І, відповідно, ну, цілком очевидно, що союзниками Китаю можуть стати і Іран, і будь-які інші погані хлопці, які будуть протистояти західним країнам і Сполученим Штатам Америки. Ну, в цьому двобої Україна вже вибрала свою сторону. Ми на боці Європи, ми на боці демократичного світу. Тому у віддаленій перспективі Китай, без сумніву, буде нашим противником. І хоча зараз оцей 21 мільярд торгового обороту з Китаєм, як не дивно, робить Китай нашим головним партнером. На другому місці Польща з 13 мільярдами, я говорю про дані 25-го року. Третє місце займає Німеччина, трохи понад 9 мільярдів. Четверте місце – Туреччина, і далі вже країни з меншими обсягами товарообігу. Україні можна буде ці гроші, які ми заробляємо на торгівлі з Китаєм, продаючи туди переважно сільськогосподарську продукцію, кукурудзу, ячмінь, макуху, олію, і це ми зможемо продавати деінде, але треба знайти ті країни, звідки можна буде купувати промислове обладнання, в тому числі подвійного призначення, яке зараз до нас надходить із Китаю. Ну, ніхто не заперечує того, що велика частина дронів, які виготовляє Україна, виготовляється з китайських комплектуючих. І тут теж ми бачимо з боку китайців оце розкладання яєць у різні кошики.
1: Андрію, ще вам дякую за розмову. Нагадую нашим слухачам, що сьогодні ми говорили про Китай, його вагу в світовій політиці і його прагнення, так, що чекати від Сі чи його наступників. І нашим гостем сьогодні був Андрій Козицький, кандидат історичних наук, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка. Ще раз дякую вам, пане Андрію.
8: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
9: Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30. Партнер проєкту компанія Socar Energy Україна представляє тиждень по-діловому Сергій.

0: найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Для довідки.
2: Правило двох стін перестало працювати. У ДСНС пояснюють, росіяни все частіше застосовують зброю, яка може пробити не тільки дві стіни, а й цілком знищити під'їзди багатоквартирних будинків, приватні оселі й інші будівлі. Шахеди. Ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину. Під час прямого влучання БПЛА у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Ракети типу «Іскандер» або «Калібр» – авіаційні бомби. Пряме ураження може зруйнувати цілий під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами, і найчастіше повністю завалюють підвали, тож і там небезпечно. Касетні боєприпаси падають одночасно на великі площі, людина, яка перебуває навіть за кількома стінами, може отримати поранення. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення – кишеня, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Де ховатися під час обстрілів? У багатьох будинках сходові клітини мають додаткові захисні перекриття. Якщо немає змоги спуститися в укриття, це альтернативне рішення. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро, кажуть надзвичайники. Також це може бути і підземний перехід, підземні торгові центри. Будь-який варіант кращий за звичайний коридор. Будьте готові швидко евакуюватися з будинку. Завжди тримайте зібраною сумкою з речами першої необхідності. Там має бути мінімальна аптечка, вода, документи, коштовні речі. Також там можуть бути речі, які дозволять швидко адаптуватися, якщо будівля зруйнована.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У Києві довелось тимчасово зачинити станцію метро Лук'янівська через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюля. Як повідомили у КМДА, працівники метрополітену одразу почали ліквідовувати наслідки, щоб забезпечити роботу ескалаторів і пасажирської автоматики. Атака, яка відбулася цієї ночі, стала продовженням черги ударів Росії по району станції метро Лук'янівська. У ніч проти 24 травня Росія завдала масованого удару по Києву, і саме Лук'янівка постраждала найбільше. Вщент згорів торговий центр «Квадрат» та Лук'янівський ринок, а також був пошкоджений житловий будинок і вестибюль станції метро Лук'янівська. Кияни тоді створили петицію із закликом відбудувати ринок. Однак КМДА відмовились брати участь у відновленні, пояснивши це приватною власністю на об'єкт. Через часті атаки постраждав і місцевий ринок нерухомості. За рік житло на Лук'янівці подешевшало на 22% у доларовому еквіваленті порівняно із іншими частинами Шевченківського району. Колишній міністр оборони Михайло Федоров відреагував коротким постом на масові мітинги у містах України. Він заявив, що зміни обов'язково будуть. Екс-міністр також звернувся до військових. Він подякував їм за те, що тримають фронт і

0: Діалог є, вірю, що все вдасться, сказав екс-міністр. Нагадаю, Верховна Рада 16 липня затвердила новий склад Кабміну на чолі з прем'єром Сергієм Корецьким. Під час ротації Михайла Федорова звільнили з посади міністра оборони. Після відставки Федоров провів брифінг, на якому назвав велику помилку на посаді, пов'язану з реформою армії, і заявив, що ніколи не підводив президента. Він також повідомив, що відмовився від пропозиції Володимира Зеленського стати його радником. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю вас, люди, і слава Україні! 14-та, перепрошую, година. Традиційно в цей час я, Тетяна Іванська, рада вас вітати. Найближчі дві години проведу разом із вами. Лише нагадаю, що у нас щоранку відбувається голосування, але по вівторках у нас щоранку відкритий ефір саме для вас, для ваших дзвінків. Тож у цей вівторок з 9 до 10 ранку ви можете дзвонити нам у прямий ефір. В програму ми маємо поговорити. І тема нашого найближчого випуску, вгадайте, яка? Звичайно, що вона очевидно. Федоров проти Сирського. Хто з них правий. Тож просимо в першу чергу дзвонити саме військових та людей, які дотичні до сфери оборони. Нагадаю вам, телефон прямого ефіру 044-237-0353. Нагадаю, цей вівторок з 9 до 10. Доєднуйтесь до прямої трансляції на нашому YouTube або набирайте. Ми маємо поговорити. І я завжди рада поговорити. Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародних, з нами на зв'язку. Максиме, вітаю тебе, слава Україні!
3: Героям слава, вітаю, і одразу звертаюсь до тієї аудиторії, яка чомусь не дивиться це на Ютубі, а слухає виключно через радіоприймачі. Кидайте все, біжіть до ваших електронних пристроїв, компухтерів, телефонів, вмикайте сюди, зацініть якийсь сьогодні стильнючий образ у Тетяни, який чепчик у неї. Просто фантастичний.
2: Це трендова хустинка, Максима, це трендова хустинка, чепчик, це трендова хустинка.
3: Трендова хустинка, дуже класна. Ну, друзі, якщо погоджуєтесь зі мною, що це дуже трендова і красива, то ставте вподобайку одразу. А якщо вам походу ще й наша розмова сподобається, то напишіть ще якийсь коментар обов'язково під цим відео.
2: Максиме, я не знаю, як багато людей зараз перебіжить на трансляцію YouTube, щоб подивитися на сьогоднішній мій стиль та образ і подивитися на тебе, але я думаю, що, можливо, не так багато, тому що чимало людей, молоді, і я знаю, що чимало людей з твоєї аудиторії, та, яка у тебе є на твоєму YouTube-каналі, на інших проєктах, яка є у тебе в Телеграмі, вони стоять так само на площі Івана Франка або в інших містах з картонками та з вимогами «Поверніть Федорова і звільніть Сирського». Загалом, слухай, все почалося рівно тиждень тому. Рівно тиждень тому президент оголосив, що у нас буде новий прем'єр-міністр, а прем'єр-міністерка Свириденко йде, залишає цю посаду, та її попросили залишити, я так розумію, її залишили цю посаду. Ми протягом тижня побачили, як змінилися деякі міністри, не побачили міністра оборони нового, побачили лише виконувача обов'язків міністра охорони, і ось минув тиждень. Протести тривають вже із четверга, і нібито мають далі потенціал продовжуватися. Що ти з цього всього приводу думаєш? Ти тиждень тому, ось в цей час, думав, як зміниться життя нашої країни за цей тиждень?
3: Ну, по-перше, ми тоді одразу з тобою пробили цю версію, що вся ця відставка уряду, вона затівається виключно задля того, щоб Федорова зняти. І тоді це була одна лише з гіпотез, звісно, з двох чи трьох гіпотез, які ми обговорювали, але ну, от вона вистрілила і виявилася найбільш правдивою, як ми можемо це зараз бачити. Дійсно, такого розмаху, мабуть, не очікувалось, і що це дійсно піде в певну системність також. Ну, що можна сказати зараз? Зараз, якщо оцінювати загальну атмосферу, то відбулася еволюція цих протестів за тиждень. Спочатку не звільняєте Федорова, потім поверніть Федорова. Зараз, ну окей, якщо Федорова не повертаєте, то принаймні Сирського звільніть, і люди на цьому зараз багато в чому концентрують свою протестну діяльність. Мені, звісно, хоч я і багато в чому розумію суспільний настрій, як ти правильно відзначила, частина моєї аудиторії також на цих протестах. Деякі зі спонсорів навіть мого каналу організовують такі заходи в інших містах, не в Києві, там організовують активну частину населення, які їх не байдуже. І зрозуміло, в чому їхня полягає мотивація. Сумно з того, що дійсно ми вийшли на дуже серйозну таку поляризацію ситуації в країні, і це зазвичай ні до чого хорошого не призводить. Цю проблему сам для себе створив Офіс Президента, звісно. Mm-hmm. Тому що ця вся історія, яка мала стати стандартним переставлянням ліжок у палаті, вона перетворилась на вибух у курятнику, де пір'я літає, всі бігають, суетяться, не знають, що робити. У них не було плану, у них не було стратегії, ну, власне, не вперше. Якісь там люди працюють з президентом, консультанти, стратеги, господи прости, які вже не вперше отак от лажають, я б навіть сказав, вибачте грубо, але обсираються, mm-hmm. і все одно ці люди залишаються в команді і щось там продовжують робити. Мені зрозуміла мотивація людей, які виходять на вулиці. Мене засмучує те, що от якраз через таку жорстку поляризацію все перетворюється на жорстко-чорне або жорстко-біле. Так, розподіляються твої якісь там учасники цього протистояння на однозначно поганих і однозначно хороших. Там ангели і демони. Федоров ідеально хороший, правильний, найкращий. Сирський там якийсь жахливий, демонічний і так далі. Що, звісно ж, в дійсності не відповідає тою мірою, якою це часто люди сприймають. Я заходжу в трец, читаю це все. Там читаю дуже багато коментарів, і в тому числі під своїми відео. І розумію, що та позиція, про яку говорю я, вона не дуже популярна, але ну, сам президент це сказав. Він же сказав, коли я говорив з депутатами, по-хорошому треба звільняти обох. Mm-hmm. І це, мабуть, єдиновірна позиція, тому що якщо вони не знайшли спільну мову, якщо вони не змогли працювати разом, то виходить, що ну, обох потрібно змінювати, тому що вони обидва рівноцінно винні в цій ситуації. І багато хто з людей за ідеалізацію Федорова і за незнанням того, що відбувається всередині структури, вони цього не помічають. Вони не помічають того, що він каже, я готовий був працювати з Сирським, я погодився з президентом, але потім говорить, що там трьох кандидатів пропонував, щоб Сирського замінити. Так? Mm-hmm. Ну і як Сирський на посаді головнокомандувача буде потім співпрацювати з Федоровим на нормальному рівні, коли знає, що той пропонував його звільнити і пропонував людей на його посаду. Сирський там та не дослухався до тих інноваційних якихось рішень, які Федоров пропонував. Тобто це був обопільний конфлікт, в якому дуже багато складових. І більшість людей, навіть десятої частини, не знають того, що там відбувалось і відбувається всередині. В цій ситуації для президента і для офісу, які, власне, цю кашу заварили, найкращим рішенням було почути людей, і якщо вже ви робите це переформатування, то зробити його повністю. Тому що на нас чекає надзвичайно складна осінь. Очевидно, що росіяни не йдуть на переговори, якби вони збирались піти, то вже б починались якісь процеси. Очевидно, що буде мобілізація на Росії, що понад 500 тисяч людей буде мобілізовано. Очевидно, що нам для того, аби втримати цю російську навалу, потрібна максимальна консолідація навколо прапору, навколо президента, навколо головнокомандувача, навколо міністра оборони, щоб суспільство максимально вірило в цих людей і довіряло цим людям. І, типу, зняти Федорова, знаючи, який він популярний, і немає значення, правий він, неправий, чи були об'єктивні причини. Реально, ну, розуміння того, що він популярний, користується довірою в суспільстві, воно було. Федоров надзвичайно якісно вміє робити когось або себе популярними. Він Зеленського багато в чому зробив президентом.
2: Так,
3: він керував його кампанією.
2: Я би хотіла тут справді звернути увагу. Я абсолютно за те, що ми маємо свободу слова, що у нас молодь може вийти на протести з картонками, з чим завгодно. Та вона виходить зі своїми дітьми, які також тримають картонки. Ми взагалі в цьому плані не росіяни. Росіяни тільки дивляться і насправді десь заздрять. Все, що вони можуть, це ліхтариками посвятити заради бутерброда Навального зі своїх вікон і все. Або автозак пхати, який застряг, щоб завести їх в СІЗО. Оце рівень росіян. У нас інший рівень. У нас це можливо. Але знову ж таки, повертаючись от до того, що ти сказав, ну але справді Федоров була людина президента, яка прийшла з ним в 2019 році. Він зробив так само десь президента. І ці люди, які зараз стоять, ну десь... Розумієш, з одного боку вони мають претензії до президента, але ж Федоров його в тому числі і зробив, і він був поруч із ним завжди, так? І зараз, коли я чую, наприклад, вимоги відставку Сирського, і коли починається обговорюватися, а хто буде замість Федорова, та... І я тут згодна з Марією Берлінською, яка сказала, що оці прізвища, які зараз фігурують, вони вже, бойові офіцери, вже десь піддаються критиці і поливаються брудом. От чи можемо ми собі це дозволити? Чи маємо ми забувати, а хто кого привів? А як ось ця вся ієрархія вибудовувалась? А хто допомагав цій ієрархії вибудовуватись?
3: А, тут надзвичайно важливо ці всі компоненти враховувати, тому що дійсно, на жаль, електоральна пам'ять, вона надзвичайно коротка. Як би там не було, часи змінюються, а природа людей, вона залишається в цьому компоненті незмінною. І я не вважаю, що суспільство має вирішувати, хто там буде головнокомандувачем, хто буде там керувати збройними силами, тому що для цього потрібно розуміння інсайдерської інформації, потрібно, щоб якби було розуміння і управлінських якостей, і налагодженості процесів. Я не кажу, що не потрібно нічого змінювати, але я кажу, що тут дуже важливо все-таки залишати компетенцію за тим, кому вона належить. Інша справа, що політична влада сама вивела це на рівень публічності, на рівень суспільного обговорення, тому що коли Зеленський видав оцю публічну мотивацію, що типу я звільнив, тому що вони посварились, він вже от сам свідомо чи несвідомо, я не знаю, створив ось цю конфронтацію. Щодо Федорова, також та важливо розуміти, що він же не з'явився тут десь випадково, ні звідки там, що це людина повністю з команди Володимира Зеленського, яка робила його передвиборчу кампанію. Він був маркетологом його передвиборчої кампанії, ці всі популярні відосики Зеленського, таргетування і так далі, оці популярні слогани. Це ж все робота самого Федорова. Це те, в чому він найкращий, тому що багато хто думає, що він взагалі там якийсь айтішник, розробник, взагалі нічого спільного з цим немає. Він маркетолог, маркетинг, СММ, це ось робити речі популярними в інтернеті. Це те, що максимально добре вміє робити Федоров. Це також потрібно враховувати і з холодним розумом до цього підходити і розуміти, що це співвідповідальність команди. І не можна говорити там, що всі позитивні речі, вони походять від однієї людини, всі негативні речі, вони походять від іншої людини. Багато хто там починає говорити, що от ми почали бачити результати за каденції Федорова, діпстрайки, мідлстрайки, це все відбувається. Люди не враховують ефект накопичення та корисної дії, повністю нівельовують результати роботи там Шмигаля, Умєрова. Такі, Умєров нам не подобається, Умєров десь там згадується в справі щодо Міндіджгейту, все, значить він був повністю некомпетентним, команда його була поганою, байдуже, що там за його каденції Міноборони разом з Генштабом розробило армію Плюс, були імпульс, до того ще Дельта з'явилась, і багато інших процесів відбувалося, і цифровізація відбувалась, і є технологічні підрозділи, які працювали і працюють до Федорова, зараз працюють і будуть надалі працювати. Люди в цьому всьому не розуміються, і вони просто ототожнюють це з найбільш такою приємною для себе фігурою, яка їм просто до вподоби, грубо кажучи. Ну, кажуть, ми там почали. І знаєш, що найцікавіше? От я бачу одних і тих самих людей, там деяких експертів. Я не кажу про їхню заангажованість, можливо, вони просто судять емоційно, але мені дуже цікаво бачити, як Федорова хвалять за мідл і діпстрайки, кажуть, що молодець, як прийшов, вони почались. Ну, а так от просто людина за півроку ні звідки взяла ресурси і технології, щоб діпстрайки влаштовувати. А те, що, наприклад, туди летять ракети Фламінго, що туди летять FP1, наприклад, від того ж Firepoint, який всі хейтять, корупційні схеми, лобіювання, міндіч, вкрали всі гроші, нічого немає. Але основна ударна сила цих атак – це вироблені засоби на цьому, господи, фаєрпойнті, і жахливому, поганому, демонічному, корупційному фаєрпойнті, не переплутайте. Але Федоров молодець, що ці діпстрайки відбуваються. От, такі речі, вони трошечки, звісно, вибувають із колії.
2: Але, ну, погодься, що справді ось цих діпстрайків стало більше. Знову ж таки, якщо ми бачимо, якщо говорити про ці протести, їх підтримують військові, і вони кажуть, що справді певні зрушення за міністром оборони вони почалися, певні зрушення вони є. І тут не можна, ну, закривати очі справді на досягнення Михайла Федорова. Але виникає тоді питання, а чи взагалі тут лише на персоналіях ми маємо фіксуватися? Чи не викликало насправді обурення не самі персоналії, та? А от те, як їх звільнили, без пояснень взяли і пішли? І мені видається, от брифінг Федорова, він якраз був також і про це.
3: Так, перше, я також хочу зазначити для розуміння і якби чистоти моєї позиції, що я з самого початку був проти того, щоб Федорова звільняти. Я скептично ставився до його призначення, я був критиком Федорова задовго до цього, його скептиком, не критиком, скептиком, скажімо так, тому що знаю багато інсайдерської інформації. Якщо ви стежите за нашими Тетяною ефірами, то для вас це не стане сюрпризом, і ви неодноразово могли чути від мене таку позицію. Вона не з'явилась саме зараз. Але коли він став міністром, я побажав удачі, бо ми зацікавлені в тому, щоб міністр оборони був ефективним. І я вважаю, що так часто змінювати міністрів не можна. Не може людина за півроку показати якийсь суперпритомний результат. Півроку – це якраз той відрізок часу, коли ти починаєш тільки якісь результати демонструвати.
2: Ну,
3: ти
2: він приходиш тільки на якийсь місяць, здається, як тільки прийшов, лише через певний час почав брати собі заступників та обирати, і тоді це все якось почало потрошечки працювати. От так от воно було, не одразу все.
3: Бо це неможливо. Міноборони, воно гігантське.
2: Так.
3: Там бюджет зараз Міноборони, ну, десь як в усієї довоєнної України. Більшість людей просто не розуміє, що це за величезна махіна, яка охоплює величезну кількість різних структурних підрозділів, підприємств. Просто це неможливо осягнути, якщо ти ніколи не був всередині процесу, якщо ти там ніколи не бачив, як воно реально працює, які там є масштаби. Це надзвичайно складно осягнути. І тому я вважаю, що така чехарда з змінами міністрів – це абсолютно дурня, тому що воно так не працює. Це перший момент. Другий момент, що в цілому з самого початку якраз ось те, як це відбулось, ну це виглядало плювком в обличчя суспільству.
2: Ну і одразу так, підтяглася, безумовно. Та, і одразу підтяглася конспірологія, що взагалі весь Кабмін звільнили тільки заради того, щоб звільнити Федорова. Виходить, Федоров і каже, у нас конфлікт з Сирським. Виходить, президент каже, молодці, що стоять, але у них реально був конфлікт з Сирським. І це все підтягується під те, що ви просто звільнили, просто поставили все суспільство перед фактом.
3: Ну, і типу, це ж коли президент робить це в ручному режимі, коли він викликає до себе прем'єра, там заслуховує його доповіді, звільняє чомусь, відправляє відставку, увесь уряд не пояснює суспільству, а іншої особливо версії і немає, чому уряд перезавантажився, крім того, щоб Федорова під шумок звільнити. Підготовка до зими, що, ну окей, не можна було взяти Сергія Корецького в Кабмін, просто треба було прям Свириденко знімати, не можна було його поставити якимось там віце-прем'єром і доручити йому конкретно цей напрямок роботи. Невже Свириденко була там настільки неефективною, що вона б не змогла з Корецьким впрацюватись? Чому потрібно було це робити саме зараз? Чому саме в цей момент? Тобто не було якогось плану, якоїсь стратегії. Типу, говорили, Свириденко має поїхати послом в США. Потім Свириденко відмовляється їхати послом в США. Всі починають шукати, кого ж поставити. на місце Федорова мають призначити Клименка. Суспільство каже, ми Клименка на посаді міністра оборони не сприймемо. Ну і тут якби є дуже багато логічних обґрунтувань, але вже в новий Кабмін як очільник МВС замість Клименка ставлять Вигівського. Клименко втрачає посаду міністра МВС, тому що мав переходити в Міноборони, і якось невдобно вийшло. Тепер Рустема Омєрова знімають з РНБО, туди ставлять Клименка. Рустем Омєров, що тепер, мабуть, поїде послом в США? Ну, тобто, абсолютний хаос, тобто відсутність продуманості стратегії, плану А, плану Б, передбачення якихось кризових моментів. І це якраз воно найбільше людей схарює, що от в такий момент, коли нам потрібно бути максимально ефективними, максимально продуктивними, відбуваються ось такі, ну, політичні ігри, ще інакше це ти не назвеш. І це не те політичне життя, яке хочуть бачити українці однозначно.
2: Тут тепер питання в тому, ось цим кроком, чи ми чули, та, що президент казав, що він дуже цінує Михайла за роботу, що Михайло казав, я є в команді президента, я був, я ніколи не зраджував, я завжди був вірним. Сирський потім написав, що сподіваюся, що Михайло залишиться в команді підтримки України, та, але от попри такі зізнання поваги один до одного, чи не створили вони собі конкурента? Тому що, знову ж таки, конспірологія, що Зеленський звільнив Федорова через те, що, мовляв, його більше люблять. Але до того були заміри, де у Федорова був рейтинг 3%. Зараз це може помножитися на 30%.
3: Ну, безумовно, я одразу після цієї його прес-конференції сказав, що це можна вважати початком президентської кампанії Михайла Федорова. Mm-hmm. Єдине, звісно, що вона може бути фальстартом, тому що так, дійсно, в моменті зараз його рейтинги зросли кратно, просто, мабуть, в рази так точно, якщо разів не в 10, але потрібно розуміти, що до виборів надзвичайно далеко, що ними навіть не пахне в повітрі. Ось ця вся конспірологія про те, що там хтось готував вибори на осінь. Ніхто їх не готував, процесів не відбувалось. В ЦВК все тихо. Ну, поки в ЦВК не шуршать, не формують списки, не бігають в жарені в сакральну точку, то це означає, що вибори не готуються, тому що без ЦВК вибори не проведуться. І хто має хоча б пару інсайдерів в ЦВК, той знає, будуть вибори чи не буде виборів. Не потрібно звертати увагу на якихось там інсайдерів-депутатів, які завжди все знають, тільки про важливіше не знають, звісно, їхні потім інсайди не справджуються, але не справджуються, тому що це вони їх озвучили, і люди вирішили так не робити, як вони сказали, тому що вони спалили їх замисел. Не перепутайте. Да? Тому ще не зрозуміло, якими будуть рейтинги вже на момент виборів. Я просто хочу нагадати історію 2019 року, коли Юлія Володимирівна Тимошенко десь за півроку до виборів лідирувала в перегонах зі своїм новим курсом, зі своєю новою зачіскою цієї красивої. Зеленський в підсумку президентом став, так? Тому, звісно, це може стати бустом Федорова в публічне життя. І незрозуміло, чи він в команді Зеленського залишається на даний момент. Тому що навряд чи то йому запропонує якусь посаду, яка задовільнить його амбіції зараз.
2: Питання в тому, навіть якщо запропонує, чи тепер піде Федоров.
3: Так, ну чи він піде дійсно зараз на цю посаду, тому що, ну, якби після того, як він пішов в ва-банк, провів цю прес-конференцію, погодитись на щось, крім посади міністра оборони і звільнення Сирського, це буде для нього провалом, в ньому розчаруються люди, які, типу, вийшли за цю ідею, а Зеленський його вже не поверне. Після того, як він провів цю прес-конференцію, Зеленський його вже не поверне на цю посаду, він щось буде йому безперечно пропонувати, тому що небезпечно Михайла виганяти з команди. Ну, ви зрозумієте, він 7 років був однією з найближчих людей до Зеленського. Він був одним з небагатьох людей, які заходили до нього в кабінет, в обхід кабінету Єрмака, і він міг з ним спілкуватись напряму. Він був близькою до Зеленського людиною. Він знає дуже багато інсайдів, які можуть багатьом людям нашкодити, скажімо так. Його не будуть там якось мочити, гнобити, публічно, принаймні, і прямо не будуть це робити. Зеленський буде намагатися його залишити в команді, тому що тримає друзів близько, а ворогів тримає ще ближче.
2: Дивися, вже перебрали, маємо зараз піти на коротеньку паузу, після чого повертаємося до ефіру, читаємо поки що ваші повідомлення, лишайтеся далі з нами і пишіть.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: В Україні змінюються правила видачі та обміну посвідчень водія. Як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ, головна мета цих нововведень – привести українське законодавство до європейських стандартів та суттєво підвищити безпеку на дорогах. Головна зміна стосується терміну дії водійських документів, який відтепер залежатиме від категорії транспорту. Так, водії мотоциклів та легкових автомобілів отримуватимуть посвідчення на 15 років, а от для кермувальників вантажного та пасажирського транспорту цей строк становитиме лише 5 років. Разом із цим запроваджується і обов'язковий медичний огляд для обміну документів. Звичайні автомобілісти та мотоциклісти проходитимуть його кожні 15 років, тоді як професійні водії, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, кожні 5 років. При цьому повторно складати іспит із водіння під час обміну посвідчення не доведеться, якщо інше окремо не передбачено законом. У МВС зазначають, постійні посвідчення, які були видані раніше, залишатимуться дійсними до тієї дати, що вже вказана на самому документі. Нові правила почнуть діяти офіційно із дня опублікування урядової постанови.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри. Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Вок, вок, вок.
8: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без – на ВОК – це ок.
9: Уряд запровадив механізм тимчасового забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом у сільській місцевості. Громади отримують субвенцію із держбюджету та формують фонд житла. Першочергове право на отримання житла у сільській місцевості мають багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю та сім'ї, у складі яких є діти з інвалідністю, діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування, або особи старші 23 років, які мали такий статус до повноліття, особи похилого віку. Пошук будинку громада здійснює спільно із переселенцями та за участю Ради з питань ВПО чи волонтерів. Після того, як варіант знайдено та попередньо узгоджено із власником, запускається процес подачі документів. Договір безоплатного користування житлом укладається на строк до 3 років із можливістю продовження. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Максим Несвітайлов, політолог-експерт-міжнародник, з нами на зв'язку. Максиме, встиг почитати коментарі. Тут у нас також було про конспірологію, та і я чула також ось цю конспірологію, мовляв, це все було для того, щоб виконуючим обов'язки голови Служби безпеки України став поклад, і таким чином ми йдемо в якусь поліцейську державу. Давай продовжимо.
3: Ну, перше, найбільше коментарів я читав з похвалою твого фантастично стильного образу. Друзі, якщо ви досі не включили YouTube, а слухаєте через радіоприймачі наш ефір, то ви багато чого втрачаєте. Якщо ви вже переключились на YouTube, то не забувайте ставити обов'язково вподобайки. Ну, і якщо вам подобається те, що ми робимо, то те, що я тут говорю, друзі, підписуйтесь на мій, до речі, новий YouTube-канал, бо зі старим трапились якісь біди, його хтось закидав скаргами, тому шукайте YouTube-канал Максим Несвітайлов, там зараз менше 1000 підписників. Будьте одним із перших, хто підтримує українську незалежну політичну аналітику. А говорячи про поклада, ну, це прям точна конспірологія. Звісно, я чув скептичні думки з цього приводу, але не варто забувати ще й те, що поклад є, ну, принаймні багато хто його називає, архітектором різних операцій з ліквідації високопоставлених росіян і зрадників України. Його називають тим, хто сформував операцію ще з ліквідації Захарченка, якщо пам'ятаєте такого. Його називають людиною, яка скоординувала ліквідацію Іллі Киви і багатьох інших там зрадників України. Його називають також автором операції з ліквідації цього Владлена Татарського. Тобто він прихильник того, що російську верхівку потрібно вичищати, ліквідовувати прямо, що не тільки військовими діями виграється війна, а ліквідація тих людей, які, ну, по-перше, можуть там дозволити собі зрадити Україну, щоб зрадники ніколи не почувалися в безпеці. По-друге, тих, хто якось ефективно діє проти України. Тому тут також на цей компонент потрібно зважати. Я думаю, що він як очільник СБУ має досить ефективно впоратися з покладеними на нього задачами. Я не бачу тут якихось прям феноменальних ознак формування в Україні поліцейської держави. Так, у нас і так, в принципі, є певні авторитарні тенденції, особливо пов'язані з воєнним часом. Цього ніяк не уникнути. Воно завжди так працює в кожній країні. Якщо ви знаєте історію, якщо ви цікавитесь політикою, то це неприємний фактор, але це фактор, якого неможливо уникнути. Але я б не сказав, що ми бачимо якийсь перехід на новий рівень. Знову ж таки, друзі, по-перше, ми зараз тут з вами сидимо в ефірі, про це говоримо. Я не з-за кордону всі ці речі говорю, я в Києві знаходжусь, Тетяна також тут, ефір ніхто не перекриває. Ви це дивитесь, люди виходять на протести з картонками, їх не пакують, не викрадають, як за часів Януковича, не вивозять в ліс, не б'ють там і так далі, нічого не відбувається. Владі, безумовно, це все неприємно бачити і чути, але, ну, вони це бачать і чують, тому що це відбувається. Тому не варто шукати конспірологію там, де їй не місце. Ну, це, точніше, не конспірологію. Не варто шукати прихований замисел, так, там, де його особливо немає.
2: Ну, і тут, знову ж таки, я справді повторю слова Марії Берлінської, яка сказала, тут я з нею погоджуюся, та, що у нас можуть бути претензії, в тому числі, до сирського, але я, наприклад, як людина цивільного, як цивільний, та, я не можу абсолютно сказати, що там він абсолютне зло в кожного, як вона написала, в кожного генерала, в кожного командира є свій цвинтар, так? І вона сказала, що і Залужний про нього казав, що він професіонал, і Михайло Федоров професіонал. І тут мені видається, треба, знаєш, також на це зважати, що є різні думки. Головне не заходити от чим далі і глибше в політичну площину. Але цей конфлікт, він далі все ж таки так чи інакше, він розрісся. Та? І я читала військових, які писали «Вийдіть і за мене» на картонковий Майдан, тому що нам подобається те, що робить Федоров. І вони справді відчули зміни. Але після того ми побачили ще дописи військових, які от я зараз бачила, що вони розривають свої, ну, не розривають, а повертають нагороди, які сирський їм нібито дарував. Ну, тобто, воно вже пішло далі, і воно все глибше і глибше, і мені видається, що немає варіанту у президента зараз не зняти сирського. І вже сьогодні ніби такі інсайди ходили, що до кінця дня, можливо, він таки не буде головнокомандувачем. Що ти про це думаєш? Наскільки це буде, ну, правильне рішення, якщо це зробиться, знову ж таки, без пояснення?
3: Перше, тут потрібно розуміти, що дійсно це тільки компетенція президента призначення головнокомандувача, і це можна аналізувати з двох поглядів: з військового, наявності військової доцільності, і з політичної доцільності. Так, військова доцільність дійсно це компетенція військових. І вони мають право говорити, чи є сенс з військової точки зору сільського звільняти. Вони можуть принаймні висловлювати цю думку. Але також потрібно розуміти, що не можна піддаватись емоціям, що от якісь конкретні окремі військові сказали, що сільського потрібно знімати, військові там проти сільського і так далі. Тому що є різні рівні. Є локальний оперативно-тактичний стратегічний рівень, на якому у кожного конкретного військового офіцера є доступ до певного рівня інформації. Вони локально можуть проживати це по одному і мати уявлення про те, що це відбувається по одному, але на стратегічному рівні не розуміти і не бачити цієї ситуації. Це абсолютно нормально. Тому тут з холодним розумом потрібно аналізувати цю всю історію і те, як її потрібно сприймати. І все ж таки тут, якби так, президент має опиратись на думки військових, він має оцінити, ким він може теоретично сирсько замінити. І ухвалити рішення, чи це негативно не повпливає на лінію фронту. Тому що, знову ж таки, мені не до душі те, наскільки сирського прям демонізують, тому що не варто забувати, де ми зараз знаходимось, що за 4,5 вже роки повномасштабної війни ми не програємо цю війну. Фронт не посипався, Україна війну не програє. У нас була успішна курська наступальна операція, про яку всі чомусь зараз забули, але вона дала свої успіхи в моменті, і вона показала, на що Україна здатна. І зараз ми маємо успіхи не тільки через Міноборони, тому що Міноборони, воно забезпеченням займається, і це дуже важливо, але воно не ухвалює рішення щодо тих чи інших операцій, воно не командує підрозділами, які ці операції проводять, воно не визначає навіть цілі на території Російської Федерації, по яким завдаються удари. Це робить Генштаб і безпосередньо головнокомандувач. Це потрібно розуміти. Інша справа, що є тепер, це вся історія, на жаль, більше політичною, ніж військовою. І так, тут відповідальність також, на жаль, виключно лежить на самому президенті. Це його компетенція, але його відповідальність, що він з цієї історії зробив політичну. Бо він публічно вийшов, те, що чутки ходили, це одне, те, що він під час прес-конференції зі Старомиром вийшов і сказав, що ця вся перетрубація відбувається через конфлікт Сирського і Федорова. Він на себе відповідальність зняв, він навпаки і на себе більше відповідальності накинув. І ось десь перекинув тягар на Сирського і його підставив практично під ось цей політичний тиск. І якщо з військової точки зору, знову, ми не вправі говорити про те, чи потрібно це робити, чи не потрібно, тому що ми не маємо достатньо інформації, ми недостатньо компетентні. І більшість, абсолютна більшість військових також недостатньо компетентні, тому що вони не володіють інформацією на стратегічному рівні. Це дуже важливо розуміти і не піддаватись емоціям. Дуже важливо розуміти. Але якщо ми говоримо про політичний рівень, то тут ми можемо з тобою судити, тому що нас можна назвати експертами в цьому компоненті. Якщо ви згодні, то ставте вподобайку. Якщо не згодні, напишіть коментарі, скажіть,
2: напишіть,
3: якої
2: що ви тут
3: експертності
2: робите?
3: Вам ще тут не вистачає взагалі. І давайте, розкажіть нам, де наші прогнози не спрацювали. Ану, розкажіть мені. Осінню ще зустрінемось, коли я казав, що війна між США і Іраном до осені не закінчиться. Мені там розповідали, як Дональд Трамп за 3 тижні їх розмотає. Ну, це таке, то зовсім інша історія. Вже молюсь, щоб до Дональда Трампа повернутися. І якщо ми говоримо про політичний вимір, то ситуація складається таким чином, що, ну, якби треба або взяти, зібрати Сирського і Федорова, публічно їх при всіх помирити, сказати, що все, команда Україна в зборі, і ми продовжуємо далі, щоб вони разом потиснули руку, щоб Федоров сказав, що сирський молодець, в мене немає до нього питань, ми працюємо далі, ну або треба ухвалювати складне рішення, не знаю. Не хочеш позбавлятися від сирського, вважаєш його цінним кадром, створи там посаду під нього. Національного радника з як там в Сполучених Штатах Америки? Радник з національної безпеки. Mm-hmm. Створи посаду радника з національної безпеки, признач його, дай йому неформально права впливати там на генштаб, головнокомандувачем, новим підкеровувати якось. Ну, умовно кажучи, якщо ти хочеш залишити в команді, але зняти рівень суспільної напруги. І дійсно, ну, про це говорять mm-hmm. про це багато, різні кандидатури розглядаються. Я от себе там в телеграм-каналі опитування запустив, кого ви бачите наступним головнокомандувачем теоретично. Я туди вписав Білецького, Редиса, Мадяра. Ну і варіант залишити Сирську. Тому так, якщо то хочете свою думку висловити, заходьте, не світайло в тексті, проголосуйте, цікаво почути вашу думку також.
2: Слухай, Максиме, ну от власне по тому, хто куди може справді піти, які варіанти можуть розглядатися, вже, наприклад, Дзеркало тижня, посилаючись на власні джерела, пише про те, що Федорову можуть запропонувати стати головним куратором військових технологій, а Сирського тоді замінити. А на кого? Чи бачиш ти, наприклад, що Білецького ставлять на місце Сирського, Сирському знаходять посаду, Федорову. Клименко знову якось може лишитися, невідомо поки що де, а Умєрова куди тоді дівати. От якщо зараз все ж таки Сирського знімаєте, ж розумієш, що знову все це треба буде якось перебудовувати, перетасовувати. Тут питання в тому ще й, по-перше, от як ти розглядаєш, по-перше, куди Умєров і чи може бути Білецький, і давай одразу тоді проговоримо, а чи є у нас на це все час? Ми живемо в повномасштабній війні, сьогодні прилетіло, ми бачили, скільки ракет по Києву. Чи є у нас час на ці всі перетасовки?
3: Ну, перше, що була б людина, посада знайдеться, угу. будь-які конфігурації можливі. І я не знаю, як це собі уявляє президент. Якби я обирав з наявних варіантів, мабуть, Білецький був би найкращим саме для президента. І для того, щоб зняти рівень суспільної напруги, тому що Білецький також дуже популярний в суспільстві. Третя штурмова, а тепер вже третій армійський корпус, вони дуже популярні, вони надзвичайно ефективні. Це структура всередині структури, це величезний механізм, який менеджериться надзвичайно якісно. Це ви можете самі бачити. Я не думаю, що у когось взагалі є питання з приводу трійки. Вони фантастичні, mm-hmm. вони неймовірні. Трійка, Азов, Хартія. Вони на своїх плечах тримають величезний шматок фронту. Супер, взагалі, ну, будь-хто з керівників цих корпусів міг би стати головнокомандувачем, теоретично, знову ж таки, я не компетентний на 100%, щоб про це говорити. З політичної точки зору я кажу, що про це ось можна було продати, як там Федоров каже, наш головний клієнт – це українське mm-hmm. суспільство. Та? От продати це нашому головному клієнту можна було б. Якщо говорити про те, чи є у нас час, ну, його більше не буде. І якби не варто це, ну, витрачати час на срач. Краще чуть-чуть часу витратити на те, щоб вигадати, куди кого розставити, так, щоб потім конфліктів не виникало, і щоб не було якихось сутичок інтересів. І краще, от коли мало часу, то насправді якраз найбільш ефективним є значну частину цього часу витратити на те, щоб подумати і зробити все правильно. Тому що якщо зараз наробить погарячки, то наслідки можуть бути дуже поганими. І те, що часу там теоретично більше залишиться, все одно ні до чого хорошого не призведе. Він не буде витрачений ефективно.
2: Це так. Тут питання в тому, що, добре, давай зосередимося ще, власне, на Клименкові, та, тому що коли всі дізналися, що Федоров піде, почали називати Клименка, що ось міністр внутрішніх справ стане міністром оборони, він відмовився, і якийсь момент я задавалася питаннями і ставила питання до народних депутатів, в тому числі, так що його злили, ну, тому що його взагалі ніде не було, і тут йому пропонують місце РНБО. Та я, яка пам'ятає, що у нас було РНБО, це було таке почесне заслання завжди, та за Кучми принаймні. Тобто йому пропонують РНБО. Добре, Умєрова куди? Вже тут в коментарях нам пишуть, що Умєров точно поїде послом до Сполучених Штатів.
3: Ну, Це був би найбільш логічний варіант, якщо про Умєрова в США говорити. У нього там дуже хороші зв'язки, він гарно ладнає з адміністрацією Дональда Трампа, гарно ладнає з Марком Рубіо. Це був би нормальний варіант. З приводу цього в мене немає якихось великих сумнівів. Ну, а Клименко так, втратив посаду очільника МВС, яка йому також дуже подобалась, і опинився, ну, от, якби це така компенсація за, за незручності вийшла в його випадку. Тут я ще бачив, в коментарях пишуть з приводу головнокомандувача, чому не Драпатого.
2: Так,
3: ну,
2: так.
3: Тому що не ставлять головнокомандувачем людину, якої є три догани. Справедливі вони чи ні, можна дискутувати дуже багато, так, і можуть бути різні позиції з цього приводу. Але, по-перше, ну, якби, знову ж таки, три догани. По-друге, після того, як він публічно висловив свою позицію, яка може бути, скажімо так, не дуже приємною тому, хто обирає головнокомандувача, уявити того, що уявити те, що Зеленський призначить головнокомандувачем людину, яка там десь конфронтує з його рішеннями, ну це майже неможливо, друзі. Я розумію, що він може дуже багато кому подобатись, я розумію, що Драпатий безумовно надзвичайно крутий керівник, я чув про нього дуже багато хороших речей, і там про його рішення, які він ухвалював, і про нього як командувача, але вірогідність його призначення на цю посаду, вона близька до нуля. Тому я його і в опитування не включав, тому що розумію, що цього не станеться.
2: Як ти вважаєш, на кого буде покладатися Зеленський при виборі? Чи може він, наприклад, запитати у улюбленого солдата Трампа по лісу, щоб він йому все ж таки порекомендував? Чи може він на це, ну от, може з ним радитись?
3: Ну, вони ж і так працюють разом. Ну, це не те, що тут треба якось, це ж не так працює, що, типу, от, я викличу по лісу, ми порадимося. Вони ж спілкуються, не знаю, може, айкос курять разом кожен день. Вони ж в одній будівлі буквально знаходяться, вони постійно перетинаються. Поліса виконує свою роль якісно, він подобається також дуже американцям, він подобається Дональду Трампу. Загалом, оцю ось необхідну картинку, щоб подобатись американцям, ми створили якісно, над нею попрацювали. Я не думаю, що там є необхідність прям радитись. Радитись, хіба що самого Палісу призначити. Але, ну, швидше за все, ні, він просто буде там, де є залишатись.
2: Максиме, дуже дякую тобі. Побачимо, чим ми розпочнемо наш ефір наступного тижня. Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародних, був разом з нами. Нагадаю, Максиму є телеграм-канал, є ютуб-канал. Заходьте, підписуйтесь. Ну, і також заходьте на сайт radio.nv.ua. Там у нас є тепер розділ «Донати», і ви можете задонатити на улюблений проєкт, на улюбленого ведучого, загалом улюбленому радіо. Якщо ви вважаєте, що ми тут на Радіо НВ робимо те, що необхідно зараз для нашої країни. Будь ласка, донатьте, ми будемо вам дуже вдячні. Почуюся з вами після новин та реклами.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
12: Пройшов тиждень, а Ормузька протока лишається протокою Шрёдінгера. В результаті ринок нафти напружений, і барель Бренту знов торгується вище $84. Тим не менш, ринки прямують до історичних максимумів. Допомогли дані по інфляції в США. Як виявилось, вона різко впала, якось навіть підозріло різко. В результаті спекулянти надихнулись, і котирування на те, що ФРС цього року підвищить ставку, впали так же різко, як оцінка перспектив збірної Франції чи Англії у других таймах півфіналу Чемпіонату світу. Ранок п'ятниці індекс S&P 500 відкриває на позначці 7533 пункти. А от де оптимізм не розділяють, так це на ринку облігацій. Дохідність 30-літніх американських облігацій стабільно лишається вище 5%. Але поки проблему залучення грошей американського Мінфіну немає, на відміну від російського. Де зростання цін на нафту не допомагає залучати гроші на внутрішньому ринку по тим ставкам, по яким хоче Мінфін. І отже, майже місяць паузи, яка точно затягнулася набагато довше, ніж у великих театральних акторах. А от де паузи немає, так це на російському ринку акцій. Там продовжується пошук, наче спроби докопатись до Австралії. Може, щоб обійти санкції. І навіть в рублях котирування вже впали до дна 2008 року. Особливо тут старався «Газпром», чиї акції досягли історичного мінімуму на тлі інформації, що китайці погодились купляти додатковий російський газ тільки тоді, коли компанія буде продавати його собі в збиток. Здається, падіння триває вже 18 тижнів поспіль, сигналізуючи, що з настроями в Москві якось не дуже. Український ринок єврооблігацій на початку тижня продовжив своє тріумфальне зростання, оновлюючи максимум з 2022 року. Але під кінець тижня покупці втомились і взяли паузу, що призвело до певного просідання котирувань. Окрім зовнішніх причин, пов'язаних із коливанням глобальних ринків і літнього затишшя, додалась нова українська традиція – стріляти в липні собі в ноги, чи навіть в голову. Спочатку це була новина про відставку Кабміну, причина якої зовнішні інвестори так само не змогли зрозуміти, як і українські аналітики, та й так само, як ті, кого відправили у відставку. І до нового голови українського уряду у інвесторів питань немає, скоріш навпаки. Але інвестори знов заплутались в українській політиці, а потім ще й новий картонковий Майдан. Нова липнева традиція молодого протесту, який прийшов на зміну суровому зимовому Майдану. Що виник через намагання відправити у відставку міністра оборони, з ім'ям якого багато хто пов'язує останні позитивні зміни, як на фронті, так і навколо нього. Тут ще й конспірологія додалась, адже багато людей почали підозрювати, що вся відставка уряду затівалася задля того, щоб відправити кудись подалі Федорова, який має за собою найбільший гріх в новітній українській політиці. Він став популярним. І от новий Майдан в Києві під час війни також напружив інвесторів. На внутрішньому ринку все спокійніше. Українські фінансисти в курсі, що український Майдан – найвідповідальніший протест у світі. В результаті курс валют лишався стабільним, і ранок п'ятниці гривня на міжбанку коштує 44,65 гривень за долар. На тлі стабільності гривні деякі міські божевільні почали розповідати, що нова купюра у 2000 гривень може спровокувати обвал курсу і стрибок інфляції. Наче це дзеркало винно у тому, що той, хто там відображається, зранку виглядає не дуже після вечірнього сабантую. А поява нової купюри – це, звісно, просто результат девальвації інфляції, яка вже сталася. А от звідки можуть прийти погані новини для української економіки і теоретично для курсу гривні – це з півдня. Поки всі в захваті рахували кількість спалених російських кораблів у Азовському морі, а ця картинка не може не радувати, росіяни посилили свої удари по портах Одеси. В результаті поставивши під питання експорт, як аграрної продукції, так і не тільки. Якщо ця ситуація затягнеться, то в річному вимірі це може нам коштувати 0,4% ВВП. Радує українських аграріїв тільки той факт, що проблеми з українським і російським експортом вже підштовхнули вгору світові ціни. Хоча, звісно, українські аграрії хіба що у нічних кошмарах можуть бачити необхідність знов подорожувати Польщею і зустрічати там польських фермерів. Особливо тих, хто полюбляє слухати польські і старічні подкасти.
11: Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
13: Реклама на Радіо НВ.
11: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: для довідки.
15: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою

0: Ворожої атаки жінка отруїлася продуктами горіння. Після огляду лікарів її відпустили додому. А от чоловіка, який дістав множинні осколкові поранення, ушпиталили до обласної лікарні. Медики надали йому всю необхідну термінову допомогу. Внаслідок ворожої атаки також пошкоджено складські приміщення. Там зафіксовані займання, які одразу почали ліквідовувати рятувальники ДСНС. У Київській обласній військовій адміністрації зазначили, що на місця були спрямовані рятувальники, медики, поліціянти і всі необхідні оперативні служби. У самій столиці внаслідок атаки окупантів не минулося без жертв та постраждалих. У багатьох районах Києва сталися пожежі та руйнування. Натомість сили безпілотних систем Збройних сил України від початку липня уразили в оперативній глибині противника понад 80 енерговузлів. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Бровді. З його словами, у межах безстрокової операції сил безпілотних систем по Криму та тимчасово окупованих територіях протягом 1-18 липня в оперативній глибині противника птахами сил безпілотних систем послідовно уражено 83 енерговузли. Серед уражених об'єктів на території Криму – електропідстанції Коктебель, Керченська, Комиш-Бурун і Чорноморська, а також пункт перетоку електроенергії Кубань-Крим. На Донеччині птахи сил безпілотних систем уразили електропідстанцію Азовська у Маріуполі та електропідстанцію в Ясинівці. На Луганщині під удар потрапили електропідстанції у Кадіївці, Солідарному, Гречишкиному та Комисарівці і ще одну електропідстанцію уражено у Гаврилівці, другій на Херсонщині. Нагадаю, у ніч на 13 липня Мадяр заявив про ураження 15 російських суден і 9 енерговузлів. Тоді ж командувач анонсував нові результати операції «Молочка» та «Кримський рубильник ОФ». Також 17 липня стало відомо, що сили оборони уразили сторожовий корабель «Светляк» у Керчі, НПЗ «Славнефть» «Янос» у Ярославлі, а також танкери тіньового флоту Росії у Чорному та Азовському морях. Можливість звільнити головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського розглядає президент Володимир Зеленський, однак лише за умови, якщо знайде йому гідну заміну. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела в офісі президента. Згідно з цією інформацією, керівництво Сирського Збройними силами України стало приводом для протестів, які посилились після того, як Зеленський звільнив міністра оборони Михайла Федорова. Повідомляється, що цими вихідними Зеленський вирішив зібрати військових командирів, щоб почути їхню оцінку ситуації на полі бою і провести співбесіди з кандидатами на посаду головкома. За даними Financial Times, Зеленський готовий звільнити Сирського з посади, якщо зможе знайти командира, який забезпечить безперебійну передачу влади, зберігаючи при цьому міцну оборону уздовж 1200-кілометрової лінії фронту. Як відомо, днями президент Володимир Зеленський вирішив звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони. Причиною звільнення нібито є відсутність ефективної комунікації Міноборони з керівництвом Збройних сил України, а саме головнокомандувачем Олександром Сирським. Рішення президента звільнити Федорова викликало обурення та критику з боку громадськості. У різних містах України люди вийшли на протести. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває наш ефір на Радіо НВ. Дякую дуже усім за активність, незважаючи на те, що зараз неділя, обід, ви дуже активні. Я вам дуже за це вдячна. Дякуємо за ваші вподобайки, за питання в чатику трансляції, за те, що нас дивитеся. Стараємося працювати для вас, щоб вам було цікаво. І зараз запрошую з задоволенням Романа Цимбалюка до розмови, журналіста, блогер. Романа, я вітаю тебе. Слава Україні!
3: Героям слава, привіт всім, радий бачити і чути.
2: Це навзаєм. Ром, я тут буквально годину до того говорила з Максимом Світайлом, звичайно, що ми розмовляли про те, що зараз відбувається в Україні, про ось цю прем'єр'яду, про прем'єр'яду, яка перейшла у відставку Федорова і зараз вимагають відставки Сирського, вже нібито сьогодні. були повідомлення, ну, такі інсайдерські, та, що, можливо, до кінця дня Сирського такі знімуть. До речі, щодо цього, дозволь, я лишень нагадаю нашим глядачам, що у нас щовівторка є програма «Ми маємо поговорити», власне, і цього вівторка також з 9 до 10 ми приймаємо дзвінки, просимо дзвонити військових та людей, які дотичні до сфери

0: оборони. І питаємо, так все ж таки, Федоров проти Сирського, хто з них правий? 044-237-0353, будь ласка, телефонуйте. Рома, я тебе хочу запитати ось про що. Якщо щойно ми побачили відставку Федорова, щойно ми побачили брифінг Федорова, коли він вийшов, коли він все пояснив, коли він сказав, що так, є конфлікт з Сирським, одразу взірвалися, по-перше, місцеві телеграм-помийки, які десь дуже часто транслюють про російську позицію. Російські пропагандисти там просто, мені видається, лікували в своїх ефірах. Скабєєва була, ну я її давно такою щасливою не бачила. І Z-блогери, звичайно, казали, боже, як це прекрасно, що вони його забрали. Як ти оцінюєш реакцію росіян? Це вони справді були такі щасливі, чи вони намагалися, знаєш, зіграти на ось цьому внутрішньому конфлікті, щоб його ще більше роздмухати?
1: Так, ну, тут це питання взагалі не до росіян. Їхня доля в будь-якому випадку, рано чи пізно вони всі помруть на українській землі, а бажано ще на російській при тільки реалізації наміру наступати на українську землю своїми ногами. Ну, там ціла історія про ногу російського солдата, яка, в принципі, вирішується. Зрозуміло, що цей процес прем'єріадою назвати не можна, і поясню чому. І взагалі, як на мене, постановка питання, хто правий, Федоров чи Сирський, вона не зовсім коректна. Чому? Тому що все ж таки у нас збройні сили одні, одна держава, і власне це питання комунікації. Насправді, Іван, це все в полі повноваження президента України. Особливо в нашому випадку, чому я сказав, що це не прем'єріада, бо не про прем'єр-міністра, яка їде з посади, ніхто не згадує, чому. Ну, у нас було достатньо багато прем'єр-міністрів, про яких ніхто не згадував. Не згадував і з великою вергійністю не згадає. Між іншим, я сьогодні дивився в Вікіпедії, у нас там майже 10 міністрів оборони за Зеленського змінилося, і тільки з Федоровим така реакція суспільства. Зрозуміло чому? Тому що багатьом здається, а можливо не здається, це аналіз дій міністра, ну вже колишнього, фактично, що є візія ведення війни і перемоги в цій війні. Тому це важливий момент. А з приводу росіян, зрозуміло, чому вони Федорова не люблять, тому що за рахунок швидких рішень ще по Мінцифрі, власне, вся ця історія з нашими дронами, от на державному рівні, у нас якесь не прийнято про це говорити, але ж це заслуга Мінцифри, це не Міноборони. Якщо б ухвалювали тендерні всі ці процедури, як у нас передбачено законодавством мирного часу, то у нас би не заводів, не фабрик ще не було, а досі була б суперечка з приводу того, так які ж мають бути там, я не знаю, хто там переміг на тендерах в такого старого типу, бо військові тендера вони взагалі можуть тривати якось безліч часу. Власне, це все зробив Федоров, і я так розумію, що це суспільство побачило. Коли президент просто банально не пояснив, чому він одне з найкращих своїх призначень скасовує, тобто його звільняє, то зрозуміло. Коротше, росіяни дивляться, як у них все палає, і чогось у них думка, причому не помилкова, що багато з цього було зроблено саме рішеннями міністра оборони. Ну, у нас закупівлю дронів взагалі-то не тільки, звісно, міністр оборони відповідає, але з всіх сил оборони все ж таки бюджет Міноборони, він найбільший. Тому для них це об'єктивна позитивна історія. І от я б розділив би це питання на дві частини. Наш внутрішній процес – це ці протести і вимога до Зеленського пояснити свої дії. Це перша. А друга – це росіяни. Вони, ще раз повторю, цю думку повторю, вони все одно сканають тут. В них вся їхня Росія згорить незалежно від прізвища президента, міністра оборони, начальника Генштабу, ну, в нашому випадку, командуючи Збройними силами України. І насправді це все розрулюється, ну, давайте скажемо прямо, ця історія, вона створена офісом президента, президентом, ну, між іншим, в межах його повноважень, якщо що, теж треба розуміти. Ну, я сподіваюся, що буде розрулена, бо, бачите, сьогоднішня ніч, вона якби нам всім натякає, що є сила, яка готова помирити всіх, і Сирського, і Федорова, ну, і тих, хто дотримуються різних поглядів на розвиток армії держави, але все ж таки виходять з того, що Україна була і буде.
0: Ну, але, знаєш, мені все одно десь сподобалися, були дописи в Треці, що, мовляв, дивіться, ось українці виходять, та, ну, звичайно, там вони не пишуть українці, вони вживають інше слово, яке я ненавиджу, та, вони кажуть, ось навіть вони не побоялися, вони вийшли, а ми отут сидимо, у нас бензина немає, у нас світла немає, з тимчасово окупованого Криму окупанти плачуть, що взагалі про нас забули, і ми все одно сидимо, а от українці взяли і виходили. Наскільки це тригерить їхнє суспільство, як ти думаєш?
1: Думаю, що глобально ні. Це зовсім не порівняні речі. У них навіть думок таких немає. Вони не розмірковують в цьому контексті, що треба щось змінювати, якісь проводити акції на тему, щоб відстоювати свою позицію. Там зовсім інша філософія життя. У них набагато важливіше для них це нагоріння якогось склада, ну, да, одного з найбільших в Європі.
0: Послухай, це ж не просто склад. От я хотіла, власне, про це окремо проговорити. Ми пам'ятаємо удари по Новій пошті, вже хтось сказав це вам за Нову пошту, сьогодні, на жаль, знову прилетіло в склад Нової пошти в Харкові. Wildberries – це величезна просто, так само там був величезний склад, і я бачила дуже багато стінань, що у мене там шуб на 23 мільйони рублів. Багатьох там просто згоріли всі бізнеса. Але що прикольно, і вони починають задавати питання, а як так, що буквально за кілька днів до того, як цей склад загорівся, як туди прийшов благодатний вогонь, Російська Госдума, вона прийняла закон, що, ну, тобто, форс-мажорні обставини не враховуються, і людям Wildberries не має повертати гроші за ось їхній товар. І вони питають, а хто нам буде повертати гроші? І от як ти вважаєш, оці от склади, вони їм якось включать причинно-наслідковий зв'язок, чи ні?
1: Ну, я, власне, ще іронізував в цьому в цій частині, що їх не протести цікавлять, а не цікавить там постановка питання, чому ми взагалі в такій ситуації знаходимося, як зараз. А тема, власне, Wildberries, ну, цього маркетплейсу, це тобто тема на болотах. Тобто вони паралелі не проводять з тим, що у нас хтось вийшов чи не вийшов. Наступив момент, що у нас своє життя, а у них своє не життя, і не перетинаємося ми тільки на лінії, там, де, власне, ведуться бойові дії, ну і там, де прилітають наші дрони, ракети, або їхні. А з приводу шуб. Шуб згоріла. Я дивився це відео, теж 4 тисячі штук. І досить емоційно це все було розказано. А нюанс в чому? Що менеджмент компанії цієї, він просто, очевидно, зрозумів, що рано чи пізно до них прилетить, і вони змінили правила відповідно до умов. Взагалі-то всіми юридичними нормами війна якраз і визнана форс-мажором, коли ніхто нікому чого не винен. В нашому випадку, насправді, все дуже просто. У нас, якщо щось згорає, ми все це зарахуємо, у нас навіть є юридична процедура, зарахуємо на рахунок Російської Федерації, рано чи пізно, тим чи іншим мірою, вони за це за все заплатять. В принципі, вже платять, так опосередковано, а потім буде продовження цієї історії. В їхньому випадку, ну, в які можуть бути претензії? Бачите, вони ж дуже цікаво. Чому росіяни не висувають претензії Україні, як ви думаєте? Ну, відповідь очевидна. Очевидна, тому що вони знають, що це вони напали на нашу державу. Що це їх провина.
0: Слухай, може просто бояться? Як ти думаєш? Десь скажуть щось не так, а ми, знаєш, як є зараз в Треці, ой, у нас тут згоріло, тут попало, але добре, що тут не знищено, нас одразу пишуть, а напишіть, де не знищено, ми долетимо. Може вони бояться, що почнуть нити, і ми будемо більше долітати?
1: Вони, звісно, бояться, але ключовий момент во всіх цих відео, де вони скиглять з приводу наслідків того, що зруйновані цілі малі компанії і середні, то там от немає базової причини. Вони просто пропускають це. Ну, там же, як вони кажуть, загорівся з Wildberries. Хтось каже, налетіли дрони. Тобто не перші, ні другі. Одні не пояснюють чому склад загорівся. Ну, має бути якась причина. Хтось не пояснює, чому прилетіли дрони і чиї, власне, дрони прилетіли. Це ж взагалі база. Якщо ти даєш відповідь на перше і друге питання, то в тебе якби відкриється зразу шлях дій і напрямок дій.
0: Mm-hmm.
1: Бо тоді стане зрозуміло, що це все сталося через військове вторгнення Росії в Україну. Причому сталося це не в 22-му, а в 14-му році.
0: Mm-hmm. Слухай, бачила, є зараз мемчик, з який створений штучним інтелектом, я думаю, що ти його також бачив, де стоїть Аня Лорак на красній площі із картонкою «Верніте Федорова». Ось, просто, знаєш, як нюанс, зайдіть, подивіться, це насправді дуже цікаво, тому що, справді, говорячи про причинно-наслідкові зв'язки, росіяни взагалі не вмикають собі це, і їм, от знаєш, вони як жили, не відповідаючи собі на запитання, хто винен, так і досі живуть так. І вони навіть, коли я от чую, коли вони кажуть, що все погано, вони все одно якось не хочуть визнавати так, а хто ж винен. Вони адресують своє питання просто в простір, просто в якийсь в уявний світ інтернету. Вони не вимагатимуть все одно ні від кого, ні від чого. От єдиного росіянина я бачила, який сказав, який назвав своє прізвище, ім'я, коли він народжений, сказав, що вимагає імпічмент Путіна. Тільки єдине питання, що цей росіянин вже давним-давно живе у Сполучених Штатах. Рома, стосовно мобілізації, от як ти вважаєш, ось російська влада може зараз на цих благодатних вогнях провести більше вдалішу мобілізацію, скажу так, тому що кажуть, що ніби після так званих виборів вони призвуть 500 тисяч солдатів. Ось ці благодатні вогні, буде на них грати Російська Федерація чи ні? Чи просто мовчки буде пакувати?
1: Будуть пакувати, можливості у російської влади і карального апарата відповідні є. І, на мою думку, оце горіння, воно не сильно то впливає. Навпаки, от російські пропагандисти, вони чогось вважають, що після того, як погорять бізнеси, погорять ізбушки там і так далі, що ці от обурені росіяни зразу побіжать в армію. Ну, хтось може, щоб виплатити борги і побіжать, але більшість навпаки зрозуміють, ну, це для них буде демонстрація того, що у України настільки довга рука, що вона може і під Москвою повидьоргувати їм кадики. І, власне, тоді немає сенсу записуватись в армію держави, яка А веде загарбницьку війну, Б не перемагає її. Тому, якщо і буде якась історія з мобілізацією, у нас з продовженням, давайте прямо скажемо, то якщо хтось думає, що відсутність бензину або ще щось, це прямо призведе до збільшення охочих, навпаки. Ефект буде внутрішній, зворотній, буде супротив цьому в якійсь мірі. Ну, хтось, я не кажу, що вони на площі вийдуть, вони просто будуть ховатися, ну, і так далі, і так далі. Мені здається, навіть вже ніхто і в Казахстан не поїде, бо багато чого змінилось. Тому треба нам ставити питання перед президентом, а президент має перед всіма, що ми будемо робити, якщо вони оголосять мобілізацію ще на 500 тисяч людей. Вирогідність така, ну, як на мене, досить велика. Я наразі не бачив по, скажімо так, сигналам, які Верховна Російська влада випускає, що вони готові на будь-яке припинення вогню чи щось подібне. Я вже не кажу про закінчення війни.
0: Mm-hmm.
1: Тому от ми зараз тут всі зосередились на цьому, що начебто в громадській свідомості сирський гірше, ніж Федорова. Мені здається, нам треба це питання терміново зняти в принципі, або дати і пояснення, і додати розуміння, що тренд на те, щоб цих 500 тисяч чоловік знищили роботи, він залишився. Я так вважаю, що це насправді питання нашого спільного виживання.
0: Це так. Рома, ми говоримо про те, що ось так звана мобілізація, верніше, справжня мобілізація, вона не може відбутися після так званих виборів на терористичній федерації. Цікаво, чи ти за цим стежиш, та? Тому що я бачу, що мені видається, Путін і його кліка починають гратися в, ну, нібито в те, що йдуть вибори, нібито в якісь там переслідування, хоча переслідування в них ніби і справжні. На цьому тижні Борис Надєждін є такий політик на Росії, на своєму телеграм-каналі опублікував ролик, в якому пов'язав посилення тиску російської влади зі своїм висуванням на вибори Держдуми, вже там до нього прийшли, і він сказав, що швидше за все, що він помре у задушливій камері, і швидше за все, що через можливий арешт залишить Російську Федерацію. Це все імітація брехливої діяльності з боку російської влади і її посіпак, які підіграють, нібито є російська влада, яка з кимось бореться, чи справді є якісь більш-менш притомні політики, які, ну, ні, нема, просто є хтось, хто ризикує йти на так звані вибори.
1: Бориса Надєждіна я знаю особисто, він точно не людожер. На цьому позитивні якості закінчуються. В тому, в чому він бере участь, ну це просто абсурд. І насправді це не має сенсу обговорювати. Це на нас ніяк не впливає. Взагалі. Тобто він намагався там обиратися від такої під Москвою містечка Довгопрудний. І певною мірою, якщо б це була виборна система, він якийсь там мінімальний процент завжди мав би, бо є люди, які хотіли би підтримувати людей, не людожерів, які, власне, вони ж навіть не декларують, як там повернення Криму чи Бахмуту. Ні-ні-ні, вони просто якби не декларують завершення війни і насправді декларували не початок цієї війни. Ну, тому я кажу, не людожери. Але питання в тому, що вони жодним чином не мають впливу на систему ухвалення влади. Те, що він як займався цим, ну, імітацією, і, я так розумію, вони там намагалися з Кремлем домовитися, щоб саме вони очолили якусь там ліберальну партію, ну, от вони додомовлялися. Тому, ще раз, це не наше питання. Нам треба думати не про організацію виборів в Довгопрудному, а як його знищити, цей Довгопрудний, разом з Надєждіним, при всьому тому, що я сказав перед цим. Да, бомбити, ще раз бомбити.
0: Ну, мені видається, ми з цим прекрасно справляємося. Так, звичайно. Російська Федерація так само не зупиняється. Сьогодні була дуже важка та страшна ніч для Києва. Зараз, знову ж таки, повітряна тривога. Знову вилетіли літаки російські, які бомблять Україну і запускають ракети. Тому, будь ласка, хто зараз десь знаходиться не в бомбосховищі, будь ласка, перейдіть туди, бережіть себе. Говорячи про, власне, що зараз важливо для нас справді важливо нарощувати удари по терористичній федерації, для нас важливо руйнувати логістику окупаційних військ, для нас важливо продовжувати тиснути на тимчасово окуповані території та і знищувати ворога там, і ми бачимо, яка ситуація в Криму. Пам'ятаємо, що спецоперація «Молочка» та «Москва ляже через Крим» Мадяра Бровді, вона насправді дуже і дуже успішна, і ми вже бачимо, що все менше і менше у Крима і мобільного зв'язку, там і мобільний зв'язок вмикається лише 2 години на день, і бензину немає, і світла немає. Наскільки ти бачиш зараз, наскільки це тригерить владу Путіна?
1: Вони роблять вигляд, що нічого не відбувається. Оці суперважливі для будь-якої держави події, ну, їм, може, і приділяють увагу, ну, там, в новинах хвилин 40. Тобто вони продовжують жити нашим життям, і це Путін навчив їх, що те, що відбувається в Росії, якщо воно навіть біля Москви буде, або в самій Москві вже горіти, вони так само будуть розповідати, що все гаразд. А взагалі, треба просто, ну, самим собі відповісти, що сталося за останні місяці. Ми якось до цього, ну, дуже просто якось звикли просто, ну, бо війна, вона дуже швидко змінює ці кадри і новий наряд. Але за останній місяць у них мінус бензин, у них мінус під 200 танкерів, у них згорів цей Wildberries, про який ми говорили, що нанесло просто колосальну шкоду на російській економіці, ну і свідомості російського населення. Тобто, виходить, що ми безпощадна Україна, яка ми їх всіх знищимо. Ну і так, я погоджуюся з тезою, що Москва паде. Не знаю, через Крим, можливо, можна і подискутувати тут, бо, як може, Крим і не треба якось після Криму вживати слово «Москва». Може, час Крим – це Україна, а Москва згоріла. І не випадково. Ми не будемо робити, як росіяни, які не можуть зрозуміти причинно-наслідковий зв'язок.
0: Так, це вони заслуговують на усі кари, які на них несуться. І ну, просто заслуговують. Я лише наголошу на тому, що зараз ми маємо бути усі для фронту або на фронті, тому, будь ласка, допомагайте війську донатами. І тут, згадуючи про війська та про вояку, якого ми кілька разів вже майже ховали його охолоджене тіло в різних ефірах, Кадиров сказав, що готовий воювати проти НАТО. Оце ж, а що йому не вистачає? Чого він раптом вигулькнув, Рома? Це теж намагається перед так званим виборами до Госдуму про себе нагадати? Намагається вислужитись?
1: Ну, по-перше, у нас ці теми про Путіна в холодильнику, про Кадирова, який у нього там нирки відказали, і він помер. У нас ці теми, вони дуже легко заходять в український інформаційний простір. Ми це обговорюємо. Ну, звісно, ну, це приємно.
0: З надією.
1: Звісно, це приємно. Але я все ж таки всіх би закликав до порядку дій щодо смерті російських тих чи інших високопосадовців. Спочатку тіла, потім аналіз. Не навпаки. Бо може бути часто це все насправді вигадкою. Звідки з'являються ці повідомлення? Зазвичай це пишуть різноманітні медузи, яким цю інфу зливають з Москви. Тобто вони є російськими зливними бачками. Вони нічого особливого не знають. Просто треба розуміти, як формується ця історія. Я не кажу, що вони там всі безсмертні. Не факт, бо щось Путін став гірше виглядати. Але все одно правило. Спочатку тіла Путіна, Кадирова, Герасимова, потім, відповідно, подальше сприйняття ситуації. Взагалі, своєю заявою Кадиров, він вкотре демонструє, ну, про те, що час Росії напасти на НАТО, що Чечня – це не Росія, що він не підпорядкований Путіну, що у нього особливий погляд. Якщо дивитися з точки зору російської, вибачте, конституції, за матюки, вибачте, да, то він керівник регіону.
0: Так.
1: А робить такі оцінки, наче він другий після Путіна, або навіть перший. І може собі це дозволити. Я вважаю, що Рамзан Ахматович в даному випадку просто хоче швидкого падіння путінського режиму і встановлення прямих міждержавних відносин між Ічкерією і Україною. І ці заяви треба всіляко вітати, бо як тільки нападуть вони на НАТО, росіянам буде миттєвий капець.
0: Це хочеться, щоб цей миттєвий капець нарешті настав. Романе, дякую тобі дуже. Роман Цимбалюк, журналіст та блогер, був разом з нами на зв'язку. Зробимо паузу і повернемось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку Резерв Плюс. Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська сьогодні знову вдарили дроном по пасажирському поїзду у Запорізькій області. Внаслідок атаки постраждала провідниця. Як повідомили в Укрзалізниці, моніторингова група дала завчасну команду на евакуацію, тому минулося без жертв. За попередньою інформацією, легке поранення дістала одна із провідниць. Людей вирішили довести до Запоріжжя автобусами. В Укрзалізниці також зазначили, що рух поїздів у регіоні буде під максимальним контролем моніторингових груп. У компанії заявляють про можливі трансфери із залученням автобусів та приміських електропоїздів з та до Запоріжжя. Пасажирів просять звертати увагу на персоналізовані сповіщення у застосунку «Укрзалізниці». Нагадаю, в день 18 липня російські дрони атакували локомотив та пасажирський поїзд у Запорізькій області. Усіх пасажирів, а також локомотивної поїздну бригади було своєчасно евакуйовано. Натомість у місті Михайлівську Ставропольського краю Росії втретє за останні два тижні дрони атакували нафтобазу. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Жителі Михайлівська публікують кадри з кількох точок пожежі, які сталися після атаки. Безпілотники вдарили по нафтобазі компанії «Лукойл Юкнефтіпродукт» вже втретє за останні два тижні. Це один із найбільших паливних об'єктів на півдні Росії. Його використовують для прийому, зберігання та розподілу бензину і дизельного пального. Ця ж нафтобаза була атакована у ніч на 9 і 13 липня. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше трьох мінімальних зарплат – 25 тисяч 941 гривня, а для підприємства із прифронтових територій – на рівні 2,5 мінімальних зарплат. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийнято у строк не більш як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Дякую, що і слухаєте, і дивитеся, і коментуєте. І я одразу попрошу усіх, хто дивиться, і хто дивиться не лише нас, а хто дивиться футбол, написати, за кого ви вболіваєте на чемпіонаті світу. Тому що зараз про це будемо говорити. Я вам відверто скажу, що футбол не моя тема. Мій футбол завершується там, де завершується гра «Динамо Київ». Це все, що я знаю. Але я знаю, хто може нам більш детально і більш... яскравіше та красивіше розповісти про те, що відбувається. З нами на зв'язку Уляна Русінова, наша редакторка, наша спортивна оглядачка. Ліна, я тебе вітаю, слава Україні!
8: Героям слава, вітаю!
0: Я знаю одне, що мало хто з моїх знайомих має нагоду дивитися чемпіонат світу 2026, тому що там матчі показуються не в дуже вигідний час для українців, і це все ще й під час обстрілів, це все дуже незручно, але тим не менше, чим же ж цей чемпіонат світу таки запам'ятався? Власне, чим він відрізняється, цей чемпіонат від попередніх, і у тебе яке склалося враження?
8: Ну, якщо по факту справді українцям досить незручно дивитися, тому що це відповідний час, який не дуже зручний для українців, але як ти згадала про те, коли в нас бувають нічні обстріли, в принципі дуже багато людей розважаються або відволікаються тим, що вони в укриттях передивляються конкретні матчі з чемпіонату світу, тому тут якось так збіглося. Насправді, якщо говорити загалом про те, чим війде в історію саме цей чемпіонат світу, він, напевно, один з наймасштабніших, тому що вперше це 48 команд були якби побоювання, що через таку рекордну кількість матчів фінальний матч стане 104-м на цьому чемпіонаті, що він буде трошечки нудний, розтягнутий, але, ну, очевидно, через велику кількість команд і велику кількість матчів ми отримували і рекордну кількість голів, і три країни-господарі, але очевидно, що Сполучені Штати тут виступали все-таки як головна країна приймаюча, і я в цьому побачила скоріше мінус, ніж плюс, і я готова з багатьма людьми про це сперечатися. Цей чемпіонат багато чим запам'ятався, напевно, і негативним для мене, тому що мій улюблений футбол дуже сильно комерціалізували, якщо це можна зробити ще більше, то це зробили ще більше, тому що Джанні Інфантіно, якби керівник FIFA, намагався продавати цей чемпіонат тільки так, як він міг. Мені здається, що після чемпіонату будуть продавати не тільки шматки газону, а це вже офіційно, здається, за $450 можна буде отримати шматочок газону, на якому грали фінальний, будуть грати матч, але мені здається, що там і стадіон можуть розпродати, якщо це буде дуже дорого. Там, здається, вже є сума в 15 мільярдів, яку FIFA на цьому чемпіонаті заробить. Але якраз через оцю комерціалізацію у футболі з'явилося дуже багато якихось нововведень, які в штики сприймають фанати футболу, і я зокрема. Це і перерва на гідратацію, тобто перерва на попити футбол, куди засунули рекламну інтеграцію, відповідно, щоб отримати більше грошей. Це і історія про те, що в перерві фінального матчу будуть виступи зірок, що дуже не характерно для футболу, для чемпіонату світу футболу серед чоловіків. Такого не проводилось. Таке є на Суперболі в Америці. Mm-hmm. І от мені здається, що це такий референс і вдячність, не знаю за що, або можливість якось ще більш популяризувати футбол в Америці, от це використовують.
0: Це я дозволю уточню, це все тому, що Трамп звик на всьому заробляти. Там ми ж пам'ятаємо, як він навіть дзвонив і просив, щоб не вручали комусь червону картку. Це все вплив Трампа, що FIFA, знову ж таки, згадаємо, та ця людина Трамп нагороджений премією FIFA, премію миру від FIFA. Це все от тому, що він звик заробляти, і перед ним вилещуються?
8: Ну, я б хотіла зробити одну людину винною в усьому, і, напевно, Трампа найлегше зробити в усьому винним, але я б тут не відбілювала просто FIFA і того ж Інфантіно, і загалом всю організацію футбольну. Вони люблять заробляти гроші, їх не дарма звинувачують в корупційних схемах, в розподілі того, де буде проводитися чемпіонат світу з футболу серед чоловіків, в якій країні і наскільки вони на цьому заробляють. Я думаю, що тут скоріше все-таки історія про те, як FIFA хотів заробити в Штатах, і на Штатах вони хотіли заробити, тому що ця от історія, коли Інфантіно виходив і казав, що дивлячись на футбольні матчі чемпіонату світу, ви отримаєте 104 міні-суперболи. Ну, це, ну, для того, щоб пояснювати людям, чому вони мають дивитися футбол, мені здається, ну не треба їм пояснювати, вони саме його подивляться. Історія з Трампом, окрема історія, це прецедент, дуже неприємний прецедент, тому що після того, як гравець отримав червону картку збірної Сполучених Штатів і на наступну зустріч з збірною Штати і збірною Бельгії, він не мав грати, але після особистого телефонного дзвінка Трампу Інфантіно чомусь один з... Здається, там регламентний комітет ФІФА є, який ухвалив рішення, одна людина з цього регламентного комітету ухвалила рішення, і, власне, цей гравець вийшов на матч з Бельгією, але мені тут якраз дуже сильно імпонувало і дуже класно було, що Бельгія перемогла збірну Сполучених Штатів 4-1, і після цього вони дуже сильно тролили Трампа тим, що, можливо, ти скасуєш це і подзвониш Інфантіно і попросиш скасувати три інших, забити голи, і плюс вони танцювали цей танець Трампа після того, як вони забивали голи, і після того, як вони в роздягальні святкували свою перемогу. Знову ж таки, трошечки спустили на землю, мені здається, Сполучені Штати, тому що вони в якийсь момент забули, як грає їхня збірна. Ну, тобто, в якийсь момент, коли я дивилася подкасти американців, які обговорювали, ну, якби, шанси їхньої збірної, можна було забути, що або ми дивилися різний футбол, або ми по-різному на нього дивилися. Ну, Штатам нагадали, що вони досить посередня збірна, якби вони логічно вилучили від Бельгії, оце от золоте покоління Бельгії вже з сивиною в волосі, я це так назву. І, можливо, Трампу буде неприємно, але я йому нагадую, що, в принципі, збірна Сполучених Штатів з футболу справді найкраща в світі і роками домінувала, але це збірна з футболу жіноча. От, якщо він хоче на цьому акцентувати увагу, окей, американки десятиліттями домінують в футболі, і я думаю, що в чемпіонаті світу 2027 року вони непогано сприйняли підтримку від Дональда Трампа, але я сумніваюся в цьому. Але не все так погано було на цьому чемпіонаті світу, як мені здається. Все-таки в цьому святі футболу, яке чекає 4 роки, були і позитивні моменти. Мені здається, на кожному чемпіонаті світу або там чемпіонаті Європи, який я більше дивлюся, є збірні зірочки, які палають, які всі підтримують, незалежно від того, якої вони національності. І, напевно, на цьому чемпіонаті це була збірна Кабо-Верде і безпосередньо голкіпер Возіння, який в 40 років став суперпопулярним, тому що я сумніваюся, що до цього чемпіонату світу хтось знав про такого голкіпера, як Возіння, але от він... залишивши майже сухими свої ворота, але він дуже класно впорався, і, власне, їхня перша гра з Іспанією якраз зародила сумніви в тому, чи іспанці достатньо впораються, і настільки вони класна команда, як вони про себе заявляють в футболі, якщо вони не змогли розмочити ворота Кабо-Верде, але справді це був неймовірний сплеск цікавості до цієї команди, і вони до останнього віддавались. Це от історія про те, що ми будемо грати, ми будемо віддаватися, ми розуміємо, що в нас дуже маленькі шанси на якісь значні прориви, але навіть вийти з турнірної своєї групи на цьому турнірі, це, мені здається, для них досягнення, і їх справді зустрічали просто як героїв. І це історія про те, що є й позитивні приклади, коли от збірна так радує свою націю, що вони їх зустрічають як героїв. І є якісь протилежні історії. Наприклад, мене здивувала, наскільки мене здивувала збірна Південної Кореї, скільки мене здивувала реакція самої Південної Кореї, що я в якийсь момент засумнівалася, що це не Північна Корея, тому що вони ледь не ворогом взагалі нації почали сприймати тренера, що його викличуть звітувати, а чого ж він взагалі програв і чому так сталося. І в якийсь момент навіть журналісти почали його якось чи то зрадником називати під час своїх, чи не називати його ім'я під час своїх сюжетів новинних. Тому це така от реакція на те, як вся нація і всі люди вболівають за цю збірну, і як їм боляче або як їм приємно, коли ця збірна відповідно там перемагає чи програє. Я думаю, що всі так само закохалися в те, як вболівальники Норвегії підтримують свою збірну, підтримували свою збірну, яка вилетіла від англійців. Але я думаю, що головна зірка Норвегії Голанд, він відчув цю підтримку. І знову ж таки для штатів, для Мексики, для країн приймаючих було відкриттям, як можна підтримувати свої команди, наскільки це єдиний дух, коли це пісні, коли це одночасно всі в одному одязі одягнені. Це прям культура вболівання, за якою приємно спостерігати. Є футбол, є гра, яка цікава, яка класна, де ми дивимося за футболістами, які останні 15-20 років визначали взагалі футбол. Я зараз кажу, і, звісно, і про Кріштіану Роналду, і про Луку Модріча, і про Гаррі Кейна, і про, звісно, Ліонела Месі, якого ми чекаємо виступ Аргентини. В Аргентини є така можливість вперше, мені здається, в 20... за дуже-дуже багато років. От мені здається, що Бразилія десь в 58-му і 62-му році двічі отримувала статус чемпіона світу з футболу. От в Аргентини є така можливість, але ми подивимося на це сьогодні о 22-й.
0: Так, я хотіла тут, знову ж таки, тут те, що мені підкинули, та, ту інформацію, і вона насправді дуже цікава, що це ж не просто буде зустріч Ліонеля Месі з Ямалем. Тут цікаво, що зірка збірної Аргентини з футболу Ліонель Месі, він коли знявся у рекламі, де він, де йому 20 років, і він купав в такій ванночці немовля.
8: Малесенького ямальчика.
0: І це виявився Ламін Ямаль, який представляє збірну Іспанії, і от сьогодні вони зустрінуться. Тобто, ну, це, певно, буде справді цікаво. Говорячи про футбол і говорячи про збірну Сполучених Штатів, навіть я, яка не розуміється на футболі і не знає нікого, окрім Динамо Київ, я навіть знаю, що збірна Сполучених Штатів дуже слабка у футболі. Добре, якщо от ми говоримо про сьогоднішній матч, та? Але я ще хотіла про Норвегію запитати. Знову ж таки, та, там, і там є гравець, який розширився Інстаграмом, Тіктоком, одна із таких найбільших зірок, мені видається. Я боюся, що я зараз не згадаю, як його звати. Холанд, здається. Ось
8: Ерлін Холанд.
0: Так, Холанд. Як вони зіграли? Чим вони запам'ятаються, окрім Холанда?
8: Ні, ну, насправді це достатньо зібрана була збірна на цьому чемпіонаті світу. Досить впевнено вони грали, але справді проти англійців в них не вийшло настільки класно зібратися. Але, ну, Ерлін Холанд давно сяє в футболі. Він нападник англійського клубу Манчестер Сіті, дуже впевнений, дуже результативний. Така прям норвежська машина з забивання голів, мені здається, але при цьому він і класно грає в футбол, окрім того, що він забиває. Він найкращий бомбардир в історії збірної Норвегії. І в Норвегії загалом ця країна імпонує своїм підходом до дитячо-юнацького футболу, тому що в них, здається, до 11 років, я зараз можу помилитися, можливо, трошки більше, взагалі немає рахунку під час того, як діти грають в футбол. От в них і так, вони фіксують голи, що ти забив гол, там молодець, але в них немає оцієї історії тиску на дітей з самого раннього віку, що ви зобов'язані вигравати. І через це якраз в Норвегії виховуються люди, які спортсмени, які люблять гру, які не націлені на те, що там треба заробляти гроші, обов'язково забивати голи, але от ми будемо кайфувати від того, що ми граємо в футбол. Та Норвегія вилетіла від збірної Англії, але вони посяяли якийсь час на цьому чемпіонаті. Знову ж таки, дуже неочікуваний був вчора матч за третє місце між Англією і Францією. Францію, які пророкували, власне, вихід в фінал, знову зустріч з Аргентиною, повторення через 4 роки знову цього протистояння. І навіть казали, що Франція значно сильніша. Але мені здається, от вони як посипалися проти Іспанії, не змогли зібратися, і от просто з тенісним рахунком 6-4 матч за третє місце, в якому забили 10 голів, і це ті голи, які зарахували, я зараз скажу, це неймовірний був матч, і англійці просто, мені здається, максимально витисли все, що вони могли, враховуючи, що це збірна, яку традиційно мало хто підтримує, але в цьому чемпіонаті світу в них з'явилися конкуренти Аргентини, яку дуже мало хто підтримує, і ось сьогодні буде протистояння якраз Аргентини і Іспанії. Мені здається, що більшість світу футбольного все-таки вболіває за Іспанію. Хоча, звісно, ну і багатьом, мені здається, просто людям, які люблять футбол, хотілося подивитися останній танець Месі. І зустріч його з Ямалем, справді, ти згадала, дуже красива історія, яку, мені здається, важко вигадати, за що я люблю футбол, за збіги, за сюжетні повороти. Мало хто повірив, що тоді, під час благодійної якоїсь фотосесії, в якій брали участь, ну там, не зовсім немовлята, але дуже-дуже маленькі діти, Месі, ну, вони, власне, ця історія почала віруситися з 2024 року, коли батько Ямаля розповів всю цю історію, але Месі сказав, що він за Ямалем слідкував вже давно, і на момент 24-го року він вже 6 років якби цілеспрямовано дивився за його кар'єрою, і думаю, що це буде як мінімум цікаво. Я не бачу в Ямалі настільки легендарності і настільки сильної історії про те, що це фінальний танець одного і майбутнє яскраве, яке запалюється в іншого, але це як мінімум дуже кінематографічна або, не знаю, сторітел просто відпочиває, тому що так зійшлися зірки, і вони сьогодні точно зустрінуться.
0: Ну, така рука Бога, рука Месі, та, яка покупала маленького хлопчика, і він став футболістом, і зараз зустрічається з тим, хто знімався з ним в рекламі і купав його у ванночці. Я тут дивлюся, наші глядачі пишуть, мовляв, що, як на мене, фінал вже відбувся, це Англія-Аргентина сьогодні не так цікаво. Ну, ось ти казала, та, що різні є фаворити, різні є прогнози, кожен вболіває за свого, але повертаючись до ФІФА, чи можемо ми припустити, що цей чемпіонат світу буде останнім, де немає Росії та Білорусі? Ми ж пам'ятаємо, що ФІФА хоче їх повернути.
8: Так, на жаль, пам'ятаємо, і я б дуже не хотіла, попри різні розвитки, які ситуації, які можливі, ми не знаємо, що буде в 2030 році, коли чемпіонат світу має відбутися в Англії, Шотландії, Уельсі та Ірландії, якщо я не помиляюся, запланований він вже. Дуже б не хотілося там побачити Росію, там Білорусь, але навіть якщо їх повернуть, мене такий сумнів, що вони можуть туди пробитися. Перше, просто адекватне оцінювання футбольних здібностей і, не знаю, ну, якщо чесно, я останні десятиліття, може, і не слідкувала за російським футболом, якось я взагалі сумніваюся, що він там є. Ну, окрім, окей, окремих персоналів, які, можливо, грають там в європейських клубах, є голкіперами цих європейських клубів. На жаль, такі теж окремі прізвища існують в цьому футболі. Мені б дуже не хотілося цього, але, знову ж таки, знаючи, як поводить себе FIFA, FIFA, якщо їм запропонують величезну кількість грошей і задовольнять їх якісь потреби, і це буде договорняк, це взагалі без проблем. Я не бачу в цьому якоїсь історії про те, що FIFA – це принципова організація, яка не дозволить повернутися. Мені здається, що навпаки, якраз Інфантіно супер зацікавлений в тому, щоб залучати. Неважливо, є сварки, є якась історія про протистояння. Ну, ми можемо прекрасно подивитися, що на цьому чемпіонаті світу була збірна Ірану. Як це було? Це окрема історія. Про те, що спочатку в березні було повідомлення, що збірна Ірану не поїде, там здається, міністр спорту про це сказав, що ні, вони не планують поїхати. В підсумку Інфантіно сказав, що вони для того, щоб привезти Іран, вони автобусом поїдуть в Тегеран і будуть їх привозити заради цього. Але, ну, якби Штати на це погодилися, збірна приїхала, їх спочатку мали поселити в Штатах, але потім переселили в Мексику, потім окремим гравцям дозволяло, здається, приїхати в Штати тільки на день цього матчу і одразу поїхати з території Сполучених Штатів, не залишатися там. Тобто історія про те, як це було організовано, це інший момент. Але FIFA, мені здається, отримавши відкат від конкретної країни, без проблем дозволить їй брати участь в цьому святі футболу.
0: Ну, будемо сподіватися, що до наступного чемпіонату світу з футболу просто не стане Росії, Російської Федерації як такої. Нагадаю, над цим працюють наші сили оборони України, тому, будь ласка, допомагайте обов'язково їм донатам. Ліна, дякую тобі дуже. Ліна Русінова, наша редакторка, наша спортивна оглядачка, була разом із нами на зв'язку. Ну, а я нагадаю, звертаюсь справді ще раз. Хочете наступний чемпіонат світу без Росії? Давайте зробимо, щоб її взагалі не те, що не було на чемпіонаті, щоб її взагалі не було ніде. Тому або ви на фронті, або для фронту, будь ласка, допомагайте донатом нашому війську. Не існує маленьких чи неважливих донатів. Ну і також я хочу нагадати, що у нас на сайті radio.nv.ua також є є донати на радіо НВ, можете задонатити на свого улюбленого ведучого, за свій улюблений ведучий або за свій улюблений проект, загалом за те, щоб радіо існувало і щоб те, що ми робимо, ми продовжували робити. Я дякую всім тим, хто провів ці дві години ефіру разом зі мною. Бажаю нам усім спокійного вечора і спокійного дня і спокійного життя, але попри все, щоб не було, пам'ятайте, що Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що може бути головним інструментом війни? Якась бомба? Танк? Супергармата? Генерал Джордж Маршалл, керівник об'єднаного штабу армії США у Другу світову війну, назвав найбільшим внеском його країни у сучасну війну скромний позашляховик. Тонну штампованої сталі із заднім приводом, рудиментарною підвіскою та мотором, який прозвали «Go Devil» або «Колун» за здатність заводитися і працювати завжди і скрізь. Ми знаємо цей позашляховик під ім'ям «Віліс МБ», а солдати більш як 20 армій, які разом виграли Другу світову, називали його просто і скорочено «Джип». Він не мав дверей, даху або, бодай, натяку на комфорт. Його плаский капот слугував письмовим столом для офіцерів, обіднім для рядових і навіть операційним для медиків. Лобове скло відкидалося вперед, щоб не давати відблисків, які могли б помітити снайпери, а фари можна було перевернути всередину, щоб підсвітити двигун під час нічного ремонту. Його везли на фронт у дерев'яних ящиках 3 метри на 1,5 на метр, яких на залізничній платформі вміщувалося втричі більше, ніж зазвичай. Це був не дизайн, а суцільний функціонал, відточений до досконалості. Серце машини, той мотор «Колун», мав неймовірну тягу на низьких обертах. Це дозволяло Вілісу виповзати з таких хащів, де застрягали танки. Заява генерала Маршалла не була перебільшенням. Він не просто возив солдатів, він створював логістику перемоги там, де не було доріг, там, де інші автівки не виживали, і взагалі, де ніколи не бачили автомобілів. Коли Велика війна закінчилася, десятки тисяч таких машин залишилися в строю, але вже на фермах та будівництвах, у медиків і ковбоїв, рятувальників та мандрівників. У лісах Каліфорнії та на американському Мідвесті, у горах Італії, африканські пустелі та джунглях Індонезії. Військовий інструмент став фундаментом цілої культури позашляховиків, закарбувавши образ непереможного солдата. Тепер у цивільному. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
9: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
2: Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як «Баухаус» змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість.
10: Реклама на Радіо НВ.
2: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімет. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
11: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумо просто заправитись.
12: І тут зависає.
11: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
13: Навіщо тобі це?
11: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» стартував новий навчальний курс «Кібергігієна 2.0». Він присвячений базовим і водночас критично важливим правилам кібербезпеки для щоденної служби у Силах оборони України. Курс допомагає військовим безпечно працювати у цифровому середовищі та зменшувати ризики витоку інформації, кібератак і технічного зараження. Програма курсу охоплює 14 навчальних серій і пояснює, як безпечно користуватися смартфонами, комп'ютерами, інтернетом, соцмережами та месенджерами, працювати із паролями, Wi-Fi, флешками і службовими системами. Окрема увага приділена загрозами з боку противника, фішингу, вірусам, ботнетам, DOS-атакам і внутрішнім кіберінцидентам, а також алгоритмам дій у критичних ситуаціях. Навчання побудоване на практичних прикладах і реальних сценаріях. Після кожного модуля передбачені проміжні тести, а наприкінці курсу – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань і навичок. Курс буде корисним усім військовим, які щоденно працюють із цифровими пристроями та інформацією – від рядового складу до командирів підрозділів.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 19 липня Росія запустила по Україні 41 ракету і 125 ударних дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих цілей,

0: Шевченському та Святошинському. Найбільших пошкоджень зазнали житлові будинки у Шевченківському та Солом'янському районах. Також сталися пожежі в офісних і нежитлових будівлях, супермаркеті, гуртожитку та приватному будинку. Крім того, зайнялись автомобілі. Інформацію щодо наслідків обстрілу ще уточнюють. В Україні напрацюють нові рішення для забезпечення та розвитку Збройних сил, заявляє президент Володимир Зеленський. За його словами, зміни готують з урахуванням думки військових та керівництва оборонного сектора. За словами глави держави, цьому кроку передувала тривала серія обговорень та консультацій із ключовими посадовцями. Ухваленню оновлень сприятиме безпосередній зворотній зв'язок від громадян та військовослужбовців. Як відомо, у Києві та інших українських містах влаштували масові акції протесту через звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Громадяни вийшли на вулиці з вимогою до влади відреагувати на кадрові рішення у керівництві міністерства. Колишній очільник оборонного відомства Михайло Федоров вже відреагував на масові мітинги на свою підтримку. У своєму зверненні екс-міністр подякував людям за надію і заявив, що заплановані зміни в країні обов'язково відбудуться. І про стрімке зростання громадян Ботсвани, яких обманом чи примусом залучають воювати на боці Росії у війні проти України, заявляє Міністерство міжнародних відносин цієї країни. Відомство опублікувало заяву, в якій міститься застереження громадянам від прийняття пропозицій щодо роботи без перевірки їхньої справжності. Зазначається, що багатьох обманом змушують виїхати за кордон, а потім примушують до участі в бойових діях проти України. Як зазначено у заяві, кількість громадян Ботсвани, яких вводять в оману, залучаючи до подібних схем, зростає з лякаючою швидкістю. Міністерство міжнародних відносин продовжує отримувати сповнені розпачу дзвінки від громадян Ботсвани, які вже перебувають на передовій з описом небезпечних умов, з якими вони стикаються. Раніше у таких країнах, як Кенія та Південна Африка, було заарештовано та звинувачено осіб, які вербували африканців для участі у російській війні. Кенія заявляла, що на війну було завербовано щонайменше 1000 її громадян. Ще у листопаді минулого року у центрі протидії дезінформації заявляли, що від початку повномасштабної війни Росія завербувала воювати проти України громадян зі 128 країн. А у лютому цього року у Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що Росія активно вербує громадян африканських країн для участі у війні, маскуючи це під освітні програми та цивільне працевлаштування. Глава МЗС України Андрій Сибіга у лютому казав, що Росія продовжує активно вербувати африканців, але крім того, такі випадки почастішали і в Латинській Америці. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Добрий вечір, п'ятниця, 6 з копійками. Тож в студії Радіо НВ говоримо про події тижня, що минув. Тиждень був гарячим, подій було вкрай багато, і ми не все з вами помітили. В студії з вами Олексій Ковжун, Євгеній Гончарук. Сьогодні знову я без неї, з вами сам на сам. Пані Євгенія з'явиться наступну п'ятницю. Ну, а поки нагадую, що ви можете не тільки слухати нас на хвилях Радіо НВ, а також дивитись в Ютубі. І крім того, що можна побачитись, можна ще писати якісь коментарі, буду пробувати на них відповідати. Так в нас з вами складеться діалог. Ну, головна подія тижня, ясна річ, це зміна уряду. Вірніше сказати, те, на що звернули увагу українці, це, власне, звільнення міністра Михайла Федорова. Давайте розпочнемо з того, що ми з вами не дуже помітили через ці, м'яко кажучи, яскраві і кричущі події. Як помітила моя дівчина ввечері в середу, вона сказала, я тебе ще таким ніколи не бачила. В мене було, чесно кажучи, відчуття відчаю. Якось мені стало легше з тих пір, але трішки. Відповідаючи своїм іноземним друзям, які питали, наскільки це погано, я казав, що це дуже погано, але ясна річ, це не катастрофа. Сьогодні зустрічався з військовими друзями, про це згадаю більше потім. Мене трохи якось припідняло настрій те, що в них відчуття приблизно саме таке. Тобто Ну, знаєте, як

0: лікарі кажуть, ситуація стабільно важка. Про катастрофи не йдеться, але все, м'яко кажучи, не супер. Про це поговоримо, а давайте розпочнемо з того, що ми з вами не помітили через події, які нас, м'яко кажучи, обурили. Наприклад, ми з вами не помітили і не дуже про це говорили, і про це не писали в соцмережах так, щоб було помітно, ну, а новини просто пропустили. Відбулася значною мірою деескалація в польсько-українських відносинах. Пам'ятаєте, ми з вами говорили минулого тижня, що 11-го, коли вони відмічають день своєї версії Волинської трагедії, очікувалися на певну ескалацію, її не відбулося, що вже непогано. Так, українці помітили, що в селі, яке було, де жили тисячі українців, яких там не лишилось, українські могили були прикриті маскувальними сітками. Це неприємно, але знов-таки не відбулося ескалації, що вже непогано. Я вдячний українській стороні, це була ініціатива пана Олександра Алфьорова в Українському інституті нацпам'яті. Українці провели свій захід з вшанування жертв Волинської трагедії. Були присутні польські військові, які поклали вінки на могили поляків. Тобто все відбулося вкрай цивілізовано. Ну і нових закидів до України не було, хіба що Навроцький в своїй промові казав про червоно-чорні прапори. Вже слово «бандерівський» не звучало, але червоно-чорні прапори йому все ще мулюють. Але, знов-таки, це слова, це політика, а давайте про справи. І от міністр юстиції Польщі Вальдемар Журик зробив заяву. Заява жорстка. Він сказав, що влада не допускатиме жодної поблажливості до нападів на українців та інших злочинів, скоєних з мотивів ненависті. За його словами, в Польщі зросла кількість таких правопорушень, і він визнав, що вкрай важливо, що раніше чимало таких справ закривали або недооцінювали їхню серйозність. Тепер в країні діє спеціальна мережа прокурорів, які розслідують злочини з ненависті та навчають слідчих, як це робити. Я так розумію, що поляків сильно вразило, ви, мабуть, пам'ятаєте, на тому тижні це була досить гучною новиною, коли в польському місті через помилку жорстко побили поляка, якого сприйняли за українця, ну і це небезпечна тенденція. І тепер поляки цю історію будуть жорстко присікати, що називається. Ну, подивимось, як воно буде, але принаймні слова досить важливі. Що ми з вами ще не помітили? Ми з вами не помітили офіційний візит міністра закордонних справ Туреччини до Києва. Це насправді дуже серйозна і важлива подія, бо відбулися розмови. Президент Зеленський нагородив міністра закордонних справ орденом заслуги другого ступеню. Головна тема – це ратифікували довгоочікувану угоду про вільну торгівлю. Для української економіки це такий ковток свіжого повітря, це важливо. Що для нас насправді не важливо, про те, що Туреччина просуває повернення до так званого стамбульського формату переговорів, вважаючи його прозорим та ефективним. Ну, ясна річ, ми не відкидаємо Стамбул як місце проведення переговорів, але говорити про стамбульський формат, як про нього говорять росіяни, ми не готові. Тобто ми говоримо про принципи міжнародного права, а не про договорняки, як на цьому наполягають росіянці. Ну і туркам важливо, щоб вони були причетні до мирного процесу будь-якого. Але для нас важливо, що оця угода про вільну торговлю відбувається, бо все ж таки двосторонній товарообіг між країнами сягнув 6 мільярдів 600 мільйонів доларів. Це трохи менше, ніж у 2021 році. Тоді було майже 7,5 мільярдів. Ну і варто виводити це на додатковий рівень. Ще Туреччина говорила про безпеку на Чорному морі, але це пройшло повз українські вуха, бо турки просили оголосити мораторій на атаки у Чорному морі. Ну, тут нема про що казати, бо в нас війна. І маємо це, маємо вести війну, бо це для нас головне. Але ми подякували туркам, і знов-таки ратифікація умови про вільну торговлю для нас є важливою. Що ми ще з вами не дуже помітили, і це буде мати пряме відношення до того, що про що будемо говорити в основній частині програми, це заяву директора Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів. Він назвав цифри. В середньому, каже Джон Ретклів, російські новобранці гинуть за 20-30 хвилин після прибуття на фронт в Україні. Він заявив, що російським солдатам важко виживати, бо безпілотники стали спеціалізованими і недорогими машинами для знищення росіянців. Він відмітив, що те, що Україна застосовує нові технології, стало потужним фактором, що зрівнює шанси, і це майже зупинило темпи продвиження російської армії. Знов-таки він повторив думку деяких експертів про те, що більше ніж 90% російських втрат відбувається саме завдяки ударам безпілотних систем. Вже це не артилерія, вже це не прямі бої зіткнення, це вже війна машин. Тобто наші машини приріжують росіянців. Ну і він назвав ще одну важливу цифру, що 1,4 мільйони росіянців в Україні були вбиті, важко поранені або зникли безвісті, тобто десь там лежать в якійсь канаві, просто про це не докладають їхнім, їхнім родичам. Напевно, для того, щоб не давати їм оцю славнозвісну білу ладу. Головна подія. Одразу ще називається дисклеймер. Неодноразово в ефірі, в коментарях до ефірів я читав, що ведучий відбілює зелену владу, до того було, що ведучий відбілює Кучму, ведучий відбілює Порошенка. Маю зізнатися, я є прихильником держави. Держава, яка вона не є, я весь час її критикую, але яка вона не є, держава набагато краще, ніж бездержавність. І під час повномасштабної війни за виживання я вважаю, що кожен громадянин, кожна громадянка України мають підтримувати українську державу. Але останні події, події останніх днів роблять все це значно важче, ніж до того. Бо оця зміна Кабінету міністрів, оце перезавантаження уряду, це вкрай боляче, це вкрай важко пояснити собі, якщо ти не можеш пояснити собі, це вкрай важко пояснити людям. Тобто в мене є пояснення, чому це відбувається, але ці пояснення мене, м'яко кажучи, не влаштовують. Тож, давайте подивимось, до якого результату ми прийшли. Просто нагадаю, що Верховна Рада оновила весь склад Кабінету міністрів, новий прем'єр Сергій Курецький. Гарні відгуки. Мені було приємно, що подробиці про нього я дізнався після призначення. Тобто це не людина з старої засаленої колоди, як це, на жаль, часто буває в Україні. Це відносно нова людина в українській політиці, і відгуки про нього гарні. Міністра оборони голову СБУ і міністра внутрішніх справ не призначили. Шмигаль залишився віце-прем'єром і міністром енергетики. Кажуть, окей. Тетяна Бережна, віце-прем'єрка з гуманітарної політики і міністеркою культури. Це супер. Матвій Бідний лишився міністром молоді та спорту. Це норм. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я, попри всю критику, я вважаю, що він в цілому радше позитивна фігура. Сергій Марченко, міністр фінансів, це супер. Міністр соціальної політики Денісу Лютін. Замість Тараса Качки віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції став Всеволод Ченцов. Ну, подивимось, Качку страшенно жаль, він був ефективний. Віталій Безгін очолив Міністерство справ громад, території та внутрішньо переміщених особ. Хочу звернути вашу увагу, що в уряді вперше з'явилось міністерство, в назві якого є згадка про ВПО. Замість Оксани Лісового керувати Міністерством освіти і науки буде Андрій Бутенко. Він очолював Національне агентство забезпечення якості вищої освіти. Це непогано, але Лісового страшенно жаль, бо він розпочав значну кількість реформ, він розпочав велику боротьбу з, як це сказати, скорумпованою частиною ректората вишів, і мені буде його не вистачати. Він класний мужик і був хорошим міністром. Я знаю, що на нього так скаржились вчителі, але ситуація в міністерстві така, що навіть якщо призначили Святого Миколу міністром, на нього теж почались скаржитись. Там погано. Міністром внутрішніх справ став Іван Вигівський, який очолював Нацполіцію. Я не в захваті від цієї кандидатури. От чесно. Микола Калашник, який очолював Київську ОВА, буде керувати міністерством відновлення, нічого про нього не знаю. Мене встривожило призначення Віталія Кіма, який був помітним керівником Миколаївської області, особливо у 22-му році. Він був прям героєм, народним героєм, героєм мемів. Але те, що він став міністром справ ветеранів замість Наталії Калмикової, ну, крім того, що Калмикова була класною міністеркою, проблема ще в тому, що Віталій Кім не є ветераном. І це, чесно скажу, дивно. Міністерство економіки очолив Олександр Кравченко замість Олексія Соболєва. Я не в захваті. Але кажуть, що це єдине подання суто від нового прем'єра. Подивимось. Знов-таки, Кравченко – керівний партнер McKinsey в Україні. McKinsey – це велика аналітична світова агенція. Це непогана характеристика. Денис Маслов – Мін'юст. Нічого про нього не скажу. Оксана Федорчук буде керувати Мінцифри. Оксана Федорчук. Вона була заступницею міністра оборони з питань цифрового розвитку. Буде керувати Мінцифри. Про це буде трохи подробніше, бо вона якраз з команди Федорова. Тарас Висоцький очолів Мінагро. Ну і переходимо до основної частини, про яку знов-таки мені вкрай важко говорити. В країні немає виборів і не може бути. Ми з вами про це говорили неодноразово. Але люди втомлюються, хтось працює ефективніше, хтось менш ефективно. Перезавантаження уряду – це, в принципі, ідея правильна. Я б не уявляю, як можна так довго працювати на такій роботі в такій ситуації. Але як воно сталося, це складно. Спочатку була історія про те, що Ольга Стефанішина планує піти з дипломатичної служби, яка є посолкою в Сполучених Штатах Америці. І Зеленський сказав, що прем'єрка поїде новою пані амбасадоркою. Виявилось, що Пані Юлія Свириденко не дала цієї згоди, не зрозуміла, що буде з амбасадою України в Сполучених Штатах. Нагадаю, це попри всі вибрики Трампа, це наш важливий, я б сказав, навіть ключовий союзник. І амбасада в Америці для нас є вкрай важливою. Тобто тут ми трохи провисли, і це погано. Але це не єдине провисання. І тут президент об'являє, що замість міністра оборони Михайла Федорова міністром стане Ігор Клименко, який керував Міністерством внутрішніх справ з зими 23-го року. Як то кажуть в дитячих мультиках, оцього особливо жаль, бо, по-перше, йому тут же вдячні українці напхали повну панамку, згадали про нього всі поганки. І потім виявилось, що він відмовляється від призначення на міністра оборони, а міністра внутрішніх справ призначили, і він лишається десь там на вулиці в форматі «А що буде зі мною? Почекай, тут не до тебе». І це вкрай неприємно. Тут є ще такі нюанси, які називаються Конституцією України. Згідно з Конституцією України, це традиційне європейське демократичне взагалі правило про те, що так звані силові міністерства мають очолювати люди цивільні. Цивільна людина – це в цьому контексті. Це не просто людина, яка зараз не є військовослужбовцем або працівником поліції, або прокуратури, або різних служб. Це людина, яка ніколи там не була. Тож, якщо уважно прочитати Конституцію, міністр внутрішніх справ не міг очолити Міністерство оборони. Ну, бо навіть коли він іде з служби, коротше, це неможливо. Забігаючи наперед, скажу, що та сама історія, власне, з таким пожежним призначенням на посаду тимчасово виконуючого обов'язки міністра оборони пана Хмари, який очолював СБУ, знов-таки, в статусі тимчасової голови. Воно теж так не робить, бо навіть якщо пан Хмара подає на звільнення, або навіть, що називається, по бирику звільняється через ВЛК, він все одно не стає цивільним в тому сенсі, як цього вимагає Конституція. Умовно кажучи, умовний я міг би очолити це міністерство. Ясна річ, я не можу цього зробити, бо в мене, м'яко кажучи, недостатньо компетенцій. Але теоретично я маю більше шансів, ніж людина, яка працювала яка була кадровим офіцером. Тому що в Конституції прямо написано, що це має бути цивільна людина, яка є цивільною і була цивільною. Тож, це була така рефлекторна історія, яка, не знаю, наскільки вона пройде, бо для того, щоб виконати всі процедури, пан Хмара має звільнитися з СБУ, він має бути призначеним заступником міністра, і лише потім з цієї посади він може стати головою міністерства. Це прям жорстко. І зрозуміло, що це, м'яко кажучи, не три дні. І Міністерство оборони в країні, що воює, лишається без голови. Моя перша реакція на звільнення Федорова була, чесно скажу, відчаєм. Тобто я зрозумів, про що йдеться. Потім це підтверджували не тільки аналітики, про це говорив ще й президент. І його позиція була складною. Я можу зрозуміти роздратування президента через те, що Федоров, як він казав, не може знайти спільну мову з сирським, але, ну, воно так не робить. Як ми пам'ятаємо, в нас в Конституції написано, що в нас парламентсько-президентська республіка. Зрозуміло, що не тільки через повномасштабну війну, а ще через структуру голосів на виборах 2019 року. Тут знову про них добрі люди пишуть, в тому числі всякі гадості. Я розумію, але, як то кажуть, іншої української нації в мене для вас, немає. У 2019 році голоси склалися таким чином, що, нагадаю, тоді партія влади отримала по факту монобільшість в парламенті, і подання від президента було приблизно таким самим, як подання від парламенту. При тому, що всі процедури, всі, що називається, бантики і шашечки були виконані, але такою була структура моменту. Про це і багато іншого, також про причини, що робити далі, поговоримо трохи пізніше, після короткої перерви. Обіцяю, буде цікаво, не перемикайтесь.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чи є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Наслідки нічної атаки РФ позначились на роботі громадського транспорту у Києві. Через пошкодження контактної мережі частина маршрутів змінила схему руху, про це повідомили у прес-службі КМДА. Там зазначили, що рух громадського транспорту і надалі коригуватимуть відповідно до оперативної ситуації у місті. Як відомо, у ніч на 19 липня російські війська завдали балістичного удару по Києву, влучання та падіння уламків зафіксували у Шевченківському, Солом'янському, Дніпровському, Деснянському та Святошинському районах. Не минулося без жертв та постраждалих. Найбільших пошкоджень зазнали житлові будинки у Шевченківському та Солом'янському районах. Також сталися пожежі в офісних і нежитлових будівлях, супермаркеті, гуртожитку, приватному будинку та автомобілях. Натомість українські дрони за ніч 19 липня уразили 13 підстанцій в окупованому Криму і 4 судна тіньового флоту Росії у Чорному морі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Бровді. Загальний рахунок протягом 1-19 липня за операціями сил безпілотних систем «Молочка» та «Кримський рубильник ОФ» становить 176 одиниць плавзасобів тіньового флоту РФ і 96 енерговузлів. Протягом ночі 19 липня в оперативній глибині противника дрони сил безпілотних систем результативно відпрацювали 59 ворожих цілей. За ніч чергування у Чорному морі птахами сил безпілотних систем впольовані 2 танкери, сухогруз і плавкран. У межах кримський рубильник ОФ ніч видалась ще більш продуктивною. Уражено 13 енерговузлів та підстанцій. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Вок, вок, вок.
6: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
2: Уряд розширив програму «ЄОселя» для ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Держава буде компенсувати процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 2011 року. Учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Уряд також оновив норми площі у ЄОселі. Максимальна нормативна площа – квартири 115,5 квадратних метрів, житлового будинку 125,5 квадратних метрів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Повертаємо в студію. З вами Олексій Ковжун. Говоримо про події тижня, що минув. Перед тим, як перейти до головної події, власне, звільнення міністра оборони Федорова і мотивації Зеленського це зробити, і реакцію суспільства на це, я б хотів ще повернутись про новини, які лишились поза кадром, бо історія з Федоровим – це все ж таки головна новина, і вкрай важко думати про щось інше. Ще на наступному тижні український суд, найбільш гуманний український суд, Печерський суд, прийняв вкрай дивне рішення. Він заборонив ЗМІ «Слідство.Інфо» публікувати розслідування про нерухомість брата голови Державного бюро розслідувань, ДБР. Квартири в нього 143, якщо у вас менше, мені вас жаль. І що відбулося в результаті? Так, це був наступ на свободу слова. Що відбулося? Відбувся те, що називається ефект Барбари Стрейзанд. Нагадаю, колись давно, в 2003 році, Барбара Стрейзанд подала в суд на фотографа, щоб він прибрав з інтернету фотозйомку свого будинку в Малібу. До цього судового позову фотку майже ніхто не бачив, крім друзів і родичів фотографа. А після того, як вона подала на нього в суд, це стало новиною. Справа набула широкого висвітлення, і цю фотографію приглянули сотні тисяч людей. І так з'явився цей термін «ефект Стрейзанд». Тобто ви робите щось, вірніше, той, кого ви не любите, робить щось, те, що вам не подобається, ви подаєте на нього до суду, про це пишуть ЗМІ та користувачі соцмереж, в результаті те, про що ви не хотіли, щоб люди дізналися, дізнаються. Тож, 8 українських ЗМІ, тим, кому Печерський суд нічого не забороняв, а саме «Українська правда», «Суспільне», «Схеми», «Громадське», «Дзеркало тижня», «НВ», що вкрай приємно, «Бігус.Інфо» та «Телебачення Торонто» об'єднались в ініціативу 143 і одночасно публікували текст розслідування про 143 об'єкти нерухомості брата директора ДБР. Ну, привіт від ефекту Стрейзанд, при тому, що мені вже казали про те, що це меншу вартість називати це ефект Стрейзанд. Можна це назвати ефектом Медведчука. Нагадаю, колись славнозвісний Медведчук, якого, на щастя, ми вигідно обміняли на українських полонених, на полонених азовців, подав до суду спочатку на творців фільма про Стуса, щоб його як захисника Стуса прибрали з цього фільму. Так, українці які не знали про роль Медведчука в цій історії, про це дізнались. Потім він подав до суду на книжку біографію Стуса. В результаті книжка отримала додаткові наклади. Тобто це можна назвати ефектом Медведчука. Так сталося і з ДБР. До чого я про це? Систему, будь-яку систему характеризує не помилка, а реакція на цю помилку. І, чесно кажучи, в мене було відчуття, особливо коли я вирішив піти на цей картонковий протест під театром Франка, і сьогодні знов піду, закликаю всіх доєднуватись, але не військових, про це окремо, а не діючих військових. Я думав, що буде як в минулому році з протестами щодо НАБУ, пам'ятаєте? Бо тоді було прийнято вкрай тупе рішення. Я тоді якраз казав про те, що це гірше, ніж злочин, це помилка. Але побачивши реакцію людей, рішення відкатили назад. І я думав про те, як же ж президенту, який прийняв, м'яко кажучи, як це сказати ввічливо, не оптимальне рішення. Так навіть навчився багато матюків заміняти словом «не оптимальне рішення». І я думаю, що, тут якраз парламент можна відправити на канікули, ну, на день раніше. І нехай Федоров буде ВО. Ну, і якось, ну, всі трохи вгомоняться. Але не так сталося, як гадалося. Заявили про Клименка. Тут стало відомо, що якось дивним чином парламент почав набирати суб'єктності. І стало зрозуміло, що оце голосування в форматі кнопкодавства, його не буде. І в тому числі депутати з президентської партії вирішили, що голосів на призначення цього міністра оборони не буде. Ну і пан Клименко, як людина достойна, хтось з вас про це вже писав, вирішив, що він не буде туди відправлятись. Ну і від Інни Марецької з новин, дякую, пані Інна нагадала про те, що Клименко тепер буде в Раді Нацбезпеки і оборони, і тепер буде незрозуміло, куди дівати Умєрова, але це, на щастя, не наша проблематика. Добрі люди питають, пані Катерина в тому числі. Олексій, скажіть, а власні міркування щодо мотивації Зеленського, на вашу думку? Я про це думав, а потім він це підтвердив. До речі, ще одна подія, яку ми прогавили. Приїжджав міністр, це був останній візит як прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, який підтвердив, що хто б не став прем'єр-міністром, підтримка України буде незмінною, і це не українська війна, це наша війна за свободу. Для нас це важливо. Британія наш дуже надійний союзник. І під час прес-конференції з прем'єр-міністром нікому не було цікаво, що там скаже Стермер. Всі питали, що ж там з Федоровим. І президент сказав, на мій погляд, правду. Він сказав, що, я розумію його роздратування, коли виявляється, що без нього оця смичка між Генштабом і Міністерством оборони не працює. Що Сирський і Федоров не можуть домовитись. Бо це, як то кажуть, два різних світи. Це два різних бачення, дві різних зірки, які не можуть зійтись. І для мене це вкрай важлива динаміка цього протистояння, бо, як на мене, Федоров – це людина з стартапівським підходом. Це людина, яка думає про технології, яка думає про пришвидшення всього, яка точно знає, що система має помилятися і виправляти ці помилки. В системі, яку очолює генерал Сирський, є історія про те, що за помилки прилітає, і помилок не може бути. І це, як для мене, було протистояння старої системи і нового способу думати. І цей спосіб себе зарекомендував, нагадаю, Федоров був міністром 6 місяців. Це здоровезна машинерія, це міністерство. І для, просто для того, щоб розібратися в цьому, як на мене, недостатньо півроку. Але, на щастя, Михайло Федоров провів брифінг, де розповів, що саме він здобув, і це, ну, мені б не вистачило часу цієї програми, щоб про це розповісти, але ми точно знаємо, що він займався війною ще на посаді в Мінцифрі. І саме тоді він запускав процеси, які дозволили нам отримати те, що ми маємо сьогодні, про що казав директор ЦРУ, про 90% вражень росіянців відбувається саме БПЛА. Це зробив, це зробила команда Федорова. Бо Федоров – це навіть не фігура, це людина, що очолює команду, це системний гравець. І це вкрай важливо. Ми багато говоримо про інституції. Він створив оцю інституцію, яка, ми вже бачили, що його радники і заступники почали уходити у відставку. Ми бачили, що військові високопосадовці почали висловлювати жорстку підтримку цього курсу. Бо всім зрозуміло, що це не про персоналії. Це не про хто тобі більше подобається, Сирський, це Федорів. Це історія про минуле і майбутнє. Я вважаю, що Зеленський зробив дуже страшну помилку з точки зору суто управлінської. Ми знаємо і від Федорова, і від Зеленського, що, тобто, це не секрет, це не якісь чутки. Як то кажуть, моє джерело – це Федоров і Зеленський. Що Сирський з групою генералітету зробили президенту, поставили президента перед вибором. Або ми, або вони. Якщо ви почитаєте будь-яку книжечку з управління, це може бути хоч цей Сун Цзу з його мистецтвом війни 3000-літньої давності, чи це буде про корпоративне управління сьогоднішніх лідерів світової індустрії, там чітко прописано, якщо тебе ставлять перед вибором, або я, або оця пляшка води, тут вона в мене в руці, не повна пляшка води. Кажи, я обираю пляшку води, бо вона не ставила мене перед цим вибором. Бо керівник не може йти на ультиматуми. І те, що Зеленський пішов на цей ультиматум, те, що він повівся, це вкрай погано з управлінської точки зору. Ще раз, це велика помилка. Це вкрай погано. Друга помилка Зеленського – це те, що він слухає тих, хто дує йому вуха. Він слухає людей, які кажуть, що насправді оце в соцмережах, це ж прихильники Федорова, бо він, боти, а протести проплачені. Будь-яка людина, що пройшла Майдан хоча б один, в мене, можу сказати, є великий досвід протестних акцій. Більшість з них були вдалими. І це почалося ще з кінця 90-х. Я точно знаю, що українців не можна зігнати на Майдан. Так, можна привести. І ми бачили ці жалюгідні спроби, коли там два автобуси чи три автобуси якихось бідось привозять. Ну, і видно, ну, це видно. Просто не озброєним оком, що це бідось, яких привезли. І воно не органічне, воно не працює. Майдан неможливо організувати. До Майдану можна приєднатись. Коли ти відчуваєш таке саме обурення, таку саму... Такий самий біль, як інші активні громадяни, ти просто приходиш туди і тобі стає якось легше, в тебе з'являється надія. Ми вже бачили два протести вчора вранці, вчора ввечері. І вже вчора ввечері, це ще одна помилка, і я точно знаю, що це відбулося за прямим наказом, Сирського, діяли ВСП, які висмикували з натовпу діючих військових, і це вкрай погано. Сьогодні тільки розмовляв з військовими, які кажуть: братику, ти сходи, бо ми не можемо, ти ж розумієш, ми діючі військові. Це велика помилка. Як показує історія спостережень і участі в протестних акціях, вимоги стають кожного разу жорсткіше. І якщо в четвер вранці була історія про те, що треба поновити Федорова, в мене є відчуття і побоювання, що сьогодні будуть звучати вимоги зняти Сирського. Якщо не відбудеться щось цього, якщо президент не зробить крок назустріч голосу людей, якщо він буде вважати, що це прихильники чи противники того чи іншого діяча українського політикуму, хочу завірити, що це не так. Це дуже важливе відчуття. Я вперше на акціях протесту в четвер бачив слово «надія». Не лишайте нас надії, надія на реформи армії. Надія – це не характерне слово для протестів. І ще вкрай важливо, як підмітила моя жінка, і це дуже цікаве спостереження, вона каже, я вперше на акції протесту в підтримку живої людини. Подумайте про це. Зазвичай протести в Україні, виходи людей, відбуваються проти когось чи проти чогось. За когось вкрай рідко. Зазвичай це може бути за ідею, як починалася Революція Гідності, за ідею євроінтеграції, що після першого побиття перейшло в досить швидко в вимогу відставки президента, який поводиться з громадянами не так, як лічить. Тому це так і назвали Революцією Гідності. Це протест був в підтримку людини, але насправді в підтримку людини, що є втіленням ідеї. І на завершення своєї сьогоднішньої промови хочу сказати, що це було навіть з політичної точки зору вкрай немудро звільняти Федорова, бо я з ним був знайомий. Це людина, яка не мала жодної політичної кістки в тілі, що називається. Це людина, якій було комфортно бути в те, що називається бек-офісі. Людині, якій було комфортно займатися оцими стартапами, створеннями чогось, запусками нового. Зеленський зі свого прихильника зробив свого майбутнього суперника. І це ще одна велика помилка. Я все ж таки сподіваюся, що президент почує голос людей, голос протесту, і якось почне виправляти ці помилки, бо на кону стоїть більше, ніж політика. На кону стоїть наше виживання в цій війні. На цій невеселій ноті я прощаюся з вами і зазвичай закликаю вас підтримувати Збройні Сили України і українців. Сьогодні я закликаю вас сходити, взяти якусь картонку, написати на ній все, що ви вважаєте за потрібне, і доєднатися до активного голосу активних громадян. Стоїмо, так переможемо. Слава Україні!
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Для довідки.
2: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ, управління ними залишається за повітряними силами.
7: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
8: Пройшов тиждень, а Ормузька протока лишається протокою Шрёдінгера. В результаті ринок нафти напружений, і барель Бренту знов торгується вище $84. Тим не менш, ринки прямують до історичних максимумів. Допомогли дані по інфляції в США. Як виявилось, вона різко впала. Якось навіть підозріло різко. В результаті спекулянти надихнулись, і котирування на те, що ФРС цього року підвищить ставку, впали так же різко, як оцінка перспектив збірної Франції чи Англії у других таймах півфіналу Чемпіонату світу. Ранок п'ятниці індекс S&P 500 відкриває на позначці 7533 пункти. А от де оптимізм не розділяють, так це на ринку облігацій. Дохідність 30-літних американських облігацій стабільно лишається вище 5%. Але поки проблем у залученні грошей американського Мінфіну немає, на відміну від російського. Де зростання цін на нафту не допомагає залучати гроші на внутрішньому ринку по тим ставкам, по яким хоче Мінфін. І отже майже місяць паузи, яка точно затягнулася набагато довше, ніж у великих театральних акторах. А от де паузи немає, так це на російському ринку акцій. Там продовжується пошук, наче спроби докопатись до Австралії. Може, щоб обійти санкції. І навіть в рублях котирування вже впали до дна 2008 року. Особливо тут старався «Газпром», чиї акції досягли історичного мінімуму на тлі інформації, що китайці погодились купляти додатковий російський газ тільки тоді, коли компанія буде продавати його собі в збиток. Здається, падіння триває вже 18 тижнів поспіль, сигналізуючи, що з настроями у Москві якось не дуже. Український ринок єврооблігацій на початку тижня продовжив своє тріумфальне зростання, оновлюючи максимуми з 2022 року. Але під кінець тижня покупці втомились і взяли паузу, що призвело до певного просідання котирування. Окрім зовнішніх причин, пов'язаних із коливанням глобальних ринків і літнього затишшя, додалась нова українська традиція – стріляти в липні собі в ноги, чи навіть в голову. Спочатку це була новина про відставку Кабміну, причина якої зовнішні інвестори так само не змогли зрозуміти, як і українські аналітики, та й так само, як ті, кого відправили у відставку. І до нового голови українського уряду у інвесторів питань немає, скоріш навпаки. Але інвестори знов заплутались в українській політиці, а потім ще й новий картонковий Майдан. Нова липнева традиція молодого протесту, який прийшов на зміну суровому зимовому Майдану, що виник через намагання відправити у відставку міністра оборони, з ім'ям якого багато хто пов'язує останні позитивні зміни, як на фронті, так і навколо нього. Тут ще й конспірологія додалась, адже багато людей почали підозрювати, що вся відставка уряду затівалася для того, щоб відправити кудись подалі Федорова, який має за собою найбільший гріх в новітній українській політиці. Він став популярним. І от новий Майдан в Києві під час війни також напружив інвесторів. На внутрішньому ринку все спокійніше. Українські фінансисти в курсі, що український Майдан – найвідповідальніший протест у світі. В результаті курс валют лишався стабільним, і ранок п'ятниці гривня на міжбанку коштує 44,65 гривень за долар. На тлі стабільності гривні деякі міські божевільні почали розповідати, що нова купюра у 2000 гривень може спровокувати обвал курсу і стрибок інфляції. Наче це дзеркало видно у тому, що той, хто там відображається, зранку виглядає не дуже після вечірнього сабантую. А поява нової купюри – це, звісно, просто результат девальвації інфляції, яка вже сталася. А от звідки можуть прийти погані новини для української економіки і теоретично для курсу гривні – це з півдня. Поки всі в захваті рахували кількість спалених російських кораблів у Азовському морі, а ця картинка не може не радувати, росіяни посилили свої удари по портах Одеси. В результаті поставивши під питання експорт, як аграрної продукції, так і не тільки. Якщо ця ситуація затягнеться, то в річному вимірі це може нам коштувати 0,4% ВВП. Радує українських аграріїв тільки той факт, що проблеми з українським і російським експортом вже підштовхнули вгору світові ціни. Хоча, звісно, українські аграрії хіба що у нічних кошмарах можуть бачити необхідність знов подорожувати Польщею і зустрічати там польських фермерів. Особливо тих, хто полюбляє слухати польські історичні подкасти.
7: Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
9: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
10: І тут зависає.
9: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
11: Навіщо тобі це?
12: Тихіше, подруго.

0: По 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Комплексний сервіс «Ємалятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Ємалятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень, та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Ямалятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у Єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації у реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Протягом цієї ночі Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ, заявляє президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія вночі 19 липня випустила понад 40 ракет різних типів, із них більшість по Києву, а також 120 ударних дронів. Не минулося без жертв та постраждалих, усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Загалом за цей тиждень Росія застосувала проти України майже 1500 ударних дронів, понад 1640 керованих авіабомб і майже 100 ракет різних типів. Були поранені люди в Одеській області та у Запоріжжі, а також зафіксовані руйнування у Сумській та Чернігівській областях. Цього тижня під російськими атаками також були Вінниччина, Дніпропетровщина, Донеччина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина, Полтавщина, Харківщина, Херсонщина і Черкащина. За словами президента, захист від балістики – постійний і головний пріоритет зараз. Ці пакети зараз – це буквально врятовані життя під час кожної російської масованої атаки, каже Зеленський. Він також наголосив на важливості продовження тиску на Росію. Як відомо, вночі 19 липня у Києві двічі оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування росіянами балістичного озброєння. Наслідки російської атаки по столиці зафіксовані у Деснянському, Дніпровському, Подільському, Святошинському, Солом'янському і Шевченківському районах. Натомість Сили оборони України у ніч на 19 липня завдали ударів по низці важливих військових та військово-економічних об'єктів Росії. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що було уражено два російські танкери в акваторії Чорного моря, а також плавучий кран

0: та енергетичній інфраструктурі російських окупантів. Зокрема, було уражено 2 танкери, суховантаж і плавучий кран у Чорному морі, а також низку електропідстанцій на тимчасово окупованих територіях, включно із Кримом. І оптимізацію держуправління Кабміну анонсував новий прем'єр-міністр Сергій Курецький. Він заявив, що доручив посилити координацію між відомствами і контроль рішень уряду. У своєму телеграм-каналі Курецький повідомив, що мав розмову із державним секретарем Кабінету міністрів Костянтином Мар'євичем. Вони обговорили необхідність оптимізації державного апарату і підвищення ефективності управлінських процесів. Окремою темою розмови стала реформа державного управління. Курецький наголосив, що Україні потрібен ефективний держапарат, особливо в умовах воєнного стану. Нагадаю, 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Курецького новим прем'єр-міністром України. Глава держави Володимир Зеленський пояснив такий вибір необхідністю готуватися до зими. Тим більше, як відомо, Курецький до цього очолював «Нафтогаз» у період масованих атак Росії на газову інфраструктуру. Раніше Курецький заявив, що доручив усім міністерствам протягом 7 днів подати пропозиції до нової програми діяльності Кабміну. За його словами, до 5 серпня її винесуть на розгляд уряду. Він пояснив, що ця програма міститиме конкретні цілі, терміни їх досягнення і вимірювані результати. Крім того, вона стане основним інструментом оцінки ефективності як кожного міністерства, так і Кабміну загалом. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, справді радію нашій з вами зустрічі. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Отже, знову ми з вами пережили масову атаку, масовий удар по Україні, особливо по Києву. Такого ще не було, судячи з кількості балістичних ракет, випущених ворогом по українській столиці. І все це на тлі наших внутрішніх, скажу так, дуже непростих процесів, які збурили країну і навіть призвели до протестів щодо відставки міністра оборони Михайла Федорова. От все це ми і будемо зараз розбирати на складові в комплексі, тому що багато процесів взаємопов'язані. Костянтин Криволап з нами на зв'язку. Експерт з організації бізнесу, управління і консалтингу, і авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Ви помітили, як я вас представив, нетрадиційно, тому що вас вся країна знає як авіаційного експерта, але я знаю, що 30 років ви в бізнесі і 30 років в сфері консалтингу. Я сподіваюся, ви нам допоможете розібратися в нинішній ситуації, яка може впливати на обороноздатність країни. Ми з вами розглянемо такий політичний трикутник, в якому є президент Зеленський, колишній вже міністр оборони Михайло Федоров, головнокомандувач Олександр Сирський. Розглянемо з точки зору накопичення певних помилок в системі державного управління. На вашу думку, що нам треба робити, щоб уникнути подібних внутрішніх ударів, а це, я вважаю, був внутрішній удар по країні, в майбутньому? Що ви нам можете з цього приводу сказати?
3: Ви знаєте, це не те, що сталося зараз, це щось таке дивне. Воно повинно було рано чи пізно статися. Або з Федоровим і Сирським, або в якомусь іншому конфлікті. Це результат не стільки, скажімо, в прямому сенсі відносин між Сирським, Зеленським і Федоровим, а це результат того, що у нас сама ситуація, вона є накопиченням помилок, які були зроблені з точки зору державного управління ще 30 років тому. Ще починаючи з Кравчука, у нас почали створюватися ці ошибки, помилки. І якщо подивитися, то у нас парламентська президентська республіка, да? Тобто у нас перша особа повинна бути головою парламенту. А у нас же все не так. У нас же так і записано. У нас же у разі, якщо у нас там щось трапляється з президентом, у нас очолює голова парламенту. Хоча, якщо у нас парламентська президентська республіка, то у нас повинно бути навпаки. А якщо спитати любу нашу людину на протязі оцих 30 років, хто у нас головний в країні.

0: то всі вони скажуть президент. І всі президенти намагалися зробити свою владу не такою, яка вона є, скажімо, за Конституцією. У нас офіс президента це взагалі така, ну, до цього була адміністрація, не має значення, як вона називається. Але це була організація, яка робила демпфер між тими умовами, які є прописані в Конституції або в якихось постановах Кабміна, які розподіляють повноваження між окремими міністрами і міністерствами, і президентом, і парламентом. Оця система, вона завжди була такою трохи хибною, і треба її було завжди переробляти. І кожен президент це робив під себе. Відповідно, значення цієї організації не має значення, як вона називається. Воно було надважливим, тому що
1: Пане
0: парламент, він
1: Костянтине,
0: існував. Да, будь
1: так,
0: ласка.
1: пане Костянтине, але я розумію внутрішню природу того, що у нас головний в усьому президент, і до речі, і на президента списують і багато там різних помилок, і того, що відбулося. В усьому за все відповідає президент, і, власне, якби він є головною фігурою. Мені здається, це тому, що у нас прямі президентські вибори. Ну, от ви подумайте, вся країна вибирає одну особу. У нас прямі президентські вибори. Коли країна обрала президента, він автоматично стає головною людиною. Ми обрали гетьмана, це в нашій традиції. Обрали гетьмана, він головний. Парламент не так формується. Є парламентські вибори, люди голосують за політичні сили, за партійні списки. Потім в парламенті голосують за спікера парламенту. Я не розумію, як в такій моделі спікер парламенту може бути головною людиною в країні.
0: Абсолютно вірно. Тоді давайте скажемо, що у нас президентська республіка, і тоді все буде ставати на свої місця. І тоді буде зрозуміло, що одні умови існування системи керування державою в мирний час і зовсім інша система керування в воєнний час. І це абсолютно різне співвідношення, скажімо, відбудови вертикальних структур управління і горизонтальних. І ми зараз, оця армія перебудовується здебільшого в систему горизонтальних зв'язків, тому що горизонтальні зв'язки встановлюються неформально, вони встановлюються швидше, ніж вертикальні, вони працюють краще і вони забезпечують менший час на прийняття рішень. Чим відрізняється управління військовий час від мирного часу? Швидкістю прийняття рішень. Якщо ми подивимось на те, що є у нас Євросоюз, чудова організація, чудові процедури, дуже затягнуті, дуже бюрократизовані, але вони забезпечують більш-менш правильні прийняття рішень. Вони можуть бути не такі швидкі, але вони правильні. І
1: Пане
0: це
1: Костянтине,
0: здобуток демократії, що саме демократія дає правильне рішення. Да, будь ласка.
1: але в більшості європейських країн лідером національним є прем'єр-міністр. І це відбувається в результаті, знову ж таки, парламентських виборів. Коаліція формує уряд і прем'єр-міністр. Простий приклад, експеримент в прямому ефірі. Ви точно назвете зараз канцлера Федеративної Республіки Німеччини, так? А от чи
0: Так.
1: назвете ви... А чи назвете ви зараз прізвище президента Федеративної Республіки Німеччини?
0: Навряд чи,
1: А
0: навряд чи.
1: він є. А він є. Є офіс президента. Президент працює. Я думаю, що багато німців, мабуть, не зможуть відповісти на це питання. Тому.
0: Да, тоді давайте скажемо, що у нас повинна бути парламентська республіка, у нас президент це формальна така особа. І вона це скоріш арбітр нації, і це скоріш за все щось таке, ну як королева Великобританії. Я колись був на Британських Віргінських островах і там запитував людей, кому вони підчиняються. Вони кажуть, ми під патронатом Британської імперії. Я кажу, де імперія, а де BVI? А вони кажуть, а ми просто королева, ну тоді Єлизавета, вона є совістю нашої нації. Це
1: Совість
0: серйозна
1: нації.
0: функція. Да, це
1: Так, я
0: серйозна функція.
1: розумію. На жаль, це не виборча посада. От обрати совість нації. Це було б цікаво для нас, відверто кажучи. Але перейдемо зараз до більш практичних якихось рішень. Я сьогодні прочитав пост в Фейсбуці Ганни Маляр, яка писала, що описувала головнокомандувача, писала про міністра оборони Федорова тодішнього. І серед іншого був закид на адресу міністра оборони Михайла Федорова, що він не забезпечив війська відповідною кількістю комплектації людьми, так? А водночас на брифінгу, який проводив Михайло Федоров, він сказав: у нас є проблеми з мобілізацією, так, але даруйте, будь ласка, а хто у нас займається мобілізацією, кому підпорядковується ТЦК? Сухопутним військам. Кому підпорядковуються сухопутні війська? Головнокомандувачу. От ви мені поясніть, як спеціаліст з організації бізнесу, а як структура може функціонувати, якщо Міністерство оборони має забезпечити виконання цієї реформи і набрати відповідну кількість людей в сили оборони, а водночас це поле компетенції не міністра оборони. Як система може працювати? Я зараз не хочу грати ні на чиєму полі. Я хочу розібратися, якою має бути ефективна структура, щоб не було перекидання м'яча, як в волейболі.
0: Ця система не може бути ефективною з того простого приводу, що не можна відповідати за те, чим ти не керуєш. Якщо міністерство, ну, мобілізація – це засіб примусу. Добровільна мобілізація, для цього у нас зроблено, у нас є центри при кожній бригаді, коли вони там рекрутують до себе, розповідають, що ти будеш робити, як ти будеш воювати. Це добровільна мобілізація. А примусова мобілізація – це завжди примус. Чи є у Міністерства оборони хоч одна структура, яка дозволяє робити цей примус? І кажуть, ти повинен забезпечити, а чим? Надати території для того, щоб проводити там лагеря і навчання, так це все одно не Міністерство оборони. Міністерство оборони, взагалі, воно виконує функції, скоріш, такого глобального завхозу. От воно і господарство керує.
1: Пане Костянтине, це дуже
0: звужена функція. Да, але...
1: Чому? Я одразу поясню, чому це дуже звужена функція. Тому що це сидить в головах багатьох наших людей.
0: Да,
1: що ти завгосп, да. Що ти завгосп, от і виконуй функції завгоспа. Слухайте, це політична структура, яка визначає політику. Коли ми говоримо про стратегії, то їх визначають політики. До речі, не даремно ж міністри оборони в країнах НАТО – це цивільні люди. Чому? Тому що вони політики. Вони визначають ось цю політику, вони визначають стратегії. Зрозуміло, що головнокомандувачу не можна вказувати, як правильно воювати, та і які тактичні рішення треба забезпечувати. Але у нас є політичний орган, який має виконувати свою політичну функцію, а не лише функцію завгоспа.
0: Ви абсолютно праві. Ну, я хотів сказати, що якщо подивитися на функціонал Міністерства оборони, то Міністерство оборони забезпечує, одна з основних функцій – це забезпечення ресурсами. Система управління – це теж ресурс. Так? І коли Міністерство оборони каже, що треба проводити конкретні дії, які він Федоров вже не втручався в процеси управління армією. Він казав, що треба робити авторев'ю, ну хоча б такі прості речі, які у нас не проводяться. І він казав, що треба призначення робити відповідно до якихось критеріїв, до якихось KPI кожного керівника, а не тому, що вона лояльна особа. А ця ознака лояльності, вона починається фактично з президента, тому що на протязі всієї війни з 19-го року, як він став президентом, перебувати в стані антикризового управління, а це постійно антикризове управління. Це, ну, сумасшедша втома, і це з мого боку велика подяка до цієї людини, яка це все витримує. Це дуже важко витримати, тому що антикризове керування, воно не дає можливості розслабитись ані на хвилину, і тому є купа помилок. І це треба розуміти.
1: Так. Це ми розуміємо. До речі, щодо After Action Review, це ж практики країн-членів НАТО, а ми говоримо про те, що ми маємо йти до стандартів Північно-Атлантичного альянсу. Нещодавно зовсім я розмовляв з Юрієм Бутусовим, так от про те, що After Action Review, тобто оцей розбір ситуації після бою, треба проводити в кожній військовій частині. Юрій Бутусов сказав, що от у них в Хартії це роблять, але він знає багато підрозділів, де про це навіть не чули, на жаль. Я так розумію, ви зрозумієте, у нас небагато часу. Я так розумію, що йдеться про те, що наша структура самого початку була, на жаль, неефективною, запрограмованою на конфлікт між міністром оборони між головнокомандувачем, а президент тут, от ніби як той, хто має все це розрулити, всю цю ситуацію, зібрати обох і якось домовитись. Хоча ми розуміємо, що має працювати інституції, мають працювати. Скажіть, що нам
0: абсолютно
1: робити
0: вірно.
1: зараз? Що нам робити зараз, та як змінити цю схему управління, щоб мінімізувати подібні конфлікти?
0: Розумієте, конфлікт між Міністерством оборони і армією, він завжди був і він буде, і він повинен бути. На основі цього конфлікту проходить розвиток всіх структур, всіх їх відносин, всіх того, що є. Але тут є різні акценти. І те, що робив Федоров, він робив так, щоб більш наблизно Міністерство оборони виконувало потреби більше військо, ані генералітету. Це абсолютно різні речі, це абсолютно різні замовники. І він ці речі суттєво змінював. А якщо казати про те, що робити, то ну, найбільш простий і розумний, на мою думку, вихід – це повернути Федорова на міністра оборони, тому що він рухав міністерство і армію вперед, в розвиток. Я не бачу таких дій з боку Сирського, але, може, я чогось не розумію. Но це не мені вирішувати. Але Федоров був на своєму місці, і він робив дуже багато корисних речей. Він сам про це доповідав. Я можу з свого боку тільки підтверджувати, що з появою Федорова у нас з'явилася концепція боротьби з безпілотними шахедами, у нас з'явився Єлизаров, який це очолив, у нас почалися суттєві зміни, у нас з відсотка там 60-65% збиття шахедів, які почали збільшуватись в кількості, він дійшов зараз навіть до 90 і вище процентів. Але я не про це, я про те, що всі інші рішення, які будуть прийняті, це тільки поглиблювання оцих накопичених помилок, це, знаєте, як інерційна система. Вона працює, але вона постійно дає похибку. І інколи треба зробити звернення до GPS-у для того, щоб отримати точні координати. Так от зараз всі інші там маніпуляції, там призначення в Раду національної безпеки зміну, переміщення, ну, тобто все, що зараз робиться з точки зору вирішення проблеми, яка виникла, вони не приведуть до позитивного результату. Але я хотів би сказати, що ця проблема пов'язана з тим, що, на мою думку, наш президент, він навіть така дуже харизматична особа, і він не може дати задню. Але тут задня не є проявом слабкості, а тут зміна цієї позиції стосовно Федорова, вона призведе до позитивних результатів і покаже, що президент все ж таки людина, як люба людина, має право на помилку. І цю право на помилку і він повинен признати, і люди. Але я думаю, що такого не буде.
1: Я розумію вашу бізнесову хитрість про те, щоб дати президентові, якби повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони і назвати це навпаки силою президента, та що от він може і такі піруети виконувати. Я все це чудово розумію. Але тут постає питання, що робити з головнокомандувачем. Тому що на своєму брифінгу Михайло Федоров сказав, що він готовий був працювати з Сирським навіть на таких умовах. Але Сирський висунув ультиматум. Ну, тобто, як я розумію ультиматум? Президентові було сказано або я, або Федоров. Президент вибрав головнокомандувача. І що робити тепер в цій ситуації, пам'ятаючи, що Сирський також має великі заслуги перед Україною? Це чиста правда. Це людина, яка організовувала оборону столиці, про це не можна забувати. Харківський наступ, так? Тому ситуація дуже непроста. І що би ви, як людина, яка розуміється на консалтингу, порадили в ну, не знаю, тут не президенту, але, в принципі, ваше бачення.
0: Ну, моє бачення, що на кожному етапі циклу управління є спочатку антикризове керування, потім є керування там процесом стабілізації, потім є управління процесом розвитку. Так от, в момент антикризового управління, якому дуже ефективний був Сирський, коли він втручався майже в кожну подію, і коли він змінював рішення там командирів бригад, корпусів, цей час, мені здається, він вже закінчився. Зараз у нас дуже сильно підтягнулися наші бойові командири, вони добре розуміють, і не випадково вони скажімо так, казали приємні речі про Федорова, тому що Федоров починав змінювати відношення в армії і змінювати в правильному напрямку. І мені здається, що просто пройшов час, коли треба сказати, да, дуже великі заслуги, дуже багато зробив. Але ти вже зробив, і треба зараз переходити на інші методи управління армією, тобто процес стабілізації і розвитку, а не антикризового управління. Антикризове управління в армії, мені здається, повинно з цим закінчувати, тому що далі антикризовий менеджмент, він призводить до помилок.
1: Знаєте, я поєднав ці дві теми. Це наші, якість наших інституцій, те, що ми з вами пережили впродовж останньої ночі, масований удар балістикою по столиці. І я роблю наступний висновок. О, чим неефективнішими ми з вами будемо, на жаль, так? Ні, добре, я сформулюю. А щоб перемогти в цій війні, ми маємо створити суперефективні інституції. Інакше будемо отримувати цією російською дубиною по голові, вибачте, регулярно. Тому все залежить від ефективності функціонування, в тому числі, тих механізмів, які приймають відповідальні рішення. Ось в контексті цього зв'язку, що ми можемо сказати, відіб'ється це в тому числі на питаннях протиповітряної оборони України, не відіб'ється, як мінімізувати можливі ризики, коли в країні, знаєте, от, ну, вибачте, я тут це іронічно дуже звучить. Є така фраза у Ільфа і Петрова, коли з одеської кіностудії німе кіно вже пішло, а звукове ще не прийшло. От мені здається, у нас зараз така ситуація в управлінні державою, коли парламент зараз в певній, вибачте, прострації перебуває, я так скажу, чи в нокдауні перебуває. У нас не на всіх позиціях є керівники, які не в статусі тимчасово виконуючих обов'язків. І, напевно, все це накладається на ефективність роботи наших інституцій. Костянтина, одним словом, вам слово.
0: Я дуже коротко скажу, що треба будувати правильні інституції, які закладені у нас. Можна робити корекцію по деяким питанням, але в цілому от парламент зараз себе повністю дискредитував з цією відпусткою. Це не той час, коли треба робити відпустку. Зараз в нашій системі державного керування треба проводити антикризове управління. Саме в системі управління державою, в системі управління армією, системою управління міністерствами. От те, що прийшов Корецький, він як антикризовий менеджер наводить зараз лад в системі керування державою, тому що виконавча гілка влади, вона, ну, суттєво була послаблена, тому що вона була без можливості робити самостійні дії. А вона повинна бути самостійною, досить самостійною, не незалежною, а самостійною. Вона повинна брати на себе відповідальність і відповідально виконувати свої обов'язки, свої KPI. І саме про це зараз каже той самий Корецький, якщо я правильно зрозумів його останнє звернення до всіх міністерств і до Кабміну.
1: Знаєте, я навіть оцю відпустку парламенту назвав прострацією, тому що справді, ну, слухайте, може, шановні депутати, може вам ще шезлонги з коктейлями підвести? Питання.
0: А вони
1: от велике
0: вважають, так і повинно бути.
1: Ну, слухайте, маєш бути певний здоровий глузд, коли в країні те, що дуже схоже на політичну кризу. Костянтине, мабуть, фінальне моє питання. Лупанули по нас балістикою інтенсивно москалі. У них менше ракет не стає, чи це такі вже відчайдушні конвульсії, як ви вважаєте?
0: Ну, мені здається, що тут десь такий трикутник агонія, істерика і психопатія. Тому що з військових цілей був тільки, ну, чи то спеціально, чи то випадково вразили ці українські підприємства «Укртек», або як він там називається, яке займається виробництвом амуніції для військових. А все інше – це, ну, лупити по метро Лук'янівська. Я розумію, що там поруч завод «Артема», його треба там для росіян, він якесь щось незрозуміле. Ракети є, підприємства, так зовні взагалі можна сказати, нема. І вони ж добре розуміють, де підприємство знаходиться і все інше. Але це для того, щоб навести конкретний жах. Концентрація ударів фактично в одну точку. Ну там ще залітало і Шевченківський район, і залітало Солом'янський район, але основний удар був по Лук'янівці. І бити всім, що росіяни били всім, що могли. Я, на жаль, не можу сказати, скільки було конкретно С-400 і Іскандерів-М, тому що, на жаль, наша повітряні сили, вони це об'єднують однією категорією. Але те, що почали використовувати ракети «Онікс», і кияни сьогодні чули такий незвичний звук, це був прямоточний двигун, який в цієї ракеті є. Там сьогодні запустили по нам 3 «Онікса». Це знову протикорабельна ракета 70-х років розробки. Вона стала на озброєнні там вже в 90-ті роки. І в 19-му році там була і модернізація, коли суттєво збільшили дальність з 300 км до 800. Але це вже ознаки того, що іншої зброї в належній кількості в них нема. Ну, а про те, як працює ракета «Іскандер», система наведення, що вона може бути тільки по термоконтрастним цілям, там, де вже є якийсь спалах, там, де вже те, що щось горить, щось палає, щось вибухає. Ну, я вже про це розповідав неодноразово.
1: А, це правда. Знаєте, у мене закрадається підозра, що у росіян їхня воєнна бюрократія працює наступним чином. Мені здається, вони дуже часто б'ють для звітності. Я знаю ситуацію, коли росіяни розтовкли компанію, яка займалася зберіганням і продажем овочів, фруктів. Ну, от просто розбили балістикою. Там руїни зараз суцільні, але вони продовжують в цю точку бити. Мені здається, що російська бюрократія, це, знаєте, як старі паперові карти Генерального штабу 60-х років. От у них позначка стоїть, вони продовжують туди гамсилити. Це можна, до речі, і використовувати з успіхом, але розуміти ось такі причинно-наслідкові зв'язки. Костянтин Криволап з нами був на зв'язку. Дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як діяти під час обвалу будівлі унаслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися в будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і знеструмте приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу і чекати порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Деталі ліквідації наслідків чергової російської атаки на Київ, розповіла Держслужба з надзвичайних ситуацій. На жаль, не минулося без жертв та постраждалих. Як зазначили ДСНС, у Солом'янському районі зайнялась офісна будівля. За іншою адресою пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Вогонь поширився на площі 200 квадратних метрів. Також зайнялась нежитлова будівля. У Шевченківському районі пожежа сталася у 3-поверховій будівлі на площі 400 квадратних метрів. Горіло понад 10 припаркованих автомобілів. У сусідньому 25-поверховому житловому будинку вибито вікна. У Святошинському районі сталося займання на даху приватного житлового будинку, у Деснянському – пожежа у нежитловій будівлі, а у Дніпровському надійшли повідомлення про займання автомобілів, пожежу на території нежитлової будівлі, а також займання у 4-поверховому гуртожитку. Росія восени цього року готується мобілізувати понад 500 тисяч людей. Частину із них одразу відправлять на фронт в Україну. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. За його словами, деяких планують кидати у бій буквально у перші два тижні для затикання дірок на сході, інших готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту. Це такий план РФ, каже Коваленко. Він зазначив, що для України це буде дуже насичена осінь та зима. Українським бійцям потрібно буде вистояти у дуже непростих піхотних боях, у яких зійдуться люди, дрони, каби та інші інструменти вбивства. Як раніше заявив президент Володимир Зеленський, Росія після так званих виборів у Держдуму може вдатися до нової хвилі мобілізації. Це дозволить уникнути значних витрат на контрактників. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри. Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Підприємства, які постраждали внаслідок військової агресії, можуть отримати дешевші кредити на відновлення майна. Ставка на кредит для відновлення становитиме 0,1% у перші два роки. Надалі ставка становитиме 5, 7 або 9% залежно від сегмента бізнесу – мікро, малий або середній – та приросту робочих місць. Для відновлення встановлено максимальний розмір кредиту до 150 мільйонів гривень. Новий напрямок урядової програми реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ну, продовжуємо тему, яка багатьох хвилює. Я, знаєте, замислююсь над питанням, в чому ми всі разом з вами недопрацьовуємо, кидаючи країну в глибокі віражі і з такими серйозними перевантаженнями. Ви вже даруйте цю авіаційну термінологію, це образно, звісно. Чому ми всі доводимо ситуацію до вуличних протестів? Я спеціально кажу «ми всі», тому що зараз багато хто скаже, ну почекайте, ми хіба приймаємо політичні рішення? Ні, не приймаєте. Не приймаємо, але ж ми з вами говоримо про вплив громадянського суспільства на всі процеси. Хоча так, розуміємо, в країні війна. І це треба усвідомлювати. Ярина Ключковська, консультантка зі стратегічних комунікацій, з нами на зв'язку. Пані Ярино, вітаю вас.
8: Доброго дня.
1: Пані Ярино, можливо, ми і справді забагато хочемо, знаєте, щоб нам щось пояснювали, щоб емоції не брали гору над раціо, над здоровим глуздом. У нас ствердився стереотип ще з 2014 року про те, що ворог все це слухає, що багато важливих речей не потрібно повідомляти людям. Я без іронії зараз кажу, я хочу розібратися в цій ситуації. Бо, пам'ятаєте, у нас ще була така формула – чому ви про це говорите, Путін же нападе. Скажіть, в даній ситуації, коли країну сколихнула відставка міністра оборони Федорова, якого багато хто вважає таким, ну, інноваційною людиною, яка запропонувала асиметричну війну, успішну асиметричну війну проти Росії, якою мала би бути, ось це модне слово, якою мала би бути комунікація, пояснення, чи взагалі не ваше діло і, ну, не втручайтеся в те, як ми керуємо країною?
8: Дякую, Дмитро, за це питання. Хочу спочатку відреагувати на те, що ви сказали на початку вашого запитання. Чи не забагато ми хочемо? Ні, ми зараз хочемо не забагато. Проблема в тому, що раніше ми хотіли замало. Ми дозволяли з собою не комунікувати, ми дозволяли нас ігнорувати, ми там, може, писали щось в Фейсбуці, але більше нічого не робили, коли керівник Офісу Президента казав, медіа не потрібні, так? Коли президент багато місяців підряд міг не виходити взагалі до преси, ну, принаймні, до українських медіа. І ми з цим всім мирились. Так? Просто пройшло доволі багато часу, підросло це нове покоління, яке ми зараз бачимо насамперед на майданах з картонками, вони не голосували за тих людей, які зараз при владі. Вони їх не обирали. Вони тоді ще були дітьми, школярами, швидше всього. Зараз в них є єдиний спосіб сказати своє слово, оскільки політичний процес практично в сенсі виборчому зараз зупинено через війну. І тому їм залишається зараз оце... Те, до чого ми звикли, ну, з нами не говорять, ну, ми тут напишемо в Фейсбуці, поговоримо в ефірі, ну, і на тому кінець. Так? Я сподіваюся, що ми з цієї всієї ситуації, через те, що вона така складна, винесемо насамперед ми той урок, що від людей, яких ми, як виборці, приводимо до влади, ми зобов'язані вимагати постійної комунікації. І не просто роз'яснення вже прийнятих рішень, а постійного діалогу. Звичайно, вулиця не повинна диктувати кадрові зміни в уряді, безперечно. Але ми, люди на вулиці, люди за межами урядового кварталу, повинні, а, розуміти, що відбувається, і, б, ну, мати хоч якийсь вплив, так, щоб було зрозуміло наше ставлення. І тоді, звичайно, президент чи інші можновладці – можуть його врахувати, можуть не врахувати. Але в нас мають бути канали висловлюватись, і в нас має бути вимога до влади. Будь ласка, говоріть з вами. Серед тих картонок, які я бачила на площі Франка в Києві, досить немало було зі словом модним комунікація. Студенти кажуть, нам потрібна нормальна комунікація, молодь каже, нам потрібна нормальна комунікація влади з народом. І ще вони кажуть, мій голос – має бути почуто. Вони скандують, у мене є голос. Тобто вони хочуть впливати. І це зараз єдиний спосіб для них впливати. І коли би вибори наступні не були, нам треба пам'ятати, здатність до повноцінного діалогу з людьми – це є вимога до будь-кого, хто балотується на виборну посаду.
1: А скажіть, інколи у мене таке відчуття, що у нас сильні світу цього ставляться до ввіреної їм країни, як до своєї особистої власності. Так, ну, от як люди до своєї власності ставляться, від іграшки до автомобіля. Як вони вважають за потрібне? Моя власність, що хочу, то й роблю. Не ваше діло і не гойдайте човен. Та? Ми ж це з вами чуємо з 2014 року. Заради справедливості треба сказати, що оце гасло «не гойдайте човен», воно ж виникло ще за часів президента Порошенка і активно поширювалося скрізь. А що нам робити з цим комплексом приватної власності, як достукатись і сказати, що гей, альо, це не лише ваша країна, це і наша країна?
8: Знову ж таки, ми це дозволяли довго, і в диму, в тумані війни, хоча в нас більше дим, ніж туман, справді можна сховати багато речей, там, приховати багато речей, не привертати увагу до багатьох речей. Люди, які приходять до влади через демократичні вибори, а потім ведуть себе як трошки як диктатори, або принаймні як власники країни, як ви це дуже влучно сформулювали, вони це можуть робити, тому що вони не бачать в нас суб'єктності. Вони в нас, в людях, у виборцях, бачать лише об'єкт. Об'єкт, з яким треба попрацювати перед виборами, щоб ми за них проголосували і привели їх до влади. В ідеалі, з точки зору таких людей, такого типу, наша роль як народу на цьому закінчується. Та, і президент Зеленський, при всій моїй величезній повазі до того, що він робить, зокрема на зовнішньополітичній арені, і як він тримається під час війни, уже сьомий рік, сьомий рік при владі, п'ятий рік під час війни, він ніколи не бачив в народі суб'єкта. На початку своєї каденції він говорить з нами як з дітьми. Він дуже рідко говорить з нами як дорослими. І зверніть увагу, коли Михайло Федоров вийшов на свій оцей прес-брифінг великий з презентацією після своєї відставки, то його перша фраза була «Я хочу поговорити як з дорослими». Так? І тому так всім сподобалось, і тому люди відгукнулись на це все. Тому що справді не так часто з нами говорить влада, як з дорослими. А ми дорослі, ми багато чого здобули, ми багато чого вміємо. І навіть ці молодь на Майдані, вони вже теж дорослі. Але владі невигідно про нас так думати, тому що це наше завдання – змусити владу відчути і побачити, що ми дорослі.
1: Я, знаєте, я поділюсь своїми спостереженнями. Кілька тижнів тому Фундація «Суспільність» проводила форум, такий медійний форум, куди було запрошено дуже багато людей, дуже багато важливих питань розглядалося. І там був також речник, я так розумію, технолог президента Дмитро Литвин. І в режимі питання-відповіді на панелі я дуже м'яко сформулював це питання. Ну, тому що ми з вами привчилися до того, що не гойдайте човен, не загострюйте ситуацію, не нагнітайте. Правда, все це є. Журналісти – живі люди, і вони теж відчувають свою відповідальність за кожне слово. Я сформулював це дуже так ефеміністично, я би сказав би. Я дослівно зацитую своє питання, тому що все це викладено в детекторі медіа, є текстова версія. Отже, я тоді запитав у радника президента Дмитра Литвина. Реформа сил оборони з комунікаційної точки зору, бачення міністра оборони Федорова і головнокомандувача Сирського є проблемою, як ви думаєте? От я запитав про комунікацію. В жодному, знаєте, не загострював, не казав про те, що між ними є конфлікт, хоча це такий секрет полішинеля для всієї країни, по великому рахунку. Я сказав про різне бачення реформи сил оборони і як це з комунікаційної точки зору треба вирішувати. Я отримав, на мою думку, я отримав стандартну відповідь про те, що ну, у всіх є якесь своє бачення, або його немає цього бачення, що все відбувається в робочому процесі. От як я зрозумів, мовляв, не хвилюйтеся. От буквально одним реченням Дмитро Литвин відповів, ви питали про Михайла, про Сирського і всіх інших. Буває, що іноді бачення не співпадає, але є формати розмов, коли бачення поєднується. Ну от не поєдналося, як ми з вами бачимо, і вибухнуло зрештою. Хоча всі знали, що до того йде. Як нам упереджувати подібні катаклізми в нашій державі, як ви вважаєте?
8: Ці конкретні ситуації. Проблема не лежить в комунікаційній площині виключно, і тому вона не має суто комунікаційного рішення. Що нам точно треба робити і питати з усіх відповідальних за це органів державних, це нам треба міняти управлінську культуру у війську. Це вже давно очевидно. Поговорити з будь-яким військовим, вони всі будуть це говорити. Погана культура командування. Та? Нема цього. І перш ніж ми будемо говорити про комунікацію, комунікація випливає з цієї культури спілкування. Якщо в армії прийнято оця от жорстка дисципліна, командир має право дати будь-який наказ, в тому числі незаконний, як ми от бачили недавно, в ситуації вбивством двох людей в селі Калинівка. Оце треба насамперед поміняти. І це дуже-дуже складна робота, яка займе довго. І, звичайно, що під час війни її з одного боку значно важче міняти, а з іншого боку значно потрібніше. Ця проблема стає набагато гарячіша, і це вікно можливостей, коли можна щось поміняти. Але давайте подивимося, як проєктується образ Збройних сил України, Генштабу, головкомандувача, як він проєктується на суспільну свідомість. Ми зараз бачимо в тому числі і в соціальних медіа, і в медіа міжнародних і українських, і на майданах ім'я Федорова люди скандують, так, а Сирського закликають скинути. Це не означає, що один з них ідеальний, а інший чорт. Це означає, що Федоров піклувався про свою репутацію всі ці роки, мав якийсь, який-не-який діалог з людьми, так, і не тільки через те, що він власник, і без нього всі ці позитивні речі на фронті і в російському тилу, які ми бачимо, не відбулись. Може б вони і без нього відбулись, так? Але він збудував цей зв'язок, і тому ми його асоціюємо. А Сирського зараз, з чим ми асоціюємо? Штурмовими, м'ясними, так званими батальйонами, з оцим поганим стилем командування, з застарілими методами. Чи цей образ відповідає дійсності? Я не експерт, я сказати не можу. Але хочу сказати, що військове командування найвище не те, що програло комунікаційну війну в Україні, воно навіть в неї не вступало. Воно здалось одразу. Воно просто не брало в ній участі. І ми це бачимо і на мобілізації також. І ми це бачимо на труднощах з мобілізацією, військовим рекрутингом. Це напряму пов'язані речі.
1: Але довели ситуацію, як на мене, до абсурду, коли люди, які вийшли на майдани в Україні, в українських містах, вимагають відставки головнокомандувача українського. А того головнокомандувача, який стримував навалу під Києвом, який розвивав наступ на Харківщині. Я просто кажу про ненормальність взагалі всієї цієї ситуації, що стало і результатом, і відсутності комунікаційної політики, як ми з вами зараз з'ясовуємо.
8: Згодна з вами на 100%. І як громадянка, я перестала виходити на Майдан з картонками в момент, коли зняття Сирського стало головною вимогою, озвученою організаторами. Тому що я не вважаю, що я як цивільна людина маю право диктувати владі чи комусь, хто має стояти на чолі Генштабу чи займати інші командні позиції. Я не вважаю, що це наша робота цивільних. Про це можуть говорити ветерани, про це можуть говорити військові. Ну, принаймні, ті, які не бояться репресій, тому що це ми зараз теж трошки спостерігаємо. Так, військовим, які проявляють свою громадянську позицію, зараз загрожують і навіть реалізуються ці репресії. Це теж не говорить добре про головкома. І, власне, в тому то біда. Головком, може, не є уособленням совка, так як його зараз подають, але комунікує він саме так. І тому, як не сумно, це та ситуація, де погана комунікація чи навіть її відсутність протягом всіх попередніх років до повномасштабного вторгнення і з моменту повномасштабного вторгнення зараз головком несе на собі, ну, несе відповідальність, так? Це плоди його неучасті в комунікаційних процесах, в діалозі. Тому що коли відбувається війна, людям треба чути від армії. Люди іноді чують про президента, в основному про перемоги. Люди чують від різних телеграм-каналів і звідти дізнаються, що взяли, що захопили, що уступили і так далі. І є окремі бригади, які ведуть свою комунікаційну діяльність. А Генштаб і взагалі генеральне наше командування – взагалі в цьому процесі участі не беруть. І тому для них зараз час не ображатися, а зробити висновки. І також зрозуміти, що примус чи затикання рота військовим, зокрема, це не той шлях, яким можна зараз відновити свою репутацію. А нам дуже треба, щоб у українського війська була хороша репутація. Знаєте, я подивилась, як різні медіа про це пишуть. От міжнародні медіа, зокрема європейські, північноамериканські, їхній головний меседж, якщо так підсумувати, це для чого Україна сама собі вистріла в ногу. Все працювало, і тут звільнили людину, яка за це відповідала. Так? І що українці це підтримують, і ми цього не розуміємо, чому Зеленський таке зробив. Натомість російські медіа злорадствують. Вони кажуть, режим захитався, київський режим захитався.
1: Зрозуміло.
8: І мене це лякає.
1: Будь-яку турбулентність москалі будуть використовувати по повній програмі, це ж ну, не треба бути аналітиком, щоб це зрозуміти. Але скажіть, от Ярино, можливо, в цьому зараз наша з вами функція, нас зараз чує вся країна. Та які меседжі треба сформулювати для, по-перше, представників влади, які чомусь вважають, що Україна – це їхня приватна власність, і вони можуть з нею робити будь-що. І до тих людей, які вийшли протестувати на Майдани по країні і вимагають відставки українського головнокомандувача, так, щоб не зламати нашу з вами Україну, якось, щоб у людей в головах трошки прояснилося, що Україна – це не дитяча іграшка, яку можна зламати, а потім викинути на смітник, сподіваючись, що батьки нову куплять. Не куплять, не буде іншої України. Та які меседжі зараз важливо озвучити для всієї країни? Вам слово.
8: Я би хотіла говорити не так про меседжі, як про от що. Зараз ми бачимо, як у нас відбуваються два монологи. Президент веде свій монолог, люди на майданах ведуть свій монолог. Один одного не чують. Тому в першу чергу треба, щоб обидві сторони стали готовими до діалогу. І мені здається, це роль президента – і, відповідно, уряду, і міністерств, зокрема, Міністерства оборони, хто б його не очолив, і Генштабу почати та стати з нами на один щабель, щоб можна було вести діалог, а не очікувати від нас послуху, як строгі батьки очікують послуху від дітей. Те, що зараз відбувається, це не неслухняні діти швиряються іграшками об підлогу. Це люди кричать від відчаю, тому що вони відчувають себе безсилими. Так? І в першу чергу, про що б вони не говорили, якими б меседжі ці далі не були, довіра неможлива без діалогу. Так? Тобто віра можлива без діалогу. Ми можемо вірити, так як ми вірили дуже довго в ЗСУ. Так? І це теж мало свої негативні наслідки. А нам потрібен рівноцінний діалог. І для цього треба, щоб свою готовність до нього проявили обидві сторони. Тому, звертаючись, наприклад, до президента і інших можновладців, я би сказала, перестаньте випускати просто відосики і почніть говорити з людьми. А це передбачає чути людей. Тому що коли в день, коли почалися ці протести, президент в своєму вечірньому зверненні навіть не згадав про це, це означає, що він просто ігнорує. І він того ж дня сказав комусь із журналістів, ну та, люди мають право виступати, там, проводити, хай проводять собі. Та. Тобто, знаєте, як в цьому старому радянському анекдоті, говоріть, больной, говоріть, ви мені не мішаєте. Та. Зрозуміло, що це не про діалог. Але також я би звернулася до людей, які виходять протестувати, або співчувають тим, хто протестує. І я себе до них належу, я точно, я виходила, і я співчуваю. І нам всім треба зрозуміти, діалог – це не крик. Діалог – це також дати паузу і почути. Тобто, коли ми кричимо, коли ми обзиваємось нецензурними словами в адресу тих людей, ми закриваємо можливість до діалогу. Ніхто не буде слухати тих, хто кидається на них з лайкою. Тому оцю градус треба з одного боку трошечки підняти, з іншого боку трошечки погасити, для того, щоб ці сторони могли порозумітись. І треба формувати оцю культуру діалогу між владою і суспільством, тому що суспільство, люди – це не об'єкт, це суб'єкт, джерелом влади в Україні є народ. От нам треба себе поводити як джерело влади, а не як люди, які терплять, а потім вибухають.
1: Зрозуміло. Тобто формула «не ваше собаче діло» тут не пройде. В нашому суспільстві не пройде. У нас менше хвилини з вами. А як практично організувати такий діалог? Там в адміністрації президента є такий великий круглий стіл. Мене туди який запрошував на те, щоб обговорити. Багато людей збиралося, медійників. Це за часів Ющенка було, так? Коли от збиралися і щось там обговорювали. А використати таку формулу, ну взяти якихось там лідерів з майданів, які зараз протестують, взяти представників військових. Як ви собі це бачите практично, як організувати цей діалог, щоб чути один одного? Але коротко дуже, прошу.
8: В мирний час президент би вийшов до людей на площу. Зараз це неможливо, тому він повинен запросити лідерів цього протесту, лідерів думок, до себе за той великий круглий стіл і менше говорити і більше слухати. Тому що в нас навіть коли журналістів запрошують, то їх запрошують тільки, щоб ви послухали меседжі. Так? А тут треба прийти з позицією не поговорити, не нав'язати свою думку, а почути і спробувати врахувати. Це все дуже банальні, прості речі. Комунікація – це дуже часто здоровий глузд.
1: Спасибі, Ярино. Сподіваюся, що хоч хтось в цій країні нас почує. Ярина Ключковська, консультантка із стратегічних комунікацій, з нами була на зв'язку. Послухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама на Радіо НВ. Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
9: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
10: І тут зависає.
9: На One Price полиції ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
11: Навіщо тобі це?
12: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Українці можуть обрати за програмою «Є-оселя» приватні будинки площею 62,5 квадратних метра на одного плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї під 7% річних. Вимоги по даті введення в експлуатацію будинків такі ж, як і для квартир. Представникам окремих професій – військовослужбовці ЗСУ за контрактом, вчителі, медики та науковці, які можуть взяти кредит під 3% та ветеранам під 7%, доступні приватні будинки до 10 років в Києві та обласних центрах, без обмежень в інших населених пунктах. Внутрішньопереміщеним особам та іншим українцям, які можуть взяти кредити під 7%, доступні приватні будинки до 3 років незалежно від населеного пункту. Крім цього, важливою умовою для приватного будинку є земля, на якій він розташований. Для купівлі за програмою «Є-оселя» вона має належати виключно до земель житлової та громадської забудови. Дачні та садові будинки, розміщені на дачних і садових ділянках, а також будинки, розміщені на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, недоступні для оформлення іпотеки. Подати заявку можна через застосунок «Дія».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Сьогоднішня атака Росії на Київ була однією з найбільших із застосуванням балістичних ракет, але не наймасованішою. Про це у Фейсбуці повідомляє очільник управління комунікацій Командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Він зазначив, що сьогодні Київ пережив уже четверту масовану атаку за останні 35 діб. Попередні три були із застосуванням фактично такої ж кількості балістики, а також десятків крилатих ракет різних типів та великої кількості дронів. Йдеться про атаки 15 червня, 2 і 6 липня. У ніч на 19 липня Росія запустила по Україні 41 ракету і 125 ударних дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих цілей, зокрема майже всю балістику, однак є і влучання. Основним напрямком удару був Київ. У кількох районах міста зафіксовано пошкодження житлових будинків та пожежі. Уже в понеділок президент скличе ставку. У своєму зверненні Володимир Зеленський зазначив, що на ній ухвалюватимуть рішення щодо низки важливих питань для армії. Зокрема, вирішуватимуть питання постачання зброї для фронту. Глава держави також повідомив, що працює із партнерами над виконанням домовленостей щодо постачання ракет та інших спеціальних типів зброї. Володимир Зеленський розповів, що детально обговорював ситуацію на фронті із командирами корпусів, зокрема на Покровському та інших напрямках Донеччини, на Олександрі напрямку, а також на Запоріжжі та Харківщині. За словами президента, лише один 17-й корпус, який діє на Запоріжжі, щомісяця забезпечує близько 7 тисяч російських втрат убитими та пораненими. Раніше президент провів спеціальну ставку за участі бойових командирів та виробників зброї. На ній обговорили масштабне забезпечення фронту дронами і виклики у виробництві безпілотників на оптоволокні. Володимир Зеленський також зустрівся із командирами 6 армійських та десантно-штурмових корпусів. На нараді обговорювали ситуацію на Слов'янському, Покровському, Олександрівському та Харківському напрямках. У Польщі відреагували на

0: Очільник польського Міноборони наголосив, що сіяти розбрат між нашими народами служить інтересам Кремля. Нагадаю, напередодні глава нашої держави Володимир Зеленський анонсував 5 рішень для покращення відносин з Польщею. Він наголосив, що європейським країнам потрібні добросусідські та взаємовигідні відносини, які базуються на взаємній повазі. Ну і на сам кінець про футбол. Матч за бронзові медалі чемпіонату світу з футболу вийшов насиченим на події. Англія практично не залишила шансів Франції ще у першому таймі, але примудрилася ледь не втратити перевагу. Зрештою, матч Франція-Англія завершився з рахунком 4-6. Збірна Англії виграла медалі на чемпіонаті світу з футболу вперше від 1966 року, коли ставала чемпіоном світу. 1990 і 2018 років англійські футболісти програвали матч за третє місце. Натомість збірна Франції залишилась без медалей чемпіонату світу вперше за три останні чемпіонати. 2018-го французи виграли турнір, а 2022-го поступились у фіналі збірній Аргентини. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: А тепер, шановні, можете це вважати виховним моментом, як хочете. Тепер про те, що відбувається з людьми і з територіями під окупацією. От я спеціально спланував цю розмову, щоб кожен з нас цінував і любив Україну. Те, що роблять окупанти, дуже добре прочищає мозок насправді. У людей, яким було фіолетово, під яким прапором жити, і які натерпілися під окупацією, я тепер просто запитую, ну що, ви вже навчились любити Україну? Я не буду вас вчити любити батьківщину, ні, звісно, ну хто я такий, щоб це робити? Я просто рекомендую сьогодні ввечері, можливо, разом з молитвою, прочитайте вірш Сосюри «Любіть Україну». Я вам трошки допоможу. «Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть і в годину негоди». Перечитайте, справді легше стане. На багато питань прийдуть відповіді, і в голові, що головне, розумні думки з'являться. Отже, говоримо про те, що окупанти роблять з захопленими територіями і з людьми, які там залишилися. З нами зараз на зв'язку Віктор Гавриленко, колишній директор біосферного заповідника «Асканія Нова» імені Фальцфейна. Я знаю, що Віктор Гавриленко керував заповідником майже 30 років, і це такий був рай на землі, чи шматочок рая на землі. Пане Вікторе, вітаю вас в ефірі.
3: Вітаю, шановних слухачів і глядачів.
2: Пане Вікторе, я починаю одразу з суті. Що окупанти зробили з нашим маленьким раєм, яким був біосферний заповідник Асканія Нова?
3: Ну, ми ж знаємо, що біосферний заповідник Асканія Нова – це такий триєдиний комплекс, зовсім незвичайний, якого не було у нас в європейській частині, це точно. І він складався із найбільшого степового резервату, найбільшого степу в 11054 гектари, який зберігся після тих всіх розорювання радянської доби. Ну, дуже великий дендрологічний парк, 167 гектарів, причому на штучному зрошенні. І зоологічний парк, загальна його площа, це 23 квадратних кілометри, а безпосередньо де вольєрний комплекс зоопарку, там 77 гектарів. І от ця екосистема, така комплексна дуже, із великим крапленням штучно створених біоценозів, дійсно піддалась сильному руйнуванню за часів окупації. Я бачив окупацію з перших днів. Нас спочатку обтекли і розказували, що там немає військ, через нас пройшли війська і прямо так безцеремонно, прямо мимо знаків таких міжнародних, що це біосферний заповідник Асканія Нова, пройшла танкова колона, зачепила там з одного краю, позалишали сліди руської грязі, бо якраз пакети там валялися, виготовлені в місті грязі. Це було саме перше. Потім там всі ці розриви

0: пожежі, які були по краю біосферного заповідника. Цілий рік заповідник ще утримувався нашою адміністрацією. Вони там час від часу заскакували, проводили обшуки, декого арештовували. Я покинув територію через 4,5 місяці, коли стало можливим. От, ну, після проведення так званого референдуму більшість науковців встигла все-таки виїхати на підконтрольну Україні територію. І ми продовжуємо моніторити ситуацію, яка там на сьогодні відбувається. Ну, за ці роки, звичайно, багато чого змінилося. Змінилося, звичайно, там управління, навіть структуру вони поміняли. Вона вже тепер не відповідає тим вимогам ЮНЕСКО, яких ми дотримувалися і дуже серйозно слідкували, щоб, не дай Бог, їх не порушити. І якраз це у нас затверджено було документально ще у 2017 році. В черговий раз от треба було чергову, так би мовити, переатестацію проходити, але ж територія окупована. Що зараз відбувається на території біосферного заповідника? Ну, по-перше, була дуже складна і важка зима для тих копитних тварин, які мешкають у загонах Великого Чапельського поду. Тому що та територія, по-перше, була без кормів, минулого року була сильна посуха, от, спостерігався сильний падіж копитних тварин, росіяни про це не кажуть, але з деяких джерел я знаю про загибель сайгаків, от, по тій чисельності, яку вони на сьогодні мають, оскільки сайгак якраз не реалізовувався і не вивозився, то ми бачимо, що останні три роки смерті значно переважає за припліт. Це перше. Далі, звичайно, там втрати туркменського кулана, бізона і багато інших тварин. Дещо вони вивезли там, точніше вкрали і незаконно вивезли на територію Росії. А от зараз відбувається взагалі катастрофічна ситуація, це із водозабезпеченням. Ну, можна бути там голодним, потерпіти якийсь там час. От. А ми знаємо, що без води 7 днів і людина помирає. Ну, така ж ситуація тваринами, які знаходяться у зоопарку біосферного заповідника. Оскільки росіяни зробили із Асканії Нової такий собі опорний пункт військовий, постійно перебуває контингент російських військ безпосередньо в селищі Асканінова, де вони ховаються між місцевими жителями, щоб по них не пострілювали. Це перше. Друге, те, що вони весь час маневрують територію біосферного заповідника своїми засобами ППО і збивають якраз ті засоби ураження, які відправляються нашими військами, подарунки на Крим, там на інші об'єкти військові, які знаходяться на окупованій території, вони їх зустрічають якраз де? На території біосферного заповідника. В результаті ми минулого місяця спостерігали цілу серію пожеж, які виникли в результаті збиття цих засобів. І крім цього, після того, як наші військові перерізали шляхи постачання через Чонгар і Армянськ, вони все-таки почали ганяти свої війська прямо через біосферний заповідник по тій туристичній дорозі, яка була зроблена саме перед початком війни. От зроблена була для того, щоб наше населення, іноземці, могли легко доїжджати до біосферного заповідника Асканія-Нова. От якраз по цій трасі маневрують війська, маневрують їхні бензовози, і із-за цього, звичайно, відбувається загорання. Ну, крім цього, територія довгий час знаходилася без електроенергії, по 3, по 5 днів, а ось був цілий період, десь 11 днів, вчора тільки включили електроенергію після 11-денної перерви. В результаті водоподача в загони Великого Чапельського поду, де утримується звірина, наставки зоологічного парку практично була зупинена. Риба в ставках зоопарку загинула, і розумієте, яка тепер ситуація. Все це попливло вверх животом, і ця забруднена вода, якщо подати навіть воду тепер із свердловин, вона буде витікати в Великий Чапельський під і отруювати тих копитних тварин, які там знаходяться. Не зрошується дендрологічний парк. Це ми все спостерігаємо, це не просто слова. Я весь час моніторю цю ситуацію на супутникових знімках. Ну, добре, що сучасні технології дозволяють нам це робити. І ми бачимо, як уже постраждав дендрологічний парк в минулі роки. Там попадали цілі куртини колекційних рослин. У нас було 1130 таксонів деревних рослин. Це неймовірно багато в умовах, де природно зростало всього два види деревних рослин. Це карагана скіфська, мігдаль маленький на території Великого степу. Ну і окремо хочу сказати про пожежі, які відбуваються на заповідному степу, і, звичайно, причина їх одна. Це переміщення російських військ. Не було б російських військ, ніхто б там не стріляв. Я, між іншим, про це писав. Російський комітет, людина і біосфера, писав звернення ще в 2014 році. Я тоді передбачав, для мене війна почалась саме тоді. Хоча дехто у нас розказував про те, що там АТО і таке інше. Війна почалась в 2014 році. Я передбачаючи і побачивши те, що російські війська стоять від нас за 30 кілометрів, написав своє звернення в Російський комітет «Людина і біосфера». Там були люди, які ще мене знали. Зараз їх всіх поприбирали, їх там немає. От. Написав листа і звернувся, що за всіх обставин об'єкт ЮНЕСКО, біосферний заповідник Асканія Нова повинен бути вільним від військ. Коли в 22-му році я вже здав свою посаду директора, був на посаді завідувача лабораторією, я все рівно звернувся як член Національної комісії в справах ЮНЕСКО, на той час я ще був такою персоною, знову звернувся в Російський комітет «Людина і біосфера» і знову їм написав про те, що територія повинна бути вільною від військ, що треба дотримуватись норм міжнародного права. Як вони дотрималися цих норм міжнародного права? Вони ганяють літаками на бриючому такому польоті прямо над заповідним степом, хоча за вимогами програми «Людина і біосфера» проліт над такими територіями повинен бути не нижче 2000 метрів. Але ж вони ганяють дуже-дуже низько і в результаті, звичайно ж, мають те, що мають. І так воно буде і далі продовжуватися, поки ця територія буде не звільнена від російських окупантів.
1: Пане Вікторе, знаєте, мене дивує те, що вас дивує, що окупанти там щось роблять. Після десятків знищених міст на сході України, буквально під фундамент випалених, так, зрозуміло, що вимагати від окупантів, щоб вони там не ганяли військами, ну це така утопічна мрія, відверто кажучи. Мене також дивує, звісно, це так до слова просто, оскільки ви про це згадали, що Україна будувала дороги, по яких зараз їздять російські танки, там це теж така історія контроверсійна, мені здається, на той момент. Але скажіть, будь ласка, те, що там окупанти влаштовують навіть такі сафарі, полювання на звірів, це правда чи це певний міф, який вже зараз створюється?
0: Ви знаєте, я буду об'єктивним в цій частині. Я ніколи не йшов на поводу, що коли на чорне, я казав, завжди чорне, на біле – біле. Були різноманітні історії, і за моєї практики стикався з різними військовими, і в тому числі бачив, як вели себе росіяни, які тільки зайшли, відносно відстрілу. У нас немає підтверджень, і навіть за тією інформацією, контактів з людьми, які на тій території залишилися, але не змогли виїхати, відстрілу дійсно не було. Те, що вивозили тварин і вивозили їх незаконно. Це доведений факт, і це ми, звичайно, знаємо. Ми зараз бачимо зовсім недавно в засобах, в деяких засобах інформації, в тому числі наших, була інформація про те, що там десь поряд із заповідником з'явилася сибірська виразка, що її там спеціально завезли, це теж фейк. Є такі нюанси, на які піддаватися не варто, ну от, але казати про те, що там гарно, ні. Я знаю тих людей, які розказували на самому початку і раділи, і ще розказували про пара, про наш український, я думаю, ще прийде час, коли вони за це будуть відповідати, що яка вам різниця, під якою тряпкою ходіть. От вони зараз ходять під цією тряпкою, от, яка під своїм триколором, і розуміють, що вони втратили, мабуть, розуміють. А може і ні. Може, продовжують себе тішити тим, що настане якесь покращення. Воно, звичайно, за часів цієї окупації ніякому разі кращим не стане. Це однозначно.
1: Пане Вікторе, це додає вартості вашим словам, що ви спростовуєте фейки. Власне, я ж тому і поставив це питання. Це підвищує вагу того, про що ви повідомляєте, що ви інформуєте. А скажіть, окупанти вивозять тварин, це якась цілеспрямована програма, яких саме тварин, що вони далі з ними роблять вже в окупації, да? Тварини в окупації, реально, яких вивозять на... І куди вивозять, до речі?
0: Ну, це відомі факти, що вивозили російський розплідник, є такий живая природа Росії, це в Ростовській області, між іншим, ще до 2012 року, 2012 року ця жива природа Росії співпрацювала з біосферним заповідником Асканія-Нова, вони у нас купляли за валюту тварин. Коней Пржевальського, там антилоп деяких, ну от, але це було все законно, відповідно міжнародних договорів, ну от, і питань не виникало. Між іншим, зараз тих керівників теж немає у цій живій природі, які співпрацювали з нами. Ну, далі вивозилося до колаборанта, який тримав у свій час, створив зоопарк Каску під Ялтою, і потім Біловодському районі там зробив значно більший зоопарк Тайган. От, ну, це Микола Зубков. Я думаю, що він уже має відповідні судові рішення. Ну, то думаю, що через певний час йому це все аукнеться. Ну, це те, що ми на сьогодні точно знаємо. Те, що об'явлено теж було в інтернеті про те, що в Росії є поширена реклама, що там зебра коштує стільки-то мільйонів за сканії нової, за походженням. Ну, це теж, мабуть, фейк, тому що такої ціни на зебру на міжнародній арені просто немає. Це треба просто відрізняти, де правда, а де є просто брехня.
1: Абсолютно справедливо, нам потрібна правда і лише правда. А це, до речі, симптоматично дуже звучить, що керівників колишньої, як називається організація, немає колишніх керівників російських, які намагалися з Україною цивілізовано працювати до 2014 року, вже немає в живій природі. Ну, це такий ніби каламбур, але він якби дуже, дуже такий красномовний. А скажіть, ви звертаєтеся до якихось міжнародних організацій? Я це питаю не з наївною метою. Зрозуміло, що ніякі ЮНЕСКО, вибачте, я в множині так кажу, там ООНи і все інше не вирішать проблему окупації, це все зрозуміло. Але щодо фіксації російських, в тому числі воєнних злочинів на окупованих територіях, цікаво, чи є якісь відгуки у вас від міжнародних організацій?
0: Ну, ви знаєте, реакція була дуже, дуже активна з самого початку окупації біосферного заповідника Асканія-Нова. Перш за все, звичайно, спрацювали європейські зоопарки, от які в Європейській асоціації зоопарків, вони були і в Євразійській, але штаб-квартира знаходилася в Москві, звідти ми зразу ж вийшли. Офіційно направили листа від імені вченої ради, що ми виходимо, знак протесту, виходимо, значить, із цієї організації. І з неї ж повиходили цілий ряд європейських зоопарків. Це раз. Далі я особисто звертався до тодішньої генеральної директриси ЮНЕСКО. Ну, ви знаєте, якраз ЮНЕСКО була теж кріпко куплена Російською Федерацією. Ця організація на той час дуже сильно заборгувала, а Сполучені Штати Америки теж бойкотували фінансування цієї організації. І Росія цим швиденько скористувалася і там була весь час на хорошому рахунку. Ну, зараз керівництво цієї організації вже змінилося, і ми знаємо їхню відповідну реакцію. Вони навіть виділили підтримку для життєдіяльності нинішньої релокованої адміністрації і тих науковців, які виїхали. Ну, зокрема, підтримка обладнанням, от яке ми використовуємо тепер в наукових дослідженнях, і ми продовжуємо, звичайно, завдяки цьому моніторити ситуацію не тільки на території біосферного заповідника, а й взагалі зі збереженням тварин у південному степовому регіоні, тому що виникає така ситуація, що більшість об'єктів природно-заповідного фонду степової зони, от, більшість на окупованій території, а ті, що не на окупованій, розміщені по долинам рік, які використовуються, русла, долини яких використовуються російськими окупантами для направляння дронів далекобійних вглиб території вільної від окупації. І от я і в цьому році працював в таких об'єктах, на таких об'єктах природно-заповідного фонду, як регіональний ландшафтний парк Прингульський, Єланецький степ, і далі, значить, в Одеській області Тарутинський степ. Кругом по ночах літають, та й вдень літають шахеди, які направляються вглиб України. І, звичайно, що їх десь треба зустрічати, знешкоджувати. І виходить, що і ці об'єкти ПЗФ теж знаходяться в зонах бойових дій, хоча вони далеченько від фронту.
1: Пане Вікторе, а як окупанти сформували адміністрацію, яка зараз керує біосферним заповідником Асканія-Нова? Якось з місцевих, які залишились, чи завезли особі із Росії?
0: Ну, ви знаєте, це дуже слушне таке питання. З Росії вони туди не змогли завести, я думаю, спробуйте знайти такого ще трошечки помішану людину, яка буде їхати так близько від фронту для того, щоб там керувати. Перш за все, вони знайшли такого колаборанта і зрадника, це Міщеряков, який десь там у нас в Службі безпеки Херсонській свій час працював, от потім втік в Росію, потім повернувся, вже от уявіть собі, що людина із Служби безпеки буде керувати об'єктом зі збереження дикої природи. От так вони керують. Зрозуміло, що керують, от я вам приведу такий зараз приклад.
1: Вже немає часу, пане Вікторе, ми з вами завершуємо. Головне, що ви знаєте всіх цих зрадників, і ми все-таки сподіваємось на вселенську справедливість врешті-решт. А воєнний злочин має бути покараним. Скажіть зараз максимально коротко зараз скажіть. Я розумію, що природа завжди бере гору і завжди відновлюється після будь-якої біди. Природа відновилася після Чорнобильської катастрофи. Природа відновиться з нашою допомогою, звісно, і після російської окупації. Не маю в цьому жодних сумнівів. Скажіть, скільки років потрібно буде на те, щоб ми відновили наш біосферний заповідник Асканія-Нова після визволення?
0: Так, да, це дуже складне питання, тому що, скажімо, якщо по деревній рослинності, то уявіть собі, що колекції формувалися протягом останніх 125 років. Так, ми за останні 20 років там десь збільшили десь на 400 цих таксонів на території дендрологічного парку. На території заповідного степу, за даними підсупутникового стеження, які ми робили ще до окупації, після пожежі повний цикл закінчується десь через 11 років.
1: Ну, а дякую, пане Вікторе, просто не маємо далі часу, на це підуть роки, але Асканія Нова буде відновленою. От така,
0: ми
1: така
0: це
1: у мене.
0: Віримо. Так буде. Так буде.
1: Дякую, дякую. Віктор Гавриленко, колишній директор біосферного заповідника Асканія Нова імені Фальцфейна, який керував заповідником майже 30 років. Дякую. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У Києві довелось тимчасово зачинити станцію метро Лук'янівська через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюля. Як повідомили у КМДА, працівники метрополітену одразу почали ліквідовувати наслідки, щоб забезпечити роботу ескалаторів і пасажирської автоматики. Атака, яка відбулася цієї ночі, стала продовженням черги ударів Росії по району станції метро Лук'янівська. У ніч проти 24 травня Росія завдала масованого удару по Києву, і саме Лук'янівка постраждала найбільше. Вщент згорів торговий центр «Квадрат» та Лук'янівський ринок, а також був пошкоджений житловий будинок і вестибюль станції метро Лук'янівська. Кияни тоді створили петицію із закликом відбудувати ринок, однак КМДА відмовилась брати участь у відновленні, пояснивши це приватною власністю на об'єкт. Через часті атаки постраждав і місцевий ринок нерухомості. За рік житло на Лук'янівці подешевшало на 22% у доларовому еквіваленті порівняно із іншими частинами Шевченківського району. Колишній міністр оборони Михайло Федоров відреагував коротким постом на масові мітинги у містах України. Він заявив, що зміни обов'язково будуть. Екс-міністр також звернувся до військових. Він подякував їм за те, що тримають фронт і честь. «Діалог є, вірю, що все вдасться», – сказав екс-міністр. Нагадаю, Верховна Рада 16 липня затвердила новий склад Кабміну на чолі із прем'єром Сергієм Корецьким. Під час ротації Михайла Федорова звільнили з посади міністра оборони. Після відставки Федоров провів брифінг, на якому назвав велику помилку на посаді, пов'язану з реформою армії, і заявив, що ніколи не підводив президента. Він також повідомив, що відмовився від пропозиції Володимира Зеленського стати його радником. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, Приходь. Територія рекрутингу.
3: З 19 липня до 1 серпня триватиме подання заяв вступниками на бакалаврат. Подавати і перевіряти статус поданих заяв можна через електронний кабінет уступника. Старт реєстрації електронних кабінетів із 1 липня на сайті уступ.edbo.go.ua. Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ-2026. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки. Уступники можуть подати не більш ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, я спілкуюся, звісно, з керівниками українських оборонних компаній. Бо якщо так узагальнити, у нинішньому світі виживуть ті, хто мають достатній запас ракет. Образно і по суті. Особливо в тій точці планети, де знаходиться Україна, яка має спільний кордон із сучасною Російською імперією. Нам з вами нічого пояснювати не треба. Звісно, коли я кажу ракети, це і конкретно, і образно, тому що сюди входить повна номенклатура зброї, боєприпасів і амуніції, які потрібні для ефективної оборони і ударів по ворогу у відповідь. Сьогодні з нами Валерій Зарубін, керівник української технологічної компанії Bluebird Tech. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі.
6: Вітаю, дуже дякую, що запросили.
1: Навзаєм. Я знаю, що ви зараз перебуваєте в Сполучених Штатах Америки, і цікаво, в контексті нашої можливої співпраці з американськими партнерами, чи вимальовуються якісь перспективні напрямки або й конкретні проекти?
6: Цікаве питання. Як завжди, все залежить від нас. Ми маємо розуміти, що нам потрібно і для чого це потрібно. Звичайно, американці шукають свої шляхи розвитку. Вони бачать Україну як центр технологічних інновацій сьогодні в дефенс-сфері в світі. І, звичайно, як і інші країни хочуть отримати свої бенефіти від взаємодії з Україною. Але при цьому бути суб'єктними, будувати щось у себе. Звичайно, їм дуже цікаво стати, вони і є центром технологічного розвитку в світі, да, але вони хочуть бути і в дефенс-сфері продовжувати бути одним із лідерів. Україна може в цьому бути дуже ефективною, дуже серйозним партнером, і саме час будувати такі відносини.
1: А що Україна може якби додати до доданої вартості військової там техніки і виробництва? Коротше кажучи, що ми можемо запропонувати нашим американським партнерам?
6: У нас з'явилась така історична можливість стати частиною оборонного комплексу Америки. Ну, якщо можна так виразитися, так? Американці, да й інші країни, як я вже сказав, в світі, будуть будувати так чи інакше свій внутрішній оборонний комплекс. Вони, звичайно, будуть цим ділитись, шерити це з партнерами. Ну, сьогодні це НАТО, та країни, які входять в об'єднання НАТО. Раніше, ну, ми могли в них повчитись, чогось попросити, а сьогодні ми можемо їм щось запропонувати. А значить, можемо стати частиною цього об'єднання. І, ну, США – лідер з виробництва зброї в світі, лідер з експорту, країна з найбільшою економікою в світі, може дати нам можливість стати частиною цього, ну, цієї діяльності. Да, а ми можемо взяти цю частину, принести туди цінність, а значить стати частиною світу, яка розвивається, яка заробляє, яка економічно спроможна, да, і має майбутнє, може будувати цей світ з сильними і проєктувати архітектуру свого майбутнього. Ну, якщо так.
1: За вашими спостереженнями, в центрі американського інтересу щодо українських оборонних компаній це українські розробки в сфері безпілотних систем?
6: А це про все. Це про швидкість інновацій. В світі звикли до того, що інновації народжуються ну, досить повільно. Да? Для цього там є цикл, який витримується. Спочатку збираються команди, вони інвестуються да, в ці команди гроші. Команди можуть роками щось розробляти. Ну, фактично, як економічна модель, це цікаво, але як практично, да, для практичного застосування, для ведення там, бойових дій, це не завжди ефективно. Ми показали в Україні, що ми можемо дуже швидко переходити від створення інновацій до їх серійного застосування. І ця модель, вона шокує світ. Звичайно, вона створена в умовах війни, ми знаходимося в умовах високого тиску і ну, саме в таких умовах народжуються завжди інновації, і саме в таких умовах вони завжди з такою швидкістю протікають. Але все ж таки ну, є інші приклади в світі, да, коли країни воюють, але не створюють таку кількість корисних продуктів. Ну, напевно, ми дуже цього хотіли. Ну, якщо казати про моє покоління, да, ми мріяли, ми дивились про те, як руйнувалась нашими попередниками, да, вся ця інфраструктура, інженерія, все, що створювалося роками, і не розуміли, а чому от все так відбувається. Нам дуже хотілося створити якусь цінність. От прийшов наш час, і ми цю цінність зараз намагаємось створити.
1: А от цікаво, нову індустрію варто будувати на залишках і рештках тих руїн, про які ви згадали, чи це практично абсолютно з нуля створюється і розробки, і дослідження, і, власне, виробництво?
6: Класне питання. Воно, на мою думку, філософське. Не можна побудувати щось нове, не враховуючи помилок наших попередників. Звичайно, з застосуванням якихось поглядів тих людей, які працювали до нас. Звичайно, з рештків, але дійсно, зруйнувавши щось, можна щось побудувати. Головне, що ми не перебудовуємо. Ми будуємо все ж таки з нуля, але от з тих матеріалів, які в нас лишились.
1: Цікаво. Тобто будуємо практично починаючи з проєкту, потім фундамент і далі. Ваша компанія Bluebird Tech, ну я для себе так зрозумів, знаєте, така синій птах, мрія, птах-мрія, скажімо так. А ви оголосили про те, що починаєте ракетну програму. Що ви можете про це розказати? Ну, не видаючи, звісно, якихось секретів. Взагалі, ось ця ракетна програма, як ви її собі бачите? Це практично, знову ж таки, з такої підготовчої нульової фази, чи у вас вже є якісь напрацювання?
6: Да, дуже дякую за питання. Якщо казати про наш шлях ракетобудування, знаєте, приходить момент, коли ти не можеш не робити. От ми розуміємо, що ми в Україні прийшли в таку точку, що наступний крок – це ракетобудування. От взагалі в індустрії. І про нас, і про інші компанії. І ми декларуємо цей шлях, фактично розуміючи, що ми про це ракетобудування починаємо. Звичайно, ми почали шлях, я зараз відповім на питання, що в нас є для того, щоб це робити. Але тут важливо, що ми почали хоча б, як то, знаєте, лежати в цьому напрямку. Да,
1: почали лежати. Вже,
6: да, так, так. Мається на увазі, що ну, для мене, як для керівника такої компанії, важливо, щоб не тільки наша компанія йшла цим шляхом. Для мене важливо, щоб вся індустрія йшла цим шляхом. І коли я декларую, що ми починаємо розвиватися в сфері ракетобудування, я розумію, що на мене дивляться інші виробники. І, можливо, їм теж захочеться це робити. Можливо, вони почнуть думати про те, що їм також варто запустити таку індустрію, починати розвиватися, або якусь частину ракет починати складати. Двигуни, пальне, електроніку, неважливо. Важливо, щоб ми в Україні розуміли, що ми прийшли в ту точку, коли наступний крок розвитку церкви та будування. І це підтверджує те, що зараз ми маємо на полі бою. Ми маємо дійсно вже підтверджені результати нашого сьогоднішнього ракетобудування. Ми маємо переговорну позицію, де американська сторона, нехай це поки на словах, але готова передати нам можливість виробляти, серійно виробляти ракети. Коли таке було? Ну, на моїй пам'яті...
1: Ви маєте на увазі ліцензію для ракет Патріот, системи Патріот?
6: Так, абсолютно точно. Абсолютно точно. І ця позиція, вона, ну, все ж починається з психологічної позиції. Якщо є готовність до того, що ми реально, вони в нас бачать реально серйозного партнера, який може з цим справитись, значить, у нас все добре, значить, нам вдалося хоча б частинку от того омріяного побудувати або дати розуміння світу, що ми спроможні це зробити. От, щодо питання, наскільки, з чого ми починаємо? Ну, давайте так, нам залишилась серйозна радянська база, да, все, що стосується ракетобудування. Я би сказав, що це одна з найсильніших взагалі позицій України, те, що ми маємо. Звичайно, у нас, ну, як у компанії, немає доступу, да, до якоїсь там закритої інформації, до того, чим може володіти там державні підприємства, які займалися ракетобудуванням. Але є люди, які щось пам'ятають, є люди, які чомусь навчалися або когось навчали, і в яких є амбіція це зробити, які розуміють, що це не щось, знаєте, як в світі кажуть, не rocket science, да, це не щось там складне, але для нас, для українців, для українських інженерів rocket science – це щось побутове. Тобто це те, що ми вже створювали. Нам просто варто згадати, як ми це робили, з ким ми це робили. І, знаєте, будь-який продукт, він починається з внутрішньої впевненості, що він станеться. То у нас така впевненість є.
1: А що мала би зробити держава, яка зацікавлена в тому, щоб у нас ми отримали ракети, якісні ракети, якомога швидше і в якомога більшій кількості, яким чином допомогти і стимулювати розвиток ракетобудування в країні?
6: Мені одразу до думки спадає те, що от моє покоління тих людей, які готові щось робити, вони взагалі не очікують щось від держави. Тобто для нас добре, що держава нам не заважає. Прекрасно, коли держава нам допомагає і створює умови. От добре. Я хочу сказати щось.
1: Валерію, да. Це добре, я вас розумію. Я вас розумію, але дивіться, коли ви починаєте, до прикладу, випробовувати новий ракетний двигун, так, і починаєте ці дослідження так, щоб він не вибухнув, а він працював, а вам кажуть, слухайте, ці технічні рішення вже існують, ідіть далі, рухайтеся далі. Ну, це суттєво би прискорило розвиток ракетної програми і розвиток компаній, які виробляють ракети в Україні.
6: Напевно, так, але як завжди, є дві сторони медалі. Тобто, коли починається така взаємодія, вона має бути якоюсь. Ну, треба, напевно, на мою думку, треба побудувати якусь таку відкриту взаємодію, коли одразу групі компаній, які займаються ракетобудуванням, або там мають вже якісь досягнення, можливо, там в ракетобудуванні або в розбудові систем безпілотних, відкрити таку інформацію. І насправді я пам'ятаю про те, що представники держави говорили про те, що будуть відкрити якісь частини документів, розробок, радянських розробок або державних розробок, і можливо даватись виробникам там або для серійної збірки, да, таких продуктів, або для чогось іншого. Не знаю, да, в моїй парадигмі світу так чи інакше. Ми надіємось тільки на свої сили. Ми не звикли чогось очікувати від держави. Мені супер подобається, що держава сьогодні створює умови. Я би сказав, що конкретні люди в державі працюють над тим, щоб ці умови створювались. Ну, тут і да, ситуація з Михайлом Федоровим, вона це підсвічує. Вона підсвічує таких людей, які тягнуть державу в нову парадигму. Ну, звичайно, це там це і про персоналі, і про взагалі філософію руху. Тобто ми туди, як ми вже туди не лежимо, ми туди вже йдемо якимись кроками. Не біжимо, бо все одно нам приходиться боротися з якоюсь старою парадигмою. Бо все одно є якась частина людей в держава, це ж люди, це ми всі. Да? Хтось, у когось є доступ до якоїсь інформації, хтось може цією інформацією поділитись, хтось може перебудувати систему, а хтось не хоче перебудовувати систему. І от на стику поколінь виникають усі тертя. Тобто є молоді, які прийшли і кажуть, давайте шерити, давайте давати можливість. А є ті, хто каже, та ні, там ну, є якісь але. Можливо, мені важко судити, я ніколи не працював в державних органах, не знаю, як це працює, що б вони могли дати, що не могли дати, за яких умов. Тут, знаєте, як точка сидіння, ну, від точки сидіння залежить взагалі от погляд. Я не можу об'єктивно судити, як воно могло би бути. Я можу сказати, що ми могли б про таке мріяти, можливо, і нам би це допомогло 100%, якщо б у нас була технічна документація. Не знаю. Ну, напевно, держава могла би... Держава завжди може дати більше, ніж вона дає. Але я хочу сказати, що на сьогодні ми маємо найголовніше. Для підприємця потрібні умови. Умови – попит. Тобто у нас є сталий попит. Тобто коли в Україні або в якійсь іншій країні світу можна було просто почати займатися ракетобудуванням, розробляти ракету, і тобі не прийдуть і не скажуть, так не можна, це попит. Ж військові...
1: Я думаю, що попит на ракети і попит на... А протиракетні системи в світі буде і вже є колосальний насправді. Але от оскільки ви згадали Михайла Федорова, то як тоді ставитися до того, як взагалі реагувати на те, що людей, які тягнуть, як ви сказали, в нову парадигму, їм не знаходиться місця в оновленому уряді? Ваше міркування?
6: Знову ж таки, дуже от я постійно думаю над цим питанням і. Я не даю собі можливості сказати, що категорично от так. Бо завжди, знову ж таки, все залежить від багатьох факторів. Я не знаю, як управлінець, яке рішення приймає на кожному етапі, ну, той управлінець, який приймає це рішення. Парадигма Михайла Федорова мені супер близька. Тобто це точно людина з нашого покоління. От він мислить так же, як мислимо ми. Мені це зрозуміло. Я вчора подивився його брифінг, і те... Про що він говорить, ті цінності, які він транслює, вони на 100% співпадають з тими цінностями, з якими ми працюємо. Це все от про те. Як і чому, мені, ну, я не знаю цього. Але як ми можемо ставитись? Ми можемо або відстоювати цінності, або ну, сказати, ну окей, там щось, хтось приймає рішення. Тому подобається нам це рішення чи не подобається, нам варто транслювати ті цінності, за які ми готові стояти. І українське суспільство, я дійсно щиро радію тому, що ми це відстоюємо. Відстоюємо мирно, в військовий час, ми вміємо написати на картонках якісь правильні речі, які не закликають до бунтів, там, я не знаю, до якихось розколів, що ми вміємо правильно оцю позицію відстоювати. І іноді ця позиція маніпулятивна, бо насправді ну, сьогодні розпалити якісь конфлікти в державі або нелюбов до якоїсь персони, до якоїсь групи персон, дуже легко можна там за допомогою телеграм-каналів. І люди вийдуть, і, можливо, не за цінності, а просто за ну, фальшиві якісь там проголошення. Але саме в цей раз, ну, це про цінності.
1: Валерію, у нас кілька хвилин лишається. Зараз дуже коротко скажіть. Тобто я так розумію, що і в сфері ракетобудування у нас можлива конкуренція всередині країни.
6: Вона потрібна, вона необхідна. І коли я говорю про те, що ми займаємося ракетобудуванням, перше, навіщо я це роблю, щоб ця конкуренція виникала. Щоб інші виробники, які дивляться, слухають мене, думали, так ми теж можемо, ми теж хочемо. І потрібно, щоб вони починали.
1: Про те, що ми можемо. У вас чудовий напис, і у вас бренд «Чуйка». А цей засіб відомий, це детектор дронів, він дуже відомий у військах. Я консультувався, я запитував, я розмовляв з військовими, справді. І я чув, що «Чуйка» потрапила вже і в поле зору наших партнерів по Північно-Атлантичному альянсу. Розкажіть, як це сталося?
6: От, ну, вона настільки популярна, да, це стало... іменем нарицательним, да, скажу російською, тобто брондетектори фактично в Україні називають чуйками. Да, і нашого всі, да, всі, просто військові так да, називають, як знаєте, як підгузники називають памперсами, да, як копірувальні машини ксероксами і так далі. Ну, тобто вони всі стали чуйками. І, звичайно, про, ну, у нас там якась кількість військових є іноземців в Україні, які про це розповідають. Тобто, звичайно, всі розуміють, що ті військові, які приїжджають в Україну, вони вчаться і щось везуть додому. Якусь інформацію про технології, про їх застосування. Звичайно, що всі популярні засоби про них знають там вдома у військових. Тому якщо у нас воюють європейці, звичайно, що всі європейці або там більшість командування знають про чуйку, те ж саме про Америку, те ж саме про інші країни, партнери України. Тому запитів велика кількість, багато зацікавленості. От ми бачимо, наприклад, там на якихось відео тренувальних, да, там в Прибалтиці, як застосовували чуйку. Я не знаю, це відбувалось без нас. Ми не знаємо, чи це якось пов'язано з міжнародною політикою нашої країни, як вони ці засоби потрапляють до них. Але в Україні фактично будь-яка людина може придбати собі такий пристрій.
1: Ну і тут кілька слів скажіть, наскільки все ж таки важливо, щоб українські оборонні компанії мали доступ до світового ринку, та от в контексті відкриття дозволу на експорт обладнання і зброї, тому що зрозуміло, компанії мають розвиватись і повинні мати обігові кошти, і, власне кажучи, ось цю перспективу продавати своє обладнання в інші країни, звісно, дружні до України.
6: Так, звісно. Ну тут більше навіть, знаєте, добре, коли ми думаємо про те, що треба розвивати компанії. Крім того, це ж про індустрію. Тобто це про позиціонування України в світі. Якщо ми хочемо, щоб Україна була номером один або хоча б серед перших номерів в цьому переліку в чомусь, сьогодні ми маємо шанс бути одним із топових в дефенс-технології. Це потрібно для виробників, для країни. Тобто ця цепочка взаємозв'язків, вона призводить до результату. Це призведе до економічного буму в Україні, до наукового буму в Україні. Бо все це потягне за собою всю цю цепочку взаємозв'язків. Ми почнемо щось виробляти, у нас почне з'являтися більше інженерів, на нас дивляться вже інженери з усього світу і хочуть працювати в українських компаніях. Військові, інженери. Ну, тобто це, давайте так, це такий серйозніший магніт і економічний, і політичний. І це про все.
1: Шановні, ну от, власне кажучи, це наше не лише майбутнє, це вже наше сьогодення. Україна має бути мілітаризованою країною, тому що Росія, ось вона за нашим парканом, по суті справи. І справді так, йдеться про розвиток не лише ракет, боєприпасів, всього, що потребує військо, а мова йде про розвиток технологій і розвиток, власне, потенціалу всієї економіки. Я вам дуже дякую, шановні. На зв'язку з нами був Валерій Зарубін, керівник української технологічної, підкреслюю, це дуже важливо, технологічної компанії Bluebird Tech. Пане Валерію, дякую вам і бажаю, щоб справді було багато технологічних розробок, які зараз вирівнюють ситуацію, а в деяких напрямках ситуацію, по суті справи, міняють на користь України, що дуже важливо. Шановні, дякую за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30.
7: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ.
8: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
9: І тут зависає.
8: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
10: Навіщо тобі це?
11: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб можна подати онлайн на порталі «Дія» або через мобільний застосунок сервісу. Послуга дозволяє задекларувати доходи, отримати податкову знижку, наприклад, за навчання чи іпотеку, а також подати річну декларацію для ФОП. Перейдіть на портал «Дія» та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису або «Банк ID». Отримайте довідку про доходи. Для заповнення декларації вам знадобиться інформація про ваші доходи за звітній період. Перевірте ваші дані та натисніть «Надіслати», щоб отримати актуальні відомості. Сповіщення надійде у кабінет та на електронну пошту. Перейдіть за посиланнями з повідомлення. Оберіть мету подання декларації, наприклад, отримання податкової знижки або декларування доходів. Покроково заповніть онлайн-форму. Більшість додатків F1, F3, F4 формуються автоматично на основі ваших відповідей. За потреби завантажте скани квитанцій чи договорів, наприклад, для податкової знижки. Підпишіть сформовану декларацію електронним підписом і натисніть «Надіслати». Декларація автоматично потрапить до Державної податкової служби. Аби подати декларацію у мобільному застосунку «Дії», знайдіть укладку «Сервіси», розділ «Податки». Оберіть «Подати декларацію», заповніть необхідні дані та уважно перевірте їх. Натисніть «Надіслати». Повідомлення про прийняття або відхилення декларації податковою службою надійде вам у кабінет та на електронну пошту.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Через нічну атаку окупантів постраждав не лише Київ, але й Київська область. Там постраждали люди, а також сталися пожежі та є руйнування. Як повідомляє Київська обласна військова адміністрація, поранені дістали двоє жителів Бучанського району. Внаслідок пожежі, яка сталася після ворожої атаки, жінка отруїлася продуктами горіння. Після огляду лікарів її відпустили додому. А от чоловіка, який дістав множинні осколкові поранення, ушпиталили до обласної лікарні. Медики надали йому всю необхідну термінову допомогу. Внаслідок ворожої атаки також пошкоджено складські приміщення. Там зафіксовані займання, які одразу почали ліквідовувати рятувальники ДСНС. У Київській обласній військовій адміністрації зазначили, що на місця були спрямовані рятувальники, медики, поліціянти і всі необхідні оперативні служби. У самій столиці внаслідок атаки окупантів не минулося без жертв та постраждалих. У багатьох районах Києва сталися пожежі та руйнування. Натомість сили безпілотних систем Збройних сил України від початку липня уразили в оперативній глибині противника понад 80 енерговузлів. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Бровді. За його словами, у межах безстрокової операції сил безпілотних систем по Криму та тимчасово окупованих територіях протягом 1-18 липня в оперативній глибині противника птахами сил безпілотних систем послідовно уражено 83 енерговузли. Серед уражених об'єктів на території Криму – електропідстанції Коктебель, Керченська, Комиш-Бурун і Чорноморська, а також пункт перетоку електроенергії Кубань-Крим. На Донеччині птахи сил безпілотних систем уразили електропідстанцію Азовська у Маріуполі та електропідстанцію в Ясинівці. На Луганщині під удар потрапили електропідстанції у Кадіївці, Солідарному, Гречишкиному та Комисарівці і ще одну електропідстанцію уражено у Гаврилівці, другій на Херсонщині. Нагадаю, у ніч на 13 липня Мадяр заявив про ураження 15 російських суден і 9 енерговузлів. Тоді ж командувач анонсував нові результати операції «Молочка» та «Кримський рубильник ОВ». Також 17 липня стало відомо, що сили оборони уразили сторожовий корабель «Светляк» у Керчі, НПЗ «Славнефть» «Янос» у Ярославлі, а також танкери тіньового флоту Росії у Чорному та Азовському морях. Можливість звільнити головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського розглядає президент Володимир Зеленський, однак лише за умови, якщо знайде йому гідну заміну. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела в Офісі президента. Згідно з цією інформацією, керівництво Сирського Збройними силами України стало приводом для протестів, які посилились після того, як Зеленський звільнив міністра оборони Михайла Федору.

0: Я і Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми будемо підсумовувати тиждень. А вже ж головна подія тижня, я би навіть сказала, не подія, а величезна подія і ряд подій, які одна за одною слідують. Це кадрові ротації, які здійснює Володимир Зеленський, і деякі з них мають наслідки у вигляді протестів. Політичний бік медалі всієї цієї історії будемо зараз обговорювати. До нашого ефіру вже долучився політолог Ігор Рейтерович. Ігоре, мої вітання, доброго дня.
3: Вітаю.
2: Ви знаєте, я вчора пішла на протести, подивилася там, скільки людей, які в людей настрої. Я зафіксувала, от станом на вчорашній день в Києві, людей було дуже багато на протестах. В протестувальників були дві вимоги – повернути Федорова, звільнити Сирського. І люди були в міру такі рішучі, не хочу говорити агресивні, але достатньо рішучі. І я хочу у вас запитати, скажіть, а як ви думаєте, наскільки все-таки вся ця історія позначиться довгостроково і короткостроково, і довгостроково на президенту? От навіть якщо він зараз спробує зробити якісь кроки, щоб виправити ситуацію, не знаю, наприклад, замінить Сирського?
3: Ну, до речі, про ці кроки вже ж багато говорять, що і буде заміна головнокомандувача, і, можливо, Федорову якусь іншу посаду там знайдуть, і він буде займатися якимись там питаннями, які будуть наближені до того, що він робив на посаді міністра оборони, але це буде посада не міністра оборони.
2: Ну, от дзеркало тижня, Ігор, я одразу тоді скажу, дзеркало тижня просто вчора написало, що Федорову можуть запропонувати посаду координатора розвитку військових технологій. Ну, це журналісти посилаються аж на свої джерела у Вашингтоні.
3: Ну, тут треба зрозуміти, що в українських умовах посада координатора – це не про що. У нас просто немає такої системи прийняття рішень, як в Сполучених Штатах, де дійсно така людина, а в Білому домі як мінімум троє людей таких є, які займають подібні посади. Вона звучить там англійською «цар», да, типу «цар». Дуже так цікаво, але вона до царя, звісно, ніякого відношення тут прямого немає. Так от, в українських умовах координатор – це ні про що. Ну, треба розуміти, що це буде людина без повноважень, яка не сильно буде відрізнятися, наприклад, від там якогось радника президента. Можливо, як варіант, посада віце-прем'єра. Наприклад, окрема посада віце-прем'єра, але треба щось буде робити тоді з Кабінетом міністрів, знову думати, збирати якусь Верховну Раду, все це проводити. Тобто віце-прем'єр без портфеля, який якраз буде відповідати за подібні речі, ну, в нього, звісно, повноважень буде вже трошки більше, тому що він зможе, як мінімум, там звертатися до певних міністерств, відомств, комунікувати, наприклад, там з Генштабом, головнокомандувачем і так далі. Але наскільки це відповідає дійсності, ну, сказати складно. Звісно, завжди залишається можливість там повернути Федора на міністра оборони, там, зняти Сирського і так далі. Але, знаєте, Зеленський, от ви правильно зазначаєте, Зеленський зараз знаходиться в такій ситуації, що щоб він не зробив, для нього хорошого рішення вже не буде. Фактично, на превеликий жаль, Банкова сама створила цю політико-управлінську кризу, тому що Зеленський, коли приймав рішення про, наприклад, там, звільнення Федорова, якщо він дійсно хотів розв'язати якусь цю проблему, треба було тоді звільняти обох. Коли він цього не зробив, тепер сталося так, що фокус уваги змістився в тому числі на головнокомандувача, хоча я свідомий абсолютно того, що очевидно міняти людину такого рівня через акції протесту – це теж не дуже правильно. Да? Тобто громадяни, звісно, можуть висловлювати свою позицію, але чи є вони компетентними з точки зору подібних призначень? Тобто це питання, воно якби відкритим залишається. Але громадську думку не врахувати теж неможливо, тому що є просто перелік певних, скажімо там, запитань, і на ці запитання немає у Зеленського відповіді. Ці відповіді прийдеться шукати. Тому я думаю, що він дійсно прийде до того, що головнокомандувача поміняє, Ну, а вже далі все буде залежати від того, яку посаду він там придумає Федорову, як Федоров залишиться в цій структурі, і як це безпосередньо буде впливати на те, що ми на сьогоднішній день маємо на фронті. Але підсумовуючи, наскільки мені відомо, вже зробили певні заміри за оці 3 дні.

0: Володимир Олександрович, ну там виникли дуже великі проблеми з рейтингом. Рейтинг дуже сильно просів. Він, звісно, ще там займає перше місце, але вже не сильно випереджає, так би мовити, своїх найближчих переслідувачів, тому що, ну, очевидно, що такі дії, які він здійснив, вони для тих людей, які, наприклад, не є його там потенційним електоральним ядром, але які, ну, більш позитивно на нього дивилися через призму того, що він верховний головнокомандувач, оці люди змінили свою позицію, змінили вони її не на краще для Зеленського. Так що він вже буде мати, очевидно, втрати, і зараз все, що він робить, і всі заяви, які йдуть, в тому числі і заяви там від представників Офісу Президента, радників Офісу Президента. Це спроби якось хоча б втримати ситуацію, ну і вийти тепер з неї з мінімальними втратами, конкретно для президента України. Його вже тут мало цікавити будуть якісь інші люди. Йому головне тепер свою динаміку якось зберегти. Бо дивіться, буквально пару тижнів назад, коли він зустрічався з Залужним, кажуть, була ейфорія з врахуванням рейтингів, да? Ну от пару тижнів пройшло, і тепер від цієї ейфорії нічого не залишиться, тому що рейтинги дуже сильно просіли і просядуть, да? І це теж та реальність, з якою треба мати, ну, мати справу, яким чином на неї реагувати.
1: Ну, насправді дуже було мені надзвичайно було би цікаво подивитися зараз рейтинги президента і як вони зміняться після цих протестів. Але Ігоре, ну все-таки, от якщо ми згадаємо події річної давнини, то все-таки поправте мене, але президенту вдалося якось вийти з цієї ситуації і докласти певних зусиль йому, його команді, щоб залишатися на плаву довіри від суспільства, повернутися до більш-менш пристойних там показників довіри і якось, ну, до першої, можливо, заяви НАБУ чи справи від НАБУ, чи там ще якась історія, яка може випливти, так, ну, яка може безпосередньо там тягнутися до президента. Але в цілому, поки цього не сталося, якби після тих протестів вдалося трошки відкатати ситуацію. Ви думаєте, що тут так не буде?
0: Дивіться, тоді було ну, кілька особливостей, яких немає зараз. Перша і найголовніша особливість, пов'язана з НАБУ і САП, була в тому, що по великому рахунку, в сприйнятті переважної більшості суспільства, яке не виходило тоді на протести, винними за цю історію кого зробили? Народних депутатів України, парламент. Сказали, що це ви наголосували. Ну, слухайте, це ж була ціла кампанія. Про це ж писали всі анонімні телеграм-канали, анонімні, да, великі мільйонники, які якраз читають люди, які не виходять на такі акції. Але там чітко проводилася така думка, що депутати щось там накосячили, президент втрутився, сказав їм: ай-яй-яй, що ви там робите? Ану, давайте швиденько змінюйте все. Вони поміняли, і тому Зеленський дійсно тут прийшов з мінімальними втратами, тому що переклали на депутатів. Це перший момент. Другий момент. У Зеленського тоді був чудовий громовідвід, який називався Андрій Єрмак. І дуже багато було спрямовано в бік Єрмака. Це теж факт, тому що всі, коли говорили про цю тему, вже більш серйозно коментували там з професійної точки зору і так далі. Ну, очевидно, вони не могли обходити цю фігуру, яка була визначальною в всій цій історії. Зараз такого громовідводу у Зеленського і близько немає. І третій найголовніший момент, знаєте, от всі ці історії, які потім були з НАБУ і САП, Міндіч Гейт і так далі, вони, ну от як би там комусь, можливо, не хотілося, але вони прям напряму президента та не стосувалися. Президент не був фігурантом, його там раз чи два згадували, наприклад, на цих плівках, але сказати, що його згадували в якомусь там негативному контексті, ну, не можна. Тобто це теж дуже, ну, такий, знаєте, важливий момент. А зараз що ми маємо? Ми зараз маємо персональне рішення президента. Персональний. Він, до речі, треба віддати належне, я був навіть трошки здивований, коли він вийшов з першою реакцією і сказав, да, вже публічно сказав про оці розбіжності між Федоровим і Сирським, він сказав, що і це і моя відповідальність, да? Тобто я не зміг їх якось ну, змусити між собою домовлятися, і тому я теж за це відповідаю. І очевидно, що зараз перекласти це на когось іншого, сказати, що це не я, Буданов, Верховна Рада, що тут Верховна Рада? Верховна Рада голосувала там за зняття всього Кабміну, вона не голосувала за зняття Федорова. Розумієте, от якби Зеленський, наприклад, подав би, ну там, або спричинив би, ініціював би якесь рішення щодо зняття окремо Федорова, наприклад, через тих же народних депутатів це ж можна було зробити. Ви ж розумієте, що там є фронта і в «Слузі народу» була проти Федорова. Можна було спробувати провернути таку історію. Можливо, для нього це було би менш негативно з точки зору персонального рейтингу, ніж те, що відбулося по факту. Тому що тоді би депутати якби виступили ініціаторами, викликали би, задавали би якісь питання, сказали би, ви завалили реформу мобілізації, ми вас відправляємо, конкретно вас, у відставку і так далі. Президент, типу, би стояв зі сторони. А тут виходить так, що він повністю несе відповідальність за все, і йому, відповідно, тепер за це прийдеться відповідати. І дивіться, ще один момент. Після НАБУ і САП у нас все ж таки, давайте не будемо забувати, що були там певні, була складна зима, але ми її пережили. В принципі, пройшли як з мінімальними, мабуть, втратами, порівняно з тим, з якими могли пройти, в силу різних знов-таки причин. А потім почалося певне покращення на фронті, в тому числі через кадрові зміни, які були пов'язані з новим міністром там оборони і так далі. І от дивіться, це почало Зеленському працювати в дуже теж великий плюс, тому що як верховний головнокомандувач він асоціюється з усіма цими речами, і тут є певна логіка. Це нормальна, якби абсолютно ситуація. А що виходить зараз, коли він приймає такі непопулярні рішення? Тепер будь-які речі, які будуть відбуватися далі, і вони будуть не надто позитивними на фронті, вони будуть вже персональною відповідальністю Зеленського. Тобто в нього зараз ситуація зовсім не така, як рік тому, коли було НАБУ і САП. І я думаю, це в офісі зрозуміли. І тому почали так активно діяти і пробувати якось вийти з цієї ситуації, розказувати про те, що ми чуємо там вулицю і так далі. Ну і зверніть ще ж увагу, що протести виходять, як от виходили ж на них, да, спілкувалися з людьми. Люди більш радикально налаштовані, тобто в них є певні питання, і вони однозначно хочуть тепер відповіді на ці питання отримати. І, до речі, люди, які туди прийшли, вони навіть краще розбираються в цій тематиці, і багато з них мають безпосереднє відношення до Збройних сил України. Теж дуже важлива історія, бо я бачив багато військових, які там були і робили відповідні заяви. Тобто вони більше навіть в темі, ніж ті люди, які виходили за НАБУ і САП. Ну, принаймні, судячи з тих запитань, які їм там задають, люди чітко розуміють, чому вони туди прийшли, і відповідно владі складніше буде з цієї ситуації вийти, запропонувавши, знаєте, щось таке, що типу повинно все це згладити. Ну, воно не вийде. Тут треба приймати серйозні рішення. Ну і ці рішення повинні носити очевидно кадровий характер.
1: Ну, наскільки я розумію, от я вчора, коли пішла і подивилася, і почитала ці написи, ці гасла, і теж послухала людей, в мене склалося таке чітке враження, що відставка головкома це питання, не знаю, кількох днів чи кількох годин, тому що все було дуже наелектризовано. І, чесно кажучи, звісно, і я тут повністю розумію, про що ви говорите. Якось дуже дивно там диктувати президенту під час війни, кого він має призначати на роль керівника армії, чи як він це має робити, чи в який термін, так? Тому що це не така вже й легке завдання швидко знайти керівника армії. Але тим не менше, знаєте, з іншого боку, президент сам себе загнав такі умови, де фактично йому вулиця диктує, що йому робити з військом. Теж не дуже добре, але от склалися так обставини. Ви знаєте, я вчора говорила в цьому ефірі з народним депутатом Сергієм Рахманіним, і ми, звісно, перелічували всі ці причини, що підштовхнуло Володимира Зеленського до відставки Федорова, ну не до відставки, правильніше сказати, до неперепризначення, так? І він сказав: ну так, конфлікт з Сирським однозначно. Так, Федоров там розсварився з усіма гравцями оборонного ринку, які там роками годувалися з нього. І не завжди, можливо, були чисті на руку. Це теж зіграло свою роль. Але разом з тим, сказав Рахманін, я далеко від думки, що президенту подобалася публічна активність Федорова, і це теж зіграло свою роль. Я вже тут хочу з вами поговорити про якісь, я не знаю, політичні перспективи Федорова. Чи є вони зараз? Які вони? Тому що до того, от якби ми з вами говорили тиждень тому, то ми би з вами констатували, що ніхто взагалі не згадує Федорова, коли йдеться в якихось про якісь президентські рейтинги, довіри, недовіри, вподобання і таке інше. Федоров десь був в кінці списку, якщо взагалі був, і точно ніхто його не розглядав на роль там майбутнього президента. Ну а от як зараз? Я розумію, теж дуже теоретична розмова, але оскільки в нас роблять ці заміри, давайте не будемо робити вигляд, що про це не говорять.
0: Дивіться, я думаю, що найперше, що відбулося за результатами цих акцій, про Федорова просто більше дізналися українці, тому що в нього раніше, була така історія, що про нього багато хто не знав. З іншого боку, слухайте, ну що ми дивуємося? У нас прем'єр-міністеркою була Юлія Свириденко, і згідно одних з останніх опитувань, коли вона ще була прем'єркою, близько 20% українців не знали, хто це. Тобто, ну знаєте, це ну як на мене, це ну я так сміюся, але ви зрозумієте, що це сміх крізь сльози насправді, тому що це дуже погана історія. І от з одного боку, знаєте, в нас є така політизація суспільства, тобто багато українців цікавляться політикою. З іншого боку, є певна категорія громадян, достатньо велика, які взагалі нічого такого там не знають. Ну от вони знають, хто там президент, можливо, знають там, хто головнокомандувач. В принципі, та і все, і може кілька там політиків, а інше їх особливо не цікавить. Тому про Федорова, як мінімум, по-перше, багато хто дізнався, і це йому, мабуть, десь пішло в плюс. Це перший момент. Другий момент. Ну, очевидно, що тепер його повставляють в усі можливі опитування, в усі можливі рейтинги, і ми побачимо там навіть якісь певне зростання. До речі, якщо не помиляюсь, його дружина навіть там писала щось, да, не треба робити якусь культову фігуру, там ще якісь речі і так далі. Правильний, до речі, допис, тому що дуже легко можна знайти собі якогось кумира, але очевидно, що він же ж повинен на практиці тоді підтверджувати претензію на статус якогось там лідера і так далі. Але якщо подивитися більш так вдалечінь, то дивіться, політичні перспективи Федорова залежать, ну, від однієї речі, по суті. Якщо він залишається в команді Зеленського, якщо він залишається у владі, ну зараз якийсь там інший спосіб, якийсь інший формат, який там буде запропонований і так далі, ну це тоді ставить по великому рахунку хрест на якихось його там перспективах і так далі. Якщо він не залишається і не просто йде кудись працювати в бізнес, а починає займатися якоюсь громадсько-політичною кар'єрою, ну він, в принципі, може з часом перетворитися на персону, яка, ну, як мінімум, претендуватиме на, не знаю, там, на якусь партію, свою фракцію у Верховній Раді України. Я далекий від якихось президентських чи інших амбіцій, але от такі речі, да, вони можливі. Але для цього треба тоді йти фактично в опозицію, почати займатися серйозно громадсько-політичною діяльністю, робити багато інших якихось там важливих таких от речей, бути постійно на слуху, ну, тобто робити якісь там заяви, які будуть стосуватися різних подій, які відбуваються в країні, ну і почати фактично будувати якусь політичну кар'єру. Я, до речі, у Федорова такого бажання за весь час його перебування у владі, і навіть зараз, згідно якихось заяв, особливо не помічаю якихось саме політичних там амбіцій і так далі. Тобто, і він постійно сам підкреслює, що він в команді Зеленського, я президента ніколи не підводив, президент мене ніколи не підводив. Тому я думаю, якщо він якось у владі збережеться, буде займатися далі тим напрямком, яким він займався, ну, про політичну кар'єру можна забути, тому що дуже швидко ну, це зійде на нівець, і він буде знов розглядатися виключно як частинка тієї системи, яку ми маємо на сьогоднішній день в країні. От не більше і не менше. Може, потім, бо ходило багато розмов, коли він був ще там віце-прем'єром і так далі, він може взяти участь у формуванні якоїсь нової політичної сили, але політичної сили конкретно Зеленського. І він, до речі, цим займався пару років тому, якихось навіть політтехнологів привозив і намагався якось оживити трошки «Слугу народу». Все це було. Це відома історія, ну, принаймні, в вузьких колах відома історія. Воно вийшло не дуже, але принаймні в нього спроби такі були, і в нього думки такі були. Можливо, він далі тим буде теж займатися, але все залежить від того, як зараз просто ситуація розв'яжеться і на що вона вийде.
1: Ви знаєте, коли Федоров вийшов на цей брифінг, і це був, я як журналіст скажу, це було унікальне явище. Це ж був не просто брифінг для журналістів. Він скликав то журналістів, але прийшли туди народні депутати, і це було таке два в одному. Година запитань від уряду, до уряду, точніше, так, уже до одного з міністрів відставленого, і брифінг. Так от, знаєте, після цього брифінгу моє оточення поділилося на два табори. Одні сказали, що Федоров остаточно спалив мости з президентом, а інші казали: ні, він нічого не спалив, він дуже обережно покритикував усіх, крім президента. І в принципі, зараз може скластися враження, що дійсно він нічого не спалив, тому що президент з ним зустрічався вчора, довго говорив, і навіть розглядається якась посада. З іншого боку, можливо, президент це зробив під тиском вулиці. Ну, спробуй зроби зараз інакше. А як ви думаєте, все-таки, якщо по-чесному, мости були спалені? Ми реально серйозно можемо розглядати, що ця людина поверне. Ця в за команду вже забули зараз це слово. Так, в за команду і буде і надалі працювати з президентом, чи все-таки тріщина пішла серйозна?
0: Ну, я думаю, що тріщина там є, він може повернутися. Ну, тобто, дивіться, і я навіть не виключаю, що це відбудеться. Але просто тут треба ж знати Володимира Зеленського. Мені здається, він такі речі не сильно пробачає. Він зараз під тиском обставин може якось на щось десь погодитися. Хоча, наприклад, депутати, які були на зустрічі з Зеленським, з монобільшості, коли він прийшов і розказував про Федорова, багато хто з них потім вашим колегам коментував, що було видно, що Зеленському прям фізично складно було про ці речі говорити. І, очевидно, в нього ну, якийсь інший рівень там відносин з Федоровим, в тому числі людський, і йому було складно таке рішення приймати. Але ж він його прийняв. І тепер, якщо під тиском він якось цю історію трохи переграє, Федорова кудись поверне і так далі, я не виключаю, що вони якийсь період часу зможуть ще й попрацювати достатньо нормально, але ну, відносини вже точно не будуть такими, як раніше. Ну тому що певний Рубікон перейшли. Да, він на цьому брифінгу Зеленського дійсно не критикував. Він навіть казав, що от те, що я говорив, да, що я з ним, він мене не підводив, я не підводив його, ми працювали, ми разом і так далі. Але розумієте, він поставив під сумнів рішення. По-перше, Зеленського це раз. І по-друге, він же прямо сказав про те, що Зеленському там приходять і щось таке розказує, і він цьому вірить. Тобто він фактично показав, що Зеленський не надто ну, ефективно і правильно приймає рішення. Він їх приймає там через якісь інтриги і багато-багато якихось інших речей. І тому ну, це забути ну, буде достатньо складно. Ну, на якийсь певний період можна. Повернутися чисто до професійної якоїсь діяльності, але я думаю, що навіть якщо він повернеться, про це завжди будуть пам'ятати, і в офісі будуть чекати момента, коли ну, Федоров щось таке зробить, за що йому може прилетіти. А там можуть багато чого придумати, якісь попередні історії, навіть звинувачення в якійсь там корупції чи в якійсь там неконкурентній поведінці. Це достатньо просто можна буде зробити. Тим більше, що, як я вже казав, є достатньо багато депутатів монобільшості. Які готові цим займатися, які готові під Федорова копати, які проти Федорова раніше виступали, тому їх завжди можна буде в якості такого тарану використати. Тому відносини, ну такими як раніше, ну вони вже точно не будуть. Тому що, ну дивіться, ми не маємо прецедента. Ну тобто, Зеленський, якщо вже з кимось розставався, то він в принципі розставався. Ніхто потім особливо не повертався, або повертався, але не на довгий період часу, а потім знов кудись же там зникав і йшов займатися якимись своїми справами. Тут дуже схоже на те, що може бути подібна історія. Єдине, що вона більш ну, довше в часі розтягнеться, тому що якщо Федорова все ж таки якось повернуть, то ну, очевидно, що достатньо довгий період часу він буде працювати. Ну і ми всі сподіваємося, що буде робити те, що він робив раніше, і це буде йти на користь Збройним силам України.
1: Ну, насправді, от цей випадок, я не знаю, це добре чи погано, просто я от для себе констатую факт, що все-таки для Володимира Зеленського своїх людей в чистому розумінні немає. Та він дуже Федоров, це ж людина, яка з ним була там з 19-го року.
0: Спочатку.
1: І, та спочатку, фактично, Федоров доклався дуже багато для того, щоб Зеленський переміг. Він на себе там взяв всю медійку, маркетинг, точніше, так, просування в соцмережах в 19-му році. І зараз. Без якоїсь видимої, принаймні для значної частини суспільства, причини Володимир Зеленський його просто скинув, знаєте, як ящірка хвоста скинула і пішла. Тобто своїх людей в чистому розумінні для президента немає. І це може бути добре, та бо різні бувають свої, але це так, як є. Ось тут нічого додати.
0: Ну да, і це дивіться, ця історія вона не дуже добре ж виглядає. Ну, по-перше, з одного боку, вона прогнозована, тому що, як я вже казав, у Зеленського були подібні випадки, і він з багатьма людьми розставався. Ну, ви знаєте, цей мем, мабуть, відомий, да, навіть в інтернеті там про фотографію, де вони всі там йдуть в 2019 році, а потім там по одному кожен рік випадає, і в результаті президент залишається там одним. І це якраз про його кадрову політику і взаємовідносини з найближчим оточенням. Але ну тут з іншого боку, ну Зеленський просто коли такі речі робить, він повинен розуміти, що з ним в майбутньому мало хто захоче тоді мати справу на перспективу, тому що вони всі прекрасно розуміють, що коли конкретно мова буде йти вже про позиції самого президента, він готовий пожертвувати будь-ким, будь-ким або нам на користь когось іншого, і причому приймати рішення, яке ну воно не буде якихось там компромісним. Як я вже казав, якщо Зеленський хотів певного компромісу і менших проблем. проблем. Йому тоді треба було у відставку обох відправляти, у яких була конфліктна ситуація, і тоді би воно по-іншому виглядало, і, можливо, ми би не мали зараз нічого такого, що ми, власне, маємо. Але зробили, як зробили, тепер є проблема, і цю проблему ще достатньо довгий час прийдеться вирішувати і прийдеться якимось чином гасити.
1: Ігоре, дякую дуже. Ігор Рейтерович, політолог, був на радіо НВ. Ми говорили про політичний бік медалі протистояння, яке зараз виникло в українській владі. Сирський, Федоров, Зеленський, цей трикутник опинився якби так в епіцентрі протестів. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська сьогодні знову вдарили дроном по пасажирському поїзду у Запорізькій області. Внаслідок атаки постраждала провідниця. Як повідомили в Укрзалізниці, моніторингова група дала завчасну команду на евакуацію, тому минулося без жертв. За попередньою інформацією, легке поранення дістала одна із провідниць. Людей вирішили довести до Запоріжжя автобусами. В Укрзалізниці також зазначили, що рух поїздів у регіоні буде під максимальним контролем моніторингових груп. У компанії заявляють про можливі трансфери із залученням автобусів та приміських електропоїздів з та до Запоріжжя. Пасажирів просять звертати увагу на персоналізовані сповіщення у застосунку «Укрзалізниці». Нагадаю, в день 18 липня російські дрони атакували локомотив та пасажирський поїзд у Запорізькій області. Усіх пасажирів, а також локомотивної поїздну бригади було своєчасно евакуйовано. Натомість у місті Михайлівську Ставропольського краю Росії втретє за останні 2 тижні дрони атакували нафтобазу. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Жителі Михайлівська публікують кадри з кількох точок пожежі, які сталися після атаки. Безпілотники вдарили по нафтобазі компанії «Лукойл Юкнефтіпродукт» вже втретє за останні 2 тижні. Це один із найбільших паливних об'єктів на півдні Росії. Його використовують для прийому, зберігання та розподілу бензину і дизельного пального. Ця ж нафтобаза була атакована у ніч на 9 і 13 липня. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом!
7: Із 1 липня в Україні набула чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу у бензині. Традиційні назви бензину замінюють маркуваннями І5 та І10, тоді як дизельне пальне отримало індекс Б7. Числові показники указують на граничний вміст відновлювальних домішок. Суміш І5 містить до 5% біоетанолу, І10 – до 10%, а марка В7 передбачає наявність до 7% біодизеля. Водночас, за відсутність інформації про продукцію, суб'єкти господарювання можуть бути притягнуті до відповідальності. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і ми продовжуємо обговорювати наслідки ситуації, що склалася, кадрової ситуації, що склалася в Україні довкола екс-міністра оборони Михайла Федорова і чинного головкома Олександра Сирського. Нагадаю, напередодні, вже на тлі третього дня протестів, Володимир Зеленський сказав, що він говорив з обома, із Федоровим і з Сирським, і що він чує вулицю, і що невдовзі будуть ухвалені рішення. Які рішення можуть бути ухвалені? Про це теж будемо говорити. До нашого ефіру вже долучилася Соломія Бобровська, народна депутатка, політична сила «Голос» і представниця Комітету з питань нацбезпеки, оборони, розвідки. Соломія, мої вітання. Доброго дня.
8: Вітаю. Слава Україні.
1: Героям слава. Соломія, які рішення від президента очікуєте особисто ви?
8: Ну, по-перше, я так розумію, що ми очікуємо або нову посаду, або нову стару посаду для Михайла, самого Михайла Федорова. І друге, це питання нового головнокомандувача. Мені видається, що це вже просто білими нитками чи чорними нитками по білому шиту, що це рішення готується, воно обговорюється. І попри те, що я не до кінця прихильник там різких позицій з приводу головнокомандувача, який би він прізвище не мав, ці порвані нагороди там і розкидування медалей, які вручені були за підписом головнокомандувача, це вже просто перехід будь-яких здорових меж, тому що ми ж воюємо всі не за прізвище головнокомандувача, і не він не дає нагороди. Це ж питання.
1: А я такого навіть не бачила, Соломія.
8: Так, провали вже там подяки, нагороди. Це виглядає. Я вважаю, що це вже перебір з емоціями і дуже дуже нехороші тенденції. І з цим якраз треба працювати.
1: Угу. А скажіть, Соломія, а ви чули, що вчора і Сергій Стерненко, і не лише він, поширювали інформацію про те, що військові нібито отримують накази позаписувати відео на підтримку Сирського? Чи відомі вам такі випадки?
8: Я чула про такі речі, і ця тенденція не нова, і вона буде ще 100 років працювати. Це рівень комунікації наших збройних сил або і командування, і командувань. Плюс хочу нагадати, це ж мова не лише йшла про такі емоції, йшли не лише про те, щоб записували відео, але й заборона про відвідування політичних мітингів, що в принципі зрозуміло, тому що ця заборона, в принципі, вона давня є і в законі, і в статутах, і так далі, з приводу аполітичності. І ми цього так часто вимагаємо від всіх командирів і командувачів, хочу нагадати. Але так, чула про ці відео. Це як на мене, це типова, примітивний рівень типової комунікації Збройних сил. Нічого нового абсолютно. От вони тепер в черговий раз з цим поплатилися, тому що рівень емоцій зашкалює, і вже просто спуском задач, виконання задач, які стосуються там стратегічного політичного рівня, воно так це не вирішується. Так топорно це не вирішується. Десь армія повинна зрозуміти вже, де задачі виконуються по-ремійськи, де їхня сильна сторона, а де слабка сторона з приводу комунікації.
1: А скажіть, Соломія, Ви особисто як думаєте, якщо ми говоримо про наступника Сирського, чи готові ви назвати прізвища потенційних наступників?
8: Ні, не готова і не буду цим гратися, не буду гадати на кавовій гущі, хто там лежить ближче до Зеленського по духу і його вимогам, тому навіть не хочу про це загадувати, бо немає сенсу.
1: Добре, а якщо от я навіть за ці дні чула наступні тези, голоси, що ви знаєте, Сирський такий досвідчений, один з найбільш досвідчених українських генералів. А крім того, він володіє оцим талантом, нібито стримувати баланс там між різними кланами у війську, і тому він найкраща кандидатура на цю посаду. Ну, це, звісно, так говорили його захисники. Але наскільки ці тези відповідають дійсності, чи дійсно Сирський аж настільки незамінний?
8: А про кого йшла мова? Спершу не було чути прізвища.
1: Ну, про Сирського, що він незамінний, що він може тримати баланс у війську, що він
8: Угу.
1: може з усіма
8: І ні,
1: порозумітися.
8: давайте будемо відверті. Будемо відверті, відколи Сирський став на посаду, було розділення відразу команди Залужного, команди Сирського, були витіснені люди, які були близькі до Залужного. Була зміна просто колосальна всіх багатьох командувачів, оперативних командувань, напрямків, командирів бригад. Ми пам'ятаємо, що було з тими, хто публічно виходив, говорив якісь там певні коментарі з приводу ситуації на фронті, в частині військовій і так далі. Багато було незадоволення, доволі було багато. Це там сьогоднішні події, це такий апогей уже вираження цих емоцій. Хоча мені дивно, чому цих емоцій не було так багато, коли була Скеля, коли була 155-та бригада та штурмові війська, про це мова вже запускалася в медійний простір. Сирський на сьогодні стає токсичним. Ми це все розуміємо, вже треба називати речі своїми іменами. Але я переконана, що не звернення до депутатів, не публічною позицією там на Майдані, це адекватно і нормально змінювати головнокомандувача. Це ми трошки плутаємо свої сфери повноважень і впливів. Я максимальний прихильник протестів Майдану і вважаю, що це таке українська форма воїв демократії, але в цьому є червоні межі і лінії. І Збройні сили це просто тут дисципліну, порядок і службу, військову службу переносити правила громадянського суспільства на військову службу, це некоректно. Інакше в нас фронт буде не просто у Мукачево. Можемо зустрітися всі в Словаччині і в Польщі. Тому, повертаючи до питання до головнокомандувача, цей час вибіг. Пора робити зміни, ротації. І про це говорить не лише армія, яка говорила насправді, принаймні не публічно, але це між собою все це ж ходили ці всі розмови. Але вже і маючи такий антирейтинг ззовні, це вже зовсім інша історія.
1: Ну, але підсумовуючи питання заміни, тобто ви переконані, є з кого вибирати, є на кого міняти. Якщо у президента є таке бажання, він знайде достойну заміну. Я вас так зрозуміла чи ні?
8: Звичайно, слухайте, ми якось по-перше, немає незамінних людей. Це аксіома. По-друге, за 5 років повномасштабної війни ми виростили колосальну кількість абсолютно фахових, ефективних людей, і кадрових, ті, які проявили себе, і заходили в званнях, не знаю, лейтенантів в цю армію, тепер полковники чи бригадні генерали. І серед тих, хто прийшов цивільними і досягли певних своїх рівнів, висот і так далі. Ну, про що мова? Є поєднання старої школи, нової школи, є абсолютно нова школа вже командирів, є абсолютно нові вже молоді командування родів видів сил, є нестандартні у нас командування. Тобто, війна породила дуже багато яскравих лідерів. Дайте лише їм можливість проявитися. Але ще раз, армія це єдине начальство. Дайте можливість показатися людям, хто би міг бути командувачем, і в тому числі головнокомандувачем.
1: Добре, тоді давайте я тоді повернуся на пару кроків назад і згадаю заяву Володимира Зеленського, який сказав, що він там втомився від конфліктів Сирського і Федорова. Ось і вирішив покласти край цьому протистоянню. І в багатьох людей, в тому числі ті, які вийшли на протести, засіла в голові така думка, що Володимир Зеленський обрав минуле замість майбутнього, там совкові методи замість прогресивних реформ. Можливо, це частково кліше, можливо, ні. Але наскільки ви згодні з такою думкою, і як ви пояснюєте вибір президента, от між цими двома, коли вже між ними двома конфлікти, то багато хто зауважує, було би справедливо тоді звільняти двох. Але як ви пояснюєте вибір президента, що Федорова він звільняє, а Сирського він залишає?
8: Ну, по-перше, Моя мотивація, чому я проти, була відставки Федорова і відставки Шмигаля. Тому що за 6 місяців неможливо показати жоден результат в махіні під назвою Міністерства оборони, яка поглинула в собі Мінстратегпром. Тобто від виробництва до трусів, контрактів, мобілізації – це все одне величезна махіна, гігант міністерства. Це перше. І мені дуже шкода, що люди не виходили з приводу відставки Шмигаля. Тому що він приводив все до тями в порядок після розвалу імені Рустема Умерова. Це перше. Друге, величезну роль зіграли бізнес-лобізм в відставці, як на мене, це моя позиція, відставці Федорова. І вже один з там з пунктів конфлікт чорної кішки між главкомом і міністром. Хоча я більш ніж переконана, що президент міг спокійно змусити знайти спільну мову одного з другим, приймаючи волеві рішення самостійно. Це стосувалося би контрактів, термінів служби, відношення до СЗЧ, ухилянства і третє – реформи ТЦК. Це спільна мала би бути формула позиції для трьох цих людей – Верховного Головнокомандуюча, Головнокомандуюча і міністра оборони. Тому що це все про формування політику і її реалізації, і один без одного вони не можуть рухатися. Тому ось власне моя позиція, але 6 місяців ставити людину, коли ми будемо мати фактично 7-го міністра за весь час каденції президента Зеленського, ну це просто якесь знущання. Це не рівень державного стратегічного управління. Я навіть не знаю, це якимось дипломатичним словом це прокоментувати. Це ж не шкарпетки, слухайте, люди вертаються, сидять більш довше на позиціях, ніж нас міністри повертаються. Хтось зайшов за Рустема, а вийде за, не знаю, за Хмари. Це нормально?
1: Хмара – окрема тема, зараз підійдемо. А ви все-таки, як ви розумієте вибір Зеленського? Чому він між цими двома обрав Сирського? Станом на зараз. Зараз ще все може змінитися.
8: Я не думаю, що він обрав. Я думаю, що він розвів це в часі своє рішення. Це моє припущення.
1: Тобто ви думаєте, від самого початку була мета звільняти обох?
8: Ні, я думаю, що від самого початку якісь близькі люди до президента почали наговорювати, що Федорова пора знімати через ряд причин. Десь закупівлі, комусь не сподобалось, комусь нашіптування про конфлікт з Сирським. Я вважаю, що не зробив це необдумано, в неділю заявивши цю новину, коли для всіх це було грім серед ясного неба. І не маючи людину на посаду міністра раз і прикриваючи це лише мобілізацією, плюс не маючи людину на заміну главкома, тому що тому що це дві нерозділі між собою ланки, вони не можуть існувати в конфлікті, один без одного теж вони не можуть. Але прийшов четвер і виявили, що президент не готовий ні по одному рішенню, ні по другому рішенню. Відповідно, ситуативно прийшлося приймати рішення розводити це в часі. Я це бачу саме так. Але помилка, як на мене, була від початку в неділю про відставку уряду. Нехай уряду, але міністр мав бути стабільним.
1: Ви на початку сказали, що Федорова потрібно повернути на стару чи на нову посаду. Поки що йдеться про якусь там нову посаду, координатора нових технологій, грубо кажучи, у війську. Ми поки що не чули від президента намірів повертати Федорова в Міноборони. Чи ви думаєте, що це реалістична перспектива?
8: Я думаю, що слабо реалістично, але вчора президент сказав вже чітко фразу про те, що він чує людей на вулиці, він веде переговори. Але де Михайло може бути максимально ефективним? Наразі з якимось там посадою радника, це ні про що, помічник, це ні про що. Хіба ставати в систему військову і ставати військовим і працювати? Інакше це просто не буде працювати, якщо до мене має важити міністра оборони. Конфігурації дуже мало лишилося і посад. Тому навіть учора дати команду, я тому що бути військовим, а не цивільним.
1: Добре, тепер ще звання. Один напрямок. Так, тепер ще ви підвели вже до цієї теми, ви згадали вже Євгенія Хмару. Євгеній Хмара донедавна очолював СБУ в статусі виконувача обов'язків. І тут багато хто каже, що президент зробив таку многоходовочку, коли і Олександра Поклада залишив в СБУ, який відповідав за політичну частину Служби безпеки більше, і Хмару перекинув на Міноборони. І тут, знаєте, тут багато аспектів цього рішення існує. По-перше, коли Володимир Зеленський обґрунтовував своє рішення зняти Федорова, він сказав, що той не впорався з реформою ТЦК. А коли він обґрунтовував своє рішення поставити Хмару, то він казав, що Хмара дуже крутий, ну це не дослівний переклад, а ефективний в мідл-страйках і далекобійних ударах. То виникає питання, так який йому треба міністр? Той, що має там зайнятися реформою ТЦК, чи той, що має бути ефективний в мідл-страйках? Це одне питання. Друге питання. Євгеній Хмара, людина військова, має звання, за законом міністр оборони має бути цивільний. Соломія, яке тут рішення? Хмара буде проходити ВЛК, ставати непридатним і перетворюватися з військового в цивільний, в цивільну людину, чи і будете його призначати? Чи все-таки Хмара – це такий проміжний варіант на місяць-півтора, поки Володимир Зеленський не знайде цивільного кандидата?
8: Ну, я думаю, що пан Євген швидше відмовить президенту, ніж через ВЛК буде звільнятися з армії. Ну, тобто це люди заточені на війну там і на вбивство ворога. І точно ВЛК тут це просто це анекдот.
1: Соломія, ну давайте так. Чесно. Ну, в нас же ж є один посол в Лондоні, який звільнився через ВЛК.
8: Ну, дивіться, це людина здорова, яка займається, ну, це точно не про Хмару, це не його стилі, не його типаж, але що шукав президент? Президент шукав швидкого рішення, яке зніме накал емоцій в четвер, коли дуже багато моїх колег, я в тому числі, ми вимагали зібратися в четвер ввечері і в п'ятницю вранці проголосувати міністра оборони. Нереально і неможливо, і це просто це похабно, іти на 4 тижні в перерву без міністра оборони, СБУ, СЗР і ДПСУ. Це для мене це виглядає просто як диверсія в час війни. Інших слів я тут не знаходжу. Хмара має чудову репутацію, він точно буде мати підтримку депутатів і має підтримку депутатів. Тому це таке от рішення, яке впихнули президенту, воно зайшло, продалось і принаймні зняло напругу серед депутатського корпусу, тому що пан Євген точно знайде якісь рішення там і збалансує те міністерство, якось воно вже буде їхати. Хоча для цього треба час, як для будь-якої іншої людини, щоб в'їхати в те все, що було запущено і на свій манір це робити. Чи це може бути тимчасове рішення? Цілком може бути. Як він позбудеться статусу військового? От поняття зеленого немає, і для нього це буде точно величезним ударом, тому що це людина військова. І давайте перестанемо з військових вимагати бути цивільними, тому що хтось не придумав вчасно цю конфігурацію. І мені неприємно, коли депутати «Слуг народу» там, чи голови, співголови фракцій починають робити таку кашу, яка просто на голову не лазить, і ставлять на розтяжку і ту саму Службу безпеки, і керівника Служби безпеки, не то, що махлюються, якісь просто гравіки, шашки чи наперсники, я не знаю, з адекватними людьми на посадах. Ну, Хмара, це ж не Шмигаль, ну, він ж не піде вже прямо по посадам. Це ж ненормально, коли ми такі речі допускаємо, кожен на своєму місці, тільки тому, що у нас або коротка лавка запасних, або тому, що у нас було брак часу на те, що ми самі натворили, і не можемо виправити ситуацію. Ну, відповідно, я думаю, що зараз ситуація настільки динамічна, що прогнозувати, чим закінчиться наступний тиждень або через місяць, чим ми вийдемо в парламент, на яке голосування, надто рано.
1: Угу. Ну, але ж ви кажете, що Хмара знайде підтримку в парламенті. Ну, не знайде поки військовий. Ну, ви ж не будете військового призначати міністром оборони? Чи будете?
8: Це буде питання, що внесе президент.
1: Ну, президент, ні, ж чекайте, теж... президент може внести, парламент може не проголосувати або проголосувати.
8: Ну, дивіться, між тим, якщо він буде залишитися військовим, то парламент буде все одно за Хмару голосувати, тому що Хмара абсолютно адекватна, здорова репутація. Але питання буде
1: до президента. Але ж ви таким чином закон порушуєте. Але ж ви закон таким чином порушуєте.
8: А президент не порушує?
1: Так що, якщо президент порушує, давайте всі порушувати?
8: Ну, ви слухайте, ви ж самі розумієте, в яких ми реальностях живемо.
1: Вам, ну, я розумію, але є закон, ну, який так, говорить про те, що має бути цивільний нагляд над військом, і цей цивільний нагляд уособлює цивільний міністр оборони.
8: Так. А ще закон говорить про те, що ми не можемо бути без міністра оборони в час війни. Тобто, ну, яка ситуація буде складатися, так і будемо приймати рішення. Ну, ми ж не завтра голосуємо, у нас ніхто ще не внесений, от в чому жах. У нас і Хмара ще стає тільки ТВО буквально з завтрашнього дня.
1: Це правда.
8: Ну, ви розумієте весь абсурд ситуації, в яку самі себе загнав президент?
1: Розумію, але все-таки наша задача теж ставити ці питання, на які, я так розумію, поки
8: Абсолютно.
1: що немає відповідей.
8: Ну, тому що
1: Соломія,
8: воно має
1: дякую дуже.
8: ставитися до Давида Рахамі і до офісу президента, і хай це все пояснюють люди, які це все заварили, до цього дотичні.
1: Так, до речі, головним
8: держава,
1: ідейним
8: це
1: натхненником цієї ротації багато хто називає Давида Рахамі. Не знаю, чи зараз логічно і правильно шукати крайніх, все-таки рішення ухвалював президент, але багато хто вважає, що велику роль зіграв Арахамі. Ви згодні, я так розумію, з цим.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
9: Китай заганяє Росію у фінансову петлю. Що це мені нагадує? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Старий сценарій у ще більш цинічному виконанні. Коли Російська імперія вступила в Першу світову війну, її внутрішній фінансовий ринок миттєво згорнувся, а запровадження сухого закону знищило четверту частину доходів бюджету. Винна монополія. Петроград критично потребував зовнішніх позик для закупівлі зброї, верстатів та підтримки курсу рубля. Головними фінансовими донорами мали стати союзники в Антанті – Велика Британія та Франція. Проте британці та французи відмовилися давати кредити під чесне слово. Вони вимагали реального забезпечення. В 1914-16 роках Росія була змушена фізично вивести значну частину свого золотого запасу до Великої Британії через Архангельськ кораблями як заставу за кредити. Союзники давали Російській імперії так звані пов'язані кредити. Гроші не перераховувалися до Петрограда, вони залишалися на рахунках у британських банках. Росія могла витрачати їх виключно на закупівлю британських товарів чи оплату фрахту британських суден. Коли у 1916 році російська армія задихалася від снарядного голоду, Велика Британія та Франція затримували виконання військових замовлень, пріоритетно забезпечуючи власні армії, хоча золото і кредитні зобов'язання від Росії вже були отримані. Зрештою, фінансова виснаженість, неможливість покрити дефіцит бюджету та невиконання союзниками обіцянок щодо постачань стали прямими тригерами інфляції, дефіциту товарів і лютневої революції 1917 року. Звісно, історики мене поправлять, що фінансова виснаженість була хоч і важливим тригером революції, але не єдиним і, мабуть, не головним. Військові поразки, криза легітимності, розпад командної вертикалі, продовольча криза в Петрограді – усе це відігравало не меншу роль. Якщо накласти події Першої світової на теперішню ситуацію Росії з Китаєм, ми побачимо той самий сценарій, але у ще більш цинічному виконанні. Маючи подібні проблеми, Російська Федерація опинилася в ситуації, коли Китай вимагає газ за внутрішніми російськими цінами нижче собівартості. І фінансування сили Сибіру-2 суто за рахунок РФ і взагалі відмовляється давати прямі кредити на покриття дефіциту бюджету, аби не потрапити під вторинні санкції США. Москва веде виснажливу війну, будучи повністю залежною від фінансових та технологічних примх зовнішнього гравця. Коли цей гравець, тоді Британія, зараз Китай, бачить, що Росія нікуди не дінеться, він починає диктувати кабальні умови, викручувати руки або просто відмовляти в допомозі, спостерігаючи, як партнер слабшає. Історія повторюється. Затяжна війна, ізоляція від передових ринків, колосальний дефіцит бюджету і так званий союзник, який замість допомоги виставляє непомірні рахунки та заганяє у фінансову петлю. У 1917 році для Російської імперії це закінчилося катастрофою. На що сподівається нинішній Кремль? Питання риторичне. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
10: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
6: Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас і чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30.
11: Реклама на Радіо НВ.
12: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Для довідки.
15: З лютого в Україні стартував проект «Контракт 18-24». Це добровільна ініціатива для громадян віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на рік. Далі доброволець сам вирішує, продовжувати службу чи повернутися до цивільного життя. Військовослужбовці за цією програмою зможуть обіймати такі посади: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, гранатометник, помічник гранатометника, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник. Якщо за станом здоров'я людина не може виконувати обов'язки на зазначених посадах, їй запропонують перевестись на інші. Початковий військовий вишкіл для таких контрактників триватиме щонайменше 45 діб. Додатково на підготовку до конкретної спеціалізації виділяється також 14 днів і ще стільки ж для адаптації у військовій частині. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни. За це кожен отримає гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія, наголосили в Міноборони. Зокрема, держава гарантує контракт на 1 000 000 гривень, із яких 200 тисяч гривень виплачуються одразу, а решта під час служби. Добровольці також отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень, матимуть доступ до нульової іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, в тому числі зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом передбачене звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок «Резерв Плюс» із найновішим оновленням. Далі консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 19 липня Росія запустила по Україні 41 ракету і 125 ударних дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих цілей, зокрема майже всю балістику. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що основний напрямок удару – Київ. Загалом повітряними силами зафіксовано 166 засобів повітряного нападу. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 126 цілей, 18 ракет і 108 безпілотників різних типів. Водночас зафіксовано влучання 23 ракет і 10 ударних безпілотників на 20 локаціях, а також падіння уламків дронів на 18 локаціях. Як відомо, у ніч на 19 липня Росія масовано атакувала балістикою Київ. У кількох районах міста зафіксовано пошкодження житлових будинків та пожежі. Не минулося без жертв та постраждалих. Влучання та падіння уламків зафіксували у 5 районах столиці – Шевченківському, Солом'янському, Дніпровському, Деснянському та Святошинському. Найбільших пошкоджень зазнали житлові будинки у Шевченківському та Солом'янському районах. Також сталися пожежі в офісних і нежитлових будівлях, супермаркеті, гуртожитку та приватному будинку. Крім того, зайнялись автомобілі. Інформацію щодо наслідків обстрілу ще уточнюють. В Україні напрацюють нові рішення для забезпечення та розвитку Збройних сил, заявляє президент Володимир Зеленський. За його словами, зміни готують з урахуванням думки військових та керівництва оборонного сектора. За словами глави держави, цьому кроку передувала тривала серія обговорень та консультацій із ключовими посадовцями. Ухваленню оновлень сприятиме безпосередній зворотній зв'язок від громадян та військовослужбовців. Як відомо, у Києві та інших українських містах влаштували масові акції протесту через звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Громадяни вийшли на вулиці з вимогою до влади відреагувати на кадрові рішення у керівництві міністерства. Колишній очільник оборонного відомства Михайло Федоров вже відреагував на масові мітинги на свою підтримку. У своєму зверненні екс-міністр подякував людям за надію і заявив, що заплановані зміни в країні обов'язково відбудуться. і про стрімке зростання громадян Ботсвани, яких обманом чи примусом залучають воювати на боці Росії у війні проти України, заявляє Міністерство міжнародних відносин цієї країни. Відомство опублікувало заяву, в якій міститься застереження громадянам від прийняття пропозицій щодо роботи без перевірки їхньої справжності. Зазначається, що багатьох обманом змушують виїхати за кордон, а потім примушують до участі в бойових діях проти України. Як зазначено у заяві, кількість громадян Ботсвани, яких вводять в оману, залучаючи до подібних схем, зростає з лякаючою швидкістю. Міністерство міжнародних відносин продовжує отримувати сповнені розпачу дзвінки від громадян Ботсвани, які вже перебувають на передовій, з описом небезпечних умов, з якими вони стикаються. Раніше у таких країнах, як Кенія та Південна Африка, було заарештовано та звинувачено осіб, які вербували африканців для участі у російській війні. Кенія заявляла, що на війну було завербовано щонайменше 1000 її громадян. Ще у листопаді минулого року у Центрі протидії дезінформації заявляли, що від початку повномасштабної війни Росія завербувала воювати проти України громадян зі 128 країн. А у лютому цього року у Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що Росія активно вербує громадян африканських країн для участі у війні, маскуючи це під освітні програми та цивільне працевлаштування. Глава МЗС України Андрій Сибіга у лютому казав, що Росія продовжує активно вербувати африканців, але крім того, такі випадки почастішали і в Латинській Америці. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: завжди рада поговорити. Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародник, з нами на зв'язку. Максиме, вітаю тебе, слава Україні!
1: Героям слава, вітаю і одразу звертаюсь до тієї аудиторії, яка чомусь не дивиться це на Ютубі, а слухає виключно через радіоприймачі. Кидайте все, біжіть до ваших електронних пристроїв, компухтерів, телефонів, вмикайте сюди, зацініть якийсь сьогодні стильнючий образ у Тетяни, який чепчик у неї. Просто фантастичний. Ці
0: це
1: окуляри,
0: трендова хустинка,
1: фантастика.
0: Максима, це трендова хустинка, чепчик, це трендова хустинка.
1: Трендова хустинка, дуже класна. Ну, друзі, якщо погоджуєтесь зі мною, що це дуже трендова і красива, то ставте вподобайку одразу. А якщо вам по ходу ще й наша розмова сподобається, то напишіть ще якийсь коментар обов'язково під цим відео.
0: Максима, я не знаю, як багато людей зараз перебіжить на трансляцію Ютубу, щоб подивитися на сьогоднішній мій стиль та образ і подивитися на тебе, але я думаю, що, можливо, не так багато, тому що чимало людей, молоді, і я знаю, що чимало людей з твоєї аудиторії, та, яка у тебе є на твоєму Ютуб-каналі, на інших проєктах, яка є у тебе в Телеграмі, вони стоять так само на площі Івана Франка або в інших містах з картонками та з вимогами «Поверніть Федорова і звільніть Сирського». Загалом, слухай, все почалося рівно тиждень тому. Рівно тиждень тому президент оголосив, що у нас буде новий прем'єр-міністр, а прем'єр-міністерка Свириденко йде, залишає цю посаду, та її попросили залишити, я так розумію, її залишили цю посаду. Ми протягом тижня побачили, як змінилися деякі міністри, не побачили міністра оборони нового, побачили лише виконувача обов'язків міністра охорони. І ось минув тиждень. Протести тривають вже із четверга і нібито мають далі потенціал продовжуватися. Що ти з цього всього приводу думаєш? Ти тиждень тому ось в цей час думав, як зміниться життя нашої країни за цей тиждень?
1: Ну, по-перше, ми тоді одразу з тобою пробили цю версію, що вся ця відставка уряду, вона затівається виключно задля того, щоб Федорова зняти. І тоді це була одна лише з гіпотез, звісно, з двох чи трьох гіпотез, які ми обговорювали, але ну, от вона вистрілила і виявилася найбільш правдивою, як ми можемо це зараз бачити. Дійсно, такого розмаху, мабуть, не очікувалось, і що це дійсно піде в певну системність також. Ну, що можна сказати зараз? Зараз, якщо оцінювати загальну атмосферу, то відбулася еволюція цих протестів за тиждень. Спочатку не звільняєте Федорова, потім поверніть Федорова. Зараз, ну окей, якщо Федорова не повертаєте, то принаймні Сирського звільніть, і люди на цьому зараз багато в чому концентрують свою протестну діяльність. Мені, звісно, хоч я і багато в чому розумію суспільний настрій, як ти правильно відзначила, частина моєї аудиторії також на цих протестах. Деякі зі спонсорів навіть мого каналу організовують такі заходи в інших містах, не в Києві, там організовують активну частину населення, які їх не байдуже. І зрозуміло, в чому їхня полягає мотивація. Сумно з того, що дійсно ми вийшли на дуже серйозну таку поляризацію ситуації в країні, і це зазвичай ні до чого хорошого не призводить. Цю проблему сам для себе створив Офіс Президента, звісно. Тому що ця вся історія, яка мала стати стандартним переставлянням ліжок у палаті, вона перетворилась на вибух у курятнику, де пір'я літає, всі бігають, суетяться, не знають, що робити. У них не було плану, у них не було стратегії, ну, власне, не вперше. Якісь там люди працюють з президентом, консультанти, стратеги, господи, прости, які вже не вперше отак от лажають, я б навіть сказав, вибачте грубо, але обсираються, і все одно ці люди залишаються в команді і щось там продовжують робити. Мені зрозуміла мотивація людей, які виходять на вулиці. Мене засмучує те, що от якраз через таку жорстку поляризацію все перетворюється на жорстко-чорне або жорстко-біле. Так, розподіляються твої якісь там учасники цього протесту.

0: Стояння на однозначно поганих і однозначно хороших. Там ангели і демони. Федоров ідеально хороший, правильний, найкращий, сирський, там якийсь жахливий, демонічний і так далі. Що, звісно ж, в дійсності не відповідає тою мірою, якою це часто люди сприймають. Я заходжу в трец, читаю це все. Там читаю дуже багато коментарів, і в тому числі під своїми відео. І розумію, що та позиція, про яку говорю я, вона не дуже популярна, але ну, сам президент це сказав. Він же сказав, коли говорив з депутатами, по-хорошому треба звільняти обох. І це, мабуть, єдиновірна позиція, тому що якщо вони не знайшли спільну мову, якщо вони не змогли працювати разом, то виходить, що ну, обох потрібно змінювати, тому що вони обидва рівноцінно винні в цій ситуації. І багато хто з людей за ідеалізацією Федорова і за незнанням того, що відбувається всередині структури, вони цього не помічають. Вони не помічають того, що він каже: я готовий був працювати з Сирським, я погодився з президентом, але потім говорить, що там трьох кандидатів пропонував, щоб Сирського замінити. Так? Ну і як Сирський на посаді головнокомандувача буде потім співпрацювати з Федоровим на нормальному рівні, коли знає, що той пропонував його звільнити і пропонував людей на його посаду. Сирський там та не дослухався до тих інноваційних якихось рішень, які Федоров пропонував. Тобто, це був обопільний конфлікт, в якому дуже багато складових. І більшість людей, навіть десятої частини, не знають того, що там відбувалось і відбувається всередині. В цій ситуації для президента і для офісу, які власне цю кашу заварили, найкращим рішенням було почути людей, і якщо вже ви робите це переформатування, то зробити його повністю, тому що на нас чекає надзвичайно складна осінь. Очевидно, що росіяни не йдуть на переговори, якби вони збирались піти, то вже починались якісь процеси. Очевидно, що буде мобілізація на Росії, що понад 500 тисяч людей буде мобілізовано. Очевидно, що нам задля того, аби втримати цю російську навалу, потрібна максимальна консолідація навколо прапору, навколо президента, навколо головнокомандувача, навколо міністра оборони, щоб суспільство максимально вірило в цих людей і довіряло цим людям. І, типу, зняти Федорова, знаючи, який він популярний, і не має значення, правий він, не правий, чи були об'єктивні причини. Реально, ну, розуміння того, що він популярний, користується довірою в суспільстві, воно було. Федоров надзвичайно якісно вміє робити когось або себе популярними. Він Зеленського багато в чому зробив президентом.
1: Так,
0: він
1: отут,
0: керував його
1: Максиме,
0: кампанією.
1: Я би хотіла тут справді звернути увагу. Я абсолютно за те, що ми маємо свободу слова, що у нас молодь може вийти на протести з картонками, з чим завгодно. Та вона виходить зі своїми дітьми, які також тримають картонки. Ми взагалі в цьому плані не росіяни. Росіяни тільки дивляться і насправді десь заздрять. Це, що вони можуть, це ліхтариками посвятити заради бутерброда Навального зі своїх вікон і все. Або автозак пхати, який застряг, щоб завести їх в СІЗО. Оце рівень росіян. У нас інший рівень. У нас це можливо. Але знову ж таки, повертаючись от до того, що ти сказав, ну, але справді Федоров це був, це була людина президента, яка прийшла з ним в 2019 році. Він зробив так само десь президента. І ці люди, які зараз стоять, ну, десь розумієш, з одного боку вони мають претензії до президента, але ж Федоров його в тому числі і зробив, і він був поруч із ним завжди, так? І зараз, коли я чую, наприклад, вимоги відставку Сирського, і коли починається обговорюватися, а хто буде замість Федорова, та... І я тут згодна з Марією Берлінською, яка сказала, що оці прізвища, які зараз фігурують, вони вже, бойові офіцери, вже десь піддаються критиці і поливаються брудом. От чи можемо ми собі це дозволити? Чи маємо ми забувати, а хто кого привів? А як ось ця вся ієрархія вибудовувалась? А хто допомагав цій ієрархії вибудовуватись?
0: А, тут надзвичайно важливо ці всі компоненти враховувати, тому що дійсно, на жаль, електоральна пам'ять, вона надзвичайно коротка. як би там не було, часи змінюються, а природа людей вона залишається в цьому компоненті незмінною. І я не вважаю, що суспільство має вирішувати, хто там буде головнокомандувачем, хто буде там керувати збройними силами, тому що для цього потрібно розуміння інсайдерської інформації, потрібно, щоб якби було розуміння і управлінських якостей, налагодженості процесів. Я не кажу, що не потрібно нічого змінювати, але я кажу, що тут дуже важливо все-таки залишати компетенцію за тим, кому вона належить. Інша справа, що політична влада сама вивела це на рівень публічності, на рівень суспільного обговорення, тому що коли Зеленський видав оцю публічну мотивацію, що типу я звільнив, тому що вони посварились, він вже от сам свідомо чи несвідомо, я не знаю, створив ось цю конфронтацію. Щодо Федорова, також та важливо розуміти, що він же не з'явився тут десь випадково, ні звідки там, що це людина повністю з команди Володимира Зеленського, яка робила його передвиборчу кампанію. Він був маркетологом його передвиборчої кампанії, ці всі популярні відосики Зеленського, таргетування і так далі. Оці популярні слогани. Це ж все робота самого Федорова. Це те, в чому він найкращий, тому що багато хто думає, що він взагалі там якийсь айтішник. Розробник взагалі нічого спільного з цим немає. Він маркетолог, маркетинг, СММ, це ось все, робити речі популярними в інтернеті. Це те, що максимально добре вміє робити Федоров. Це також потрібно враховувати і з холодним розумом до цього підходити і розуміти, що це співвідповідальність команди. І не можна говорити там, що всі позитивні речі вони походять від однієї людини, всі негативні речі вони походять від іншої людини. Багато хто там починає говорити, що от ми почали бачити результати за каденції Федорова, діпстрайки, мідлстрайки, це все відбувається. Люди не враховують ефект накопичення так, корисної дії, повністю нівельовують результати роботи там Шмигаля, Умєрова. Такі, Умєров нам не подобається, Умєров десь там згадується в справі щодо Міндічгейту, все, значить він був повністю некомпетентним, команда його була поганою, байдуже, що там за його каденції Міноборони разом з Генштабом розробило армію плюс, були імпульс, до того ще Дельта з'явилась і багато інших процесів відбувалося, і цифровізація відбувалась, і є технологічні підрозділи, які працювали і працюють до Федорова, зараз працюють і будуть надалі працювати. Люди в цьому всьому не розуміються, і вони просто ототожнюють це з найбільш такою приємною для себе фігурою, яка їм просто до вподоби, грубо кажучи. Ну, кажуть, ми там почали. І знаєш, що найцікавіше? От я бачу одних і тих самих людей, там деяких експертів. Я не кажу про їхню заангажованість, можливо, вони просто судять емоційно, але мені дуже цікаво бачити, як Федорова хвалять за мідл і діпстрайки, кажуть, що от молодець, як прийшов, вони почались. Ну, так от просто людина за півроку ні звідки взяла ресурси і технології, щоб діпстрайки влаштовувати. А те, що, наприклад, туди летять ракети Фламінго, що туди летять FP1, наприклад, від того ж Firepoint, який всі хейтять, корупційні схеми, лобіювання, Міндіч, вкрали всі гроші, нічого немає. Але основна ударна сила цих атак – це вироблені засоби на Firepoint і жахливому, поганому, демонічному, корупційному Firepoint, не переплутайте. Але Федоров молодець, що ці діпстрайки відбуваються. Такі речі, вони трошечки, звісно, вибивають із колії.
1: Але, погодься, що справді ось цих діпстрайків стало більше. Знову ж таки, якщо ми бачимо, якщо говорити про ці протести, їх підтримують військові, і вони кажуть, що справді певні зрушення за міністром оборони почалися, певні зрушення вони є. І тут не можна закривати очі справді на досягнення Михайла Федорова. Але виникає тоді питання, а чи взагалі тут лише на персоналіях ми маємо фіксуватися? Чи не викликало насправді обурення не самі персоналі, а от те, як їх звільнили, без пояснень взяли і пішли? І мені видається, от брифінг Федорова, він якраз був також і про це.
0: Так, перше, я також хочу зазначити для розуміння і якби чистоти моєї позиції, що я з самого початку був проти того, щоб Федорова звільняти. Я скептично ставився до його призначення. Я був критиком Федорова задовго до цього, його скептиком, не критиком, скептиком, скажімо так, тому що знаю багато інсайдерської інформації. Якщо ви стежите за нашими Тетяною ефірами, то для вас це не стане сюрпризом, і ви неодноразово могли чути від мене таку позицію. Вона не з'явилась саме зараз. Але коли він став міністром, я побажав удачі, бо ми зацікавлені в тому, щоб міністр оборони був ефективним. І я вважаю, що так часто змінювати міністрів не можна. Не може людина за півроку показати якийсь суперпритомний результат. Півроку – це якраз той відрізок часу, коли ти починаєш тільки якісь результати демонструвати.
1: Ну,
0: ти
1: він
0: приходиш.
1: Тільки на якийсь місяць, здається, як тільки прийшов, лише через певний час почав брати собі заступників та обирати, і тоді це все якось почало потрошечки-потрошечки працювати. От так от воно було, не одразу все.
0: Бо це неможливо. Міноборони, воно гігантське.
1: Так.
0: Там бюджет зараз Міноборони, ну, десь як в усієї довоєнної України. Більшість людей просто не розуміє, що це за величезна махіна, яка охоплює величезну кількість різних структурних підрозділів, підприємств. Просто це неможливо осягнути, якщо ти ніколи не був всередині процесу, якщо ти там ніколи не бачив, як воно реально працює, які там є масштаби. Це надзвичайно складно осягнути. І тому я вважаю, що така чехарда з змінами міністрів – це абсолютна дурня, тому що воно так не працює. Це перший момент. Другий момент, що в цілому з самого початку якраз ось те, як це відбулося, ну це виглядало плювком в обличчя суспільству.
1: Ну і одразу
0: так,
1: підтяглася та і одразу підтяглася конспірологія, що взагалі весь Кабмін звільнили тільки заради того, щоб звільнити Федорова. Виходить Федоров і каже: у нас конфлікт з сирським. Виходить президент, каже: молодці, що стоять, але у них реально був конфлікт з сирським, і це все підтягується під те, що ви просто звільнили, просто поставили все суспільство перед фактом.
0: Ну, і, типу, це ж коли президент робить це в ручному режимі, коли він викликає до себе прем'єра, там, заслуховує його доповідь, звільняє чомусь, відправляє відставку, увесь уряд не пояснює суспільству, а іншої особливо версії і немає, чому уряд перезавантажився, крім того, щоб Федорова під шумок звільнити. Підготовка до зими, що, ну окей, не можна було взяти Сергія Корецького в Кабмін, просто треба було прям Свириденко знімати, не можна було його поставити якимось там віце-прем'єром і доручити йому конкретно цей напрямок роботи. Невже Свириденко була там настільки неефективною, що вона б не змогла з Корецьким впрацюватись? Чому потрібно було це робити саме зараз? Чому саме в цей момент? Тобто не було якогось плану, якоїсь стратегії. Типу, говорили, Свириденко має поїхати послом в США. Потім Свириденко відмовляється їхати послом в США. Всі починають шукати, кого ж поставити. На місце Федорова мають призначити Клименка. Суспільство каже, ми Клименка на посаді міністра оборони не сприймемо. Ну і тут якби є дуже багато логічних обґрунтувань, але вже в новий Кабмін як очільник МВС замість Клименка ставлять Вигівського. Клименко втрачає посаду міністра МВС, тому що мав переходити в Міноборони. І якось невдобно вийшло. Тепер Рустема Омєрова знімають з РНБО, туди ставлять Клименка. Рустем Омєров, що тепер? Мабуть, поїде послом в США. Ну, тобто, абсолютний хаос. Тобто, відсутність продуманості стратегії плану А, плану Б, передбачення якихось кризових моментів. І це якраз воно найбільше людей схарює, що от в такий момент, коли нам потрібно бути максимально ефективними, максимально продуктивними, відбуваються ось такі, ну, політичні ігри, ще інакше це ти не назвеш. І це не те політичне життя, яке хочуть бачити українці однозначно.
1: Тут тепер питання в тому, ось цим кроком, чи ми чули, та, що президент казав, що він дуже цінує Михайла за роботу, що Михайло казав, я є в команді президента, я був, я ніколи не зраджував, я завжди був вірним. Сирський потім написав, що сподіваюся, що Михайло залишиться в команді підтримки України. Та? Але от попри такі зізнання поваги один до одного, чи не створили вони собі конкурента? Тому що, знову ж таки, конспірологія, що Зеленський звільнив Федорова через те, що, мовляв, його більше люблять. Але до того були заміри, де у Федорова був рейтинг 3%. Зараз це може помножитися на 30%.
0: Ну, безумовно, я одразу після цієї його прес-конференції сказав, що це можна вважати початком президентської кампанії Михайла Федорова. Єдине, звісно, що вона може бути фальстартом, тому що так, дійсно, в моменті зараз його рейтинги зросли кратно, просто, мабуть, в рази так точно, якщо разів не в 10. Але потрібно розуміти, що до виборів надзвичайно далеко. Що ними навіть не пахне в повітрі. Ось ця вся конспірологія про те, що там хтось готував вибори на осінь. Ніхто їх не готував, процесів не відбувалось. В ЦВК все тихо. Ну, поки в ЦВК не шуршать, не формують списки, не бігають вжарені в сакральну точку, то це означає, що вибори не готуються, тому що без ЦВК вибори не проведуться. І хто їх то має хоча б пару інсайдерів в ЦВК, той знає, будуть вибори чи не буде виборів. Не потрібно звертати увагу на якихось там інсайдерів депутатів, які завжди все знають, тільки про важливіше не знають, звісно. Їхні потім інсайди не справджуються, але не справджуються, тому що це вони їх озвучили, і люди вирішили так не робити, як вони сказали, тому що вони спалили їх замисел. Не перепутайте, да? Тому ще не зрозуміло, якими будуть рейтинги вже на момент виборів. Я просто хочу нагадати історію 2019 року, коли Юлія Володимирівна Тимошенко десь за півроку до виборів лідирувала в перегонах зі своїм новим курсом, зі своєю новою зачіскою, цією красивою. Зеленський в підсумку президентом став, так? Тому, звісно, це може стати бустом Федорова в публічне життя, і незрозуміло, чи він в команді Зеленського залишається на даний момент, тому що навряд чи той йому запропонує якусь посаду, яка задовольнить його амбіції
1: Ну, питання в
0: зараз.
1: тому, навіть якщо запропонує, чи тепер піде Федоров.
0: Так, ну чи він піде дійсно зараз на цю посаду, тому що ну, якби після того, як він пішов ва-банк, провів цю прес-конференцію, погодитись на щось, крім посади міністра оборони і звільнення Сирського, це буде для нього провалом. В ньому розчаруються люди, які, типу, вийшли за цю ідею. А Зеленський його вже не поверне. Після того, як він провів цю прес-конференцію, Зеленський його вже не поверне на цю посаду. Він щось буде йому безперечно пропонувати. Тому що небезпечно Михайла виганяти з команди. Ну, ви зрозумієте, він 7 років був однією з найближчих людей до Зеленського. Він був одним з небагатьох людей, які заходили до нього в кабінет, в обхід кабінету Єрмака, і він міг з ним спілкуватись напряму. Він був близькою до Зеленського людиною. Він знає дуже багато інсайдів, які можуть багатьом людям нашкодити, скажімо так. Його не будуть там якось мочити, гнобити. Публічно, принаймні, і прямо не будуть це робити. Зеленський буде намагатися його залишити в команді, тому що тримає друзів близько, а ворогів
1: Ще
0: тримає ще
1: ближче.
0: ближче.
1: Дивися, вже перебрали. Маємо зараз піти на коротеньку паузу, після чого повертаємося до ефіру. Читаємо поки що ваші повідомлення. Лишайтеся далі з нами і пишіть.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті Армія Плюс запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті Армія Плюс у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
2: Для довідки.
3: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадські громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у Єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародних, з нами на зв'язку. Максим, встиг почитати коментарі? Тут у нас також було про конспірологію, та і я чула також ось цю конспірологію. Мовляв, це все було для того, щоб виконуючим обов'язки голови Служби безпеки України став поклад, і таким чином ми йдемо в якусь поліцейську державу. Давай продовжимо.
0: Ну, перше, найбільше коментарів я читав з похвалою твого фантастично стильного образу. Друзі, якщо ви досі не включили YouTube, а слухаєте через радіоприймачі наш ефір, то ви багато чого втрачаєте. Якщо ви вже переключились на YouTube, то не забувайте ставити обов'язково вподобайки. Ну, і якщо вам подобається те, що ми робимо, то те, що я тут говорю, друзі, підписуйтесь на мій, до речі, новий YouTube-канал, бо зі старим трапились якісь біди, його хтось закидав скаргами, тому шукайте YouTube-канал Максим Несвітайлов, там зараз менше 1000 підписників. Будьте одним із перших, хто підтримує українську незалежну політичну аналітику. А говорячи про поклада, ну, це прям точна конспірологія. Звісно, я чув скептичні думки з цього приводу, але не варто забувати ще й те, що поклад є, ну, принаймні багато хто його називає, архітектором різних операцій з ліквідації високопоставлених росіян і зрадників України. Його називають тим, хто сформував операцію ще з ліквідації Захарченка, якщо пам'ятаєте такого. Його називають людиною, яка скоординувала ліквідацію Іллі Киви і багатьох інших там зрадників України. Його називають також автором операції з ліквідації цього Владлена Татарського. Тобто він прихильник того, що російську верхівку потрібно вичищати, ліквідовувати прямо, що не тільки військовими діями виграється війна, а ліквідація тих людей, які, ну, по-перше, можуть там дозволити собі зрадити Україну, щоб зрадники ніколи не почувалися в безпеці. По-друге, тих, хто якось ефективно діє проти України. Тому тут також на цей компонент потрібно зважати. Я думаю, що він як очільник СБУ має досить ефективно впоратися з покладеними на нього задачами. Я не бачу тут якихось прям феноменальних ознак формування в Україні поліцейської держави. Так, у нас і так, в принципі, є певні авторитарні тенденції, особливо пов'язані з воєнним часом. Цього ніяк не уникнути. Воно завжди так працює в кожній країні. Якщо ви знаєте історію, якщо ви цікавитесь політикою, то це неприємний фактор, але це фактор, якого неможливо уникнути. Але я б не сказав, що ми бачимо якийсь перехід на новий рівень. Знову ж таки, друзі, по-перше, ми зараз тут з вами сидимо в ефірі, про це говоримо. Я не з-за кордону всі ці речі говорю, я в Києві знаходжусь, Тетяна також тут, ефір ніхто не перекриває, ви це дивитесь, люди виходять на протести з картонками, їх не пакують, не викрадають, як за часів Януковича, не вивозять в ліс, не б'ють там і так далі, нічого не відбувається. Владі, безумовно, це все неприємно бачити і чути, але, ну, вони це бачать і чують, тому що це відбувається. Тому не варто шукати конспірологію там, де їй не місце. Ну, це, точніше, не конспірологію. Не варто шукати прихований замисел, так? там, де його особливо немає.
1: Ну і тут знову ж таки, я справді повторю слова Марії Берлінської, яка сказала, тут я з нею погоджуюся, та що у нас можуть бути претензії, в тому числі до сирського. Але я, наприклад, як людина цивільного, як цивільний, та я не можу абсолютно сказати, що там він абсолютне зло в кожного, так як вона написала, в кожного генерала, в кожного командира є свій цвинтар. Так і вона сказала, що і Залужний про нього казав, що він професіонал, і Михайло Федоров професіонал. І тут мені видається, треба, знаєш, також на це зважати, що є різні думки. Головне не заходити от чим далі і глибше в політичну площину. Але цей конфлікт він далі все ж таки так чи інакше він розрісся. Та і я читала військових, які писали: вийдіть і за мене на картонковий майдан, тому що нам подобається те, що робить Федоров, і вони справді відчули зміни. Але після того ми побачили ще дописи військових, які от я зараз бачила, що вони розривають, а повертають нагороди, які сирський їм нібито дарував. Ну, тобто, воно вже пішло далі, і воно все глибше і глибше, і мені видається, що немає варіанту у президента зараз не зняти сирського. І вже сьогодні ніби такі інсайди ходили, що до кінця дня, можливо, він таки не буде головнокомандувачем. Що ти про це думаєш? Наскільки це буде, ну, правильне рішення, якщо це зробиться, знову ж таки, без пояснення?
0: Перше, тут потрібно розуміти, що дійсно це тільки компетенція президента призначення головнокомандувача, і це можна аналізувати з двох поглядів: з військового, наявності військової доцільності, і з політичної доцільності. Так, військова доцільність дійсно це компетенція військових. І вони мають право говорити, чи є сенс з військової точки зору сирського звільняти. Вони можуть принаймні висловлювати цю думку. Але також потрібно розуміти, що не можна піддаватись емоціям, що от якісь конкретні окремі військові сказали, що сирського потрібно знімати, військові там проти сирського і так далі. Тому що є різні рівні. Є локальний, оперативно-тактичний, стратегічний рівень, на якому у кожного конкретного військового офіцера є доступ до певного рівня інформації. Вони локально можуть проживати це по одному і мати уявлення про те, що це відбувається по одному, але на стратегічному рівні не розуміти і не бачити цієї ситуації. Це абсолютно нормально. Тому тут з холодним розумом потрібно аналізувати цю всю історію і те, як її потрібно сприймати. І все ж таки тут, якби так, президент має опиратись на думки військових, він має оцінити, ким він може теоретично сирсько замінити, і ухвалити рішення, чи це негативно не повпливає на лінію фронту. Тому що, знову ж таки, мені не до душі те, наскільки сирського прям демонізують, тому що не варто забувати, де ми зараз знаходимось, що за 4,5 вже роки повномасштабної війни ми не програємо цю війну. Фронт не посипався, Україна війну не програє. У нас була успішна курська наступальна операція, про яку всі чомусь зараз забули, але вона дала свої успіхи в моменті, і вона показала, на що Україна здатна. І зараз ми маємо успіхи не тільки через Міноборони, тому що Міноборони, воно забезпеченням займається, і це дуже важливо, але воно не ухвалює рішення щодо тих чи інших операцій, воно не командує підрозділами, які ці операції проводять, воно не визначає навіть цілі на території Російської Федерації, по яким завдаються удари. Це робить Генштаб і безпосередньо головнокомандувач. Це потрібно розуміти. Інша справа, що є тепер, це вся історія, на жаль, більше політичною, ніж військовою. І так, тут відповідальність також, на жаль, виключно лежить на самому президенті. Це його компетенція, але його відповідальність, що він з цієї історії зробив політичну. Бо він публічно вийшов, те, що чутки ходили, це одне, те, що він під час прес-конференції зі Старимером вийшов і сказав, що ця вся перетрубація відбувається через конфлікт сирського і Федорова. Він на себе відповідальність зняв, він навпаки і на себе більше відповідальності накинув. І ось десь перекинув тягар на сирського і його підставив практично під ось цей політичний тиск. І якщо з військової точки зору Знову, ми не вправі говорити про те, чи потрібно це робити, чи не потрібно, тому що ми не маємо достатньо інформації, ми недостатньо компетентні. І більшість, абсолютна більшість військових також недостатньо компетентні, тому що вони не володіють інформацією на стратегічному рівні. Це дуже важливо розуміти і не піддаватись емоціям. Дуже важливо розуміти. Але якщо ми говоримо про політичний рівень, то тут ми можемо з тобою судити, тому що нас можна назвати експертами в цьому компоненті. Якщо ви згодні, то ставте вподобайку. Якщо не згодні, напишіть коментар і скажіть,
1: напишіть,
0: якої
1: що ви тут
0: експертності
1: робите.
0: Вам ще тут не вистачає взагалі. І давайте розкажіть нам, де наші прогнози не спрацювали. Ану, розкажіть мені. Осінню ще зустрінемось, коли я казав, що війна між США і Іраном до осені не закінчиться. Мені там розповідали, як Дональд Трамп за 3 тижні їх розмотає. Ну, це таке, то зовсім інша історія. Вже молюсь, щоб до Дональда Трампа повернутись. І якщо ми говоримо про політичний вимір, то ситуація складається таким чином, що, ну, якби треба або взяти, зібрати Сирського і Федорова, публічно їх при всіх помирити, сказати, що все, команда України в зборі, і ми продовжуємо далі, щоб вони разом потиснули руку, щоб Федоров сказав, що Сирський молодець, в мене немає до нього питань, ми працюємо далі, ну або треба ухвалювати складне рішення. Не знаю, не хочеш позбавлятися від Сирського, вважаєш його цінним кадром, створи там посаду під нього. Національного радника з як там в Сполучених Штатах Америки? Радник з національної безпеки. Створи посаду радника з національної безпеки, признач його, дай йому неформально права впливати там на генштаб, головнокомандувачем, новим підкеровувати якось, ну, умовно кажучи, якщо ти хочеш залишити в команді, але зняти рівень суспільної напруги. І дійсно, ну, про це говорять про це багато, різні кандидатури розглядаються. Я от себе там в телеграм-каналі опитування запустив, кого ви бачите наступним головнокомандувачем теоретично. Я туди вписав Білецького, Редиса, Мадяра, ну і варіант залишити Сирську. Тому
1: так,
0: якщо
1: то
0: хочете
1: найбільше
0: свою думку висловити, заходьте, не світайло в тексті, проголосуйте, цікаво почути вашу думку також.
1: Слухай, Максиме, ну от власне по тому, хто куди може справді піти, які варіанти можуть розглядатися, вже, наприклад, Дзеркало тижня, посилаючись на власні джерела, пише про те, що Федорову можуть запропонувати стати головним куратором військових технологій, а Сирського тоді замінити. А на кого? Чи бачиш ти, наприклад, що Білецького ставлять на місце Сирського, Сирському знаходять посаду, Федорову. Клименко знову якось може лишитися, невідомо поки що де. А Умєрова куди тоді дівати? От якщо зараз все ж таки Сирського знімаєте, розумієш, що знову все це треба буде якось перебудовувати, перетасовувати. Тут питання в тому ще й, по-перше, от як ти розглядаєш, по-перше, куди Умєров і чи може бути Білецький? І давай одразу тоді проговоримо, а чи є у нас на це все час? Ми живемо в повномасштабній війні, сьогодні прилетіло, ми бачили, скільки ракет по Києву. Чи є у нас час на ці всі перетасовки?
0: Ну, перше, що була б людина, а посада знайдеться, будь-які конфігурації можливі. І я не знаю, як це собі уявляє президент. Якби я обирав з наявних варіантів, мабуть, Білецький був би найкращим саме для президента. І для того, щоб зняти рівень суспільної напруги, тому що Білецький також дуже популярний в суспільстві. 3-я штурмова, а тепер вже 3-й армійський корпус, вони дуже популярні, вони надзвичайно ефективні. Це структура всередині структури, це величезний механізм, який менеджериться надзвичайно якісно. Це ви можете самі бачити. Я не думаю, що у когось взагалі є питання з приводу трійки. Вони фантастичні, вони неймовірні. Трійка, Азов, Хартія. Вони на своїх плечах тримають величезний шматок фронту. Супер, взагалі, ну, будь-хто з керівників цих корпусів міг би стати головнокомандувачем, теоретично, знову ж таки, я не компетентний на 100%, щоб про це говорити. З політичної точки зору, я кажу, що про це ось можна було продати, як там Федоров каже, наш головний клієнт – це українське суспільство. Та? От продати це нашому головному клієнту можна було б. Якщо говорити про те, чи є у нас час, ну, його більше не буде, і якби не варто це, ну, витрачати час на срач. Краще чуть-чуть часу витратити на те, щоб вигадати, куди кого розставити, так, щоб потім конфліктів не виникало, і щоб не було якихось сутичок інтересів. І краще, от коли мало часу, то насправді якраз найбільш ефективним є значну частину цього часу витратити на те, щоб подумати і зробити все правильно. Тому що якщо зараз наробить погарячки, то наслідки можуть бути дуже поганими. І те, що часу там теоретично більше залишиться, все одно ні до чого хорошого не призведе. Він не буде витрачений ефективно.
1: Це так. Тут питання в тому, що добре, давай зосередимося ще власне на Клименкові, та тому що коли всі дізналися, що Федоров піде, почали називати Клименка, що ось міністр внутрішніх справ стане міністром оборони. Він відмовився, і якийсь момент я задавалася питаннями і ставила питання до народних депутатів, в тому числі так, що його злили. Ну тому що його взагалі ніде не було, і тут йому пропонують місце РНБО. Та я яка пам'ятає, що у нас було РНБО, це було таке почесне заслання завжди, та? За Кучми принаймні. Тобто йому пропонують РНБО. Добре, Умєрова куди? Вже тут в коментарях нам пишуть, що Умєров точно поїде послом до Сполучених Штатів.
0: Ну, це був би найбільш логічний варіант, якщо про Умєрова в США говорити. У нього там дуже хороші зв'язки, він гарно ладнає з адміністрацією Дональда Трампа, гарно ладнає з Марком Рубіо. Це був би нормальний варіант. З приводу цього в мене немає якихось великих сумнівів. Ну, а Клименко так, втратив посаду очільника МВС, яка йому також дуже подобалась, і опинився, ну, от, якби це така компенсація за незручності вийшла в його випадку. Тут я ще бачив, в коментарях пишуть з приводу головнокомандувача, чому не Драпатого.
1: Так,
0: ну,
1: так.
0: Тому що не ставлять головнокомандувачем людину, у якої є три догани. Справедливі вони чи ні, можна дискутувати дуже багато, так, і можуть бути різні позиції з цього приводу. Але, по-перше, ну, якби, знову ж таки, три догани. По-друге, після того, як він публічно висловив свою позицію, яка може бути, скажімо так, не дуже приємною тому, хто обирає головнокомандувача, уявити те, що Зеленський призначить головнокомандувачем людину, яка там десь конфронтує з його рішеннями, ну це майже неможливо, друзі. Я розумію, що він може дуже багато кому подобатись, я розумію, що Драпатий безумовно надзвичайно крутий керівник, я чув про нього дуже багато хороших речей, і там про його рішення, які він ухвалював, і про нього як командувача, але вірогідність його призначення на цю посаду, вона близька до нуля. Тому я його і в опитування не включав, тому що розумію, що цього не станеться.
1: Як ти вважаєш, на кого буде покладатися Зеленський при виборі? Чи може він, наприклад, запитати в улюбленого солдата Трампа по лісу, щоб він йому все ж таки порекомендував? Чи може він на це, ну, от, може з ним радитись?
0: Ну, вони ж і так працюють разом. Це не те, що тут треба якось. Це ж не так працює, що типу, от я викличу по лісу, ми порадимося. Вони ж спілкуються, не знаю, може, Айкос курять разом кожен день. Вони ж в одній будівлі буквально знаходяться, вони постійно перетинаються. Паліса виконує свою роль якісно. Він подобається також дуже американцям, він подобається Дональду Трампу. Загалом, оцю ось необхідну картинку, щоб подобатись американцям, ми створили якісно, над нею попрацювали. Я не думаю, що там є необхідність прям радитись. Хіба що самого Палісу призначити. Але, ну, швидше за все, ні, він просто буде там, де є залишатись.
1: Максиме, дуже дякую тобі. Побачимо, чим ми розпочнемо наш ефір наступного тижня. Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародних, був разом з нами. Нагадаю, Максима є телеграм-канал, є ютуб-канал. Заходьте, підписуйтесь. Ну, і також заходьте на сайт radio.nv.ua. Там у нас є тепер розділ «Донати», і ви можете задонатити на улюблений проєкт, на улюбленого ведучого, загалом улюбленому радіо. Якщо ви вважаєте, говорити, що ми тут на радіо НВ робимо те, що необхідно зараз для нашої країни. Будь ласка, донатьте, ми будемо вам дуже вдячні. Почуюся з вами після новин та реклами.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус, менеджер із комунікації «Разом без тенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляло близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл» «Нижегород-Нефтіоргсінтез» у Кстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Іркутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавел», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на $100, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько $40 мільйонів щомісяця. За різниці – 200, уже $80 мільйонів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграріїв, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила уже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою пройшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30.
2: Для довідки.
3: Військовослужбовці мають право самостійно визначати, кому і в яких обсягах виплачуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі потрапляння у полон або зникнення безвісті. Військовий може обрати – залишити все родині, конкретним особам або, за замовчуванням, обрати механізм депонування частини свого грошового забезпечення для свого майбутнього після повернення. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно зробити три кроки. Перший – написати розпорядження. Документ складається у довільній письмовій формі. У ньому потрібно чітко указати особу або декількох осіб, яка буде отримувати виплати, та визначити розмір частки у відсотках. Наприклад, 100% одній особі або ж по 50% двом різним людям. Другий крок – засвідчити підпис. Справжність підпису на документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. І третій крок – передати на зберігання. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі у разі засвідчення командиром у день засвідчення, нотаріусом у 10-денний строк із дня засвідчення. Важливо, що військовослужбовець залишає за собою право у будь-який момент скасувати або оновити своє розпорядження, склавши нове. За наявності розпорядження грошове забезпечення виплачується тим особам і в тих обсягах, які військовослужбовець самостійно визначив у документі. Це можуть бути будь-які особи, незалежно від наявності родинних зв'язків. За відсутності розпорядження, половину від належних військовому виплат здійснюється найближчим родичам згідно із законом. Дружині або чоловіку, законним представникам неповнолітніх дітей, повнолітнім дітям, батькам тощо. А решта 50% депонується державою і зберігається до повернення військовослужбовця. Депонування коштів – це гарантія того, що після тривалої відсутності військовослужбовець не повернеться у нікуди. Держава зберігає ці гроші, щоб забезпечити старт захисника після повернення. Крім того, наголошують Міноборони, при нарахуванні грошового забезпечення воно обов'язково індексується відповідно до чинного законодавства.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває наш ефір на Радіо НВ. Дякую дуже усім за активність, незважаючи на те, що зараз неділя, обід, ви дуже активні. Я вам дуже за це вдячна. Дякуємо за ваші вподобайки, за питання в чатіку трансляції, за те, що нас дивитеся. Стараємося працювати для вас, щоб вам було цікаво. І зараз запрошую з задоволенням Романа Цимбалюка до розмови, журналіст та блогер. Романе, я вітаю тебе. Слава Україні!
5: Героям слава, привіт всім. Радий бачити і чути.
1: Це навзаєм. Ром, я тут буквально годину до того говорила з Максимом Світайлом. Звичайно, що ми розмовляли про те, що зараз відбувається в Україні, про ось цю прем'єр'яду, про прем'єр'яду, яка перейшла у відставку Федорова і зараз вимагають відставки Сирського. Вже нібито сьогодні були повідомлення, ну, такі інсайдерські, та що, можливо, до кінця дня Сирського такі знімуть. До речі, щодо цього, дозволь я лишень нагадаю нашим глядачам, що у нас щовівторка є програма «Ми маємо поговорити», власне, і цього вівторку також з 9 до 10 ми приймаємо дзвінки, просимо дзвонити військових та людей, які дотичні до сфери оборони, і питаємо, так, все ж таки, Федоров проти Сирського, хто з них правий? 044-237-0353, будь ласка, телефонуйте. Рома, я тебе хочу запитати ось про що. Якщо щойно ми побачили відставку Федорова, щойно ми побачили брифінг Федорова, коли він вийшов, коли він все пояснив, коли він сказав, що так, є конфлікт з сирським, одразу взірвалися, по-перше, місцеві телеграм-помийки, які десь дуже часто транслюють про російську позицію. Російські пропагандисти там просто, мені видається, лікували в своїх ефірах. Скабєєва була, ну, я її давно такою щасливою не бачила. І Z-блогери, звичайно, казали, боже, як це прекрасно, що вони його забрали. Як ти оцінюєш реакцію росіян? Це вони справді були такі щасливі, чи вони намагалися, знаєш, зіграти на ось цьому внутрішньому конфлікті, щоб його ще більше роздмухати?
5: Так, ну, тут це питання взагалі не до росіян. Їхня доля в будь-якому випадку, рано чи пізно вони всі помруть на українській землі, а бажано ще на російській при тільки реалізації наміру наступати на українську землю своїми ногами. Ну, там ціла історія про ногу російського солдата, яка, в принципі, вирішуються. Зрозуміло, що цей процес прем'єріадою назвати не можна, і поясню чому. І взагалі, як на мене, постановка питання, хто правий, Федоров чи Сирський, вона не зовсім коректна. Чому? Тому що все ж таки у нас збройні сили одні, одна держава, і, власне, це питання комунікації. І насправді, Іван, це все в полі повноважень президента України. Особливо в нашому випадку, чому я сказав, що це не прем'єріада, бо не про прем'єр-міністра, яка їде з посади, ніхто не згадує, чому. Ну, у нас було достатньо багато прем'єр-міністрів, про яких ніхто не згадував. Не згадував і з великою вергійністю не згадає. Між іншим, я сьогодні дивився в Вікіпедії, у нас там майже 10 міністрів оборони за Зеленського змінилося, і тільки з Федоровим така реакція суспільства. Зрозуміло, чому? Тому що багатьом здається, а можливо не здається, це аналіз дій міністра, ну, вже колишнього, фактично, що є візія ведення війни і перемоги в цій війні. Тому це важливий момент. А з приводу росіян, зрозуміло, чому вони Федорова не люблять, тому що за рахунок швидких рішень ще по Мінцифрі, власне, вся ця історія з нашими дронами, от на державному рівні, у нас якесь не прийнято про це говорити, але ж це заслуга Мінцифри, це не Міноборони. Якщо б ухвалювали тендерні всі ці процедури, як у нас передбачено законодавством мирного часу, то у нас би не заводів, не фабрик ще не було, а досі була б суперечка з приводу того, так які ж мають бути там, я не знаю, хто там переміг на тендерах в такого старого типу, бо військові тендера, вони взагалі можуть тривати якось безліч часу. Власне, це все зробив Федоров, і я так розумію, що це суспільство побачило. Коли президент просто банально не пояснив, чому він одне з найкращих своїх призначень скасовує, тобто його звільняє, то зрозуміло. Коротше, росіяни дивляться, як у них все палає, і чогось у них думка, причому не помилкова, що багато з цього було зроблено

0: вещи, президента, міністра оборони, начальника генштаба, ну, в нашому випадку, командуюча Збройними силами України. І насправді це все розрулюється, ну, давайте скажемо прямо, ця історія, вона створена офісом президента, президентом, ну, між іншим, в межах його повноважень, якщо що, теж треба розуміти. Ну, я сподіваюся, що буде розрулена, бо бачите, сьогоднішня ніч, вона якби нам всім натякає, що є сила, яка готова помирити всіх, і Сирського, і Федорова, ну, і тих, хто дотримується різних поглядів на розвиток армії і держави, але все ж таки виходять з того, що Україна була і буде.
1: Ну, але знаєш, мені все одно десь сподобалися, були дописи в Треці, що, мовляв, дивіться, ось українці виходять, та, ну, звичайно, там вони не пишуть українці, вони вживають інше слово, яке я ненавиджу, та, вони кажуть, ось навіть вони не побоялися, вони вийшли, а ми отут сидимо, у нас бензина немає, у нас світла немає, з тимчасово окупованого Криму окупанти плачуть, що взагалі про нас забули, і ми все одно сидимо, а от українці взяли і виходили. Наскільки це тригерить їхнє суспільство, як ти думаєш?
0: Думаю, що глобально ні. Це зовсім не порівняні речі. У них навіть думок таких немає. Вони не розмірковують в цьому контексті, що треба щось змінювати, якісь проводити акції на тему, щоб відстоювати свою позицію. Там зовсім інша філософія життя. У них набагато важливіше для них це горіння якогось склада, ну, да, одного з найбільших в
1: Ну,
0: Європі.
1: послухай, це ж не просто склад. От я хотіла, власне, про це окремо проговорити. Ми пам'ятаємо удари по Новій пошті, вже хтось сказав це вам за Нову пошту, сьогодні, на жаль, знову прилетіло в склад Нової пошти в Харкові. Вайлберіс – це величезна просто, так само там був величезний склад, і я бачила дуже багато стінань, що у мене там шуб на 23 мільйони рублів. Багатьох там просто згоріли всі бізнеса. Але що прикольно, і вони починають задавати питання, а як так? Що буквально за кілька днів до того, як цей склад загорівся, як туди прийшов благодатний вогонь, російська Госдума, вона прийняла закон, що, ну, тобто, форс-мажорні обставини не враховуються, і людям Wildberries не має повертати гроші за ось їхній товар. І вони питають, а хто нам буде повертати гроші? І от як ти вважаєш, оці от склади, вони їм якось включать причинно-наслідковий зв'язок, чи ні?
0: Ну, не, я, власне, ще іронізував в цьому, в цій частині, що їх не протести цікавлять, а не цікавить там постановка питання, чому ми взагалі в такій ситуації знаходимося, як зараз. А тема, власне, Вайберіс, ну, цього маркетплейсу, оце, тобто, тема на болотах. Тобто вони паралелі не проводять з тим, що у нас хтось вийшов чи не вийшов. Наступив момент, що у нас своє життя, а у них своє не життя, і не перетинаємося ми тільки на лінії, там, де, власне, ведуться бойові дії, ну і там, де прилітають наші дрони, ракети, або їхні. А з приводу шуб згоріла. Я дивився це відео, теж 4 тисячі штук. Досить емоційно це все було розказано. А нюанс в чому? Що менеджмент компанії цієї, він просто, очевидно, зрозумів, що рано чи пізно до них прилетить, і вони змінили правила відповідно до умов. Взагалі-то всіми юридичними нормами війна якраз і визнана форс-мажором, коли ніхто нікому чого не винен. В нашому випадку, насправді, все дуже просто. У нас, якщо щось згорає, ми все це зарахуємо, у нас навіть є юридична процедура, зарахуємо на рахунок Російської Федерації, рано чи пізно, тим чи іншим мірою, вони за це за все заплатять. В принципі, вже платять, так опосередковано, а потім буде продовження цієї історії. В їхньому випадку, ну, в які можуть бути претензії? Бачите, вони ж дуже цікаво. Чому росіяни не висувають претензії Україні? Як ви думаєте? Відповідь очевидна, очевидна, тому що вони знають, що це вони напали на нашу державу, що це їх провина.
1: Слухай,
0: А
1: може
0: цього
1: просто бояться? Як ти думаєш? Десь скажуть щось не так, а ми, знаєш, як є зараз в треці, ой, у нас тут згоріло, тут попало, але добре, що тут не знищено, і нас одразу пишуть, а напишіть, де не знищено, ми долетимо. Може, вони бояться, що почнуть нити, і ми будемо більше долітати?

0: Вони, звісно, бояться, але ключовий момент во всіх цих відео, де вони скиглять з приводу наслідків того, що зруйновані цілі малі компанії і середні, то там от немає базової причини. Вони просто пропускають це. Ну, там же, як вони кажуть, загорівся Wildberries. Хтось каже, долетіли дрони. Тобто не перші, ні другі. Одні не пояснюють чому склад загорівся. Ну, має ж бути якась причина. А хтось не пояснює, чому прилетіли дрони і чиї, власне, дрони прилетіли. Це ж взагалі база. Якщо ти даєш відповідь на перше і друге питання, то в тебе якби відкриється зразу шлях дій і напрямок дій. Бо тоді стане зрозуміло, що це все сталося через військове вторгнення Росії в Україну. Причому сталося це не в 22-му, а в 14-му році.
1: Слухай, бачила, є зараз мемчик, з який створений штучним інтелектом, я думаю, що ти його також бачив, де стоїть Аня Лорак на червоній, на Красній площі із картонкою «Верніте Федорова». Ось, просто, знаєш, як нюанс. Зайдіть, подивіться, це насправді дуже цікаво, тому що, справді, говорячи про причину наслідкові зв'язки, росіяни взагалі не вмикають собі це, і їм, от знаєш, вони як жили, не відповідаючи собі на запитання, хто винен, так і досі живуть так. І вони навіть, коли я от чую, коли вони кажуть, що все погано, вони все одно якось не хочуть визнавати така, хто ж винен. Вони адресують своє питання просто в простір, просто в якийсь в уявний світ інтернету. Вони не вимагатимуть все одно ні від кого, ні від чого. От єдиного росіянина я бачила, який сказав, який назвав, де він жив, який назвав своє прізвище, ім'я, коли він народжений, він сказав, що вимагає імпічмент Путіна. Тільки єдине питання, що цей росіянин вже давним-давно живе у Сполучених Штатах. Рома, стосовно мобілізації, от як ти вважаєш, ось російська влада може зараз на цих благодатних вогнях провести більше вдалішу мобілізацію, скажу так, тому що кажуть, що ніби після так званих виборів вони призвуть 500 тисяч солдатів. Ось ці благодатні вогні, буде на них грати Російська Федерація чи ні? Чи просто мовчки буде пакувати?
0: Будуть пакувати, можливості у російської влади і карального апарата відповідні є. І на мою думку, оце горіння, воно не сильно то впливає. Навпаки, от російські пропагандисти, вони чогось вважають, що після того, як погорять бізнеси, погорять ізбушки там і так далі, що ці от обурені росіяни зразу побіжать в армію. Ну, хтось може, щоб виплатити борги і побіжать, але більшість навпаки зрозуміють, ну, це для них буде демонстрація того, що у України настільки довга рука, що вона може і під Москвою повидьоргувати кадики. І, власне, тоді немає сенсу записуватись в армію держави, яка А, веде загарбницьку війну, Б, не перемагає її. Тому, якщо і буде якась історія з мобілізацією, у нас з продовженням, давайте прямо скажемо, то якщо хтось думає, що відсутність бензину або ще щось, це прямо призведе до збільшення охочих, навпаки. Ефект буде внутрішній, зворотній, буде супротив цьому в якійсь мірі. Ну, хтось, я не кажу, що вони на площі вийдуть, вони просто будуть ховатися, ну, і так далі, і так далі. Мені здається, навіть вже ніхто і в Казахстан не поїде, бо багато чого змінилось. Тому треба нам ставити питання перед президентом, а президент має перед всіма, що ми будемо робити, якщо вони оголосять мобілізацію ще на 500 тисяч людей. Вирогідність така, ну, як на мене, досить велика. Я наразі не бачив по, скажімо так, сигналам, які Верховна Російська влада випускає, що вони готові на будь-яке припинення вогню чи щось подібне. Я вже не кажу про закінчення війни. Тому от ми зараз тут всі зосередились на цьому, що начебто в громадській свідомості Сирський гірше, ніж Федорова. Мені здається, нам треба це питання терміново зняти в принципі, або дати і пояснення, і дати розуміння, що тренд на те, щоб цих 500 тисяч чоловік знищили роботи, він залишився. Я так вважаю, що це насправді питання нашого спільного виживання.
1: Це так. Рома, ми говоримо про те, що ось так звана мобілізація, верніше, справжня мобілізація, вона не може відбутися після так званих виборів на терористичній федерації. Цікаво, чи ти за цим стежиш, та? Тому що я бачу, що мені видається, Путін і його кліка починають гратися в, ну, нібито в те, що йдуть вибори, нібито в якісь там переслідування, хоча переслідування в них ніби і справжні. На цьому тижні Борис Надєждін є такий політик на Росії, на своєму телеграм-каналі опублікував ролик, в якому пов'язав посилення тиску російської влади зі своїм висуванням на вибори Держдуми, вже там до нього прийшли, і він сказав, що швидше за все, що він помре у задушливій камері, і швидше за все, що через можливий арешт залишить Російську Федерацію. Це все імітація брехливої діяльності з боку російської влади і її посіпак, які підіграють, нібито є російська влада, яка з ким ось бореться, чи справді є якісь більш-менш притомні політики, які, ну, ні, нема, просто є хтось, хто ризикує йти на так звані вибори.
0: Бориса Надєждіна я знаю особисто, він точно не людожер. На цьому позитивні якості закінчуються. В тому, в чому він бере участь, ну це просто абсурд. І насправді це не має сенсу обговорювати. Це на нас ніяк не впливає. Взагалі. Тобто він намагався там обиратися від такої під Москвою містечка Довгопрудний. Певною мірою, якщо б це була виборна система, він якийсь там мінімальний процент завжди мав би, бо є люди, які хотіли би підтримувати людей, не людашерів, які, власне, вони ж навіть не декларують, як там повернення Криму чи Бахмуту. Ні. Вони просто якби не декларують завершення війни і насправді декларували не початок цієї війни. Ну, тому я кажу, не людашери. Але питання в тому, що вони жодним чином не мають впливу на систему ухвалення влади. Те, що він як займався цим, ну, імітацією, і я так розумію, вони там намагалися з Кремлем домовитися, щоб саме вони очолили якусь там ліберальну партію, ну от вони додомовлялися. Тому ще раз, це не наше питання. Нам треба думати не про організацію виборів в Довгопрудному, а як його знищити, цей Довгопрудний, разом з Надєждіним, при всьому тому, що я сказав перед цим. Бомбити, ще раз бомбити.
1: Ну, мені видається, ми з цим прекрасно справляємося, так, звичайно. Російська Федерація так само не зупиняється. Сьогодні була дуже важка та страшна ніч для Києва. Зараз, знову ж таки, повітряна тривога. Знову вилетіли літаки російські, які бомблять Україну і запускають ракети. Тому, будь ласка, хто зараз десь знаходиться не в бомбосховищі, будь ласка, перейдіть туди, бережіть себе. Говорячи про, власне, що зараз важливо для нас справді важливо нарощувати удари по терористичній федерації, для нас важливо руйнувати логістику окупаційних військ, для нас важливо продовжувати тиснути на тимчасово окуповані території та і знищувати ворога там, і ми бачимо, яка ситуація в Криму. Пам'ятаємо, що спецоперація «Молочка» та «Москва ляже через Крим» Мадяра Бровді, вона насправді дуже і дуже успішна, і ми вже бачимо, що все менше і менше у Крима і мобільного зв'язку, там мобільний зв'язок вмикається лише 2 години на день, і бензину немає, і світла немає. Наскільки ти бачиш зараз, наскільки це тригерить владу Путіна?
0: Вони роблять вигляд, що нічого не відбувається. Оці суперважливі для будь-якої держави події, ну, їм, може, і приділяють увагу, ну, там, в новинах хвилин 40. Тобто вони продовжують жити нашим життям, і це Путін навчив їх, що те, що відбувається в Росії, якщо воно навіть біля Москви буде, або в самій Москві вже горіти, вони так само будуть розповідати, що все гаразд. А взагалі, треба просто, ну, самим собі відповісти Що сталося за останні місяці? Ми якось до цього дуже просто якось звикли просто. Ну, бо війна, вона дуже швидко змінює ці кадри і новинний ряд. Але за останні місяці у них мінус бензин, у них мінус під 200 танкерів, у них згорів цей Wildberries, про який ми говорили, що нанесло просто колосальну шкоду на російській економіці, ну і свідомості на російського населення. Тобто, виходить, що ми без пощадна Україна, яка ми їх всіх знищимо. Ну і так я погоджуюся з тезою, що Москва паде. Не знаю, через Крим, можливо, можна і подискутувати тут, бо як може Крим і не треба якось після Криму вживати слово Москва. Може, час Крим – це Україна, а Москва згоріла. І не випадково. Ми не будемо робити, як росіяни, які не можуть зрозуміти причинно-наслідковий зв'язок.
1: Угу. Так, це вони заслуговують на усі кари, які на них несуться. Просто заслуговують. Я лише наголошу на тому, що зараз ми маємо бути усі для фронту або на фронті, тому, будь ласка, допомагайте війську донатами. І тут, згадуючи про війська та про вояку, якого ми кілька разів вже майже ховали його охолоджене тіло в різних ефірах, Кадиров сказав, що готовий воювати проти НАТО. Оце ж, а що йому не вистачає? Чого він раптом вигулькнув, Рома? Це теж намагається перед так званим виборами до Госдуму про себе нагадати? Намагається вислужитись?
0: По-перше, у нас ці теми про Путіна в холодильнику, про Кадирова, який у нього там нирки відказали, і він помер. У нас ці теми, вони дуже легко заходять в український інформаційний простір, ми це обговорюємо. Звісно, це приємно.
1: З надією.
0: Звісно, це приємно. Але я все ж таки всіх би закликав до порядку дій щодо смерті російських тих чи інших високопосадовців. Спочатку тіла, потім аналіз. Не на навпаки. Бо може бути часто це все насправді вигадкою. Звідки з'являються ці повідомлення? Зазвичай це пишуть різноманітні медузи, яким цю інфу зливають з Москви. Тобто вони є російськими зливними бачками. Вони нічого особливого не знають. Просто треба розуміти, як формується ця історія. Я не кажу, що вони там всі безсмертні. Не факт, бо щось Путін став гірше виглядати. Але все одно правило. Спочатку тіла Путіна, Кадирова, Герасимова, потім, відповідно, подальше сприйняття ситуації. Взагалі, своєю заявою Кадиров, він вкотре демонструє, про те, що час Росії напасти на НАТО, що Чечня – це не Росія, що він не підпорядкований Путіну, що у нього особливий погляд. Якщо дивитися з точки зору російської, конституції, за матюки, то він керівник регіону.
1: Так.
0: А робить такі оцінки, наче він другий після Путіна, або навіть перший. І може собі це дозволити. Я вважаю, що Рамзан Ахматович в даному випадку просто хоче швидкого падіння путінського режиму і встановлення прямих міждержавних відносин між Ічкерією і Україною. І ці заяви треба всіляко вітати, бо як тільки нападуть вони на НАТО, росіянам буде миттєвий капець.
1: Це хочеться, щоб цей миттєвий капець нарешті настав. Романе, дякую тобі дуже. Роман Цимбалюк, журналіст та блогер, був разом з нами на зв'язку. Зробимо паузу і повернемось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Коли у Росії почнеться революція? Віталій Надурак, доктор філософських наук, професор університету Короля Данила. На тлі зростання незадоволення росіян станом справ у їхній країні дедалі частіше лунає питання, коли ж вони нарешті почнуть бунтувати? Подібні розмови зрозумілі, адже багатьом хочеться вірити, що російський режим невдовзі впаде під тиском внутрішніх проблем. Проте відповідь на це запитання значно складніша, ніж може здатись. Коли я чую розмови на цю тему, то згадую книгу відомого дослідника революції Джека Голдстоуна. У ній він сформулював те, що назвав парадоксом революції. Революції неможливо передбачити, але після того, як вони відбуваються, ланцюг подій, що привів до них, здається цілком очевидним. Саме тому революції зазвичай стають несподіванкою для усіх – правителів, іноземних держав і навіть самих революціонерів. Річ у тому, що чинники, які створюють передумови для революції, добре відомі. Зростання невдоволення населення, економічні труднощі, конфлікти всередині еліт, несприятлива міжнародна ситуація та інші подібні фактори можуть серйозно послабити режим і зробити його вразливим. Проте жоден із них і навіть усі разом автоматично не призводить до революції. Влада може придушити невдоволення репресіями, перенаправити його у вигідне для себе русло, а суспільство може поступово пристосуватись навіть до різкого погіршення умов життя. Саме тому Голдстоун наголошує, дослідники здатні визначити, у яких країнах революція є можливою, але не можуть передбачити, чи відбудеться вона насправді. Ситуація в Росії сьогодні дійсно відповідає багатьом із тих умов, які Голдстоун вважає передумовами революції. Помітним стає невдоволення дедалі більшої частини населення та військовослужбовців поточним станом справ. Представники російських еліт дедалі частіше, хоча переважно анонімно, висловлюють у західних медіа незгоду з політикою Путіна. Економічні проблеми поглиблюються, а перебіг війни проти України дедалі менше відповідає очікуванням Кремля. Усе це дає підстави говорити, що революція в Росії є цілком можливою. Але чи приростуть ці чинники в революційні події, передбачити неможливо. І лише якщо революція все ж таки відбудеться, стане зрозуміло, який саме ланцюг подій привів до неї. Голдстоун також звертає увагу на ще одну важливу обставину. Якщо необхідні передумови вже склались, то навіть порівняно незначна подія може стати тією іскрою, що запустить революційний процес. Якою буде ця подія і чи станеться вона взагалі, передбачити так само неможливо. Тому, хоч би як нам хотілося, щоб у Росії нарешті розпочався бунт, який покладе край режиму, що веде війну проти України, такий сценарій не є неминучим і аж ніяк не гарантованим. Отож, нам варто зберігати інтелектуальну скромність і терпіння та працювати над тим, аби посилювались умови, сприятливі для зміни російського режиму. А далі вже історія і його величність випадок усе розставлять на свої місця.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
2: Для довідки.
5: Що робити, якщо вас призивають на війну з окупованих територій України? У Генштабі радять за можливості саботувати таку службу. Уникайте особистого отримання повісток та дзвінків з окупаційних так званих військкоматів. Змініть свій номер телефону або тимчасово припиніть його використання. Тимчасово змініть місце проживання. Якщо з вами вдалося вийти на зв'язок, не відмовляйтеся прямо, а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. У випадку, коли не вдалося уникнути служби у військах агресора, не виконуйте незаконних злочинних наказів, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури. Тоді ваші дії можуть бути кваліфіковані як злочини і ви понесете за це відповідальність. Як тільки ви потрапите на підконтрольну територію України, за першої ж безпечної нагоди здавайтесь у полон і повідомляйте, що ви громадянин України. У випадку вимушеного вступу до лав Збройних сил Російської Федерації або пов'язаних з ними незаконних збройних формувань, ви будете розглядатися Україною як жертва воєнного злочину РФ. Якщо ви добровільно приєднаєтеся до Збройних сил Російської Федерації та візьмете участь у війні з Україною, такі дії розглядатимуться як злочин за національним законодавством до 15 років позбавлення волі. У випадку, якщо ви будете на командній посаді, ваша відповідальність може розглядатися у Міжнародному кримінальному суді.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Повертаємося до роботи у прямому ефірі. Будемо говорити про кадрові перестановки, протести, про їхній вплив і на внутрішню політику, і на міжнародну. Ярослав Телешун, кандидат політичних наук, долучається до нас прямо зараз. Мої вітання, слава Україні!
7: Вітаю, героям слава!
6: Ми бачимо повідомлення про те, що під театром Франка починають знову збиратися люди. Також бачимо ці всі матеріали західних медіа, де пишуть, що президент на тлі масштабних протестів все-таки розглядає звільнення головкома Сирського. Цими вихідними активно проводить співбесіди з командирами корпусів. Чи це співбесіди, чи це просто розмови? Ви зараз нам поясните свою точку зору. Радник Офісу президента Лещенко каже, що сигнал протестувальників почули, але на рішення потрібен час. Які рішення і як швидко ми можемо побачити?
7: Ну, тут є різні алгоритми. Власне, знову ж, якщо ми говоримо про протестуючих, ми бачимо, що в них, звичайно, можливо, починалися меседжі всі з одного, але, власне, вони абсолютно різні. Да? Там хтось виходить, власне, на підтримку Федорова, хтось виходить, власне, проти Сирського, хтось виходить за зміну моделі і системи управління в Україні. І це є достатньо, скажімо так, різношерстна група, яка має різні інтереси. І от ключове питання, коли ми говоримо, що Офіс президента та почув меседжі, ну, ключове питання, які меседжі з тих, що лунають, власне, від людей, які виходять в тих чи інших містах України, власне, Офіс почув. Це перший момент. Другий момент, ну, кроки можуть бути абсолютно різні. Да? Ми можемо побачити, з одного боку, це спроба перезапустити зараз, власне, функціонування Міністерства оборони, мається на увазі про позицію того чи іншого кандидата. Наразі ми чули і бачимо дії від Офісу президента, від президента України щодо тимчасово виконуючого обов'язку. Інше те, що ви правильно апелювали, це до різних комбатів, відповідно, різних керівників тих чи інших підрозділів, з якими президент зустрівся. Власне, ми бачили з публічної реакції президента, які теми піднімалися, але я думаю, що коло питань, які обговорюються, вони були значно більше, аніж ті, які пішли в публічний простір, і безперечно вони мають пряме чи опосередкований зв'язок з тією динамікою процесів, які мають місце. Йдеться як про перезавантаження уряду, так перезавантаження силового блоку і, власне, реакції людей на вулицях. Це другий трек, і, власне, треба розуміти, що така зустріч була як, можливо, як інструментом мінімізації ризиків тут, або справді, як ви зазначили, пошук заміни пану Сирському і, відповідно, перезавантаження не тільки вже Міністерства оборони, а й Генштабу, відповідно. І це теж один з можливих треків. Звичайно, ну, третій трек – це, власне, питання подальшої взаємодії з паном Федоровим з різних засобів масової інформації, знову ж там, теж «Дзеркало тижня» і так далі, бачив апеляцію, що йдуть переговори між різними групами впливу в оточенні президента щодо подальшої можливої фігурації взаємодії між представниками, власне, цієї влади, розподілу основних сфер впливу і грошових потоків, і, власне, спроба знайти, ну, якщо не консенсус, то компроміс в цій ситуації, бо, власне, немає сумнівів, що він точно є деструктивним і може нести негативні наслідки для українського суспільства загалом. Тому я думаю, що зараз, знаєте, немає такого єдиного алгоритму. Є ціла низка алгоритмів, яких намагаються зібрати як пазл і подивитися, що вийде.
6: Ми також бачили, що Володимир Зеленський зустрічався із Федоровим і Сирським, так? А що вони ще не сказали? Що ще не з'ясовано залишається між ними?
7: Ну, я думаю, що багато питань. Знаєте, як показує практика, власне, коли ми говоримо про конфлікт не тільки робочий, а він переходить на особистісний рівень, з огляду заяв, які ми чули, в мене чомусь немає сумнівів, що конфлікт між паном Сирським і паном Федоровим, він точно вже перейшов на особистісний рівень. І це, ну, відчуває, власне, не тільки система управління, це відчуває, власне, вся країна. Тому я думаю, що якраз зустрічі були це спроба знайти оці точки дотику, бо, звичайно, для президента і перед президентом стоїть складне завдання. З одного боку відсікати різні групи впливу, зокрема, які підтримують пана Федорова, для нього, ну, є проблематичним. Бо це буде, скажімо так, суттєвий удар, власне, по взагалі всій моделі управління, яка існує в Україні. Бо це вплине, безперечно, на ефективність і якість функціонування уряду загалом, а не тільки одного міністерства, і це вплине безперечно на якість функціонування парламенту, до якого і так є проблеми. І, звичайно, без цих інституцій говорити про якісну будь-яку державну політику, ну, абсолютно не приходиться. Але з іншого боку, у нас є війна, є російська війна проти України, і не йти адекватну, якісну, в короткотерміновій перспективі заміну власне головнокомандувача. Ми розуміємо, що головнокомандувач з високою ймовірністю зміниться не один, це буде перестановки загалом в Генштабі. Ну, це теж є достатньо проблематично. Бо будь-яка зміна це завжди ризика. З огляду на те, що Україна певним чином змогла змінити динаміку на полі бою, будь-які паузи власне можуть дати можливості для нашого ворога. І це, звичайно, не є гуд. І власне президент зараз, як кажуть, знаєте, в прірвою, в шпагаті між двома полюсами, де немає ідеального виходу. І, власне, в мене немає сумнівів, що він зараз намагається знайти той вихід, який принесе найменше втрат. Чи вдасться,
1: Чи
7: чи ні, це вже інше
1: погоджуєтеся?
7: питання.
1: Чи погоджуєтеся ви з тим, що Банкова опинилася в ситуації, коли заміна головкома це чи не єдиний такий спосіб вгамувати суспільне невдоволення і стабілізувати рейтинг?
7: Ні, дивіться, власне, я зазначав із вашими колегами минулого тижня говорив, що я не вірю, і власне треба розуміти, що безперечно ситуація з паном Федором і з паном Сирським це стало, знаєте, скажімо так, персоніфікований і персоналізований політичний процес, коли власне ті чи інші маяки, індикатори, символи і так далі просто наклалися на осіб. Але треба розуміти, і власне вони стали носіями більш загальних, скажімо так, проблем, можливостей, які існують в українському суспільстві. І от в даному випадку я просто переконаний, що якщо ми говоримо про контекст конфлікту між колишнім очільником Міноборони і чинним очільником Генштабу, то власне це не є проблема, яка от виникла тут і тепер. Це загалом проблема системи управління, яка існує в Україні. І це є продовження тієї проблемної складової, що мало місце, зокрема, і в момент відставки пана Єрмака і інших кейсів. Тобто треба розуміти, що коли перезавантажився уряд в минулому році, власне, ця проблема теж існувала. Тобто я би сказав, що це є тяглість, власне, який ескалює, бо модель управління вона не зміниться, а у українського суспільства є достатньо чіткий запит на зміну цієї системи управління, незалежно від того, чи подобається президенту, чи подобається різним групам впливу, власне, це, але є запит. Тому, власне, в даному випадку ця ситуація це стала, знаєте, таким індикатором і чинником, який вийшов в публічний простір. Але це не значить, що якщо буде вирішена ситуація повністю з міністром оборони, наприклад, там буде вирішена і будуть внесені зміни до закону України про нацбезпеку, якщо ми говоримо про пана Хмару, да, яка дозволить власне військовим очолювати міністерство, або він залишить власне погони свої, щоб очолити це міністерство, і знайдуть голоси, і власне буде заміна в Генштабі. Це не значить, що проблема розв'язана. Да, можливо, на якийсь певний період часу буде тиха, латентна ситуація, не буде ніяких виступів, ніяких зворушень в публічній площині. Але проблема управління, вона як була, так і залишиться. І вона все рівно рано чи пізно знову вистрілить, якщо не буде змінена загалом вся система. Тут питання не тільки персоналів, хоча на них зараз багато що скосовано і, власне, що багато зійшлося.
1: Я чула таку ще думку від експертів, які кажуть, що заміна в головкома напевно відбудеться найближчим часом, але Володимир Зеленський все одно довіряє Сирському. Він прислухається до його думки, тому що Сирський, зокрема, і не зробив, не становив йому жодної загрози в політичному плані. І тому Сирський. Чи не так, скоріше новим головкомом стане той, кого назве пан Сирський?
7: Ну, дивіться, це можливо. Знову ж, ми розуміємо, що будь-який політик, а президент Зеленський є політиком, і, власне, який є достатньо чутливим до настроїв суспільства, до змінних тенденцій у суспільстві. І в даному випадку, ну, безперечно, коли він розглядає ту чи іншу кандидатуру, він не дивиться не тільки на питання ефективності цієї кандидатури, а наскільки кандидатура ця потенційно може становити загрозу, знову ж, для його влади і для його подальших перспектив. Тому в мене немає сумнівів, що будь-яка кандидатура, а Генштаб, ми розуміємо, що зараз довіра до Збройних сил України вона неймовірна, і звичайно є запит на те, щоб новий політичний клас, ну не повною мірою, але частково був оновлений представниками війська, відповідно тих, хто служив. Тому само собою ми не маємо сумнівів, що в офісі президента моніторить будь-яку кандидатуру, наскільки вона потенційно може перетворитися і створити власне загрозу медійну, там присутності ваги в медійному середовищі. Бо насправді, якщо ми подивимося з огляду на як функціонують засоби масової інформації в Україні і так далі, у нас не так багато посад, які весь час і на яких весь час концентрується увага інформаційного простору. Це, звичайно, президент, це, звичайно, очільник Міністерства оборони, це, звичайно, очільник Міністерства енергетики, це, звичайно, представники силового блоку. Ну і на цьому, власне, ми можемо сказати, що це є основний топ-фокус тих людей, які мають доступ до медійного середовища і майданчика для того, щоб просувати свої ідеї, наративи. Тому немає сумнівів, що президент, приймаючи те чи інше рішення, звичайно, це буде дивитися. Відповідно до того, як президент буде призначати, знову ж тут я не можу сказати, це треба бути вхожим, як кажуть, до офісу президента, власне, щоб розуміти, яким чином може формуватися зміни і визначатись, хто може прийти на зміну пану Сирському. Але ну теж немає сумнівів, що як мінімум ті чи інші думки від пана Сирського президент точно почує. Чому? Тому що знову ж є питання тяглості і питання утримання фронту і того статусу кво, як мінімум, що існує зараз на полі бою, а краще його покращення. Тому, звичайно, президент в своїх рішеннях він точно буде спиратися на чинних військовослужбовців, на чинних представників Генштабу.
6: Ну от на чинних військовослужбовців ми бачимо таку хвилю реакції військових. Вона трошечки розділилася. Одні виступають за Федорова, інші ну там рвуть нагороди від Сирського, інші навпаки висловлюються за чинного головкома. Також ми бачили повідомлення від Стерненка, який каже, що є факти примусу військових записувати відео на підтримку нинішнього військового керівництва. Що б ви сказали про це? Ми бачимо протести за Федорова, але чи побачимо щось подібне на захист Сирського?
7: Ні, дивіться, власне, на захист Сирського стоїть сама ситуація з війною. Ну, будь-яка замінна головнокомандувача, це завжди шалений удар по тій системі, власне, ну, яка сформована управління і по активним бойовим діям. Да? Тобто, це ж ми дивіться, коли ми говоримо про управління армією, а тим паче там фронт, який розтягнений більше ніж 1200 кілометрів, якщо не помиляюсь, ну це шалений виклик. Це не є якась там, знаєте, тактична операція. Це чи можна знайти керівника достатньо швидко і просто, який має досвід роботи з такою тематикою. Ми можемо згадати ситуацію з паном Залужним, коли була заміна. І тут за це завжди безперечно складне рішення, не тільки з точки зору політичних наслідків, а з точки зору того, щоб не призвести до погіршення відповідно ситуації. Тому, власне, це основний аргумент, власне, на користь Сирського, який є. Ну і його аполітичність і небажання влазити в політичну сферу теж грає свій позитив. Плюс треба розуміти, що так само, як і групи впливу стоять власне за паном Федором, вони стоять і за Сирським. Треба зрозуміти, що ті ж потоки, ті ж можливості, власне, існують і пов'язані з Генштабом. І це теж не є виключно. І само собою, вони теж не хочуть зміну статусу кво і будуть використовувати всі наявні ресурси, яких вони є, а це і медійні, і власне впливи на центри прийняття рішення, і використання різних каналів комунікації для того, щоб просувати свою думку і позицію до президента і так далі. Ну, я думаю, що вони теж будуть всі використовуватись. Відповідно, якщо ми говоримо про мобілізацію тих чи інших груп на підтримку, то, власне, це має місце як з паном Федором, так і паном Сирським. Мене теж, знову ж, немає сумнівів, що обидві сторони використовують, ну, якщо не подібний, то схожий набір інструментів. Тому в даному випадку, тут, знаєте, знову ж, у нас є персоніфікована ситуація, де є пан Сирський, пан Федоров, але проблема є значно більш широкою, і вона може мати значно більш деструктивні і суттєві наслідки для українського суспільства і української державності загалом.
6: Ми також бачили, як перед вихідними президент анонсує, що Ігоря Клименка представляє секретарем РНБО, і окремо наголошує на координації оборонних виробництв. Тепер Треба розуміти, що тепер РНБО таким стає сильнішим центром ухвалення рішень в сфері оборони. Координація оборонної промисловості – це якийсь новий створюється центр впливу чи як?
7: Дивіться, я не знаю щодо центру впливу, я би знову ж більше говорив би про розподіл сфери ресурсів. Чому? Тому що нагадаю, що коли розпочалася повномасштабна агресія, власна логіка Офісу президента і президента України була в тому, що концентрується більше ресурсів в РНБО, і що РНБО стає ключовою інституцією розподілу ресурсів між силовим блоком. Відповідно, коли виникає питання, що РНБО починає відігравати більш координаційну роль, ну, то одразу виникає питання, а до цього воно не відігравало, бо і так, власне, через РНБО реалізовувалися санкції, через РНБО приймалися ті чи інші рішення і в контексті оборонки, незважаючи на те, що це є дорадчо-консультативний орган, власне, і інституція, яка забезпечує функціонування, власне, силового боку. Тому в даному випадку я би не сказав, що щось змінилося в плані інституційної спроможності, бо знову ж там в засобах масової інформації те, що з'являється про пана Федора, те, що йому запропонували, ну, в мене є величезне питання, а як це буде юридично оформлено? Ну, якщо це не юридично оформлено, це питання, що там, смотрящі по технологіям і оборонці в Україні, тому наразі я би сказав би, це, знаєте, такі більше конвульсивні дії зі сторони президента Офісу України щодо того, як би мінімізувати ту проблему, яка виникла. Власне, те, що ми чуємо ідеї і пропозиції, кого треба як переставити, да, щоб вийшло власне в оцей лотереї, в як оця гра називається, там, де бінго кричать, да, відповідно, певні пазли, ну, це, скоріше, є реакція на ті проблеми, які з'явилися, які намагаються дуже швидко, в хаотичний спосіб, власне, вирішити. Тому, власне, всі ці заяви, мені здається, що це поки що заяви, основна робота йде закулісно, де ведеться ключові переговори між ключовими гравцями, які справді впливають на процес прийняття управлінських рішень. І, власне, він виходить з питання, знову ж, перерозподілу ключових ресурсів і хто і буде впливати на який процес.
6: Просто я питаю в контексті того, що ми почули, зокрема, і від Михайла Федорова на його брифінгу, там же ж, нагадаю, він озвучив такий довгий список претензій і вимог до Генштабу від саботажу реформ і стандартів НАТО до хаотичного управління підрозділами, до приховування реальних втрат, до корупції в сфері оборони. Наскільки для вас загалом були переконливі ці слова, обґрунтовані? Що ви скажете?
7: Дивіться, тут же питання навіть не обґрунтованості, тут питання, наскільки вони чутливі є для українського суспільства. Да, власне, дивіться, все, що пов'язано з оборонкою і пов'язане з війною, це номер один проблема для українського суспільства у відповідності до різних соціальних досліджень. Тобто все, що стосується оборонки, як показує практика, це завжди чутлива тема для українського суспільства, і суспільство завжди на них активно реагує. Ми можемо згадати кейс з яйцями по 17 гривень в свій час, ми можемо згадати Мідіджгейти, коли з'явилася складова оборонки. Це завжди викликає резонанс. Друге, якщо ще говорять про тему корупції, яка завжди традиційно входить в топ-3 ключових проблем України і дуже часто займає друге місце, і вона накладається на оборонку, це теж викликає шалений резонанс. Тому в даному випадку я би сказав би так. Тут була спроба, скажімо так, очолити цю хвилю, бо якщо пан Федоров бачив ці системні проблеми, ну, в мене теж виникає тоді ключове питання, чому він про них не говорив місяць, два-три тому назад. Ну, я розумію, що з одного боку пана Федоров, він був всього-навсього міністром 6 місяців, і це, звичайно, не дуже великий період часу, щоб продемонструвати суперсистемні зміни за такий короткий період часу. Звичайно, не просто так існує практика, як мінімум давати рік уряду або складу уряду, щоб подивитися на його результати, але, ну, все рівно тоді виникає питання, чому про це не говорили раніше. Або не говорили системно раніше. Звичайно, якісь вкиди з'являються в засобах масової інформації, але вони не мали системного характеру. Тому, знову ж, це є проблема, власне, ми зараз бачимо, що всі намагаються розрулити і побачити алгоритми, які зможуть задовольнити всіх. Всіх мається на увазі ключових гравців в системі влади, ті, які є представниками влади. Вони всі хочуть знайти свої подальші перспективи – політичні, економічні, фінансові і так далі. І, відповідно, поки що цей пазл не складається, і це створює проблеми. Да? Бо там, знову ж, багато хто говорить про подальші політичні перспективи пана Федорова, але, знову ж, ключове питання політичні перспективи – це чудово, і я би сказав, що зараз у нього справді є непоганий старт для цього. Але, з іншого, виникає питання. Ключова функція політичної боротьби і політичного процесу, це боротьба за державну владу. А коли будуть ці вибори? А знаєте, без розуміння дедлайнів, підготовка до свого політичного проекту, це може бути, знаєте, як там шлях самурая, да? Немає цілі, лише є тільки процес. І звичайно, це абсолютно, напевно, не підходить ані пану Федорову, ані тих груп впливу, які стоять за ними. Тому вони зараз теж, немає сумнівів, що торгуються, і це стосується і пана Сирського, за тим, яким буде цей пасьянс системи управління наразі.
6: Пане Ярославе, можливо, це тільки ми не знаємо дедлайнів, а наші політики вже знають більше. Ярослав Телешон, кандидат політичних наук, обговорювали ми події тижня, що минув. Побачимо, що принесе новий. Я, Інна Марецька, на цьому прощаюся. Мої колеги продовжать ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Війна та ідентичність, що нас змушує робити вибір. Павло Казарін, журналіст, ведучий радіо НВ, сержант Збройних сил. Ми часто говоримо, що війна нас змінить. Прийнято вважати, що йдеться про демографію та економіку, армію та політику. Але в тому й особливість, що війна передусім перелицює нас самих. Пише накопичений за час війни досвід у нашу ж ідентичність. Йдеться не лише про колективну ідентичність, а й про персональну. Багато в чому наша ідентичність – це сума подій, які з нами стались. Реальність занурює нас в обставини. Обставини змушують ухвалювати рішення. Ухвалені рішення стають ціннісним роздоріжжям. Саме тому останні 12 років російська агресія змушує Україну змінюватись. Просто ці зміни трапляються з тими, хто готовий помічати війну. Наприклад, коли 2014 року російська армія захоплювала Крим, це змушувало жителів півострова визначати зі своїм ставленням до того, що відбувається. Примушувало формувати ставлення до нових прапорів. Відповідати собі на запитання, під звуки якого гімну вони готові підводитись. Для багатьох це й був момент набуття ідентичності. Ті, хто вважав зміну прапорів на півострові поверненням додому, та ті, хто розцінював її як анексію, до лютого 2014-го могли бути найкращими друзями. Але при цьому анексія Криму значно рідше ставила перед аналогічним вибором українців на материку, тому що події було локалізовано в рамках регіону, тому що окупація відбувалась з мінімальними жертвами. За бажання захоплення півострова можна було не помічати, пояснюючи події тим, що ці люди самі того хотіли. Якщо подія не провокує у вашому житті жодних змін, ви легко можете її проігнорувати. Слідом сталося російське вторгнення на Донбас, початок АТО та старт мобілізації. Одні люди пішли на фронт, інші стали переселенцями, треті подались до волонтерства. Війна змусила всіх їх визначитись із відповідями на ключові запитання, і тому стала фактором, що визначив їхню ідентичність. Багато хто з тих, хто раніше не цікавився політикою, раптово почали. Багато хто з тих, хто не думав про національну ідентичність, раптово її здобули. Війна позбавляла ілюзій, і складно було зберегти аполітичний погляд на світ, коли політика стукала тобі прикладом по вхідних дверях. Але ця хвиля змін теж торкнулась не всіх, і за бажання ту фазу війни можна було не помітити. Тому що АТО було локалізовано в двох областях, тому що можна було жити далеко від подій і не озиратись на те, що відбувається. 4 роки тому розпочалось повномасштабне вторгнення. Росія дотягується своїми ракетними культями до кожного міста країни. У кожній області діти знають, як звучить сигнал повітряної тривоги. І нинішня фаза війни так само стає для України ще одним етапом набуття ідентичності, коли з нею починають визначатись люди, які раніше про це не думали. Вторгнення перезапустило процес самовизначення в масштабі країни. Ти можеш вважати себе громадянином світу, але це втрачає значення, коли з'ясовується, що тебе готові вбити за твоє громадянство. Ти можеш хотіти мирного співіснування, але це втрачає сенс, якщо сусід ставить собі за завдання повне завоювання. Війна – час колективних ідентичностей, і багато хто починає визначати з ними в той момент, коли на місто падають ракети. Нитки не одразу стають прапорами, ноти не одразу стають гімнами, усьому свій час. Але ця формула має ще один вимір, тому що ідентичність –
8: це ще й сума подій, які у вашому житті не відбулись. Якщо в чиємусь житті не трапилась війна, відсутність цього досвіду теж пропишеться у світогляді. Якщо ніхто з близьких не служить у ЗСУ, це дає можливість ігнорувати армійську дискусію. Якщо ніхто з родичів не став переселенцем, ви можете не помічати проблем, з якими вони стикаються. Якщо реальність не прописалась у вашому житті на рівні особистого досвіду та персональних переживань, то з реальності вона перетворюється для вас на фон, який завжди можна не брати до уваги. Досвід служби в армії може стати частиною вашої ідентичності і додати до колишніх цінностей нові. Так само, як ухилення від служби може перетворитись на головний зміст вашого внутрішньовоєнного досвіду життя. Просто в цьому випадку змістом нового пласта ідентичності стануть страх, самовиправдання та знецінення тих, хто обрав натягти піксель. Якщо ви донатите волонтерам, то досвід солідарності пропишеться у вашому проживанні війни. А якщо обрали не донатити, то досвідом воєнного часу для вас стане самоусунення і формула «нехай перестануть красти і гроші з'являться». Війна, як і будь-який інший травматичний досвід, впливає на ідентичність людей, які з нею стикаються. Але редакція цього відбитка залежить від обраної моделі поведінки. Одні обирають дію, інші – бездіяльність, хтось – солідарність, а хтось – усунення. Обставини нашого життя стають ареною для змін, але формат цих змін залежить від наших власних рішень. Люди – нераціональні істоти, а такі, що раціоналізують. Вони спершу ухвалюють рішення, а потім постфактум вибудовують під них фундамент із пояснень і виправдань. Кожному хочеться почуватись на правильній стороні історії та етики, а тому лише мало хто готовий визнавати свої помилки. Більшості простіше виправдовувати свій вибір загальною недосконалістю обставин і дефіцитом альтернатив. Вам може здаватись, що ваші рішення воєнного часу впливають на вас теперішнього, але фактично ви обираєте собі етику на майбутнє. Відповідь на запитання «Що ти робив під час війни?» стане відповіддю на запитання про те, що ви робитимете після неї.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
9: Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас і чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30.
2: Для довідки.
10: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуга повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У дії доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги, наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення укладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у дії. Окрім гривневих, у застосунку «Дія» можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або $1000. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5%, за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у дії необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Шановні, справді радію нашій з вами зустрічі. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Отже, знову ми з вами пережили масову атаку, масовий удар по Україні, особливо по Києву. Такого ще не було, судячи з кількості балістичних ракет, випущених ворогом по українській столиці. І все це на тлі наших внутрішніх, скажу так, дуже непростих процесів, які збурили країну і навіть призвели до протестів щодо відставки міністра оборони Михайла Федорова. От все це ми і будемо зараз розбирати на складові в комплексі, тому що багато процесів взаємопов'язані. Костянтин Криволап з нами на зв'язку. Експерт з організації бізнесу, управління і консалтингу, і авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю вас.
12: Вітаю.
11: Ви помітили, як я вас представив, нетрадиційно, тому що вас вся країна знає як авіаційного експерта, але я знаю, що 30 років ви в бізнесі і 30 років в сфері консалтингу. Я сподіваюся, ви нам допоможете розібратися в нинішній ситуації, яка може впливати на обороноздатність країни. Ми з вами розглянемо такий політичний трикутник, в якому є президент Зеленський, колишній вже міністр оборони Михайло Федоров, головнокомандувач Олександр Сирський. Розглянемо з точки зору накопичення певних помилок в системі державного управління. На вашу думку, що нам треба робити, щоб уникнути подібних внутрішніх ударів, а це, я вважаю, був внутрішній удар по країні, в майбутньому? Що ви нам можете з цього приводу сказати?
12: Ви знаєте, це не те, що сталося зараз, це щось таке дивне. Воно повинно було рано чи пізно статися. Або з Федоровим і Сирським, або в якомусь іншому конфлікті. Це результат не стільки, скажімо, в прямому сенсі відносин між Сирським, Зеленським і Федоровим, а це результат того, що у нас сама ситуація, вона є накопиченням помилок, які були зроблені з точки зору державного управління ще 30 років тому. Ще починаючи з Кравчука, у нас почали створюватися ці ошибки, помилки. І якщо подивитися, то у нас парламентська президентська республіка, да? Тобто у нас перша особа повинна бути головою парламенту. А у нас же все не так. У нас же так і записано. У нас же у разі, якщо у нас там щось трапляється з президентом, у нас очолює голова парламенту. Хоча, якщо у нас парламентська президентська республіка, то у нас повинно бути навпаки. А якщо спитати любу нашу людину на протязі оцих 30 років, хто у нас головний в країні, то всі вони скажуть президент. І всі президенти намагалися зробити свою владу не такою, яка вона є, скажімо, за Конституцією. У нас Офіс президента – це взагалі така, ну, до цього була адміністрація, не має значення, як вона називається. Але це була організація, яка робила демпфер між тими умовами, які є прописані в Конституції або в якихось постановах Кабміна, які розподіляють повноваження між окремими міністрами і міністерствами, і президентом, і парламентом. І оця система, вона завжди була такою трохи хибною, і треба її було завжди переробляти. І кожен президент це робив під себе. І відповідно, значення цієї організації, не має значення, як вона називається, воно було надважливим. Тому що парламент, він існував.
11: Так, будь ласка. Пане Костянтине, але я розумію внутрішню природу того, що у нас головний в усьому президент, і, до речі, і на президента списують і багато там різних помилок, і того, що відбулося. В усьому за все відповідає президент, і, власне, якби він є головною фігурою. Мені здається, це тому, що у нас прямі президентські вибори. Ну, от ви подумайте, вся країна вибирає одну особу, у нас прямі президентські вибори. Коли країна обрала президента, він, ну, він автоматично, він стає головною людиною. Ми обрали гетьмана, це в нашій традиції. Обрали гетьмана, він головний. Парламент не так формується. Є парламентські вибори, люди голосують за політичні сили, за партійні списки. Потім в парламенті голосують за спікера парламенту. Я не розумію, як в такій моделі спікер парламенту може бути головною людиною в країні.
12: Абсолютно вірно. Тоді давайте скажемо, що у нас президентська республіка, і тоді все буде ставати на свої місця. І тоді буде зрозуміло, що одні умови існування системи керування державою в мирний час і зовсім інша система керування в воєнний час. І це абсолютно різне співвідношення, скажімо, відбудови вертикальних структур управління і горизонтальних. І ми зараз, ну, ця армія перебудовується.

0: В результаті, знову ж таки, парламентських виборів, коаліція формує уряд і прем'єр-міністр. От простий приклад, експеримент в прямому ефірі. Ви точно назвете зараз канцлера Федеративної Республіки Німеччини, так? А от
1: Так.
0: чи назвете ви зараз прізвище президента Федеративної Республіки Німеччини?
1: Навряд
0: А
1: чи, навряд чи.
0: він є. А він є. Є офіс президента. Президент працює. Я думаю, що багато німців, мабуть, не зможуть відповісти на це питання. Тому
1: Да, тоді давайте скажемо, що у нас повинна бути парламентська республіка. У нас президент це формальна така особа, і вона це скоріш арбітр нації, і це скоріш за все щось таке, ну як королева Великобританії. Я колись був на Британських Віргінських островах і там запитував людей, кому вони підчиняються. Вони кажуть, ми під патронатом Британської імперії. Я кажу, де імперія, а де BVI? А вони кажуть, а ми просто королева, ну тоді Єлизавета, вона є совістю нашої нації. Це
0: Совість
1: серйозна
0: нації.
1: функція. Да,
0: Да,
1: це
0: я
1: серйозна
0: розумію.
1: функція.
0: На жаль, це не виборча посада. От обрати совість нації. Це було б цікаво для нас, відверто кажучи. Але перейдемо зараз до більш практичних якихось рішень. Я сьогодні прочитав пост в Фейсбуці Ганни Маляр, яка писала, що описувала головнокомандувача, писала про міністра оборони Федорова тодішнього. І серед іншого був закид на адресу міністра оборони Михайла Федорова, що він не забезпечив війська відповідною кількістю комплектації людьми, так? А водночас на брифінгу, який проводив Михайло Федоров, він сказав: у нас є проблеми з мобілізацією, так, але даруйте, будь ласка, а хто у нас займається мобілізацією, кому підпорядковується ТЦК? Сухопутним військам. Кому підпорядковуються сухопутні війська? Головнокомандувачу. От ви мені поясніть, як спеціаліст з організації бізнесу, а як структура може функціонувати, якщо Міністерство оборони має забезпечити виконання цієї реформи і набрати відповідну кількість людей в сили оборони, а водночас це поле компетенції не міністра оборони. Як система може працювати? Я зараз не хочу грати ні на чиєму полі. Я хочу розібратися, якою має бути ефективна структура, щоб не було перекидання м'яча, як в волейболі.
1: Ця система не може бути ефективною з того простого приводу, що не можна відповідати за те, чим ти не керуєш. Якщо міністерство, ну, мобілізація – це засіб примусу. Добровільна мобілізація, для цього у нас зроблено, у нас є центри при кожній бригаді, коли вони там рекрутують до себе, розповідають, що ти будеш робити, як ти будеш воювати. Це добровільна мобілізація. А примусова мобілізація – це завжди примус. Чи є у Міністерства оборони хоч одна структура, яка дозволяє робити цей примус? І кажуть, ти повинен забезпечити, а чим? Надати території для того, щоб проводити там лагеря і навчання, так це все одно не Міністерство оборони. Міністерство оборони взагалі воно виконує функції скоріш такого глобального завхозу. От воно
0: Ні,
1: і
0: це
1: господарством
0: дуже
1: не
0: звужено.
1: керує.
0: Пане Костянтине, це
1: Це
0: дуже звужена
1: звужено,
0: функція.
1: так, але.
0: Чому? Я одразу поясню, чому це дуже звужена функція. Тому що це сидить в головах багатьох наших людей.
1: Так,
0: Що ти
1: так.
0: завгосп, що ти завгосп, от і виконуй функції завгоспа. Слухайте, це політична структура, яка визначає політику. Коли ми говоримо про стратегії, то їх визначають політики. До речі, не даремно ж міністри оборони в країнах НАТО – це цивільні люди. Чому? Тому що вони політики. Вони визначають ось цю політику, вони визначають стратегії. Зрозуміло, що головнокомандувачу не можна вказувати, як правильно воювати, та і які тактичні рішення треба забезпечувати. Але у нас є політичний орган, який має виконувати свою політичну функцію, а не лише функцію завгоспа.
1: Ви абсолютно праві. Ну, я хотів сказати, що якщо подивитися на функціонал Міністерства оборони, то Міністерство оборони забезпечує одна з основних функцій це забезпечення ресурсами. Система управління це теж ресурс. Так? І коли Міністерство оборони каже, що треба проводити конкретні дії, які він Федоров вже не втручався в процеси управління армією. Він казав, що треба робити авторевю, ну хоча б такі прості речі, які у нас не проводяться. І він казав,

0: Треба призначення робити відповідно до якихось критеріїв, до якихось KPI кожного керівника, а не тому, що вона лояльна особа. А ця ознака лояльності, вона починається фактично з президента, тому що на протязі всієї війни з 19-го року, як він став президентом, перебувати в стані антикризового управління, а це постійно антикризове управління, це сумасшедша втома, і це з мого боку велика подяка до цієї людини, яка це все витримує. Це дуже важко витримати, тому що антикризове керування, воно не дає можливості розслабитись ані на хвилину, і тому є купа помилок. І це треба
1: Пане
0: розуміти.
1: Костю, так, це ми розуміємо. До речі, щодо after-action review, це ж практики країн-членів НАТО, а ми говоримо про те, що ми маємо йти до стандартів Північно-Атлантичного альянсу. Нещодавно зовсім я розмовляв з Юрієм Бутусовим, так от про те, що after-action review, тобто оцей розбір ситуації після бою, треба проводити в кожній військовій частині. Юрій Бутусов сказав, що от у них в Хартії це роблять, але він знає багато підрозділів, де про це навіть не чули, на жаль. Я так розумію, ви зрозумієте, у нас небагато часу. Я так розумію, що йдеться про те, що наша структура самого початку була, на жаль, неефективною, запрограмованою на конфлікт між міністром оборони, між головнокомандувачем, а президент тут от ніби як той, хто має все це розрулити, всю цю ситуацію, зібрати обох і якось домовитись. Хоча ми розуміємо, що має працювати інституції, мають працювати. Скажіть, що нам
0: Абсолютно
1: робити
0: вірно.
1: зараз? Що нам робити зараз та як змінити цю схему управління, щоби мінімізувати подібні конфлікти?
0: Розумієте, конфлікт між Міністерством оборони і армією, він завжди був і він буде, і він повинен бути. На основі цього конфлікту проходить розвиток всіх структур, всіх їх відносин, всіх того, що є. Але тут є різні агенти. І те, що робив Федоров, він робив так, щоб більше Міністерство оборони виконувало потреби більше військо, ані генералітету. Це абсолютно різні речі, це абсолютно різні замовники. І він ці речі суттєво змінював. А якщо казати про те, що робити, то найбільш простий і розумний, на мою думку, вихід – це повернути Федорова на міністра оборони, тому що він рухав міністерство і армію вперед. В розвиток. Я не бачу таких дій з боку Сирського, але може я чогось не розумію. Но це не мені вирішувати. Але Федоров був на своєму місці і він робив дуже багато корисних речей. Він сам про це доповідав. Я можу з свого боку тільки підтверджувати, що з появою Федорова у нас з'явилася концепція боротьби з безпілотними шахедами. У нас з'явився Єлизаров, який це очолив. У нас почалися суттєві зміни. У нас з відсотка там 60-65% збиття шахедів, які почали збільшуватись в кількості, він дійшов зараз навіть до 90 і вище процентів. Але я не про це, я про те, що всі інші рішення, які будуть прийняті, це тільки поглиблення оцих накопичених помилок, це, знаєте, як інерційна система. Вона працює, але вона постійно дає похибку. І інколи треба зробити звернення до GPS-у для того, щоб отримати точні координати. Так от зараз всі інші там маніпуляції, там призначення в Раду національної безпеки зміну, переміщення. Тобто все, що зараз робиться з точки зору вирішення проблеми, яка виникла, вони не приведуть до позитивного результату. Але я хотів би сказати, що ця проблема пов'язана з тим, що, на мою думку, наш президент, він даже така дуже харизматична особа, і він не може дати задню. Але тут задня не є проявом слабкості, а тут зміна цієї позиції стосовно Федорова, вона призведе до позитивних результатів і покаже, що президент все ж таки людина, як люба людина, має право на помилку. І цю право на помилку і він повинен признати, і люди. Але я думаю, що такого не буде.
1: Я розумію вашу бізнесову хитрість про те, щоб дати президентові, якби повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, і назвати це навпаки силою президента, та що от він може і такі піруети виконувати. Я все це чудово розумію. Але тут постає питання, що робити з головнокомандувачем, тому що на своєму брифінгу Михайло Федоров сказав, що він готовий був працювати з Сирським навіть на таких умовах, але Сирський висунув ультиматум. Ну, тобто, як я розумію ультиматум? Президентові було сказано або я, або Федоров. Президент вибрав головнокомандувача. І що робити тепер в цій ситуації, пам'ятаючи, що Сирський також має великі заслуги перед Україною, це чиста правда. Це людина, яка організовувала оборону столиці, про це не можна забувати. Харківський наступ, так? Тому ситуація дуже непроста. І що би ви, як людина, яка розуміється на консалтингу, порадили в. Ну, не знаю, тут не президенту, але, в принципі, ваше бачення.
0: Моє бачення, що на кожному етапі циклу управління є спочатку антикризове керування, потім є керування там процесом стабілізації, потім є управління процесом розвитку. Так от, в момент антикризового управління, якому дуже ефективний був Сирський, коли він втручався майже в кожну подію, і коли він змінював рішення там командирів бригад, корпусів, цей час, мені здається, він вже закінчився. Зараз у нас дуже сильно підтягнулися наші бойові командири. Вони добре розуміють, і не випадково вони, скажімо так, казали приємні речі про Федорова, тому що Федоров починав змінювати відношення в армії і змінювати в правильному напрямку. І мені здається, що просто пройшов час, коли треба сказати, да, дуже великі заслуги, дуже багато зробив. Але ти вже зробив, і треба зараз переходити на інші методи управління армією, тобто процес стабілізації і розвитку, а не антикризового управління. Антикризове управління в армії, мені здається, повинно з цим закінчувати, тому що далі антикризовий менеджмент, він призводить до помилок.
1: Знаєте, я поєднав ці дві теми. Це наші якість наших інституцій, те, що ми з вами пережили впродовж останньої ночі, масований удар балістикою по столиці. І я роблю наступний висновок. О, чим неефективнішими ми з вами будемо, на жаль, так? Ні, добре, я сформулюю. А щоб перемогти в цій війні, ми маємо створити суперефективні інституції. Інакше будемо отримувати цією російською дубиною по голові, вибачте, регулярно. Тому все залежить від ефективності функціонування, в тому числі тих механізмів, які приймають відповідальні рішення. В контексті цього зв'язку, що ми можемо сказати, відіб'ється це в тому числі на питаннях протиповітряної оборони України, не відіб'ється, як мінімізувати можливі ризики, коли в країні, знаєте, от, ну, вибачте, я тут це іронічно дуже звучить. Є така фраза у Ільфа і Петрова, коли з одеської кіностудії німе кіно вже пішло, а звукове ще не прийшло. От мені здається, у нас зараз така ситуація в управлінні державою, коли парламент зараз в певній, вибачте, прострації перебуває, я так скажу, чи в нокдауні перебуває. У нас не на всіх позиціях є керівники, які не в статусі тимчасово виконуючих обов'язків. І, напевно, все це накладається на ефективність роботи наших інституцій. Костянтина, одним словом, вам слово.
0: Я дуже коротко скажу, що треба будувати правильні інституції, які закладені у нас. Можна бути корекцію по деяким питанням, але в цілому от парламент зараз себе повністю дискредитував з цією відпусткою. Це не той час, коли треба робити відпустку. Зараз в нашій системі державного керування треба проводити антикризове управління. Саме в системі управління державою, в системі управління армією, в системі управління міністерствами. От те, що прийшов Корецький, він як антикризовий менеджер наводить зараз лад в системі керування державою, тому що виконавча гілка влади, вона, ну, суттєво була послаблена, тому що вона була без можливості робити самостійні дії. А вона повинна бути самостійною, досить самостійною, не незалежною, а самостійною. Вона повинна брати на себе відповідальність і відповідально виконувати свої обов'язки, свої KPI. І саме про це зараз каже той самий Корецький, якщо я правильно зрозумів його останнє звернення до всіх міністерств і до Кабміну.
1: Знаєте, я навіть оцю відпустку парламенту назвав прострацією, тому що справді, ну, слухайте, може, шановні депутати, може вам ще шезлонги з коктейлями підвести?
0: А
1: Питання,
0: вони
1: от велике
0: вважають, що так і
1: питання.
0: повинно бути.
1: Ну, слухайте, маєш бути певний здоровий глузд, коли в країні те, що дуже схоже на політичну кризу. Костянтине, мабуть, фінальне моє питання. Лупанули по нас балістикою інтенсивно москалі. У них менше ракет не стає, чи це такі вже відчайдушні конвульсії, як ви вважаєте?
0: Ну, мені здається, що тут десь такий трикутник агонія, істерика і психопатія. Тому що з військових цілей був тільки, ну, чи то спеціально, чи то випадково вразили оці українське підприємство «Укртек», або як він там називається, яке займається виробництвом амуніції для військових. А все інше це, ну, лупити по метро Лук'янівська. Я розумію, що там поруч завод Артема, його треба там для росіян, він якесь щось незрозуміле. Ракети є, підприємства так зовні взагалі, можна сказати, нема. І вони ж добре розуміють, де підприємство знаходиться і все інше. Але це для того, щоб навести конкретний жах. Концентрація ударів фактично в одну точку. Ну, там ще залітало і в Шевченківський район, і залітало в Солом'янський район, але основний удар був по Лук'янівці. І бити всім, що росіяни били всім, що могли. Я, на жаль, не можу сказати, скільки було конкретно С-400 і Іскандерів-М, тому що, на жаль, наша повітряні сили, вони це об'єднують однією категорією. Але те, що почали використовувати ракети «Онікс», і кияни сьогодні чули такий незвичний звук, це був прямоточний двигун, який в цієї ракеті є. Там сьогодні запустили по нам три «Онікса». Це знову протикорабельна ракета 70-х років розробки. Вона стала на озброєнні там вже в 90-ті роки. І в 2019 році там була і модернізація, коли суттєво збільшили дальність з 300 кілометрів до 800. Але це вже ознака того, що іншої зброї в належній кількості у них нема. Ну, а про те, як працює ракета «Іскандер», система наведення, що вона може бути тільки по термоконтрастним цілям, там, де вже є якийсь спалах, там, де вже те, що щось горить, щось палає, щось вибухає. Ну, я вже про це розповідав неодноразово.
1: А, це правда. Знаєте, у мене закрадається підозра, що у росіян їхня воєнна бюрократія працює наступним чином. Мені здається, вони дуже часто б'ють для звітності.
0: Абсолютно вірно.
1: Я знаю ситуацію, коли росіяни розтовкли компанію, яка займалася зберіганнями продажів овочів, фруктів. Ну, от просто розбили балістикою. Там руїни зараз суцільні, але вони продовжують в цю точку бити. Мені здається, що російська бюрократія, це, знаєте, як старі паперові карти Генерального штабу 60-х років. От у них позначка стоїть, вони продовжують туди гамселити. Це можна, до речі, і використовувати з успіхом, але розуміти ось такі причинно-наслідкові зв'язки. Костянтин Криволап з нами був на зв'язку. Дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ну, я продовжуємо тему, яка багатьох хвилює. Я, знаєте, замислююсь над питанням, в чому ми всі разом з вами недопрацьовуємо, кидаючи країну в глибокі віражі і з такими серйозними перевантаженнями. Ви вже даруйте цю авіаційну термінологію, це образно, звісно. Чому ми всі доводимо ситуацію до вуличних протестів? Я спеціально кажу «ми всі», тому що зараз багато хто скаже, ну почекайте, ми хіба приймаємо політичні рішення? Ні, не приймаєте. Не приймаємо, але ж ми з вами говоримо про вплив громадянського суспільства на всі процеси. Хоча так, розуміємо, в країні війна. І це треба усвідомлювати. Ярина Ключковська, консультантка зі стратегічних комунікацій, з нами на зв'язку. Пані Ярино, вітаю вас.
3: Доброго дня.
1: Пані Ярино, можливо, ми і справді забагато хочемо, знаєте, щоб нам щось пояснювали, щоб емоції не брали гору над раціо, над здоровим глуздом. У нас ствердився стереотип ще з 2014 року про те, що ворог все це слухає, що багато важливих речей не потрібно повідомляти людям. Я без іронії зараз кажу, я хочу розібратися в цій ситуації. Бо пам'ятаєте, у нас ще була така формула, чому ви про це говорите? Путін же нападе. Скажіть, в даній ситуації, коли країну сколихнула відставка міністра оборони Федорова, якого багато хто вважає таким, ну, інноваційною людиною, яка запропонувала асиметричну війну, успішну асиметричну війну проти Росії, якою мала би бути ось це модне слово, якою мала би бути комунікація, пояснення? Чи взагалі не ваше діло і, ну, не втручайтеся в те, як ми керуємо країною?
3: Дякую, Дмитро, за це питання. Хочу спочатку відреагувати на те, що ви сказали на початку вашого запитання. Чи не забагато ми хочемо? Ні, ми зараз хочемо не забагато. Проблема в тому, що раніше ми хотіли замало. Ми дозволяли з собою не комунікувати, ми дозволяли нас ігнорувати, ми там, може, писали щось в Фейсбуці, але більше нічого не робили, коли керівник Офісу Президента казав, медіа не потрібні, так? Коли президент багато місяців підряд міг не виходити взагалі до преси, ну, принаймні, до українських медіа. І ми з цим всім мирились. Так, просто пройшло доволі багато часу, підросло це нове покоління, яке ми зараз бачимо насамперед на майданах з картонками. Вони не голосували за тих людей, які зараз при владі. Вони їх не обирали. Вони тоді ще були дітьми, школярами, швидше всього. Зараз в них є єдиний спосіб сказати своє слово. Оскільки політичний процес практично в сенсі виборчому зараз зупинено через війну. І тому їм залишається зараз оце те, до чого ми звикли, ну, з нами не говорять, ну, ми тут напишемо в Фейсбуці, поговоримо в ефірі, ну, і на тому кінець. Та? Я сподіваюся, що ми з цієї всієї ситуації, через те, що вона така складна, винесемо насамперед ми той урок, що від людей, яких ми, як виборці, приводимо до влади, ми зобов'язані вимагати постійної комунікації. І не просто роз'яснення вже прийнятих рішень, а постійного діалогу. Звичайно, вулиця не повинна диктувати кадрові зміни в уряді. Безперечно. Але ми, люди на вулиці, люди за межами урядового кварталу, повинні, а, розуміти, що відбувається, і, б, ну, мати хоч якийсь вплив, так, щоб було зрозуміло наше ставлення. І тоді, звичайно, президент чи інші можновладці можуть його врахувати, можуть не врахувати. Але в нас мають бути канали висловлюватись, і в нас має бути вимога до влади. Будь ласка, говоріть з вами. Серед тих картонок, які я бачила на площі Франка в Києві, досить немало було зі словом модним комунікація. Студенти кажуть, нам потрібна нормальна комунікація, молодь каже, нам потрібна нормальна комунікація влади з народом. І ще вони кажуть, мій голос має бути почуто. Вони скандують, у мене є голос. Тобто вони хочуть впливати. І це зараз єдиний спосіб для них впливати. І коли би вибори наступні не були, нам треба пам'ятати, здатність до повноцінного діалогу з людьми – це є вимога до будь-кого, хто балотується на виборну посаду.
1: А скажіть, інколи у мене таке відчуття, що у нас сильні світу цього ставляться до ввіреної їм країни, як до своєї особистої власності. Так, ну, от як люди до своєї власності ставляться, від іграшки до автомобіля. Як вони вважають за потрібне? Моя власність, що хочу, те й роблю. Не ваше діло і не гойдайте човен. Та? Ми ж це з вами чуємо з 2014 року. Заради справедливості треба сказати, що оце гасло «не гойдайте човен», воно ж виникло ще за часів президента Порошенка і активно поширювалося скрізь. А що нам робити з цим комплексом приватної власності? Як достукатись і сказати, що гей, альо, це не лише ваша країна, це і наша країна?
3: Знову ж таки, ми це дозволяли довго, і в диму, в тумані війни, хоча в нас більше дим, ніж туман, Справді можна сховати багато речей, там приховати багато речей, не привертати увагу до багатьох речей. Люди, які приходять до влади через демократичні вибори, а потім ведуть себе як трошки як диктатори, або принаймні як власники країни, як ви це дуже влучно сформулювали. Вони це можуть робити, тому що вони не бачать в нас суб'єктності. Вони в нас в людях, у виборцях, бачать лише об'єкт. Об'єкт, з яким треба попрацювати перед виборами, щоб ми за них проголосували і привели їх до влади. В ідеалі, з точки зору таких людей, такого типу, наша роль як народу на цьому закінчується. Та і президент Зеленський, при всій моїй величезній повазі до того, що він робить, зокрема на зовнішньополітичній арені, і як він тримається під час війни, уже сьомий рік, ну, сьомий рік при владі, п'ятий рік під час війни, він ніколи не бачив в народі суб'єкта. На початку своєї каденції він говорив з нами як з дітьми. Він дуже рідко говорить з нами як дорослими. І зверніть увагу, коли Михайло Федоров вийшов на свій оцей прес-брифінг великий з презентацією після своєї відставки, то його перша фраза була: «Я хочу поговорити як з дорослими». Так? І тому так всім сподобалось, і тому люди відгукнулись на це все. Тому що справді не так часто з нами говорить влада, як з дорослими. А ми дорослі, ми багато чого здобули, ми багато чого вміємо. І навіть ці молодь на Майдані, вони вже теж дорослі. Але владі невигідно про нас так думати, тому що це наше завдання – змусити владу відчути і побачити, що ми дорослі.
1: Я, знаєте, я поділюсь своїми спостереженнями. Кілька тижнів тому Фундація «Суспільність» проводила форум, такий медійний форум, куди було запрошено дуже багато людей, дуже багато важливих питань розглядалося. І там був також речник, я так розумію, технолог президента Дмитро Литвин. І в режимі питання-відповіді на панелі я дуже м'яко сформулював це питання. Ну, тому що ми з вами привчилися до того, що не гойдайте човен, не загострюйте ситуацію, не нагнітайте. Правда, все це є. Журналісти – живі люди, і вони теж відчувають свою відповідальність за кожне слово. Я сформулював це дуже так ефеміністично, я би сказав би. Я дослівно зацитую своє питання, тому що все це викладено в детекторі медіа, є текстова версія. Отже, я тоді запитав у радника президента Дмитра Литвина: реформа сил оборони з комунікаційної точки зору, бачення міністра оборони Федорова і головнокомандувача Сирського є проблемою, як ви думаєте? От я запитав про комунікацію, в жодному, знаєте, не загострював, не казав про те, що між ними є конфлікт, хоча це такий секрет Полішинеля для всієї країни, по великому рахунку. Я сказав про різне бачення реформи сил оборони і як це з комунікаційної точки зору треба вирішувати. Я отримав, на мою думку, я отримав стандартну відповідь про те, що ну, у всіх є якесь своє бачення, або його немає цього бачення, що все відбувається в робочому процесі. От як я зрозумів, мовляв, не хвилюйтеся. От буквально одним реченням Дмитро Литвин відповів: ви питали про Михайла, про Сирського і всіх інших. Буває, що іноді бачення не співпадає, але є формати розмов, коли бачення поєднується. Ну, от не поєдналося, як ми з вами бачимо, і вибухнуло зрештою. Хоча всі знали, що до того йде. Як нам упереджувати подібні катаклізми в нашій державі, як ви вважаєте?
3: І конкретні ситуації. Проблема не лежить в комунікаційній площині виключно, і тому вона не має суто комунікаційного рішення. Що нам точно треба робити і питати з усіх відповідальних за це органів державних, це нам треба міняти управлінську культуру у війську. Це вже давно очевидно. Поговорити з будь-яким військовим, вони всі будуть це говорити. Погана культура командування, та нема цього. І перш ніж ми будемо говорити про комунікацію, комунікація випливає з цієї культури спілкування. Якщо в армії прийнято оця от жорстка дисципліна. Командир має право дати будь-який наказ, в тому числі і незаконний, як ми от бачили недавно в ситуації вбивством двох людей в селі Калинівка. Оце треба насамперед поміняти. І це дуже-дуже складна робота, яка займе довго. І, звичайно, що під час війни її, з одного боку, значно важче міняти, а з іншого боку, значно потрібніше. Ця проблема стає набагато гарячіша, і це вікно можливостей, коли можна щось поміняти. Але давайте подивимося, як проєктується образ Збройних сил України, Генштабу, головкомандувача, як він проєктується на суспільну свідомість. Ми зараз бачимо, в тому числі, і в соціальних медіа, і в медіа міжнародних, і українських, і на Майданах, ім'я Федорова люди скандують, так? А Сирського закликають скинути. Це не означає, що один з них ідеальний, а інший – чорт. Це означає, що Федоров піклувався про свою репутацію всі ці роки, мав якийсь, який-не-який діалог з людьми, так? І не тільки через те, що він власник, і без нього всі ці позитивні речі на фронті і в російському тилу, які ми бачимо, не відбулись. Може б вони і без нього відбулись, так? Але він збудував цей зв'язок, і тому ми його асоціюємо. А Сирського зараз, з чим ми асоціюємо? Штурмовими, м'ясними, так званими батальйонами, з оцим поганим стилем командування, з застарілими методами. Чи цей образ відповідає дійсності? Я не експерт, я сказати не можу. Але хочу сказати, що військове командування найвище не те, що програло комунікаційну війну в Україні, воно навіть в неї не вступало. Воно здалось одразу. Воно просто не брало в ній участі. І ми це бачимо і на мобілізації також. І ми це бачимо на труднощах з мобілізацією, військовим рекрутингом. Це напряму пов'язані речі.
1: Але довели ситуацію, як на мене, до абсурду, коли люди, які вийшли на майдани в Україні, в українських містах, вимагають відставки головнокомандувача українського. А того головнокомандувача, який стримував навалу під Києвом, який розвивав наступ на Харківщині. Я просто кажу про ненормальність взагалі всієї цієї ситуації, що стало і результатом, і відсутності комунікаційної політики, як ми з вами зараз з'ясовуємо.
3: Згодна з вами на 100%. І як громадянка, я перестала виходити на Майдан з картонками в момент, коли зняття Сирського стало головною вимогою, озвученою організаторами. Тому що я не вважаю, що я як цивільна людина маю право диктувати владі чи комусь, хто має стояти на чолі Генштабу чи займати інші командні позиції. Я не вважаю, що це наша робота цивільних. Про це можуть говорити ветерани, про це можуть говорити військові. Ну, принаймні, ті, які не бояться репресій, тому що це ми зараз теж трошки спостерігаємо. Так, військовим, які проявляють свою громадянську позицію, зараз загрожують і навіть реалізуються ці репресії. Це теж не говорить добре про головкома. І, власне, в тому то біда. Головком, може, не є уособленням совка, так як його зараз подають, але комунікує він саме так. І тому, як не сумно, це та ситуація, де погана комунікація чи навіть її відсутність протягом всіх попередніх років до повномасштабного вторгнення і з моменту повномасштабного вторгнення зараз головком несе на собі, ну, несе відповідальність, так? Це плоди його неучасті в комунікаційних процесах, в діалозі. Тому що коли відбувається війна, людям треба чути від армії. Люди іноді чують про президента, в основному про перемоги. Люди чують від різних телеграм-каналів і звідти дізнаються, що взяли, що захопили, що уступили і так далі. І є окремі бригади, які ведуть свою комунікаційну діяльність. А Генштаб і взагалі генеральне наше командування взагалі в цьому процесі участі не беруть. І тому для них зараз час не ображатися, а зробити висновки. І також зрозуміти, що примус чи затикання рота військовим, зокрема, це не той шлях, яким можна зараз відновити свою репутацію. А нам дуже треба, щоб у українського війська була хороша репутація. Знаєте, я подивилась, як різні медіа про це пишуть. От міжнародні медіа, зокрема європейські, північноамериканські, їхній головний меседж, якщо так підсумувати, це для чого Україна сама собі вистріла в ногу? Все працювало, і тут звільнили людину, яка за це відповідала. Так? І що українці це підтримують, і ми цього не розуміємо, чому Зеленський таке зробив. Натомість російські медіа злорадствують. Вони кажуть, режим захитався, київський режим захитався. І мене це лякає.
1: Будь-яку турбулентність москалі будуть використовувати по повній програмі. Це ж не треба бути аналітиком, щоб це зрозуміти. Але скажіть, от Ярино, можливо, в цьому зараз наша з вами функція. Нас зараз чує вся країна. Та які меседжі треба сформулювати для, по-перше, представників влади, які чомусь вважають, що Україна – це їхня приватна власність, і вони можуть з нею робити будь-що. І до тих людей, які вийшли протестувати на Майдани по країні і вимагають відставки українського головнокомандувача, так, щоб не зламати нашу з вами Україну, якось, щоб у людей в головах трошки прояснилося, що Україна – це не дитяча іграшка, яку можна зламати, а потім викинути на смітник, сподіваючись, що батьки нову куплять. Не куплять, не буде іншої України. Та які меседжі зараз важливо озвучити для всієї країни? Вам слово.
3: Я би хотіла говорити не так про меседжі, як про от що. Зараз ми бачимо, як у нас відбуваються два монологи. Президент веде свій монолог, люди на майданах ведуть свій монолог. Один одного не чують. Тому в першу чергу треба, щоб обидві сторони стали готовими до діалогу. І мені здається, це роль президента – і, відповідно, уряду, і міністерств, зокрема, Міністерства оборони, хто б його не очолив, і Генштабу почати стати з нами на один щабель, щоб можна було вести діалог, а не очікувати від нас послуху, як строгі батьки очікують послуху від дітей. Те, що зараз відбувається, це не неслухняні діти швиряються іграшками об підлогу. Це люди кричать від відчаю, тому що вони відчувають себе безсилими. Та? І в першу чергу, про що б вони не говорили, якими би меседжі ці далі не були, довіра неможлива без діалогу. Так? Тобто віра можлива без діалогу. Ми можемо вірити, так як ми вірили дуже довго в ЗСУ. Так? І це теж мало свої негативні наслідки. А нам потрібен рівноцінний діалог. І для цього треба, щоб свою готовність до нього проявили обидві сторони. Тому, звертаючись, наприклад, до президента і інших можновладців, я би сказала, перестаньте випускати просто відосики і почніть говорити з людьми. А це передбачає чути людей. Тому що коли в день, коли почалися ці протести, президент в своєму вечірньому зверненні навіть не згадав про це, це означає, що він просто ігнорує. І він того ж дня сказав комусь із журналістів, люди мають право виступати, там проводити, хай проводять собі. Та? Тобто, знаєте, як в цьому старому радянському анекдоті, говоріть, больной, говоріть, ви мені не мішаєте. Та? Зрозуміло, що це не про діалог. Але також я би звернулася до людей, які виходять протестувати, або співчувають тим, хто протестує. І я себе до них належу, я виходила, і я співчуваю. І нам всім треба зрозуміти, діалог – це не крик. Діалог – це також дати паузу і почути. Тобто, коли ми кричимо, коли ми обзиваємось нецензурними словами в адресу тих людей, ми закриваємо можливість до діалогу. Ніхто не буде слухати тих, хто кидається на них з лайкою. Тому оцю градус треба з одного боку трошечки підняти, з іншого боку трошечки погасити, для того, щоб ці сторони могли порозумітись. І треба формувати оцю культуру діалогу між владою і суспільством, тому що суспільство, люди – це не об'єкт, це суб'єкт, джерелом влади в Україні є народ. От нам треба себе поводити як джерело влади, а не як люди, які терплять, а потім вибухають.
1: Зрозуміло. Тобто формула «не ваше собаче діло» тут не пройде. в нашому суспільстві не пройде. У нас менше хвилини з вами. А як практично організувати такий діалог? Там в адміністрації президента є такий великий круглий стіл. Мене туди єдиний президент, який запрошував на те, щоб обговорити, багато людей збиралося, медійників. Це за часів Ющенка було, так? Коли от збиралися і щось там обговорювали. А використати таку формулу, ну взяти якихось там лідерів з майданів, які зараз протестують. Взяти представників військових, як ви собі це бачите, практично, як організувати цей діалог, щоб чути один одного, але коротко дуже прошу.
3: В мирний час президент би вийшов до людей на площу. Зараз це неможливо, тому він повинен запросити лідерів цього протесту, лідерів думок до себе за той великий круглий стіл і менше говорити і більше слухати. Тому що в нас навіть коли журналістів запрошують, то їх запрошують тільки, щоб ви послухали меседжі, так? А тут треба прийти з позицією не поговорити, не нав'язати свою думку, а почути і спробувати врахувати. Це все дуже банальні, прості речі. Комунікація – це
1: Дякую.
3: дуже часто здоровий глузд.
1: Спасибі, Ярино. Сподіваюся, що хоч хтось в цій країні нас почує. Ярина Ключковська, консультантка із стратегічних комунікацій, з нами була на зв'язку. Послухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:00.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус – менеджер із комунікації «Разом Вістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляло близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти й нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл Нижегород-Нефтіоргсінтез» у Кстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Іркутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавел», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на $100, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько $40 мільйонів щомісяця. За різниці – 200, уже $80 мільйонів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграріїв, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила уже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою прийшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії, і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Лоскуткова ковдра переформатування уряду. Що приховує виворіт? Авторка Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Чергове велике переформатування українського уряду – це такий цікавий політичний витвір, який, як лоскуткова ковдра, поєднує щось нове, щось старе, лицеву сторону, яку всім показують, і виворіт. З нового «так» – це пояснення, надане президентом Зеленським про нові актуальні пріоритети. І 90% цієї нової політичної стратегії стосуються зовнішньої політики – інтеграція до ЄС, китайський і близькосхідний напрямки, вирішення проблем у відносинах із Польщею та Угорщиною, а також оборона, але теж у зв'язку із зовнішньою політикою, та ж сама коаліція протибалістичної оборони. Зі старого, так, це спосіб, у який здійснюється це переформатування. Не у логіці парламентської і лише потім через слеш президентської республіки, а у рамках президентсько-центричної логіки. Коли парламентська більшість не була і не є джерелом цих змін, а народні депутати збирають голоси для звільнення і призначення. Нехтування хоча б заради формальності процедурою, якої неважко дотриматися, маючи слугу народу та прямий вплив на неї, сигнал поганий, а може і вже й діагноз. Такою ж старою і знайомою є нестача людей у команді, які одночасно були б лояльними, хоч частково професійними, і мали б мінімальні політичні амбіції поза межами своїх посад. Офіційне пояснення, та сама лицьова сторона процесу – це всі згадані вище пріоритети і необхідність, щоб новий уряд забезпечив їхнє виконання, а також підготував країну до наступної зими, яка безумовно буде бідою на тлі нестачі ракет ПАК-3 для захисту від російської балістики. Однак це офіційне пояснення має одну фундаментальну слабкість. Майже усі ці пріоритети у новій політичній стратегії потребували б змін у сфері зовнішньої політики, а не вимагали б повного переформатування уряду. Одне із іншим просто не в'яжеться навіть для проформи. Тому, так би мовити, прихована логіка цього кроку, той самий виворіт, безумовно існує і визначає весь процес. Цей виворіт може включати щось дуже конкретне, як от логіку зміни посла України у США, або щось політично абсурдне з експертної точки зору, але логічне з точки зору президента, на кшталт, якщо будуть вибори, коли необхідно забезпечити певні результати, але у той же час не допустити, щоб міністри, такі як нинішній міністр оборони Михайло Федоров, набули занадто великої політичної ваги. Нікуди не поділася логіка комунікаційних перемикачів уваги. Замість реагувати і діяти на кричущі проблеми, спробує перенаправити громадську думку та увагу на щось інше. Однак, незалежно від того, у яких пропорціях змішані усі ці компоненти, нинішнє переформатування ситуацію на краще із точки зору ефективності процесів не змінить. Просто неможливо очікувати, що хтось досягне відчутних результатів, якщо перебуватиме на посаді, наприклад, 6 місяців, буде тотально лояльним і звільнятиметься після розмови із президентом. І це у кращому випадку розмови, який вже все вирішив. Авторка Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: В Україні працює єдина електронна пошта військового омбудсмана. Військовослужбовці, їхні рідні та уповноважені військовими особи можуть надсилати скарги та звернення, що стосуються питань проходження військової служби, на e-mail skarga@milomb.gov.ua. У Міноборони навели алгоритм надання такого звернення. Сформуйте лист звернення на ім'я військового омбудсмана з описом суті питання. Додайте за наявності документи, які підтверджують факти, викладені у скарзі. Зазначте свою електронну пошту і номер мобільного телефону для зв'язку. За результатами розгляду скарг військовий омбудсман або його заступники матимуть право призначати перевірки. Підставами для них можуть бути також, зокрема, звернення народних депутатів, дані зі ЗМІ чи інші відомості, у тому числі отримані конфіденційно. Військовий омбудсман має право запитувати та отримувати необхідну інформацію, включаючи дані з обмеженим доступом. Він зобов'язаний не розголошувати відомості про особисте життя заявника без його згоди.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Психів як симптом. Мобілізаційну модель треба міняти під корінь. Олег Саакян – політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Мобілізація – це не про людський ресурс, це про довіру, а точніше про її нестачу. Перед тим, як перейти до мобілізації, хочу зробити одне застереження. Ми часто сперечаємося про ТЦК, повістки та бусифікацію, відстрочки і фальшиві бронювання, але рідко говоримо про головне. Якою має бути модель держави під час довгої війни? Мобілізація ніколи не була лише військовою чи адміністративною процедурою. Вона є одним із найполітичніших рішень, які ухвалює держава, адже йдеться про найвищу форму суспільного договору – готовність громадянина ризикувати власним життям заради політичної спільноти. Тому дискусія про мобілізацію насправді є дискусією про державу, про її справедливість і здатність говорити чесно. Головний ресурс війни – часто можна почути, що головним ресурсом війни є люди, але насправді головним ресурсом війни є довіра. Люди без довіри стають ресурсом примусу, тоді як люди, які довіряють державі, стають ресурсом перемоги. Війни виграють не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян, а ті, які здатні зберігати мотивацію. Мобілізація на 5-й рік повномасштабного вторгнення та 13-й рік війни починається не в ТЦК, а у відповіді людини на питання, чи довіряю я державі настільки, щоб ризикувати заради неї. І у спроможності держави дати відповідь на це питання. У здатності забезпечити зрозумілі правила як для тих, хто на фронті, так і для тих, хто в тилу. Для них, їхніх сімей, громад і бізнесів. Мобілізація починається з визначеності правил і довіри до них. Найбільша помилка – спроба деполітизувати політичне. За останні 2 роки держава намагалася деполітизувати мобілізацію, подати її як адміністративну процедуру обліку реєстрів, повісток і повноважень ТЦК. Але мобілізацію неможливо деполітизувати, адже це питання суспільного договору. Якщо держава не веде політичну розмову, вакуум заповнюють емоції, чутки і російський ПСО. Це породжує живильний бульйон для зловживань такого ж типу. Так ми непомітно для себе перейшли від дискусії про модель армії до обговорення бусиків, від питання справедливості до взаємного озлоблення та конкуренції перед обличчям несправедливості різних гатунків. Самоусунення держави. Ще небезпечнішою стала тенденція, коли держава самоусувається від вироблення політики. Вона перестає бути арбітром і дедалі частіше стає спостерігачем, залишаючи суспільству самостійно вирішувати конфлікти. Тоді починається не протистояння громадянина і держави, а протистояння між самими громадянами, між військовими і цивільними, мобілізованими і тими, хто ще не був мобілізований, родинами військових і бізнесом. Кожна група шукає не спільне рішення, а власний виняток, і це руйнує суспільну згуртованість. Сутички у Сихові цими днями чи в космосі в лютому 24-го року яскраві ілюстрації цього. Без демобілізації не буде мобілізації. Мобілізація і демобілізація – це одна політика. Не можна переконувати людей приходити до війська, якщо держава не може чесно відповісти, коли і за яких умов повернуться ті, хто вже роками воює. Невизначеність демотивує не лише військових, а й їхні родини та всіх, хто потенційно може бути мобілізований. Повага до тих, хто вже виконав свій обов'язок, є фундаментом ефективної мобілізаційної політики. Повага не тільки у пільгах чи натужних промовах, а й у виконаних обіцянках і зобов'язаннях. Ми всі зобов'язані тим із нас, хто став на захист. Це база і крапка. Нам потрібна інша модель – циркулярна оборона. Проблему мобілізації вже неможливо вирішити окремими змінами до законів. Це криза не закону, а моделі. Україні потрібна модель існування суспільства в умовах довгої війни. Саме тому я роками просуваю ідею переходу від моделі мобілізації, родом із минулого, коли 200 років тому можна було мобілізувати в армію на 20 років, а на початку 20-го століття – на кілька років. Нам потрібен перехід до циркулярної моделі оборони – тотальної, суголосної як духу часу, так і найкращому досвіду, накопиченому з 2014 року. Її головний принцип простий. Війну повинно вести все суспільство, але не одночасно, а почергово, розподілено і вдовго. Циркулярні служби. Страх породжує невизначеність. Людина не знає, коли повернеться до цивільного життя, і саме це руйнує готовність брати на себе відповідальність. Держава повинна гарантувати передбачувані цикли служби, наприклад, до 1,5 року. Після цього людина повертається до своєї професії, бізнесу чи навчання, а її місце займає інший громадянин до нової ротації та наступних 2-3 циклів. Так виникає постійна пульсація між фронтом і тилом. Армія перестає бути окремим світом, а тил перестає жити так, ніби війна його не стосується. Так зникає цивільність у сталому розумінні, а мобілізація перестає бути лузерством, на яке її злочинно перетворила нинішня неефективна і тотально корумпована модель. Одночасно має існувати окрема траєкторія для тих, хто обирає військову службу своєю професією. Контрактне військо повинно мати іншу економіку, мотивацію, соціальні гарантії та кар'єрні перспективи. Професійне ядро армії забезпечує безперервність бойового досвіду, а циркулярна служба – нерозривний зв'язок суспільства з обороною та широкі оборонні спроможності. Звісно, це передбачає і визнання, що завжди є частина суспільства, яка ніколи і ні за яких обставин не готова воювати. Це не справедливо, не героїчно, але це даність. Частина з них уже штурманула Тису. Частина має отримати варіанти альтернативної служби у відновленні, забезпеченні, медицині чи на підприємствах. Без тих самих пільг і гарантій з довшими термінами. Але вони повинні мати альтернативу і бути корисними. Нам усім різним. Потім дивитися в очі одне одному і нашим дітям, відповідаючи на питання, хто де був і що робив під час війни. У наших спільних інтересах не перетворити повоєнний період на холодну громадянську війну різних досвідів у кожному під'їзді. Від мобілізації до нового суспільного договору. У такому разі ми говоримо не про реформу мобілізації, а про новий суспільний договір. Держава гарантує справедливі правила, чесну комунікацію, передбачувані строки служби, обов'язкову ротацію, зрозумілі механізми демобілізації, підтримку ветеранів. Громадянин гарантує готовність пройти свій цикл служби, коли цього потребує країна. Це вже не модель примусу і не модель героїчного винятку, родом з 2014 і 2022. Це модель спільно відповідальності. Найстійкішими виявляються не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян воювати, а ті, які здатні зробити оборону спільною справою всього суспільства. І якщо ми готуємося жити в умовах довгої війни, маємо навчитися мобілізувати не лише людей, а й довіру. Розумію, що це може звучати навіть смішно в нинішніх реаліях, але умовний Сихів уже завтра може стати не винятком, а постійною реальністю. Тож, посміявшись над романтизмом сказаного, варто глянути правді в очі. Систему треба міняти під корінь, інакше завтра може не настати, а наступіть.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус – менеджер із комунікації «Разом Вістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляло близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл Нижегород-Нефтеоргсинтез» Укстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Іркутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавал», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на $100, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько $40 мільйонів щомісяця. За різниці – 200, уже $80 мільйонів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграріїв, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила уже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою пройшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії – незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Війна та ідентичність, що нас змушує робити вибір. Павло Казарін, журналіст, ведучий радіо НВ, сержант Збройних сил. Ми часто говоримо, що війна нас змінить. Прийнято вважати, що йдеться про демографію та економіку, армію та політику. Але в тому й особливість, що війна передусім перелицює нас самих. Пише, накопичений за час війни досвід у нашу ж ідентичність. Йдеться не лише про колективну ідентичність, а й про персональну. Багато в чому наша ідентичність – це сума подій, які з нами стались. Реальність занурює нас в обставини. Обставини змушують ухвалювати рішення. Ухвалені рішення стають ціннісним роздоріжжям. Саме тому останні 12 років російська агресія змушує Україну змінюватись. Просто ці зміни трапляються з тими, хто готовий помічати війну. Наприклад, коли 2014 року російська армія захоплювала Крим, це змушувало жителів півострова визначати зі своїм ставленням до того, що відбувається. Примушувало формувати ставлення до нових прапорів. Відповідати собі на запитання, під звуки якого гімну вони готові підводитись. Для багатьох це й був момент набуття ідентичності. Ті, хто вважав зміну прапорів на півострові поверненням додому, та ті, хто розцінював її як анексію, до лютого 2014-го могли бути найкращими друзями. Але при цьому анексія Криму значно рідше ставила перед аналогічним вибором українців на материку, тому що події було локалізовано в рамках регіону, тому що окупація відбувалась з мінімальними жертвами. За бажання захоплення півострова можна було не помічати, пояснюючи події тим, що ці люди самі того хотіли. Якщо подія не провокує у вашому житті жодних змін, ви легко можете її проігнорувати. Слідом сталося російське вторгнення на Донбас, початок АТО та старт мобілізації. Одні люди пішли на фронт, інші стали переселенцями, треті подались до волонтерства. Війна змусила всіх їх визначитись із відповідями на ключові запитання, і тому стала фактором, що визначив їхню ідентичність. Багато хто з тих, хто раніше не цікавився політикою, раптово почали. Багато хто з тих, хто не думав про національну ідентичність, раптово її здобули. Війна позбавляла ілюзій, і складно було зберегти аполітичний погляд на світ, коли політика стукала тобі прикладом по вхідних дверях. Але ця хвиля змін теж торкнулась не всіх, і за бажання ту фазу війни можна було не помітити. Тому що АТО було локалізовано в двох областях, тому що можна було жити далеко від подій і не озиратись на те, що відбувається. 4 роки тому розпочалось повномасштабне вторгнення. Росія дотягується своїми ракетними культями до кожного міста країни. У кожній області діти знають, як звучить сигнал повітряної тривоги. І нинішня фаза війни так само стає для України ще одним етапом набуття ідентичності, коли з нею починають визначатись люди, які раніше про це не думали. Вторгнення перезапустило процес самовизначення в масштабі країни. Ти можеш вважати себе громадянином світу, але це втрачає значення, коли з'ясовується, що тебе готові вбити за твоє громадянство. Ти можеш хотіти мирного співіснування, але це втрачає сенс, якщо сусід ставить собі за завдання повне завоювання. Війна – час колективних ідентичностей, і багато хто починає визначатись з ними в той момент, коли на місто падають ракети. Нитки не одразу стають прапорами, ноти не одразу стають гімнами, усьому свій час. Але ця формула має ще один вимір, тому що ідентичність – це ще й сума подій, які у вашому житті не відбулись. Якщо в чиємусь житті не трапилась війна, відсутність цього досвіду теж пропишеться у світогляді. Якщо ніхто з близьких не служить у ЗСУ, це дає можливість ігнорувати армійську дискусію. Якщо ніхто з родичів не став переселенцем, ви можете не помічати проблем, з якими вони стикаються. Якщо реальність не прописалась у вашому житті на рівні особистого досвіду та персональних переживань, то з реальності вона перетворюється для вас на фон, який завжди можна не брати до уваги. Досвід служби в армії може стати частиною вашої ідентичності і додати до колишніх цінностей нові. Так само, як ухилення від служби може перетворитись на головний зміст вашого внутрішньовоєнного досвіду життя. Просто в цьому випадку змістом нового пласта ідентичності стануть страх, самовиправдання та знецінення тих, хто обрав натягти піксель. Якщо ви донатите волонтерам, то досвід солідарності пропишеться у вашому проживанні війни. А якщо обрали не донатити, то досвідом воєнного часу для вас стане самоусунення і формула «нехай перестануть красти і гроші з'являться». Війна, як і будь-який інший травматичний досвід, впливає на ідентичність людей, які з нею стикаються. Але редакція цього відбитка залежить від обраної моделі поведінки. Одні обирають дію, інші – бездіяльність, хтось – солідарність, а хтось – усунення. Обставини нашого життя стають ареною для змін, але формат цих змін залежить від наших власних рішень. Люди – нераціональні істоти, а такі, що раціоналізують. Вони спершу ухвалюють рішення, а потім постфактум вибудовують під них фундамент із пояснень і виправдань. Кожному хочеться почуватись на правильній стороні історії та етики, а тому лише мало хто готовий визнавати свої помилки. Більшості простіше виправдовувати свій вибір загальною недосконалістю обставин і дефіцитом альтернатив. Вам може здаватись, що ваші рішення воєнного часу впливають на вас теперішнього, але фактично ви обираєте собі етику на майбутнє. Відповідь на запитання «Що ти робив під час війни?» стане відповіддю на запитання про те, що ви робитимете після неї.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –